lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Om vatten. Det finns så många sorters vatten. Inte bara det söta, det salta och det bräkta. Inte bara det stormiga och det lugna. Inte bara det djupa och det grunda. Det finns vatten som lumparn. Innan havet i det fasta Åland, ett meteornedslag för miljoner år sedan som lämnade en krater efter sig. Under lumparns kalkrika botten ligger den där meteoren och glöder fortfarande, sätter vattnet i kokning. Lumparn skvätter och slår, sjön är krabb och omöjlig att parera på ett bekvämt sätt. Från norra stranden skjuter Tranvik ut som en sandig och barskogsklädd udde i lumparn. Den som är född i Tranvik är som född ur lumparn. Än säger det gamla i byn, det är lumparn som drar till Tranvik. Den som flyttar från byn och kommer tillbaka kommer för lumparns skull. Det finns andra vatten, som Kyrksundens, en urgammal farled genom Sunds socken. De södra stränderna är branta, skogsklädda bergsbackar och förkastningar, rammel och ras. På de norra stränderna, ett leende odlingslandskap, bördiga åkrar och ekdungar, liljemarker. Den medeltida kyrkan står vid näset mellan sunden som ett monument över människans vilja att göra vackert vackrare, över en önskan att bygga sig en rätt att leva i ett så underskönt landskap. Det finns ännu andra vatten. Björbyträsks mirakelvatten, smält metall under höga himlar, näckrosbladens gröna handflator ur djupet, gula och vita blommor lyser mellan bladen. Ett orört och ursprungligt över skogsranden runt sjön. En ädelsten innefattad i en trollformel är Björbyträsk. Och så världshaven. Djuphaven som drar in med kalla stråk i alla vatten, höjer och sänker ytorna i alla sjöar, i innanhav och sund, i flador och träsk, en svepande rörelse i havet och hela vattenvärlden böljar. Det finns så många sorters vatten. Tranvik är en folkvisa, en danslek i muntertakt. En by byggd på en sandig udde som uppstigen ur lumparn, skogsomgärdad. Här ligger stora skeppargårdar och torpstugor om varandra. Bondeseglationen har fört resurser till byn och i gengäld pekat ut vägen till sjöss åt många av pojkarna i trakten. Alla regnmoln som kommer söderifrån, utifrån lumparn, delar på sig runt Tranviksudden när de når land. Så det regnar sällan i byn. Allfarvägen går inte genom byn. Det är en egen värld här. Ett eget folk. Med en livlighet som vänder sig utåt ur kroppen och som inte sällan blir till högljudda diskussioner byborna emellan. Någonstans ska den ju ta vägen. All den där viljan, allt det där som skvätter och stänker om en levande och kraftfull människa. Strömmingsfisket och fjällfisket har mättat folket i byn då jorden i åkrarna varit antingen väl tung eller väl sandig och betet ganska skarpt. Men skogen! Skogen har gett virke inte bara till de stora mangårdarna i byn och alla uthusen, fäx och smedjor och kvarnar utan till flera stora skepp, till galeaser och barkar och till och med till en kyrka. I början av 1700-talet byggdes Sankt Andreas kyrka i Tranvik och forslades på isen tvärs över lumparn till sin plats i Lumparland. Smaragdgröna reser sig granar och tallar över berget terräng, ett barrigt rum runt Tranvik, en hemplats för älgar och harar, för vargen när han vågar sig hitåt, och för ljudet från lumparns vågor som susar en annan stämma än den träden susar. Här har bönder och bondmoror och deras ungar, torpargubbar och torparkärringar och torparungar, båtsmän och skräddare, skomakare och timmermän, sjömän och smeder, lagmän och fästningsbyggare och många andra trampat vägarna och mötts och hälsat, eller mötts och tittat åt andra hållet när stämningen varit dålig. Här har hållits sting och syner, bröllop och julbjudningar, midsommarfester och seglationskalas, läsförhör, dop och begravningsmottagningar. Det har letats efter förrymda mördare och gällseglade lik och bortsprungna ungar längs Lumparns stränder. Allt ryms i folkvisan som är Tranvik, och allt följer en takt som går att dansa till. Till denna folkvisa till by, till Tranvik, kom år 1791 sockenskräddaren och fördubblingsbåtsmannen Anders Rydberg Kämpe. Kanske var det närheten till Lumparn, den vida himlen över innanhavet och vågbruset som hörs ända upp till byn som fick honom att bli kvar. Här gifte han sig med en flicka från grannbyn Finnby, Stina Eriksdotter, och fick två barn. Den förstfödda dottern var död inom en vecka. Men sonen Johan växte upp, tog över sysslan som sockenskräddare efter sin far och gifte sig med Greta Matsdotter från Sibby, norrut i socknen. Johans äldste son, Anders, döpt efter sin farfar, blev dräng i byarna runt Tranvik. Vid drängtjänsten i Gunnarsby lärde han känna Greta Kajsa Johansdotter från Kaskö, som var piga i gården. Bröllopet stod i Tranvik år 1843. Anders lyckades genom hårt arbete och en vilja, hårdare än graniten han högg till det ryska fästningsbygget i Bomarsund, röja sig några åkerlappar i byn. Egomark, förutom den bergsbundna hustomt han byggde ett hem till familjen på. Som det sjätte barnet i raden födde Greta Kajsa dottern Johanna. Denna Johanna. Från sin första stund i livet hade hon svårt för att vänta. Hon var som skapt ur Lumparn. Vågorna i Lumparn är rastlösa, rullar vidare och vidare, dansar i flera turer samtidigt. Johanna var av just den naturen. Redan innan Johanna föddes kunde hennes mor Greta känna av hennes häftiga humör, och när hon sedan kom till världen en solig och grann septemberdag år 1852 väsnades hon så väldigt att hennes farfar, den skumögde sockenskräddaren Johan, som satt utanför huset och sömmade på en arbetsskjorta, förskräckt ryckte till och stack synålen djupt i tummen. "Flicka, jag blogar nästan lika illa som mor din den dag du föddes", brukade farfar Johan säga till Johanna när han ville förklara varför han tyckte om henne så där alldeles särskilt mycket. Första gången gubben fick hålla henne i famnen lyfte han henne framför sig på starka armar och blåste henne lätt i magropen. "Vind att segla i", skrattade han innan han tryckte henne till sitt bröst och lät henne lyssna på hans hjärta. Bredvid dem stod fyraåriga stora syster Matilda och tittade snett. "Ja, nog för att jag tycker om småbarn", sa Matilda. "Men vacker är hon inga." När Johanna blev större kunde hon komma ihåg det där. Detaljerna var oklara, men hon hade ett minne i kroppen av att sväva i en varm och lätt vind, av ett skrattande ansikte och ett stort hjärta som bultade alldeles in till örat på henne. Hon var inte riktigt lätt att tycka om, Johanna. Trulig och sträv i sättet, lätt att förarga. När saker och ting inte passade henne, bara gick hon. Ungarna i byn lärde sig att inte riktigt räkna med henne i lekarna. Tog det en vändning som hon inte tyckte om, försvann hon. Hon följde hellre med farfar då och promenerade, eller satt bredvid och tittade på när han sydde. Han visste det mesta om vad som var på gång i bygden. Skulle det bli bröllop fick han sömnadsuppdrag, och skulle någon av byns pojkar till sjöss var farfar en av de första att veta det. För då kom det till honom och beställde sjömanssäcken och kanske ett eller annat ordentligt sytt klädesplagg. Det som inte sades direkt, det räknade han lätt ut. Han hade sett så många människor, han kände till hur brokigt livet är. Och han tyckte om Johanna. Tyckte om att hon inte var en som gjorde sig till eller försökte ställa sig in. Tyckte om att hon var obändig och gick sin egen väg. Han kände igen det i sig själv, Johan. Att inte vara rädd för att säga rätt ut vad man tycker. Att inte nöja sig bara för att slippa bråk. Det finns alltid det som tycker att man ska hålla käften och vara snäll, men den behöver man inte lyda. Fast inte gör man det lätt för sig, om man är flickunge och torpardotter och vägrar underordna sig. Det är nästan som att tigga om att bli näpst. Om inte av mor och far, av bönderna i byn och prästen, så av livet självt.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Klockan är 5:07, det är måndagen den 18 maj och du lyssnar på veckans första Ålandsnytt. Är skolornas sommarlov för långt? Ja, frågan dyker upp med jämna mellanrum. I riket diskuteras nu en framflyttning av sommarlovet, men landskapsregeringen ser i nuläget inget behov av att ändra det åländska upplägget.
1: Om 3 veckor får de åländska grundskoleeleverna sitt 10 veckor långa sommarlov. I riket börjar det 1 vecka tidigare, men om undervisningsminister Anders Ahlerkreutz SFP får bestämma så ska lovet flyttas fram 2 veckor och en extra lovvecka läggas in i april, bland annat för att underlätta familjernas vardag. Men utbildningsminister Annika Hambrud-Centern ser att någon motsvarande diskussion inte pågår på Åland.
2: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på hur det ser ut i Europa så har man ju mer delat upp det i 3 terminer. Men det här behöver man nog noga överväga, för skolterminerna är det nog ingenting som man ska hålla på och skifta hur som helst.
1: Annika Hambrud betonar att det viktigaste kring sommarlovet är barns återhämtning. Hon pekar också på det motstånd som ett framflyttat sommarlov fått av lärarfacket i riket.
2: Grundskolans elever är väldigt trötta under våren och de ser ingen nytta pedagogiskt och inlärningsmässigt att man ska förlänga vårterminen.
0: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud, reporter Felicia Bredenberg. En person hittades död vid en omkullkörd fyrhjuling på Brändö under natten till söndag. Anmälan kom till polisen vid 02 enligt ett pressmeddelande från polisen. Den förolyckade är en man som var född på 1970-talet och som var bosatt utanför Åland. Anhöriga är meddelade om dödsfallet och polisen har inlett en dödsorsaksundersökning. Enligt uppgifter till Ålands Radio inträffade dödsfallet på Jurmo. I byn flaggades det på halvstång under söndagen. Den 25 juli sjösätts en drygt 25 meter lång nybyggd galeas, Emelia, i sjökvarteret i Mariehamn. Intresset väntas bli stort med flera tusen besökare. Vi hör stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm.
3: Alltså när Alanta sjösattes så tror de, eller säger de, att det var ungefär 3000 människor här. På Albanus så har då Folke Wikström eller Jerka Örjans räknat från flygfotot till ungefär 10 000 på land och på vattnet då. Och så mycket vet jag. Alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
0: Det sa stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm. Reporter Heidi Grandell Sonck. Och så kan vi berätta att Östersjön nu är isfri efter vintern. Det meddelar Meteorologiska institutet, FMI, i ett pressmeddelande. De sista isarna har smält i norra delen av Bottenviken och FMI publicerade den sista iskartan för säsongen den 10 maj. Östersjön har tidigare som tidigast varit isfri den 10 maj under vintern 2014-2015, vilket alltså innebär att årets issmältning tangerar rekordet för den tidigaste islossningen. Så har vi kommit fram till vädret. Idag inledningsvis klart i halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 16 grader. Det blåser svagt från ost. Senare idag vrider vinden mot sydost. Ikväll vrider den svaga vinden mot nordost och sedan mot nord. Och det blir fortsatt klart i halvklart väder med en temperatur mellan 10 och 15 grader. Så har vi sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Lugna vindar och lokalt dimma under morgonen. Under dagen vrider vinden mot nord och tilltar successivt. Särskilt över norra Östersjön där det i natt kan blåsa upp till 9-13 meter per sekund. Pollenprognosen visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ekselj och vide. Du har hört Ålandsnytt med Martina Eriksson. Här i Ålands Radio blir det riksnyheter.
4: Bland läkare och forskare har man svårt att komma överens om vad post-covid orsakas av och hur det ska vårdas. Nu finns en ny matleverantör i Finland, men avtalet med kurirerna det väcker kritik. Vädret är varmt och soligt. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, 6 år efter coronapandemins start så vet många finländska läkare fortfarande inte hur de ska vårda patienter med post-covid. Andra läkare bryter arm med varandra om vad post-covid är och hur det borde behandlas, och i kläm så hamnar patienterna. Vi har träffat Sara som kämpar för att få vård med sin svåra post-covid.
5: Jag kom inte upp ur sängen, jag kom inte upp på vässan, jag kunde liksom inte göra något. Utan jag bara liksom låg som förlamad och kroppen var helt slut.
6: Så här började Saras post-covid-vintern 2025. Vi har ändrat hennes röst till en AI-version. Sara fick tidigt inse att okunskapen om post-covid är stor bland läkare.
5: Så gick jag till hälsostationen med en lista över 20 symptom av vilka flera liksom ganska grova. De frågade, vad kan jag göra? Så sa hon att det är ett grönsaker.
6: På kliniken där Sara är klient vårdar man enligt tanken att det är centrala nervsystemet som upprätthåller symptomen, berättar TF-biträdande överläkare Helene Rothkirk-Virrantaus.
7: I post-covid så är covid egentligen bara den utlösande faktorn. Så det är inte så att det där viruset orsakar fortsatt skada i kroppen eller något sånt, utan den här virusinfektionen har utlöst liksom försvarsmekanismer i centrala nervsystemet. Och vi vet nu, tack vare nya forskningsrön, att det då alltså handlar om de här försvarssystemen som sitter liksom djupt i hjärnan hos oss alla.
6: En helt annan syn på post-covid har toppforskaren och professorn vid Yale, Akiko Iwasaki. Hon säger att man nu ser allt starkare bevis för att boven är biologiska mekanismer som till exempel virusrester i patienternas vävnader eller hos andra patienter autoantikroppar. Det här kan omöjligt förklaras av psykologiskt tillstånd, säger Iwasaki.
8: We are seeing strong evidence for biological mechanisms that cannot be explained by psychological condition.
4: Reporter i inslaget var Muomat Folk. Och vi fortsätter på temat hälsovård. Risken är fortfarande liten för att det så kallade hantaviruset ska spridas globalt. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO i en färsk lägesbedömning kring viruset. På sistone har det kommit rapporter om några dödsfall och olika smittor av hantavirus på kryssningsfartyget Hondius. Fast hantaviruset är ett farligt virus, smittar det inte lätt från människa till människa, och därför är risken liten för att viruset ska spridas globalt, bedömer WHO. Matleveransföretaget Uber Eats kom till Finland i början av maj. De första kurirerna har börjat leverera mat i Helsingfors. I Danmark, där kan företagets kurirer helt mista sitt arvode vid allvarliga klagomål från kunderna. Svenska Yle har sett det danska avtalet, och enligt Uber Eats så finns det många likheter med det finska avtalet. Men avtalet det står i strid med sig själv, säger Niklas Brun, expert i arbets- och handelsrätt.
9: Å ena sidan så framhäver man väldigt bestämt det här ombudets självständighet. Man kan ta ett exempel gäller där det sägs att det här ombudet kan helt själv bestämma vilken rutt man tar och hur man följer uppdraget. Men sen i en annan paragraf igen så står det att uppdragsgivaren, det vill säga Uber Eats, kan göra avdrag på ersättningen om man har valt en ineffektiv rutt.
10: Uber Eats ska det här året utvidga till flera nya länder i Europa. De började matleveranserna för en dryg månad sedan i Danmark, och nu är företaget också i Finland. Enligt det danska kuriravtalet kan Uber Eats i Danmark helt frånta kuriren ett redan utlovat arvode i fall av allvarliga klagomål från kunder eller restauranger.
9: Men problemet är ju det att det helt och hållet Uber Eats som avgör vad som är ett allvarligt klagomål och när man drar av.
10: Svenska Yle har sedan början av maj försökt boka en intervju med Uber Eats. På frågan om de danska och finska avtalen är identiska svarar Uber Eats regionchef per mail att de danska och finska avtalen har många likheter men att det kan finnas nyansskillnader mellan avtal i olika länder. Uber Eats svarar inte på frågan om hur de motiverar att det kan göras avdrag på matbudens arvoden om Uber Eats anser att de levererat maten enligt en ineffektiv rutt.
4: Rapporterade Markus Floman. Under natten så har Israel igen riktat attacker mot Libanon. I östra Libanon har en befälhavare inom islamistiska jihad och hans 17-åriga dotter dödats i ett israeliskt flyganfall. En styrd robot ska ha slagit till mot deras lägenhet i staden Baalbek vid midnatt, rapporterar libanesiska statliga medier. Israel och Libanon är överens om en vapenvila, men trots det så har Israel fortsatt slå till mot mål i södra Libanon. Sedan till önationen Sri Lanka, som anses vara ett avskräckande exempel på länder som Kina har lockat in i en så kallad skuldfälla. Sri Lanka och Kina fortsätter ändå att samarbeta och just nu så verkställs ett kontroversiellt gemensamt jätteprojekt i huvudstaden Colombo.
11: En väldig sandslätt breder nu för tiden ut sig bredvid centrumet av Sri Lankas huvudstad Colombo. Markområdet har skapats av ett kinesiskt statsbolag och det är meningen att det ska bli en ekonomisk specialzon under namnet Port City. På reklamskyltar jämförs Port City med metropoler såsom Dubai och Singapore, även om projektet hittills inte har gynnat Sri Lanka på något sätt.
12: Because it's a China project, having difficulty sometimes on attracting investments. So far it really hasn't converted in that sense.
11: I och med att det är ett kinesiskt projekt hade varit svårt att attrahera investerare av rätt slag. I det avseendet hade inte uppfyllt förväntningarna, konstaterar Dananat Fernando, som leder ett ekonomiskt forskningsinstitut i Colombo. Han förklarar att det är nödvändigt att få finansiella institutioner från grannlandet Indien att satsa på Port City. I övriga fall är det inte möjligt att få till stånd en livskraftig ekonomisk specialzon i det ekonomiskt outvecklade Sri Lanka. Relationerna mellan Indien och Kina har ändå länge varit spända och det har bidragit till att indiska investeringar i Port City har lyst med sin frånvaro. Ekonomen Paikeasotty Saravanamuttu säger att Sri Lankas ledning därför nu måste vara på sin vakt.
13: Because of what happened in the past, the Chinese have a stake in Sri Lanka. However, in terms of the future, the point is to make sure that that stake...
11: Som en följd av det som har hänt i det förflutna har Kina stora intressen i Sri Lanka. Det är nu viktigt att se till att Kinas inflytande inte ökar ytterligare, konstaterar Saravanamuttu. Han förklarar att ett kinesiskt statsbolag har fått rätt att administrera nästan hälften av det nya markområdet. Det anses därför finnas en risk för att Port City går samma öde till mötes som ett annat samarbetsprojekt med Kina. Ett kinesiskt statsbolag konstruerade för knappt 20 år sedan en väldig hamn vid öns sydkust. Sri Lanka kunde inte betala av lånen som landet hade tagit från kinesiska banker för att finansiera projektet. Det ledde till att hamnen övertogs av det kinesiska bolaget. För Sri Lanka var det ett svidande bakslag. Björn Ådahl, Colombo.
4: Efterdyningarna av årets Eurovision Song Contest fortsätter då halva duon av Finlands bidrag landade på Helsingfors Vanda flygplats igår kväll. Peter Barkonen möttes med jubel och applåder av fans som samlats.
14: Kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti että itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä niin oli voitto silti mielessä.
4: Peter Parkkonen säger att han och Lindalan Penius redan före finalen konstaterat att de har vunnit flera gånger, övervunnit sig själv och fått spela och sjunga live. En seger fanns ändå i tankanen, sa Parkkonen, som alltså tillsammans med Lindalan Penius blev sjätte i årets Eurovision. Lampenius flög för sin del direkt hem till Sverige från Wien. Och några ord om vädret. Det är rätt så klart och uppehåll i största delen av landet. Temperaturen är mellan 15 och 23 grader och det är svag vind. Varning för terrängbrand gäller i kommunen Utsjoki.

God morgon, det är måndag morgon igen. Klockan är 11 minuter över 7, dags att gnugga sömnen ur ögonen. Peter Grönholm heter jag som är med dig i programmet som heter God morgon. Vi har den 18 maj idag. Erik och Erika har namnsdag, det här då med anledning av Erik den heliges dödsdag som skulle ha inträffat just idag då, år 1060 tror jag det var. I programmet hur som helst så ska vi förstås ha en himla massa sport idag. Så är det ju på måndagar, vi får sportnyheterna efter våra vanliga lokala nyheter varje timme, och så ska vi få höra ett längre reportage från den åländska mästerskapen i orientering. Det var på ultralång distans som arrangerades i helgen. Och kvart i åtta, då blir det mera sport. Då gästas vi nämligen av fotbollförbundets nya ordförande Jens Paul Viander, efterträder Tommy Lundberg. I fokus efter 10 då ska vi höra om det nya husbandet som då heter husbandet 2.0, och så ska vi alldeles strax då dra igång morgonen med något som inte är sport. Det är nämligen så att det närmar sig sjösättning av galeasen Emilia, och vi har besökt sjökvarteret. Först lyssnar vi till Bo Kaspers orkester. God morgon! Thank you.

0: Tonårsland heter låten, Bo Kaspers orkester. Sjösättningen av galjasen Emelia närmar sig med stormsteg. Ålands Radio kommer att sända direkt från evenemanget och tog sig ner till sjökvarteret för ett snack med arrangörerna inför det. Men naturligtvis skärmades Heidi Grandell Sonck av själva bygget i samma veva.
1: Allt. De väggarna också.
2: Alla väggar.
1: Den
2: blir helt naken.
3: Aha, så hon står helt öppet sen den stunden, just det. Ja.
4: Vi är i sjökvarteret tillsammans med Björn Kalm, vice ordförande för stiftelsen Emelia. Det är en lite småregnig tisdag i mitten av maj och vi är egentligen här för att prata om det som kanske blir sommarens varmaste och absolut evenemangstätaste dag. Den 25 juli ska nämligen den drygt 25 meter långa nybyggda galeasen Emelia sjösättas här i Mariehamn. Det är de väggarna som Kalm talar om. De som nu är runt Emelia, de ska alla bort och så ska hon glida framåt rakt ner i vattnet några meter fram. Och precis som hela bygget så kommer sjösättningen att ske på gammalt traditionellt vis.
2: Vad man gör är först att man lyfter upp då sektionsvis att säga båten och för in ett trätråg under. Och i det så kommer det då vara talg och en kristallsåpa. Och vatten då, för att få den att, alltså att glida på helt enkelt. Och sen när det är gjort så börjar man med slå kilar från sidorna under båten så att den ska så att säga tippa upp och så småningom börja glida ut i sjön.
3: Och så kommer den helt enkelt att glida rakt fram här och ut här över. Ni tar bort lite stenar eller något eller har någon bana eller kana här, alltså eller tråget.
2: Det tråget som byggs under båten så fortsätter ju sen då ner i sjön.
3: Just det. Nu är det en sån tråkig journalistfråga, men du sa att om något händer, vad är det värsta som kan hända då?
2: Det värsta är att båten skälper.
3: Ja, precis. Hur undviker ni det då?
2: Men det här är ju gammalt och känt, så att det är att använda gammal teknik och med stöttningar och så vidare för att få så mycket stabilitet som möjligt. Sen får vi väl också hoppas att det är någorlunda vattendjup så att vi inte går på grund det första vi gör.
3: Men det har ni kollat?
2: Alltså det ska räcka och enligt alla, men det blir extremt låg vatten så då skiter sig.
3: Okej, hur många tror du att kommer att komma hit och bevittna det här?
2: Ingen aning. Alltså när Alanta sjösattes så tror de, eller säger de, att det var ungefär 3000 människor här. På Albanus så har då Folke Wikström eller Jerker Örjans räknat från flygfotot till ungefär 10 000 på land och på vattnet då. Och så mycket vet jag. Alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
4: Det byggs alltså fortfarande på Emelia för fulla muggar. Och jag ska snart få lära mig att bygget ingalunda tar slut bara för att hon sjösätts. Det här bankandet du hör här i bakgrunden, det ska vi också snart få veta mer om. Inne bakom de plastväggar som snart ska monteras ner hittar jag Kjell Ritzén, en av många talkoarbetare som hjälper till med bygget.
5: Alltså, alla båtar har en köl, men nu fäster jag en lös köl under. Så går fartyget på grund så kommer löskölen att släppa. Det är precis vad jag gör.
3: Jag ser att det finns, men är det här en liksom beprövad gammal

0: metod.
1: Ja, oja.
0: Så de gamla fattiga, de hade en lösning.
1: Ja. Det var ju ja, för att klara sig från större skador. Annars går man på grund och kölen fastnar, då kan man bryta sönder hela fartyget.
0: Och nu säger jag att hon också har fått, hon ska få en bogpropeller eller något här, inte sant?
1: Ja.
0: Det kanske inte de hade förut, eller?
1: Det hade man inte förut. Jag vet inte om det är dagens skeppare som har sagt att vi vill gärna ha det. Det är mycket lättare och angöra när man kommer till en hamn och så.
0: Men hur mycket är det, nu är det så här att jag var här senast i kanske januari och tittade, eller var det kanske till och med i december, jag minns inte. Och då såg det inte ut så här. Hur mycket är det kvar på bygget? Det kan inte vara så jättemycket kvar.
1: Ja, ett par år.
0: Ett par år?
1: Ja, alltså vi har ju sjösättningen nu den 25 juli. Ja. Och då är hon klar för att ligga i vattnet. Men sen har vi ju all inredning. Det ska ju dit ett par master då. Det är massor, du vet. Det ska vara 27 kojor här inne. Mm. Så man får in stora grupper, skolklasser och andra.
0: Så det måste man kanske tänka på, att även om det är sjösättning så är det mycket kvar.
1: Ja, så är det alltid med fartyg, för man vill ju ha dem i sjön. Det är vattnet som tätar dem ordentligt, om inte annat.
2: Så, hur kommer det sig att Kjell själv har hamnat här? Det ska visa sig att det här bygget är mycket mer än bara ett bygge. Och för dem som deltar finns det flera olika anledningar.
1: Det här är ju fantastiskt att få vara med om det. Det dröjer väl 100 år till nästa gång man gör det här.
0: Och är det av rent intresse bara, eller?
1: Rent intresse och samtidigt socialt. Du ska veta att jag är 81 år.
0: Oj!
1: Jo. Nej, ja. Men åren går. Och fantastiskt att vara behövd. Alltså jag har ju snickrat och jobbat hela mitt liv. Så tänk på att vara med här. Det är en ynnest, det måste jag säga.
0: Vad är det vi hör? Jag måste ju lite adressera det. Vi hör sån här bultanden här hela tiden.
1: Det är det sista man gör där uppe på däck. Du kan gå upp och titta. Däcket är ju klart. Men du vet, mellan varje furuplanka måste det ju tätas. Så de slår in lin. Ja, så nu och efter man slagit in linet så ska du förstås in med bäck då, eller kära, för att riktigt ha ett tätt däck.
0: Hej. Jag fick speciallov att komma upp och säga hej.
3: Det får du gärna göra.
2: Vad heter väl uppe på däck träffar jag Rickard som sitter och drevar, alltså slår in lin mellan däcksplankorna. Det är det som har låtit under alla intervjuer hittills.
4: Jag har varit här i snart 2 år, 1,5-2 år. Yes.
0: Kommer du fortsätta ännu efter sjösättningen?
4: Det ska jag återge ett svar om snart till stiftelsen här. Jag tänkt som. Men ja, det lutar mot ett ja. Okay.
0: Vilken är din roll?
4: Jag är utbildad möbelsnickare egentligen, men efter jag var klar med universitetet så skickade ett mejl, hörde av mig hit och jag var välkommen hit. Och nu är jag väl möbelsnickare / båtbyggare ungefär. Eller inte båtbyggare, men ja, det är kanske någon sorts titel jag har.
0: Hur har det varit?
4: Det har varit väldigt bra. Varierande, stimulerande, bra kollegor, utmanande, lagom utmanande, ja, skoj.
0: Vilken har varit den största utmaningen hittills då?
4: Det är väl materialet i sig och dimensionerna och vikt och ja, det är tungt. Det är stora, tunga bitar.
0: Ser du fram emot sjösättningen?
4: Ja, jo, klart man gör det. Materialet behöver komma i sjön för det torkar för mycket när det börjar bli varmt och stå på land. Så. Mm.
2: Ja, den 25 juli är det alltså dags för sjösättning. Men efter det lär det ta ett par år till innan galeasen Emilia verkligen är klar. Vi är tillbaka hos Björn Kalm nere på marken. Han berättar att det kommer att finnas en läktare för inbjuden publik. Annars räknar man också med att gräsplanen bakom bygget fylls upp med åskådare. Och så kommer det förstås att finnas en guppande publik utanför kajen.
5: Det kommer att ha många båtar, men vi kommer också ha på något sätt avspärrat område så att inte folk kommer för nära. För att om det händer något så går det väldigt fort och då vill vi inte ha några båtar där. Men då det kommer sjöräddningen hjälpa oss att hålla ordning på båtarna. Och som sagt, det kommer att vara ganska mycket båtar, för det är i alla fall 10 stora skutor från Sverige som har anmält att de kommer. Och sen åländska båtar, Albanus och förmodligen Atlanta och Sunnan.
6: Sista ordet här fick Björn Kalm, vice ordförande för stiftelsen Emelia. Och reporter, det var Heidi Grandell Sonck. Och på Emelias namnsdag, tisdagen den 19 maj, det vill säga imorgon, firar stiftelsen lite extra nere i sjökvarteret. Då har man nämligen bjudit in så kallade Emelia-vänner och sponsorer på fisksoppa och samvaro. Och där passar man också på att berätta mer om hur bygget framskrider och hur sjösättningen ska gå till den 25 juli.

0: Bryan Adams var det där, Run to You. Jaha, vi ska få nyheter alldeles strax. Efter det så ska vi ha sportnytt. Men efter det, då ska vi ha gäster och då ska det för all del också handla om sport. För fotbollsförbundet och det åländska har fått en ny ordförande och han gästar oss. Nu är det dags för nyheter.
1: Är skolornas sommarlov för långt? Här på Åland betonar utbildningsministern barns behov av återhämtning.
2: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet.
1: Årets isvinter är över och i rekordfart. Och intresset väntas bli stort då Emilia sjösätts i juli.
3: Alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
1: Detta är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, är skolornas sommarlov för långt? Frågan dyker upp med jämna mellanrum. I riket diskuteras nu en framflyttning av sommarlovet. Men landskapsregeringen ser i nuläget inget behov av att ändra det åländska upplägget.
4: Om 3 veckor får de åländska grundskoleeleverna sitt 10 veckor långa sommarlov. I riket börjar det 1 vecka tidigare, men om undervisningsminister Anders Ahlerkreutz SFP får bestämma så ska lovet flyttas fram 2 veckor och en extra lovvecka läggas in i april. Bland annat för att underlätta familjernas vardag. Men utbildningsminister Annika Hambrud-Centern ser att någon motsvarande diskussion inte pågår på Åland.
2: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på hur det ser ut i Europa så har man ju mer delat upp det i 3 terminer. Men det här behöver man nog noga överväga för skolterminerna. Är det nog ingenting som man ska hålla på och skifta hur som helst?
4: Annika Hambrud betonar att det viktigaste kring sommarlovet är barns återhämtning. Hon pekar också på det motstånd som ett framflyttat sommarlov fått av lärarfacket i riket.
2: Grundskolans elever är väldigt trötta under våren och de ser ingen nytta pedagogiskt och inlärningsmässigt att man ska förlänga vårterminen.
4: Det långa sommarlovet kan skapa praktiska problem för många familjer, särskilt ensamstående. Och Annika Hambrud säger att hon har förståelse för den problematiken, men hon ser det som en annan fråga än skolans uppdrag.
2: Skilja mellan skolans, den pedagogiska biten, och sen kring samhällets, kring familjepolitik. Så det är ju lite 2 skilda saker.
4: Det finns studier som pekar på att många barn tappar i läsförmåga under det långa sommarlovet. Annika Hambrud säger att det är en anledning till att landskapsregeringen nu driver projektet Läsa äger för att stödja barns läsning under sommaren.
2: Hålla i liv just kring läsandet under sommaren, speciellt för yngre barn.
1: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter Felicia Bredenberg. En person hittades död vid en omkullkörd fyrhjuling på Brändö under natten till söndag. Anmälan kom till polisen vid 02, enligt ett pressmeddelande från polisen. Den förolyckade är en man som var född på 1970-talet och som var bosatt utanför Åland. Anhöriga är meddelade om dödsfallet och polisen har inlett en dödsorsaksundersökning. Enligt uppgifter till Ålands Radio inträffade dödsfallet på Jurmo. I byn flaggades det på halvstång under söndagen. Östersjön är nu isfri efter vintern. Det meddelar Meteorologiska institutet, FMI, i ett pressmeddelande. De sista isarna har smält i norra delen av Bottenviken och FMI publicerade den sista iskartan för säsongen den 10 maj. Östersjön har tidigare som tidigast varit isfri den 10 maj under vintern 2014-2015, vilket alltså innebär att årets issmältning tangerar rekordet för den tidigaste islossningen. Isvintern 2025-2026 beskrivs av FMI som händelserik. Trots att istäcket under vinterns kulmen var ett av de största på flera år bidrog en mycket varm vår till att isen snabbt smälte bort. Som störst var isen den 20 februari och omfattade då 181 000 kvadratkilometer. Då täckte isen bland annat Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav och Bottniska viken. Det som gjorde isvintern speciell var variationerna mellan ytterligheterna, säger isexpert Nico Tolman vid Meteorologiska institutet enligt pressmeddelandet. Den 25 juli sjösätts den drygt 25 meter långa nybyggda galeasen Emelia i sjökvarteret i Mariehamn. Intresset väntas bli stort med flera tusen besökare. Vi hör stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm.
3: Alltså när Atlanta sjösattes så tror de, eller säger de, att det var ungefär 3000 människor här. På Albanus så har då Folke Wikström eller Jerka Örjans räknat från flygfotot till ungefär 10 000 på land och på vattnet då. Och så mycket vet jag. Så att och, alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
5: En läktare för inbjudna gäster kommer att ställas längs piren österut i Slemmen. Det kommer att hållas tal och dessutom kommer Ålands Radio direkt sända evenemanget. För den som hellre ser det hela från sjön finns möjligheten att ta sig ut med egen båt på Slemmen.
3: Det kommer att ha många båtar, men vi kommer också ha på något sätt avspärrat område så att inte folk kommer för nära. För att om det händer något så går det väldigt fort och då vill vi inte ha några båtar där. Men då det kommer sjöräddningen hjälpa oss att hålla ordning på båtarna. Och som sagt, det kommer att vara ganska mycket båtar, för det är i alla fall 10 stora skutor från Sverige som har anmält att de kommer. Och sen ja, åländska båtar, Albanus och förmodligen Atlanta och Sunnan.
1: Det sa stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm. Intervju här gjordes av Heidi Grandell Sonck, prata och klipp Axel Eriksson. Och vi har kommit fram till vädret. Idag inledningsvis klart till halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 16 grader. Det blåser svagt från ost. Senare idag vrider vinden mot sydost. I kväll vrider den svaga vinden mot nordost och sedan mot nord och det blir fortsatt klart till halvklart väder med en temperatur mellan 10 och 15 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Lugna vindar och lokalt dimma nu under morgonen. Under dagen vrider vinden mot nord och tilltar successivt, särskilt över norra Östersjön, där det i natt kan blåsa upp till 9-13 meter per sekund. Lokala regnskurar. Risk för åska förekommer främst i östra delen av norra Östersjön. Pollenprognosen visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälj och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Så morgonens väderobservationer så som det såg ut klockan 7:20. Ute, sydlig vind, 3 meter per sekund och en temperatur på 8 grader. Gustav Sehnskär, sydostlig vind, 5 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 2 meter per sekund, 8 grader. Märket, sydlig vind, 2 meter per sekund, 7 grader. Här inne i Mariehamn är det just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 minus 6 cm enligt N2000-systemet, det vill säga 17 cm under medelvattenståndet. Du har hört Ålandsnytt måndag. I studion Martina Eriksson här i Ålands Radio följer nu Sportnytt.
6: Det här är måndagens sportnytt och vi inleder med fotboll. Damerna i Åland United förlorade stort med 6-1 mot Kops hemma på VHA. Du hör målvakten Cornelia Sundelius direkt efter slutsignalen.
7: Det känns skit, såklart. Det ska inte få bli sådana siffror. Jag vet inte, vi måste kolla på matchen igen och se vad som blir fel. För vi ska inte ha sådana här skillnader mot Kops. Vi är också ett starkt lag och det ska inte bli 6-1.
8: Man ser ju att du blev väldigt berörd direkt efteråt, man ser det även nu. Du har torkat tårarna och du har suttit ner direkt efter slutsignalen vid stolpen. Vad är det som har gått fel?
7: Vi tappar greppet om matchen lite. Vi slarvar. Jag slarvar också vissa saker. Men ja, vi jobbar inte som ett kollektiv alla gånger. Och då kan det rinna iväg och det måste vi titta på och vi måste hitta sätt att gå vidare och inte låta något sånt här hända igen.
6: Det sa målvakten i Åland United, Cornelia Sundelius, efter att ÅU förlorat med 6-1 mot Kops. Åland United ligger fyra i tabellen med 9 poäng efter 6 spelade matcher. Nästa match är på lördag mot Jumbon Vasa IFK. Och bland de 703 personer som fanns i publiken hittade man även Djurgårdens IFs Olivia Ulenius som varit skadad ett par månader. Du hör Ulenius.
9: Det är en bristning i baksida lår.
8: Är det samma skada som var där till påsken ungefär?
9: Ja, det är det.
8: Men hur ser rehab-situationen ut nu?
9: Nej, men det är på väg tillbaka och börjar träna på planen igen nu. Så snart ska jag vara tillbaka.
8: Men när räknar du med att vara tillbaka i träning och förhoppningsvis spela?
9: Jag vet inte exakt.
8: Har du någon kontakt med fysios på Djurgården som har någon bedömning?
9: Ja, det är klart jag har kontakt med dem. Jag är ju där varje dag, alltså förutom nu. Så att ja, men exakt datum så får du fråga dem.
8: Men är det månader eller veckor? Eller?
9: Nej, så snart som möjligt hoppas jag.
6: Det sa Olivia Ulenius som varit skadad ett par månader. Vi stannar kvar i fotbollens värld på VH där herrarna i IFK Mariehamn spelade 1-1 mot Kops under lördagen. Du hör mittbacken Pontus Lindgren.
10: Jag tycker vi kämpar hela laget jäkligt hårt idag, så på så sätt är vi nöjda. Sen vi vet om att det behövs 3 poäng också, så att, på så sätt är vi missnöjda, men mycket bra vi kan bygga vidare på.
6: Tycker vi att 1-1 speglar matchbilden?
10: Spontant så här efter, alltid svårt, men ja, det tror jag. Såklart vi försvarar mycket, det är ju ett lag som de har mycket possession mot vem de än möter liksom. Så att det är vi ju redo på, men jag tycker ändå vi lyckas skapa och komma upp och skapa en hel del chanser. Vi gör ett fint mål och det är ju några situationer där i slutet med det hade kunnat studsa bättre för oss. Så att, ja, det tycker jag väl.
6: Det sa IFK Mariehamns Pontus Lindgren efter att laget kryssade mot Kops hemma på VH. Laget har fortfarande inte fått till en 3-poängare och ligger sist i serien med 4 poäng efter 7 spelade matcher. På lördag möter man nästjumbon FF Järo. Sist så ska vi till skogarna i Lumpaland där man tävlade i OM i ultralång orientering. D21-klassen över 7,9 kilometer vanns av Julia Söderström på tiden 1 timme 28 minuter och 35 sekunder medan Matti Janlöv blev främsta ålänning i H21-klassen över 11,6 kilometer med tiden 1 timme 35 minuter och 13 sekunder. Du hör Matti Janlöv.
11: 2 ålänningar och 2 svenskar som stora delar var tillsammans och sprang banan då.
6: Hur ville du lägga upp loppet då?
11: Försöka hänga på det. Den som är snabbast så länge man orkar, men sen gäller det ju att försöka smita ifrån. Om man tar kontrollerna rakt på sig så kan man ju skapa luckor också.
6: Känner du att det fanns någon kontroll, något vägval som blev avgörande för att du skulle ta hem segern?
11: I alla fall till tredje sista ungefär nästan tillsammans. Ja, väl mer kanske orken kanske som avgjorde på slutet att jag orkar sista biten.
6: Det sa Matti Janlöv som slutade 3:a i H21-klassen över 11,6 kilometer, men han blev främsta ålänning och därmed också åländsk mästare. Johan Hagströmer och Ville Elgesjö var framför Janlöv, men de tävlar för den svenska klubben Domnarvets Goif som hade träningsläger nu i helgen och kan därmed inte bli åländska mästare. Det här det var Sportnytt med mig Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du hoppa in på vår app OR3 Play.
0: Tack för det, Johan. Alldeles strax har vi gäster i studion. Jens Paul Wiander är här. Då ska vi prata om Ålands fotbollsförbund. Först bolaget och Dante med låten Fel på dig.

0: Fel på dig heter låten, bolaget och Dante framförde den. Förra veckan blev det klart att Jens Polviander efterträder Tommy Lundberg som ordförande för Ålands fotbollsförbund. Med en spelarkarriär då i bland annat IFK Mariehamn i ryggen är det alltså ingen novis som tar över rodret, och han är här i studion. God morgon och välkommen.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, hur kommer det sig att du valde att tacka ja till rollen som ordförande för Ålands fotbollsförbund?
1: Ja, bra fråga. Som du på här lite, att spela fotboll ganska länge och i många föreningar, så det betyder att det finns ett klart fotbollsintresse, och när den här frågan kom så förstås övervägde var mina val, men tyckte att det var intressant att hoppa på det då.
0: Ja, precis. Sen tar jag över efter Tommy Lundberg också. Jag tänker att du har spelat någon match med han kanske genom karriären.
1: Det blev en hel del matcher med Tommy.
0: Vi skulle säga det också för transparentens skull, att även du och jag har spelat tillsammans i våra
1: absolut,
0: dagar.
1: Absolut.
0: Kanske inte när någon av oss båda stod på topp, men ändå. Men för du har ju en, som sagt, en bakgrund som spelare. Vilket sätt tror du liksom att den erfarenheten då kommer väl till pass här?
1: Den insynen hur det fungerar i olika föreningar och vad behovet är i dem. Det är väl där som en förståelse helt enkelt hur det ser ut.
0: Som ordförande i Ålands fotbollsförbund, vad ska vi säga, liksom, om vi målar med breda penseln då, vad ingår liksom i arbetsuppgifterna här?
1: Ja, bra fråga. Det är ju att vara det där lyhörd mot våra medlemmar då, som är grunden egentligen då, och se till att vi har att Robba Söderdahl då, som är det där verksamhetschef för det här, har förutsättningar att sköta sitt jobb.
0: Men så man tänker att din roll är framförallt liksom att liksom ha koll då, snarare än att göra allt för
1: mycket. Det ska jag säga.
0: Känner du dig trygg i rollen att ha koll?
1: Ja, men det är väl så här att jag har ett intresse för det här, och sen kommer det visa sig om man är bra eller dålig på det.
0: Du har ju inte bara varit spelare, du har varit en del domare också. Är det någonting som liksom kan hjälpa dig i den här rollen?
1: Domaruppgiften är domaruppdragen på Åland är jätteviktig. Vi har många lag, och vi har förstås på grund av vårt geografiska läge då, så ska alla matcher spelas på helgerna, och det är klart att behovet av domare är stort, och vi försöker då få fler engagerade på den sidan. Och att själv döma matcher, så ger ju en förståelse för domarnas situation och vad deras utmaningar är också. Och det är klart att det hjälper.
0: Vad skulle du säga är de största utmaningarna för åländsk fotboll just nu då?
1: Det finns säkert många, men det som jag tänker på är ju nog att vi skulle få det där spelare att hållas kvar längre inom fotbollen. Ja, från sidan sett så tycker jag att det försvinner spelare från fotbollen i för tidig ålder, och det är väl kanske någonting som syns mest. Man blir både glad och irriterad när jag det där kommer upp och tittar på Korpen till exempel, där man ser jättemånga duktiga fotbollsspelare som man gärna skulle se i ett division 3-lag eller division 4-lag, istället för att det där spela en vad det nu blir, en 8 matcher mellan juni och augusti. Och det är klart att det kanske är någon sån här dröm som man har sen gammalt, där vi, du kommer ihåg Botros, det fanns många lag. Vi hade i fyran fanns det ett lag och i trean fanns det två lag, och det fanns flera damlag, och det är väl någonting sånt som man skulle gärna se att skulle uppstå igen då.
0: Ja, men på den tiden det var ju också tal där om att det fanns nästan en perfekt trappa med lag på alla nivåer. Nu kanske inte den trappan riktigt gick ända upp och finns inte kvar längre, men är det liksom, är det någonstans målet att sträva efter?
1: Absolut, det tycker jag att målet ska vara. Det är klart att det ser annorlunda ut idag i samhället, med när vi var unga så fanns det en helt annan. Det finns jättemånga bra och engagerade människor inom fotbollen, inom alla idrotter på Åland, men min uppfattning är att det fanns flera då som var beredda att sätta hela sin fritid på det här, och då gav förutsättningar till ungdomar då och hålla på med sina sporter, och framförallt med fotbollssidan.
0: Hur ser du då på balansen om man tänker mellan, ja, egentligen breddidrott och liksom elitsatsningen inom fotboll?
1: Ja, men båda måste finnas, absolut. Men som vi pratade lite före här, det finns att hålla kvar spelare av olika orsaker, just den här breddfotbollen så länge som möjligt, när vi vet att det finns så många late bloomers. Kommer det upp en idag när de är kanske en 12-13 år, och om man har en 16-18 spelare i sin trupp, det är de man vill ha kvar, och någon av de här så kommer antagligen att kunna bli en, förhoppningsvis, en elitspelare, men inte alla. Och att vara med i ett lag så är så mycket mer än att bli elitfotbollsspelare. Förstås finns det alltid de som har sådana ambitioner, och det är ju bra, men idag känns det också mer viktigt att man är med i ett sammanhang och kanske får vara i en miljö där man känner sig trygg och bara får slappna av och ha kul och lira fotboll.
0: Men också tänker jag, om man ser bredd och elitsatsning, det går väl kanske hand i hand, för jag tänker att de flesta skulle väl säkert vilja se att IFK Mariehamn ställa upp med 11 ålänningar om möjligt. Samtidigt så har vi ju också uråldriga liksom rivaliteter mellan Jan och Finström, som du kommer ifrån, Jomala som jag kommer, och IFK, så att alla föreningar kanske inte heller vill att man ska liksom styra mot IFK. Hur hittar man en balans där?
1: Ja, det är väl en av utmaningarna. Allt handlar ju om samarbete, och samtidigt som man tänker tillbaka så tänker jag att Ålens fotboll är där det är, kanske, som jag sa, det fanns många lag tidigare, och den här åländska rivaliteten mellan lagen har ju också varit med och byggt upp fotbollen på något vis. Men den här frågan som du ställer, så är väl en viktig fråga som man måste titta på, men samarbete är absolut det som krävs för att det ska bli bra.
0: Mm. Ja, vi ska, tiden börjar rinna ut. Sista fråga, vem vinner fotbolls-VM?
1: Bra. Nej, men vi måste köra på jag har ju alltid gillat tyskarna, så ja. det, jag hoppas att de får.
0: Mm. Tyskland alltså. Jens Paul Weander, då ny ordförande för Ålands fotbollsförbund. Lycka till med arbetet framåt, och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack ska du ha.

0: Framtiden för gymnasierna ser osäker ut på många håll då antalet studerande minskar. Sri Lanka har blivit en spelbricka i maktkampen mellan Indien och Kina. Senare lagt sommarlov delar åsikter bland föräldrar vi har talat med. Det kan göra semesterpusslet svårare. Klockan är 8. Här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Först så ska det ändå handla om vårdfrågor. För 6 år efter coronapandemins start så vet många finländska läkare fortfarande inte hur de ska vårda patienter med postcovid. Andra läkare bryter arm med varandra om vad postcovid är och i kläm så hamnar patienterna. Vi har träffat Sara som kämpar för att få hjälp med sin svåra postcovid.
1: Jag kom inte upp ur sängen, jag kom inte upp på vässan, jag kunde liksom inte göra någonting utan jag bara liksom låg som förlamad och kroppen var helt slut.
2: Så här började Saras post-covid vintern 2025. Vi har ändrat hennes röst till en AI-version. Sara fick tidigt inse att okunskapen om post-covid är stor bland läkare.
1: Så gick jag till hälsostationen med en lista över 20 symptom av vilka flera liksom ganska grova, att jag inte då klarar av att göra riktigt någonting och behöver hjälp med allting. Det frågade, vad kan jag göra? Så sa hon att det är ett grönsaker.
2: Nu, 1 år senare, har Sara träffat över 10 olika läkare. Ingen har kunnat hjälpa henne nämnvärt. Tack vare egen envishet har hon fått remiss till rehabiliteringsenheten för bestående symptom vid HUS. Men efter en handfull besök där vet hon inte vad hon ska tro om vården.
1: De har talat om att ändra vardagen, men jag har frågat hur, så får jag aldrig liksom ett konkret svar. Om inte man kommer upp ur sängen, man kommer in och vässa, man kommer inte värma sin egen mat, vad ska jag ändra på då?
2: På kliniken där Sara är klient vårdar man enligt tanken att det är centrala nervsystemet som upprätthåller symptomen, berättar TF-biträdande överläkare Helene Rothkirk-Virrantaus.
3: I post-covid så är covid egentligen bara den utlösande faktorn. Så det är inte så att det där viruset orsakar fortsatt skada i kroppen eller något sånt, utan den där virusinfektionen har utlöst liksom försvarsmekanismer i centrala nervsystemet. Och vi vet nu, tack vare nya forskningsrön, att det då alltså handlar om de här försvarssystemen som sitter liksom djupt i hjärnan hos oss alla.
2: En helt annan syn på post-covid har toppforskaren och professorn vid Yale, Akiko Iwasaki. Hon säger att man nu ser allt starkare bevis för att boven är biologiska mekanismer som till exempel virusrester i patienternas vävnader eller hos andra patienter autoantikroppar. Det här kan omöjligt förklaras av psykologiskt tillstånd, säger Iwasaki.
4: We are seeing strong evidence for biological mechanisms that cannot be explained by psychological condition.
0: Reporter var Moa Mattfolk. Och framtiden ser osäker ut för många gymnasier runt om i landet. Det här visar en utredning som kommunförbundet har gjort. Det här beror på att allt färre studerar på gymnasium. År 2040 så kommer antalet gymnasiestuderande vara 21 000 färre än idag. Och minskningen är störst på mindre orter. När antalet gymnasiestuderande minskar så blir det också dyrare för kommunerna att ordna utbildningen, visar förbundets utredning. För att tillgängligheten till en högklassig gymnasieutbildning inte ska försvagas så föreslår kommunbundet att finansieringsmodellen för gymnasier ska förnyas. Under fjolåret så var antalet avrättningar det högsta på över 40 år. Det här uppger människorättsorganisationen Amnesty i en färsk rapport. Avrättningarna ökar med nästan 80% i fjol jämfört med året innan. Över 2700 människor i 17 länder avrättades under fjolåret. Flest avrättningar skedde i Iran, där avrättade myndigheterna över 2000 människor under fjolåret. Och det var över dubbelt fler än året innan. Sen till önationen Sri Lanka, som anses vara ett avskräckande exempel på länder som Kina har lockat in i en så kallad skuldfälla. Sri Lanka och Kina fortsätter ändå att samarbeta och just nu så verkställs ett kontroversiellt gemensamt jätteprojekt i huvudstaden Colombo.
5: En väldig sandslätt breder nu för tiden ut sig bredvid centrumet av Sri Lankas huvudstad Colombo. Markområdet har skapats av ett kinesiskt statsbolag och det är meningen att det ska bli en ekonomisk specialzon under namnet Port City. På reklamskyltar jämförs Port City med metropoler såsom Dubai och Singapore, även om projektet hittills inte har gynnat Sri Lanka på något sätt.
6: Because it's a China project, having difficulty sometimes on attracting investments. So far it really hasn't converted in that sense.
5: I och med att det är ett kinesiskt projekt hade varit svårt att attrahera investerare av rätt slag. I det avseendet hade inte uppfyllt förväntningarna, konstaterar Dananat Fernando, som leder ett ekonomiskt forskningsinstitut i Colombo. Han förklarar att det är nödvändigt att få finansiella institutioner från grannlandet Indien att satsa på Port City. I övriga fall är det inte möjligt att få till stånd en livskraftig ekonomisk specialzon i det ekonomiskt outvecklade Sri Lanka. Relationerna mellan Indien och Kina har ändå länge varit spända och det har bidragit till att indiska investeringar i Port City har lyst med sin frånvaro. Ekonomen Paikeasotty Saravanamuttu säger att Sri Lankas ledning därför nu måste vara på sin vakt.
7: Because of what happened in the past, the Chinese have a stake in Sri Lanka. However, in terms of the future, the point is to make sure that that stake...
5: Som en följd av det som har hänt i det förflutna har Kina stora intressen i Sri Lanka. Det är nu viktigt att se till att Kinas inflytande inte ökar ytterligare, konstaterar Saravanamuttu. Han förklarar att ett kinesiskt statsbolag har fått rätt att administrera nästan hälften av det nya markområdet. Det anses därför finnas en risk för att Port City går samma öde till mötes som ett annat samarbetsprojekt med Kina. Ett kinesiskt statsbolag konstruerade för knappt 20 år sedan en väldig hamn vid öns sydkust. Sri Lanka kunde inte betala av lånen som landet hade tagit från kinesiska banker för att finansiera projektet. Det ledde till att hamnen övertogs av det kinesiska bolaget. För Sri Lanka var det ett svidande bakslag. Björn Ådahl, Colombo.
0: I Spanien gör landets regerande socialistpartiet historiskt dåligt valresultat. Det här i gårdagens regionala val i Andalusien. Det konservativa partiet Folkpartiet vann valet men förlorade sin majoritet i det regionala parlamentet. Nu måste partiet förmodligen samarbeta med det högerextrema partiet Vox för att kunna bilda regering. Det här följer samma mönster som på andra håll i Spanien där det konservativa partiet vinner men tvingas förhandla med Vox som kräver en hårdare invandringspolitik. Regionvalet i Andalusien ses som en prognos för hur det kommer att gå i det spanska parlamentsvalet nästa år. I Sverige har en person nu räddats från det stenras som inträffade i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele igår. Raset inträffade vid 7-tiden på söndagskvällen, ungefär 1000 meter ner i gruvan i samband med en lastning. Mannen som satt fast i gruvan satt i hytten på en lastmaskin när raset inträffade och var därför delvis skyddad från rasmassorna. Strax efter midnatt så lyckades gruvans personal med hjälp av 11 enheter från räddningstjänsten hjälpa mannen ur gruvan. Här hemma har matleveransföretaget Uber Eats kommit till Finland i början av maj och de första kurierna har börjat leverera mat i Helsingfors. I Danmark där kan företagets kurierer helt mista sitt arvode vid allvarliga klagomål. Svenska Yle har sett det danska avtalet och enligt Uber Eats så finns det många likheter med det finska avtalet. Men avtalet det står i strid med sig själv, säger Niklas Brun, expert i arbets- och handelsrätt.
8: Å ena sidan så framhäver man väldigt bestämt då det här ombudets självständighet. Man kan ta ett exempel gäller där det sägs att det här ombudet kan helt själv bestämma vilken rutt man tar och hur man följer uppdraget. Men sen i en annan paragraf igen så står det att uppdragsgivaren, det vill säga Uber Eats, kan göra avdrag på ersättningen om man har valt en ineffektiv rutt.
9: Uber Eats ska det här året utvidga till flera nya länder i Europa. De började matleveranserna för en dryg månad sedan i Danmark och nu är företaget också i Finland. Enligt det danska kuriravtalet kan Uber Eats i Danmark helt frånta kuriren ett redan utlovat arvode i fall av allvarliga klagomål från kunder eller restauranger.
8: Men problemet är ju det att det är helt och hållet Uber Eats som avgör vad som är ett allvarligt klagomål och när man drar av.
9: Svenska Yle har sedan början av maj försökt boka en intervju med Uber Eats. På frågan om de danska och finska avtalen är identiska svarar Uber Eats regionchef per mail att de danska och finska avtalen har många likheter men att det kan finnas nyansskillnader mellan avtal i olika länder. Uber Eats svarar inte på frågan om hur de motiverar att det kan göras avdrag på matbudens arvoden om Uber Eats anser att de levererat maten enligt en ineffektiv rutt.
0: Rapporterade Markus Floman. I Åbo där tar stadsfullmäktige idag ställning till ifall staden ska ha spårväg eller inte. Fullmäktigeomröstningen väntas bli jämn. Den planerade 12 kilometer långa rutten ska gå från Åbo hamn till Kråkkärre via Salutorget. Projektet kommer att kosta över 500 miljoner euro ifall man räknar med spårvagnsdepå, utgrävningar och nya vagnar. Ifall projektet godkänns så kan trafiken uppskattningsvis inledas år 2033. Beslutet om Åbo spårväg det har diskuterats i över 20 år. Nu är klockan 8:11 och det ska handla om förslaget att flytta fram sommarlovet som har diskuterats under våren. För många familjer är det redan nu ett komplicerat pussel att få sommarledighet för barn och föräldrar att gå ihop. Men skulle då en flytt av sommarlovet underlätta det här pusslet? Åsikterna går isär bland de föräldrar som vi har träffat i Helsingfors.
10: Absolut ej. Alltså jag säger nej som ex-lärare och men också som föräldrar. Alltså det går inte. Ja, det är just bara nu. Jag skulle inte ändra någonting.
11: Det säger föräldern Anna-Rita Kassi om förslaget att flytta fram skolans sommarlov med några veckor. Hon tror inte att senare sommarlov ska göra det enklare för familjer. Sara George, som har tre barn, förhåller sig mer positivt till förslaget. Hon har ändå en viss skepticism över hur de två veckorna i augusti skulle skötas.
12: Det hjälper ju inte situationen för oss föräldrar. Den bara liksom senare lägger den, att då blir det ändå den där 7 veckorna som ska pusslas.
11: Sara George och hennes man är varje sommar tvungna att ha semester vid olika tidpunkter och George har ibland tagit tjänstledigt under sommaren för att lappa ihop semestrarna. Enligt henne är det ändå varje år en utmaning att få ihop semestern för alla i familjen.
12: Att vi har haft möjlighet att få tjänstledigt så har ju underlättat det hela. Men det som gör det ju ledsamt är att vi skulle gärna vilja njuta av semestern tillsammans som familj. Och det är inte möjligt i och med att man har så många veckor som man måste täcka.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Skatteförvaltningens nättjänst Min skatt är i bruk igen efter helgens paus. Tjänsten låg nere hela veckoslutet på grund av en systemuppdatering. Nu är en stor del av uppdateringen klar, men störningar kan ändå fortfarande förekomma. Idag fortsätter VM i ishockey för Finland mot USA. Finland startade VM med 2 segrar den gångna helgen och dessutom så tackade Mikael Granlund ja till VM-spel. Anton Lundell ser fram emot att Granlund ansluter sig till laget.
13: Han har varit kapten tidigare och han är ledare på isen, han är ledare utanför isen, men just hans karaktär, han kan hjälpa spelare, hjälpa laget. Allt han hämtar utanför isen är också något som kanske inte publiken ser så mycket, men det är stor insats på laget.
0: Granlund kommer till VM-staden Zürich på onsdag och lär spela mot Lettland på torsdag. I kvalet till Serie A i fotboll så åkte Jesse Joronen så Joel Pohjanpalos Palermo på en tung förlust. Palermo föll med 3-0 mot Catanzaro igår kväll. I onsdagens retur så måste Palermo vinna med minst 3 mål för att gå till kvalfinalen. Det är rätt så klart.

16 grader. Vinden är svag från ost och vrider senare mot sydost. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshav och södra Bottenhavet. Lugna vindar och lokalt dimma under morgonen. Under dagen vrider vinden mot nord och tilltar successivt. Särskilt över norra Östersjön där det i natt kan blåsa upp till 13 meter per sekund. Lokala regnskurar och risk för åska förekommer främst i östra delen av norra Östersjön. Pollenprognosen ger måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälj och vide och ingen terrängbrandsvarning råder. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna måndag den 18 maj då. Erik och Erika har namnsdag, grattis säger vi till er. Lite Eurovision så här på måndagsmorgonen. Här är Finlands bidrag.

0: Leikin Heitin heter den låten. Linda Lampenius och Peter Parkonen. Det blev ingen vinst denna gång heller, men väl kämpat. Idag klockan 11 är det dags för ett nytt avsnitt av Mästerverken då, som en del av vårt Nordvisionssamarbete. Och dagens avsnitt handlar om Mozarts himmelskt vackra klarinettkonsert.
1: Hur ska man kunna prata om det här? Jag vet inte hur man gör det riktigt.
2: Nej, det är svårt att prata om så perfekt musik som det här är.

0: Hej och välkomna till Mästerverken. Vi som gör den här serien är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell.
1: Just det, det
0: Hej.
1: Stämmer. Hej.
0: Här guidar vi till historiens bästa musik. Och idag kan ingen säga emot när vi dubbar detta till ett mästerverk. Mozarts klarinettkonsert.

0: det här är den bästa, bästa, mest fantastiska klarinettkonserten som har skrivit, skulle jag påstå. Det är så elegant och samtidigt känslofullt, och det bjuder på detta, ett sjungande spelsätt verkligen.
1: Det är nästan outhärdligt vackert, tycker jag.
0: Ja, det är någon slags närmast överjordisk skönhet som Mozart får fram.
2: Klockan 11 och klockan 18 idag, alltså Mästerverken.

Rör vid mig heter Carolas låt här. Vi ska få nyheter alldeles strax efter nyheterna. Då blir det sportnytt och efter sportnytt då blir det orientering. Innan nyheterna då blir det Heavy D and the Boys. Här är Now That We Found Love.

0: En låt man möjligen bara har hört refrängen av tidigare, Now That We Found Love, Heavy D and The Boys. Nu är det dags för nyheter.
1: Är skolornas sommarlov för långt? Här på Åland betonar utbildningsministern barns behov av återhämtning.
2: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet.
1: Årets isvinter är över och i rekordfart. Och intresset väntas bli stort då Emilia sjösätts i juli.
3: Alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
1: Detta är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. Morgon. Ja, är skolornas sommarlov för långt? Frågan dyker upp med jämna mellanrum. I riket diskuteras nu en framflyttning av sommarlovet, men landskapsregeringen ser i nuläget inget behov av att ändra det åländska upplägget.
4: Om 3 veckor får de åländska grundskoleeleverna sitt 10 veckor långa sommarlov. I riket börjar det 1 vecka tidigare, men om undervisningsminister Anders Ahlerkreutz SFP får bestämma så ska lovet flyttas fram 2 veckor och en extra lovvecka läggas in i april, bland annat för att underlätta familjernas vardag. Men utbildningsminister Annika Hambrud-Centern ser att någon motsvarande diskussion inte pågår på Åland.
2: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på hur det ser ut i Europa så har man ju mer delat upp det i 3 terminer. Men det här behöver man nog noga överväga, för skolterminerna är det nog ingenting som man ska hålla på och skifta hur som helst.
4: Annika Hambrud betonar att det viktigaste kring sommarlovet är barns återhämtning. Hon pekar också på det motstånd som ett framflyttat sommarlov fått av lärarfacket i riket.
2: Grundskolans elever är väldigt trötta under våren och de ser ingen nytta pedagogiskt och inlärningsmässigt att man ska förlänga vårterminen.
4: Det långa sommarlovet kan skapa praktiska problem för många familjer, särskilt ensamstående. Och Annika Hambrud säger att hon har förståelse för den problematiken, men hon ser det som en annan fråga än skolans uppdrag.
2: Skilja mellan skolans, den pedagogiska biten, och sen kring samhällets, kring familjepolitik. Så det är ju lite 2 skilda saker.
4: Det finns studier som pekar på att många barn tappar i läsförmåga under det långa sommarlovet. Annika Hambrud säger att det är en anledning till att landskapsregeringen nu driver projektet Läsa äger för att stödja barns läsning under sommaren.
2: Hålla i liv just kring läsandet under sommaren, speciellt för yngre barn.
1: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter var Felicia Bredenberg. En person hittades död vid en omkullkörd fyrhjuling på Brändö under natten till söndag. Anmälan kom till polisen vid 02-tiden enligt ett pressmeddelande från polisen. Den förolyckade är en man som var född på 1970-talet och som var bosatt utanför Åland. Anhöriga är meddelade om dödsfallet och polisen har inlett en dödsorsaksundersökning. Enligt uppgifter till Ålands Radio inträffade dödsfallet på Jurmo. I byn flaggades det på halvstång under söndagen. Östersjön är nu isfri efter vintern. Det meddelar Meteorologiska institutet, FMI, i ett pressmeddelande. De sista isarna har smält i norra delen av Bottenviken och FMI publicerade den sista iskartan för säsongen den 10 maj. Östersjön har tidigare som tidigast varit isfri den 10 maj under vintern 2014-2015, vilket alltså innebär att årets issmältning tangerar rekordet för den tidigaste islossningen. Isvintern 2025-2026 beskrivs av FMI som händelserik. Trots att istäcket under vinterns kulmen var ett av de största på flera år bidrog en mycket varm vår till att isen snabbt smälte bort. Som störst var isen den 20 februari och omfattade då 181 000 kvadratkilometer. Då täckte isen bland annat Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav och Bottniska viken. Den 25 juli sjösätts den drygt 25 meter långa nybyggda galeasen Emelia i sjökvarteret i Mariehamn. Intresset väntas bli stort med flera tusen besökare. Vi hör stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm.
3: Alltså när Alanta sjösattes så tror de, eller säger de, att det var ungefär 3000 människor här. På Albanus så har då Folke Wikström eller Jerka Örjans räknat från flygfotot till ungefär 10 000 på land och på vattnet då. Och så mycket vet jag. Så att och, alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
5: En läktare för inbjudna gäster kommer att ställas längs piren österut i Slemmen. Det kommer att hållas tal och dessutom kommer Ålands Radio direkt sända evenemanget. För den som hellre ser det hela från sjön finns möjligheten att ta sig ut med egen båt på Slemmen.
3: Det kommer att ha många båtar, men vi kommer också ha på något sätt avspärrat område så att inte folk kommer för nära. För att om det händer något så går det väldigt fort och då vill vi inte ha några båtar där. Men då det kommer sjöräddningen hjälpa oss att hålla ordning på båtarna. Och som sagt, det kommer att vara ganska mycket båtar, för det är i alla fall 10 stora skutor från Sverige som har anmält att de kommer. Och sen ja, åländska båtar, Albanus och förmodligen Atlanta och Sunnan.
1: Det sa stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm. Intervju här, Heidi Grandell Sonck. Prata och klipp, Axel Eriksson. Nu har vi kommit fram till vädret. Idag inledningsvis klart till halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 16 grader. Det blåser svagt från ost. Senare idag vrider vinden mot sydost. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Lugna vindar och lokalt dimma nu under morgonen. Under dagen vrider vinden mot nord och tiltar successivt. Pollenprognosen visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälj och vide. Det råder ingen varning för terrängbrand. Så morgonens väderobservationer så som de såg ut klockan 7:20. Ute, sydvästlig vind, 2 meter per sekund, 9 grader. Gustav Senskär, sydostlig vind, 2 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, västlig vind, 1 meter per sekund, 8 grader. Märket, sydlig vind, 2 meter per sekund, 8 grader. Här i Mariehamn är det just nu 9 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 08:22 minus 5 cm. Det är enligt 1-2000-systemet, det vill säga 15 cm under medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson. Nu kommer Sportnytt med Johan Ågren.
6: Det här är måndagens Sportnytt och vi inleder med fotboll. Damerna i Åland United förlorade stort med 6-1 mot Kops hemma på VHA. Du hör målvakten Cornelia Sundelius direkt efter slutsignalen.
7: Det känns skit, såklart. Det ska inte få bli sådana siffror. Jag vet inte, vi måste kolla på matchen igen och se vad som blir fel. För vi ska inte ha sådana här skillnader mot Kops. Vi är också ett starkt lag och det ska inte bli 6-1.
6: Man ser ju att du blev väldigt berörd direkt efteråt, man ser det även nu. Du har torkat tårarna och du har suttit ner direkt efter slutsignalen vid stolpen. Vad är det som har gått fel?
7: Vi tappar greppet om matchen lite. Vi slarvar. Jag slarvar också vissa saker. Men ja, vi jobbar inte som ett kollektiv alla gånger. Och då kan det rinna iväg och det måste vi titta på och vi måste hitta sätt att gå vidare och inte låta något sånt här hända igen.
6: Det sa målvakten i Åland United, Cornelia Sundelius, efter att ÅU förlorat med 6-1 mot Kops. Åland United ligger fyra i tabellen med 9 poäng efter 6 spelade matcher. Nästa match är på lördag mot Jumbon Vasa IFK. Och bland de 703 personer som fanns i publiken hittade man även Djurgårdens IFs Olivia Ulenius som varit skadad ett par månader. Du hör Ulenius.
8: Det är en bristning i baksida lår.
9: Är det samma skada som var där till påsken ungefär?
8: Ja, det är det.
9: Men hur ser rehab-situationen ut nu?
8: Nej, men det är jag på väg tillbaka och börjar träna på planen igen nu. Så snart ska jag vara tillbaka.
9: Nej, men när räknar du med att vara tillbaka i träning och förhoppningsvis spela?
8: Jag vet inte exakt.
9: Har du någon kontakt med fysios på Djurgården som har någon bedömning?
8: Ja, det är klart jag har kontakt med dem. Jag är ju där varje dag, så förutom nu. Så att ja, men exakt datum så får du fråga dem.
9: Men är det månader eller veckor? Eller?
8: Nej, så snart som möjligt hoppas jag.
6: Det sa Olivia Ulenius som varit skadad ett par månader. Vi stannar kvar i fotbollens värld på VHA där herrarna i IFK Mariehamn spelade 1-1 mot Kops under lördagen. Du hör mittbacken Pontus Lindgren.
10: Jag tycker vi kämpar hela laget jäkligt hårt idag, så på så sätt är vi nöjda. Sen vi vet om att det behövs 3 poäng också, så att, på så sätt är vi missnöjda, men mycket bra vi kan bygga vidare på.
6: Tycker vi att 1-1 speglar matchbilden?
10: Spontant så här efter, alltid svårt, men ja, det tror jag. Såklart vi försvarar mycket, det är ju ett lag som de har mycket processer mot vem de än möter liksom, så att, det är vi ju redo på, men jag tycker ändå vi lyckas skapa och komma upp och skapa en hel del chanser. Vi gör ett fint mål och det är ju några situationer där i slutet med det hade kunnat studsa bättre för oss, så att, ja, det tycker jag väl.
6: Det sa IFK Mariehamns Pontus Lindgren efter att laget kryssade mot Kops hemma på VH. Laget har fortfarande inte fått till en 3-poängare och ligger sist i serien med 4 poäng efter 7 spelade matcher. På lördag möter man nästjumbon FF Järo. Sist så ska vi till skogarna i Lumpaland där man tävlade i OM i ultralång orientering. D21-klassen över 7,9 kilometer vanns av Julia Söderström på tiden 1 timme 28 minuter och 35 sekunder, medan Matti Janlöv blev främsta ålänning i H21-klassen över 11,6 kilometer med tiden 1 timme 35 minuter och 13 sekunder. Du hör Matti Janlöv.
11: 2 ålänningar och 2 svenskar som stora delar var tillsammans och sprang banan då.
6: Hur ville du lägga upp loppet då?
11: Försöka hänga på det. Den som är snabbast så länge man orkar, men sen gäller det ju att försöka smita ifrån. Om man tar kontrollerna rakt på sig så kan man ju skapa luckor också.
6: Känner du att det fanns någon kontroll, något vägval som blev avgörande för att du skulle ta hem segern?
11: I alla fall till tredje sista ungefär nästan tillsammans. Ja, väl mer kanske orken kanske som avgjorde på slutet att jag orkar sista biten.
6: Det sa Matti Janlöv som slutade 3 i H21-klassen över 11,6 kilometer, men han blev främsta ålänning och därmed också åländsk mästare. Johan Hagströmer och Ville Elgesjö var framför Janlöv, men de tävlar för den svenska klubben Domnarvets Goif som hade träningsläger nu i helgen och kan därmed inte bli åländska mästare. Det här det var Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du hoppa in på vår app ORTV Play.
0: Tack för det, Johan. Och vi ska tillbaks till Lumparlands skogarna alldeles strax. Men först, Brother Leo.

0: my veins.
1: Sunshine heter låten, Brother Leo. Det var runt 80 orienterare som sprang runt bland träd, berg, åkrar och stenar i skogarna i Lumparland under lördagen. Den svenska föreningen Domnarvets Goif deltog samtidigt som det åländska mästerskapet i ultralång orientering som avgjordes. I D21-klassen över 7,9 kilometer vann Julia Söderström på tiden 1.28.35 medan Matti Janlöv blev främsta ålänning i H21-klassen över 11,6 kilometer. Han slutade trea på tiden 1.35.13 och klockade då in 6 minuter efter segraren Johan Hagströmer. Du hör Matti Janlöv.
2: Det var jobbigt. Första gången är lite varmare i år också. Så värmen tog på också. Men vi var väl 2 ålänningar och 2 svenskar som stora delar var tillsammans och sprang banan då. Men i OM är det bara vi ålänningar som räknas.
3: Försöker man ta hjälp av varandra när man är ute och springer ihop då?
2: Ja, det är ju den här typen av tävling. OM Ultra är ju gemensam start och gemensam bana. Då är ju det en del av tävlingen att man är tillsammans bitvis eller tar hjälp av varandra eller försöker komma ifrån varandra eller vilket som.
3: Hur ville du lägga upp loppet då?
2: Försöka hänga på det. Den som är snabbast så länge man orkar, men sen gäller det ju att försöka smita ifrån. Om man tar kontrollerna rakt på sig så kan man ju skapa luckor också.
3: Känner du att det fanns någon kontroll, något vägval som blev avgörande för att du skulle ta hem segern?
2: Det var ju Daniel Blomster och jag från Åland som konkurrerade om OM-titeln. Så vi var ju i alla fall till tredje sista ungefär nästan tillsammans. Det var väl mer kanske orken kanske som avgjorde på slutet att jag orkar sista biten.
3: Hur skulle du säga att löpningen gick kontra orienteringen?
2: Ja, löpningen kan alltid gå bättre för min del i alla fall. Där finns det alltid att hämta fysiskt. Orienteringen brukar jag vara starkare i alla fall på.
3: Jag ser att du har en klocka som fortfarande tickar för dig. Men loppet är 11,7. Hur mycket har du sprungit?
2: Här står det ju 13,9 cirka då. Det är lite uppvärmning tror jag i det där också. Så, någon kilometer blir det alltid extra. Man springer inga, det är ju fågelvägen 11,7. Löplinjen så blir det lite längre alltid.
3: Varför har du fortfarande klockan att ticka?
2: Den, om man glömmer bort att stänga av den. Men den viktigaste är att man får rutt. Det är GPS-klocka så man kan ladda upp sin löprutt på en karta. Analysera och jämföra med andra sen efteråt. Det är ju en del också.
3: Brukar du själv då gå igenom vilka vägval som kunde vara bättre för dig då?
2: Ja, speciellt om det är flera som lägger in sina rutter så får du mellan varje kontroll exakt meter, exakt tid. Kan jämföra precis vad som är snabbast, vad som är långsammare och vad man har förlorat. Så det är en del av analyseringen efteråt.
3: Hur mycket tänker man på loppet som precis har varit så här efter att man gått i mål?
2: Ja, oftast blir det att man diskuterar i alla fall med någon. Andra medlöpare går och tittar lite hur man har sprungit och vad man har gjort och diskuterar. Och vad gjorde du för miss där eller, och hur sprang du där? Och jag såg dig där och där såg vi dig och sådär.
3: Men hur mycket kommer man ihåg från vägvalen som man själv gjorde?
2: Ja, förhoppningsvis alltså, kan du, har du orienterat och följt med och själv orienterat så vet du ju var du har varit efteråt. Men klart, tappar du bort dig, går vilse och missar, då kan det vara svårare att dels veta var det har varit och hur det har sprungit. Och klart, hänger du bara på någon bakom kartan i fickan så då är det också svårare att veta.
4: Det sa Matti Janlöv som alltså kan stoltsera med att vara åländsk mästare i ultralång orientering 2026. På damsidan vann Julia Söderström som inte ville ställa upp på en intervju. Men det var inte bara åländska utövare som tävlade utan det fanns massa svenska orienterare också från Domnarvets Goif från Dalarna som hade träningsläger under långhelgen. Du hör Emma Johansson som vann D40-klassen.
0: Det är fin skog här på Åland, så nej, men jag njöt. Det var kul att starta i massstart också. Det är lite, inte Jukkola-känsla kanske, men lite så på allvar, så det var kul.
3: Hur tycker du att banan var?
0: Banan var bra, det var en lång distans. Det var lite vägval och lite ja, trixig orientering mellan och väldigt fina höjdpartier som vi fick komma upp på. Så det var kul.
3: Fanns det någon vägval eller kontroll som du tyckte var extra svår?
0: Ja, men i början, det var ju i och med massstarten då, det blir alltid lite extra svårt när man, det är mycket folk och lite stress så där i början. Så ja, en liten bom på de första två kontrollerna.
3: Domvarvet är ju här och har ett träningsläger. Hur kommer det sig?
0: Jo, det är så att vi fick en donation faktiskt från en klubbmedlem som hade gått bort och ville att vi skulle göra en resa någonstans då tillsammans. Och då tittade vi på lite olika alternativ och så kom vi fram till att Åland en långhelg var ett väldigt trevligt alternativ. Vi hade sett en del kartor härifrån och bland annat Ålands två dagar som gick upp i Getabergen tyckte vi såg väldigt, väldigt roligt ut då. Och lite annorlunda mot hemma i Dalarna i Sverige då. Så då bestämde vi oss för att åka hit. Så vi, ja, det är en stor buss som vi har fyllt. Det var väldigt, väldigt populärt. Så alla, mycket familjer och även en del andra då. Så.
3: Och hur har ni lagt upp hela träningsläget nu? Jag gissar att det här blir någon typ av avslutning med tävling, viktig tävling.
0: Ja, precis. Ja, vi kom ju i torsdags. Så vi hann med en träning när vi kom. Och sen har vi, igår var vi då en hel dag uppe i Getabergen och sprang. Och hade en jättefin dag där, solsken och häftigt där uppe i bergen. Och sen idag då den här tävlingen. Och imorgon kommer vi hinna faktiskt en träning också innan båten går. Och då ska vi vara ute vid Kärringsund. En karta där precis nära havet också. Och sen går båten hem efter lunch. Ja, vi hinner med en hel del ändå på några dagar. Så har vi på kvällarna lite gemenskap. Och går var det bastu och bad i havet. Försöker hålla den finska traditionen.
4: Det sa Emma Johansson från Domnarvets Goif som var bäst i D40-klassen för dagen. Snart väntar nya tävlingar för de åländska orienterarna då det är två herrlag och ett damlag som den 13-14 juni åker till Jukkola som är en orienteringsstafett. Det brukar vara runt 1600 lag som deltar från Sverige, Norge och Finland. Tävlingen drar igång på kvällen och sen tävlar man genom natten till laget går vi mål på morgonen. Den kortaste sträckan är på omkring 7-8 kilometer och sen blir den längsta sträckan runt 15 kilometer. Men vilken sträcka som OM-vinnaren i ultralång orientering Matti Janlöv själv ska ta är inte helt bestämt ännu.
2: Någon lång första, tredje eller sjunde. Första är ju start med mycket folk. Sjunde brukar också vara omstart med mycket folk och lång sträcka 15 kilometer. Och tredje är det som kallas långa natten, en lång sträcka mitt i, närmare 14-15 också, mitt på sig. Någon av dem.
3: Vad har ni för målsättning?
2: Ja, vi brukar nog ha som mål att ta oss runt. Vi brukar ligga där kring 5-6-700 placering av 1600 ungefär.
3: Är det liksom en målsättning som man har från föreningen att alltid delta?
2: Jo, det har vi varje år försökt delta. Vad jag vet så ska jag säga att det är väl kanske, jag tror det är 60:e gången om vi deltar i år då, som Åland är med och springer. Så i alla fall i 60 år har vi sprungit.
3: Hur tycker du att återväxten av unga orienterare ser ut just nu?
2: Det är väl uthållighetsidrott. Vi har väl lika svårt som många andra uthållighetsidrotter att få unga med och hålla på. Det är kluriga med när det är individuell idrott också är att man måste få ett gäng alltså med unga löpare som lite kompisar. Att är det bara en kvar så är det lätt att den också slutar sen. Man jobbar på att få med folk hela tiden.
3: Och hur arbetar ni med det?
2: Ja, dels förstås nybörjar, orienteringar, och rekrytera den vägen, och sen jobbar vi delvis med skolor. Och sen finns det de här skolidrottsdagar som vi försöker också rekrytera folk, och sen allmänt försöker vara synliga förstås. Och hoppas att någon lockas av det.
1: Det sa Matti Janlöv som tillsammans med Julia Söderström är åländska mästare i ultralång orientering. Reporter var Johan Ågren.

0: Socialdemokraterna i storstäderna är kritiska till Tidöpartiernas förslag om sänkt bidragstak. Varken Ryssland eller Europa är redo för fredsförhandlingar om Ukraina, anser EUs utrikeschef. Och frågan om uppmaning till självmord kan betraktas som försök till mord prövas för första gången i rätten. Här är Ekot måndag morgon. Ja, det finns ökad risk för kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Där anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer att påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja stjäla och snatta om familjer blir för fattiga.
1: Barnen kan gå och sova från butiker, till exempel Ica, Willys, eller de kan hantera med dålig människa, att ge till dem hash eller någonting. De kan få bingarna bo fullsatt.
2: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med fyra eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
3: Eftersom det är lite dyrare att leva i Stockholm så handlar man i ett läge att om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
2: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
3: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
2: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
4: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
2: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
4: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
2: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon är inte så orolig för att de egna barnen ska börja stjäla, men säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
1: Ibland barnen vill mycket pengar och tänker inte på risk är framme och vill bara pengar.
0: Sista här Sara och reporter Anna-Karin Sivberg. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar eftersom bland andra Kina inte ingår. Och frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har ju diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet.
5: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
6: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb.
5: We see a lot of talks that we should talk to the Russians.
6: Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
5: Yes, we should put them, I mean Russia, in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
6: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
5: First we need to agree amongst the Europeans.
6: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
5: What we want to talk to them about, what are our red lines? I mean the way you prepare for negotiations.
6: Samtidigt fortsätter EU:s utrikeschef, så är Ryssland just nu svagare än någonsin.
5: They are weaker than they have ever been.
6: Så det finns ett slags momentum att faktiskt få ett slut på kriget. Men det kräver ytterligare sanktioner och ökad press från omvärlden på Ryssland.
5: US hasn't put any pressure on Russia.
6: Något som USA inte verkar vara intresserad av att införa. Och det, säger Kaja Kallas, är frustrerande.
7: But is this frustrating for you that the US isn't putting more pressure on Russia?
5: Well, of course we would like to see that they would.
6: Felicia Hassan, Tallinn.
0: Sverige igen. Någonting exploderade vid en bil på en uppfart i Huddinge kommun i natt. Ingen misstänkt har gripits, men en person har setts lämna platsen på elsparkcykel. Ingen människa skadades, men bilen fick materiella skador. Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänkt har lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Det visar P4s storstadskanalers granskning. Apoteket anklagas för att ha skickat allt för dyr medicin till patienter, och det är regionerna som sen får betala.
8: Är det här för konstigt paket? För jag har ju inte beställt något.
9: På västkusten fick Hanna en juni morgon 2025 plötsligt hem en låda med en årsförbrukning av sin licensmedicin. Enligt reglerna får Hanna, som egentligen heter något annat, bara hämta ut medicinen var 90:e dag. Avsändaren till paketet var ett apotek i Stockholm som hon aldrig hade hört talas om. Och när hon såg att priset på burkarna var mer än det dubbla mot vad det brukar kosta, misstänkte hon direkt ett ekonomiskt bedrägeri.
8: Och jag börjar förstå att det här kan inte stämma.
10: Hanna anmäler då apoteket till polisen och Läkemedelsverket. Under sommaren 2025 larmar också flera regioner till Läkemedelsverket om samma apotek.
9: Licensläkemedel är läkemedel som egentligen inte är godkända i Sverige, men som kan importeras och säljas på svenska apotek till de patienter som fått en särskild licens av en läkare. Patienten betalar då upp till högkostnadsskyddet och regionen får betala resten.
10: Vår granskning visar att apoteket hade kunnat stoppas redan 9 månader innan Läkemedelsverket till slut stängde ner apoteket för gott, om de agerat på Hannas och regionernas larm. Först efter att en brottsutredning startat stänger Läkemedelsverket till slut apoteket i mars 2026.
9: Då hade apoteket skickat fakturor på över 40 miljoner. 2 apotekare och flera läkare misstänks för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
10: Enhetschef Annika Babra på Läkemedelsverket menar att de agerat så snabbt de kunnat.
11: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
10: Men 9 månader, är det verkligen rimligt?
11: Ja, kan du inte bedöma det på något annat sätt än det vi har gjort?
0: Annika Babra, Läkemedelsverket, och reportrar Helena Jönsson, P4 Göteborg, och Johanna Sjöqvist Haaland, P4 Stockholm. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han anklagas bland annat för att ha beordrat knivattackerna i Hässelby och har försökt få personer att ta livet av sig. Enligt åklagare Jenny Östling så är det första gången som man prövar ifall uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök.
12: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
13: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
14: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord. Men det är naturligtvis väldigt avvikande från det man normalt förväntar sig.
13: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764, inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar. Förutom mordförsök står 18-åringen även åtalad misstänkt för flera andra brott, däribland våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri.
0: Reporter här Elsa Kovacs. Den man som suttit fast i en lastmaskin 1000 meter under jord i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras kunde räddas i natt. Mannen kunde krypa ur sin lastmaskin och gräva sig ut bland stenarna. Det är oklart vad som orsakade raset, men händelsen ska utredas. Så om Sverige-Indiens samarbete, försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i den nya handlingsplan som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi kom till Göteborg.
15: Sweden-India ties have very deep roots.
16: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026 till 2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien, och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå som det kallas, finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar, bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan, och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
17: Ett fördjupat samarbete inom försvarsfrågor och terrorbekämpning. Vad mer konkret kan det handla om? Etablera verksamhet i Indien? Möjligtvis bygga JAS?
18: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså, som jag sa, 300 svenska företag är redan där.
16: Indiens och Sveriges fördjupade samarbete handlar också om terrorbekämpning. En mycket viktig fråga för Indien, som anklagar grannen Pakistan för att ligga bakom förra årets attentat i indiska Kashmir.
19: Aaj Bharat aur Europe ke samband ek naye turning point par hai.
16: Även för Indiens premiärminister Narendra Modi stod handel i fokus för det svenska besöket. Både han och Kristersson lyfte fram Indiens intresse av svenska innovationer och hållbar samhällsbygge. Till exempel står Indiens städer inför stora utmaningar vad gäller stadsplanering, energiförsörjning och samhällsinfrastruktur. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Och Ekonomiekot efter 8:30 har talat med Svensk Näringslivsordförande Jakob Wallenberg om Indiens betydelse för svensk exportindustri. Till USA nu. I Washington samlades igår tusentals människor i ett 9 timmar långt kristet bönemöte. Ett möte som sponsrades av president Trumps administration.
20: Yes, we are here today to, you know, rededicate America back to God, preaching the gospel, and that's why we're here. We love Jesus, and you know, we're praying for our president, and we're excited about what God is doing.
21: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Bland talarna fanns både kyrkliga ledare och flera republikanska politiker. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel.
22: He's supporting. He's wanting this for Christians to come together and to praise the Lord. It's wonderful, you know.
21: Trump stöttar oss, och han vill att vi kristna ska stå enade, sa Terry Kennison från New York. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande, och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
23: We have a godless constitution, so it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
21: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
0: Och så vädret idag. Götaland och Svealand får växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapen tidvis gott om sol. I Norrland också soligt men med stackmoln. Allmänt 14-19 grader, i fjällen lokalt kallare.
1: Kvart över nio är klockan och du lyssnar på God morgon här i Ålands radio. Erik och Erika har namnsdag idag, det är 18 maj. Vi ska alldeles strax ta en titt på historien. Har det hänt något den 18 maj? Vem vet? Ja, snart du och jag.

Dusty Springfield var det där. In Private heter låten. Ja, hopp, då ska vi se här. 18 maj, just det. Det är det vi jobbar med just nu. Och vad är då händelserna som har ägt rum i historien? Erik och Erika har namnsdag. Det här är ingen slump faktiskt, för det här beror på då att det ska ha varit just det här datumet år 1160 som den svenske kungen då, Erik Edvardsson, det vill säga Erik den helige, så småningom blir mördad i då han i Uppsala. Oklart. Jag har hört att han ska komma ut från kyrkan och hur det nu var. Han blev halshuggen, och det är också så att där hans huvud föll så ska en källa ha då liksom sprungit upp ur marken. Det här vet jag inget om. Men hans kvarlevor ska i alla fall finnas i Uppsala domkyrka. Och jag undrar om det inte är så att de fortfarande är ute på parad med jämna mellanrum. I alla fall var de det länge. Magnus Henriksson tror han heter, han som tar över som kung då, själva mördaren. Han blir sen året därpå mördad av Karl Sverkersson. Så var det.

Med det, Magnus Henriksson låter ju för övrigt som vilken ålänning som helst kunde det ha varit. Några år senare då, 120 kanske, då är Magnus Ladulås kung. Han ger då, vad heter det, stadsprivilegium till Jönköping. Så att det är det äldsta stadsprivilegiebrevet som finns kvar i Sverige. Han bestämde också när man skulle hålla marknad. Det här var populärt bland utländska kungar nämligen. Så då fick Jönköping fick hålla marknad 17 januari. Då är det Franciscus och 4 oktober. Då är det Franciscus när jag tänker efter. Det är Antonius på 17 januari. Så var det med det. 1595 då slutar Sverige och Ryssland freden i Teusina. Då har de hållit på att kriga i ganska många år. 25 kanske. Och då liksom lite bestäms, vad ska vi säga, Finlands gränser i stor utsträckning och kommer också hållas ganska länge. Sverige var väldigt stort. Det som på den tiden då, det som är Sverige idag, så det var mycket mindre, för Norge hade stora delar där av mitten så att säga. Det nu finns där då, om det är Jämtland eller Dalarna eller Värmland eller vad det kan vara som hörde dit. Medan däremot Finland då förstås hörde till Sverige och stora delar av Estland också på den här tiden. Ja, vad ska vi då hitta på till då? Napoleon utropar sig till kejsare 1804. Och ja... Jo, men det här är lite spännande. 1946, då är Gösta Karlsson ute och knallar. Ängelholm, där någonstans utanför är han. Träffar på utomjordingar, kan du förstå. Ett UFO kommer dit och ger han ett recept på pollenallergimedicin. Det är lite oväntat ändå. Och så då grundar han ett företag helt enkelt som tillverkar pollenallergimedicin enligt det utomjordiska receptet. Han blir senare kallad för pollenkungen och uppför ett monument på platsen då till minne av sitt utomjordingsmöte. Och 1980 så har vulkanen Mount St. Helens utbrott. Det här ligger då i delstaten Washington. Det vill säga inte staden Washington utan på andra sidan i USA då på västkusten. Och det här är ett ganska viktigt utbrott därför att det är sällsynt att vulkanutbrott inträffar på lättillgängliga områden där landet i fråga dessutom har resurser att studera händelseförloppet. Så att är man en sån vulkanforskare så hade man mycket nytta och nöje av detta utbrott. Det får väl kanske räcka för händelser det. Vi ska istället ta oss en titt på födelsedagsbarn. Det fanns någon eller ett par att välja mellan. Jag tänkte länge vad det gällde musik att vi skulle lyssna till Alcazar, eftersom som hon Annika Fiore då, som är med i Alcazar fyller 55 fyller hon idag. Men sen upptäckte jag att självaste Nanne Grönvall fyller 64 år och det vill man ju inte missa, va? Har man möjlighet att spela Nanne, då spelar man Nanne.

0: Avundsjuk var det där. Nanne Grönvall då fyller 64 år idag. En riktig melodifestivalräv. 14 gånger har hon varit med då som artist eller låtskrivare. Och 1996 då vann hon, var hon med och vann tävlingen då. One More Time hette gruppen Den Vilda. Så var det med det. Nu är det nyheter.
1: Är skolornas sommarlov för långt? Här på Åland betonar utbildningsministern barns behov av återhämtning.
2: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet.
1: Årets isvinter är över och i rekordfart. Och intresset väntas bli stort då Emilia sjösätts i juli.
3: Alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
1: Detta är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, är skolornas sommarlov för långt? Frågan dyker upp med jämna mellanrum. I riket diskuteras nu en framflyttning av sommarlovet. Men landskapsregeringen ser i nuläget inget behov av att ändra det åländska upplägget.
4: Om 3 veckor får de åländska grundskoleeleverna sitt 10 veckor långa sommarlov. I riket börjar det 1 vecka tidigare, men om undervisningsminister Anders Ahlerkreutz SFP får bestämma så ska lovet flyttas fram 2 veckor och en extra lovvecka läggas in i april, bland annat för att underlätta familjernas vardag. Men utbildningsminister Annika Hambrud-Centern ser att någon motsvarande diskussion inte pågår på Åland.
2: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på hur det ser ut i Europa så har man ju mer delat upp det i 3 terminer. Men det här behöver man nog noga överväga för skolterminerna. Är det nog ingenting som man ska hålla på och skifta hur som helst?
4: Annika Hambrud betonar att det viktigaste kring sommarlovet är barns återhämtning. Och hon pekar också på det motstånd som ett framflyttat sommarlov fått av lärarfacket i riket.
2: Grundskolans elever är väldigt trötta under våren och de ser ingen nytta pedagogiskt och inlärningsmässigt att man ska förlänga vårterminen.
4: Det långa sommarlovet kan skapa praktiska problem för många familjer, särskilt ensamstående. Och Annika Hamrud säger att hon har förståelse för den problematiken, men hon ser det som en annan fråga än skolans uppdrag.
2: Skilja mellan skolans, den pedagogiska biten, och sen kring samhällets, kring familjepolitik. Så det är ju lite 2 skilda saker.
4: Det finns studier som pekar på att många barn tappar i läsförmåga under det långa sommarlovet. Annika Hambrud säger att det är en anledning till att landskapsregeringen nu driver projektet Läsa äger för att stödja barns läsning under sommaren.
2: Hålla i liv just kring läsandet under sommaren, speciellt för yngre barn.
1: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter Felicia Bredenberg. En person hittades död vid en omkullkörd fyrhjuling på Brändö under natten till söndag. Anmälan kom till polisen vid 02, enligt ett pressmeddelande från polisen. Den förolyckade är en man som var född på 1970-talet och som var bosatt utanför Åland. Anhöriga är meddelade om dödsfallet och polisen har inlett en dödsorsaksundersökning. Enligt uppgifter till Ålands Radio inträffade dödsfallet på Jurmo. I byn flaggades det på halvstång under söndagen. Östersjön är nu isfri efter vintern. Det meddelar Meteorologiska institutet, FMI, i ett pressmeddelande. De sista isarna har smält i norra delen av Bottenviken och FMI publicerade den sista iskartan för säsongen den 10 maj. Östersjön har tidigare som tidigast varit isfri den 10 maj under vintern 2014-2015, vilket alltså innebär att årets issmältning tangerar rekordet för den tidigaste islossningen. Isvintern 2025-2026 beskrivs av FMI som händelserik. Trots att istäcket under vinterns kulmen var ett av de största på flera år bidrog en mycket varm vår till att isen snabbt smälte bort. Som störst var isen den 20 februari och omfattade då 181 000 kvadratkilometer. Då täckte isen bland annat Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav och Bottniska viken. Det som gjorde isvintern speciell var variationerna mellan ytterligheterna, säger isexpert Nico Tollman vid Meteorologiska institutet enligt pressmeddelandet. Den 25 juli sjösätts den drygt 25 meter långa nybyggda galeasen Emelia i sjökvarteret i Mariehamn. Intresset väntas bli stort med flera tusen besökare. Vi hör stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm.
3: Alltså när Alanta sjösattes så tror de, eller säger de, att det var ungefär 3000 människor här. På Albanus så har då Folke Wikström eller Jerker Örjans räknat från flygfotot till ungefär 10 000 på land och på vattnet då. Och så mycket vet jag. Så att och, alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
5: En läktare för inbjudna gäster kommer att ställas längs piren österut i Slemmen. Det kommer att hållas tal och dessutom kommer Ålands Radio direkt sända evenemanget. För den som hellre ser det hela från sjön finns möjligheten att ta sig ut med egen båt på Slemmen.
3: Det kommer att ha många båtar, men vi kommer också ha på något sätt avspärrat område så att inte folk kommer för nära. För att om det händer något så går det väldigt fort och då vill vi inte ha några båtar där. Men då det kommer sjöräddningen hjälpa oss att hålla ordning på båtarna. Och som sagt, det kommer att vara ganska mycket båtar, för det är i alla fall 10 stora skutor från Sverige som har anmält att de kommer. Och sen ja, åländska båtar, Albanus och förmodligen Atlanta och Sunnan.
1: Det sa stiftelsen Emelias vice ordförande Björn Kalm. Intervju här gjordes av Heidi Grandell Sonck, prata och klipp Axel Eriksson. Och vi har kommit fram till vädret. Idag inledningsvis klart till halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 16 grader. Det blåser svagt från ost. Senare idag vrider vinden mot sydost. I kväll vrider den svaga vinden mot nordost och sedan mot nord och det blir fortsatt klart till halvklart väder med en temperatur mellan 10 och 15 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Lugna vindar och lokalt dimma nu under morgonen. Under dagen vrider vinden mot nord och tilltar successivt, särskilt över norra Östersjön, där det i natt kan blåsa upp till 9-13 meter per sekund. Lokala regnskurar. Risk för åska förekommer främst i östra delen av norra Östersjön. Pollenprognosen visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälj och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Du har hört Ålands nytt måndag. I studion Martina Eriksson här i Ålands Radio följer nu Sportnytt.
6: Det här är måndagens Sportnytt och vi inleder med fotboll. Damerna i Åland United förlorade stort med 6-1 mot Kops hemma på VHA. Du hör målvakten Cornelia Sundelius direkt efter slutsignalen.
7: Det känns skit, såklart. Det ska inte få bli sådana siffror. Jag vet inte, vi måste kolla på matchen igen och se vad som blir fel, för vi ska inte ha sådana här skillnader mot Kops. Vi är också ett starkt lag och det ska inte bli 6-1.
6: Man ser ju att du blev väldigt berörd direkt efteråt, man ser det även nu. Du har torkat tårarna och du har suttit ner direkt efter slutsignalen vid stolpen. Vad är det som har gått fel?
7: Vi tappar greppet om matchen lite. Vi slarvar. Jag slarvar också vissa saker. Men ja, vi jobbar inte som ett kollektiv alla gånger. Och då, då kan det rinna iväg och det måste vi titta på och vi måste hitta sätt att gå vidare och inte låta något sånt här hända igen.
6: Det sa målvakten i Åland United, Cornelia Sundelius, efter att ÅU förlorat med 6-1 mot Kops. Åland United ligger fyra i tabellen med 9 poäng efter 6 spelade matcher. Nästa match är på lördag mot Jumbon Vasa IFK. Och bland de 703 personer som fanns i publiken hittade man även Djurgårdens IFs Olivia Ulenius som varit skadad ett par månader. Du hör Ulenius.
7: Det är en bristning i baksida lår.
8: Är det samma skada som var där till påsken ungefär?
7: Ja, det är det.
8: Men hur ser rehab-situationen ut nu?
7: Nej, men jag är på väg tillbaka och börjar träna på planen igen nu. Så snart ska jag vara tillbaka.
8: Nej, men när räknar du med att vara tillbaka i träning och förhoppningsvis spela?
7: Jag vet inte exakt.
8: Har du någon kontakt med fysios på Djurgården som har någon bedömning?
7: Ja, det är klart jag har kontakt med dem. Jag är ju där varje dag, så förutom nu. Så att ja, men exakt datum så får du fråga dem.
8: Men är det månader eller veckor? Eller?
7: Nej, så snart som möjligt hoppas jag.
6: Det sa Olivia Ulenius som varit skadad ett par månader. Vi stannar kvar i fotbollens värld på VH där herrarna i IFK Mariehamn spelade 1-1 mot Kops under lördagen. Du hör mittbacken Pontus Lindgren.
9: Jag tycker vi kämpar hela laget jäkligt hårt idag, så på så sätt är vi nöjda. Sen vi vet om att det behövs 3 poäng också, så att, på så sätt är vi missnöjda, men mycket bra vi kan bygga vidare på.
6: Tycker vi att 1-1 speglar matchbilden?
9: Spontant så här efter, alltid svårt, men ja, det tror jag. Såklart vi försvarar mycket, det är ju ett lag som de har mycket possession mot vem de än möter liksom, så att det är vi ju redo på, men jag tycker ändå vi lyckas skapa och komma upp och skapa en hel del chanser. Vi har ett fint mål och det är ju några situationer där i slutet med det hade kunnat studsa bättre för oss, så att ja, det tycker jag väl.
6: Det sa IFK Mariehamns Pontus Lindgren efter att laget kryssade mot Kops hemma på VH. Laget har fortfarande inte fått till en 3-poängare och ligger sist i serien med 4 poäng efter 7 spelade matcher. På lördag möter man nästjumbon FF Järo. Sist så ska vi till skogarna i Lumpaland där man tävlade i OM i ultralång orientering. D21-klassen över 7,9 kilometer vanns av Julia Söderström på tiden 1 timme 28 minuter och 35 sekunder medan Matti Janlöv blev främsta ålänning i H21-klassen över 11,6 kilometer med tiden 1 timme 35 minuter och 13 sekunder. Du hör Matti Janlöv.
10: 2 ålänningar och 2 svenskar som stora delar var tillsammans och sprang banan då.
6: Hur ville du lägga upp loppet då?
10: Försöka hänga på det. Den som är snabbast så länge man orkar, men sen gäller det ju att försöka smita ifrån. Om man tar kontrollerna rakt på sig så kan man ju skapa luckor också.
6: Känner du att det fanns någon kontroll, något vägval som blev avgörande för att du skulle ta hem segern?
10: I alla fall till tredje sista ungefär nästan tillsammans. Ja, väl mer kanske orken kanske som avgjorde på slutet att jag orkar sista biten.
6: Det sa Matti Janlöv som slutade 3 i H21-klassen över 11,6 kilometer, men han blev främsta ålänning och därmed också åländsk mästare. Johan Hagströmer och Ville Elgesjö var framför Janlöv, men de tävlar för den svenska klubben Domnarvets Goif som hade träningsläger nu i helgen och kan därmed inte bli åländska mästare. Det här det var Sportnytt med mig Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du hoppa in på vår app ÅR2 Play.
0: Tack för det Johan. Tämligen snart så ska vi få höra vad som händer i de andra programmen här i kanalen. Men först lite musik.

0: Alcazar var det där, Blame It On The Disco. Det är, tycker jag är rätt och riktigt. I studion nu Amira Bogdiri och Rasmus Karlsson. God morgon och välkomna.
1: Morgon.
2: God morgon.
0: Jaha, Eurovision-tider. Om jag gissar att det inte har gjort allt för stora svallvågor i era liv, är jag på rätt då?
2: Mm, det är du.
1: Tittade nog, men...
0: Heja på Bulgarien.
1: Ja, det är väl som allt annat att man bryr sig inte så mycket hur det går.
0: Jag kämpar mig vaken för att se Finlands bidrag. Men sen var det så här, nu får jag ge upp.
2: Mm. De var väldigt sent.
0: Mm.
1: Ja, men alltså, varför börjar det så där sent? Med tanke på, alltså, då ligger vi förhållandevis ganska långt västerut.
2: Mm.
1: Tänk på Azerbaijan och sånt.
0: Ja.
2: Det är tufft när det börjar 22.
1: Ja.
2: Det är verkligen det. Det skulle kunna börja 20.
1: Ja, egentligen.
2: I och med att det ändå är en så lång grej.
1: Mm.
2: Man är ju uppe liksom tidig morgon, känns det som nästan.
1: Ja.
2: Varje gång.
0: Mm. Ja, det börjar ju 8 i Storbritannien, tänker jag. Så där får de kanske vill ha den bästa tv-tiden bara.
1: Det har säkert någonting med det att göra, misstänker jag.
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Men bara en timme skulle ju göra ganska stort. Perfekt, jo.
2: Ja, det skulle
0: absolut.
2: Mm.
0: Nåja, men det blev ingen finsk vinst den här gången heller.
2: Nej, inte den här gången heller. Men nu går vi vidare.
0: Ja, precis.
2: Från det.
0: Till hockey-VM, där du tänker att det blir finsk vinst.
2: Ja, nej, man vet ju inte. Vi får väl se.
0: Ja.
2: Teräväinen kommer ju inte att fortsätta spela nu, hade rapporterats om. Mm-hmm. Men Mikael Granlund ansluter till Lejontruppen. Så vi får se.
0: Börjar inte han bli gammal?
2: Mikael Granlund, ja.
1: Han debuterade ju VM för 15 år sedan.
0: VM 1915,
1: ja, då var han med.
2: Ja.
0: Men så känns det. För visst var han ju med och vann VM-guld...
1: 2011.
2: 2011,
0: ja, precis.
2: För det var väl då han satt den där
0: Sorromålet,
2: ja.
0: För det var liksom, då hörde man talas om han och sen blev jag lika förvånad varje gång han dyker upp. Det är det nya Raimo Helminen vi har att göra med.
1: Ja, han har väl 10-15 år till i sig i sådana fall.
0: Jag tror att...
2: Tror vi det?
1: Ja.
0: Raip är fortfarande i bruttotruppen när de tar ut...
1: Det tror jag också.
0: Tar ut VM-spelarna.
2: Ja.
0: Jaha. Och så ska vi väl säga då för folk som lyssnar noggrant på de här inhoppen att det blev ett FM-guld för dig.
2: För mig?
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja! Jo!
1: Det hade jag glömt.
0: Jag har gått vidare.
2: Jag skyller allt på diskon som Alcazar sjöng här. Jag skyller allt på diskon från helgen. Men ja, det blev ju det.
0: Mm.
2: Va? Härligt. Fantastiskt. Tänk att ni gick miste om det här när vi hade en klämdag där på torsdag.
0: Ja,
2: att ni inte fick se hur glad jag var.
0: Nej, det är ju ett tvegat svärd där när tappar och spelar hockey. Att visst, vi ser gärna hur glad du är, men oftast får vi ju se den andra sidan av dig och då är vi ganska glada att det är klämdagar.
2: Dessvärre, ja.
0: Och allt möjligt.
2: Så är det. Jo, nej men det har varit, och det är fortsatt en fruktansvärt intensiv majmånad för min del. Med då slutspelen i FM-ligan, Eurovision och nu har hockey-VM dragit igång. Så att det är inte undra på att jag har ont i nacken.
0: Men du hittar lite tid i ditt schema då i alla fall för att dra ett eftermiddag.
2: Ja, det gör jag. Precis. Det gör jag alltid.
0: Skönt att höra. Vad händer där då?
2: Vad ska vi hitta på idag? Det är måndag och vi har ju hört här i morgonens nyheter utbildningsministern Annika Hambrud om sommarlovet.
0: Mm-hmm.
2: Så jag tänker mig att måndagsfrågan kommer på något sätt att vara kopplad till den nyheten för att ta reda på vad alla andra där ute tycker om sommarlovet. Är det för kort? Eller är det precis lagom så som det är nu? Behöver vi flytta fram det? Eller ska vi... Hur tycker och tänker folk om saken helt enkelt?
0: Mm.
2: Mm. Och förutom det så ska jag också träffa Johan Granlund idag. Det är nämligen som så att han kommer att arrangera en byvandring i Sund, Finnby.
0: Mm.
2: Nu kommer jag inte exakt ihåg datumet för detta. Jag undrar om inte det är redan imorgon.
0: Mm.
1: Jag tror det är så.
2: Ja, jag tror också. Jag har ett vagt minne av att jag har sett att det skulle vara imorgon. Så vi ska helt enkelt prata om denna byavandring. Varför just Finnby i Sund?
0: Vad finns det att se där?
2: Ja, det är det jag undrar också. Helt, alltså helt ärligt, vad finns det att se i Finnbysund? Mm. Ja. Vet ni, vad kan det vara?
0: Ja, blir det måndagsfrågan? vad finns det att se i Finnby?
2: Nej, men förlåt. Ja, nej, men det måste ju finnas någon historia bakom detta. Annars tror jag inte att man ska arrangera en byavandring där.
0: Ja. Vet man aldrig. Mm. Jaha, men det låter ju bra. Tänker du hitta på något mer eller är du nöjd så?
2: Vi ska väl få en musikflätan kortis. Mm. Sista chansen att sätta ordet idag egentligen. För imorgon är det ju tisdag. Så just det blir en ny musikfläta då.
0: Är det jag som har gjort musikflätan?
2: Så här, det här frågar han varje vardag.
0: Vad spännande. Kanske jag måste lyssna på kortisen och se om jag kan knäcka koden för det här. Mycket spännande.
2: Ja, det är du som gjorde förra veckans musikfläta. Mm. Och imorgon så får de en ny. Och förutom det blir det dagens nya låt. Aha. Och dagens nya låt får vi av Peg Parnevik.
0: Mm. Oj, oj, oj.
2: Titeln, den ska jag ta åt mig verkligen. För att just nu känner jag mig inte som en jättetuff brud. Men titeln på hennes nya låt är Tuff brud. Mm. Jag hoppas att jag är en tuff brud med start klockan 13.00 idag.
0: Ja, ja. Vi håller tummarna för det.
2: Ja.
0: Jaha, Rasmus Åland idag.
1: Jo du, där är det fullt sjå idag.
0: Fullt med tuffa brudar.
1: Ja, det återstår att säga faktiskt. Vi ska börja med att ta oss till Lämböte, lägergård i Lämland, för vi ska besöka skiftets pensionärsparlament.
0: Oj, oj, oj.
2: Så, är det här något nytt?
1: Det har nog funnits ett tag.
0: Men inte jättelänge. Nej. Ett år eller sådär.
1: Ett eller två år, något sådär skulle jag säga. De har Ålands session som inleds idag och det håller på i 3 dagar. Vi ska åtminstone få träffa Christian Bejar som är ordförande i Mariehamns pensionärsförening. Det kan ju hända att någon till dyker upp där, det återstår ju att se.
0: Just det, för är det så att det är liksom skärgårdsborna som är, eftersom det är därför det heter skifte, för att det är...
1: Ja, så det är väl Åland och Åboland då, antar jag, som ingår.
0: Ja, just det. Så var det. Det här har vi nog pratat om. God morgon, tror jag. Nu ringer det en liten klocka.
1: Ja, jag tror också jag har gjort någon slags intervju kopplad till det här tidigare. För när det var aktuellt att dra igång det hela, eller om det var så att Åland kom med, då det minns jag inte längre. Mm. Nåväl, vi ska prata om och med pensionärsparlamentet då, inledningsvis i dagens program.
0: Trevligt.
1: Det är ju då Ove Sjöblom som är flygande reporter idag. Och han ska få flyga tillbaka till Mariehamn efter det, för sen till sist i dagens program, så då ska vi börja ladda upp inför stafettfesten som är på Baltic Friidrottsarena då i Mariehamn ikväll. Då ska vi prata med stafettgeneralen Robin Engman. Så det är väl det jag kan...
0: Även han är från Lämland, det blir en bra program det här.
1: Lämlands tungt.
0: Ja, Lämlands tungt, ja.
1: Så är det.
0: För att kompensera Finnby eftermiddag i Finnby.
2: Ja.
1: Det är ju Hasse Persson Bru som är i studion då. Mm. Och som sagt Ove Sjöblom som ränner runt.
0: Ja, ingen av de lämlänningar får vi säga.
2: Nej.
1: Ännu.
0: Så att, nej, precis.
2: Ännu.
0: Ja, du tänker alla vill flytta till Lämland. Så det kan stämma nu när du säger det.
1: Ja, eller om Lämland kommer till dig.
0: Men... Ja, precis. Ja, det vet man aldrig. Sånt har ju också hänt. Jaha, men bra så. Då har ni läget under kontroll då, kan man i stort sett säga.
1: Absolut.
2: Ja, det har vi faktiskt.
0: Ja, nu ska vi se om jag kan säga detsamma då. För god morgon är ju bestämt slut för denna dag. Men jag är tillbaka igen imorgon bitti. Tills dess då så får du ha det rasande bra.

0: Sedan 2004 har landskapsregeringen i samarbete med OHS erbjudit behandlingsprogrammet Alternativ till våld, ATV. ATV är en behandlingsmetod för utövare av våld som syftar till att våldet ska upphöra. Nu vill man utöka verksamheten och har sökt ekonomiskt stöd för att göra det möjligt. Kristin Mattsson är specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapet.
1: Och det börjar väl lite på projektbasis som försök. Och sen har det fortsatt verka på Åland. Åland har varit som en liten hubb eller som en slags pilotverksamhet. Eftersom det är ett mindre område så kan man ju pröva sig fram med olika metoder. Och det fanns ingen anledning, har jag förstått av min företrädare och andra, att avsluta det här konceptet, eftersom man såg att det fanns ett behov av att erbjuda stödjande samtal och behandling till utövare av våld, och att det passar bra in här hos oss.
0: Deltagandet bygger på frivillig basis där man kan få rekommendationer från myndigheter eller anhöriga att gå med i programmet.
1: Olika myndigheter som kommer i kontakt med personer som har våldsproblematik får information om att en sån här behandling finns och det finns hjälp att få. Då har de informerat om vart de kan ringa och det där i varierande grad väl då gett visitkort och berätta om det här. Så personerna har själva tagit kontakt, men de kan ju ha fått information från KST eller polisen eller OHS eller andra myndigheter och personer. Eller anhöriga också. Det kan ju finnas ofta de närmaste anhöriga som lite trycker på att vi ska klara ut det här och klara av att leva tillsammans, så borde du gå och göra någonting åt den här problematiken.
2: Det här programmet då, hur startar det när det finns liksom personer som söker sig dit, eller är det vissa tidpunkter? Jag kan tänka mig att det går lite upp och ner när folk söker sig till det här. Hur ofta startar det här programmet, eller är det någonting som ligger lite sådär pågående hela tiden?
1: Jag har förstått att det ligger pågående hela tiden, och att det är så att det kommer in någon ny nu och då, och samtidigt så slutar det någon nu och då. Det finns ju också sådana som hoppar av, som inte anser att det passar dem eller är villiga att fortsätta av olika anledningar. Och sen har jag också förstått att det är en form av gruppterapi, men innan personerna kommer till gruppen så blir de intervjuade och har enskilda samtal med terapeuterna. Och det ska nu säga att det inte räknar inte den här problematiken som en sjukdom. Och det här är en självständig verksamhet inom OHS. Och det förs inga journaler. Och därför har inte heller ett vanligt remissförfarande används, utan det har varit mera uppmuntran och information. Och så det har ju varierat hur många som har varit samtidigt och hur många som har sökt kontakt. Vad jag har förstått så är de väl 5-7 i en grupp, och så har det varit under många år.
2: Så det är alltså OHS som har det här programmet, så att säga, det är de som står för det?
1: Avtalet är gjort med Ålands landskapsregering, men den här administrativa inramningen är hos OHS, så att det är de som konkret betalar deras avlöning. Men det är landskapsregeringens verksamhet så tillvida att det är landskapsregeringen som har upprättat avtal och som nu också söker projektmedel för att utveckla den verksamheten.
2: Ja, du kom in på det där. Hur finansierar ni det här?
1: Det har funnits en liten del i landskapsregeringens budget, och nu då den delen ingår i OHS budget för att finansiera. Den har nu varit den samma i över 20 år nog, stort sett, vad jag har förstått.
2: Men nu söker ni extra medel. Varifrån söker ni det?
1: Vi söker från ESF, alltså Europeiska socialfonden, och för ett program som heter Kompetens i arbetslivet, eller något liknande. Och det går ut på då en ökad kompetens på ett område ska stödas, och vi tänker att den, eftersom ATV har varit småskaligt och den har varit, den verksamheten har varit konstant i mer än 20 år och inte utvecklats, att här finns nu stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten. För det är ju så att, att forskning kring området våld i nära relationer har gått framåt. Terapeuterna behöver kontinuerligt utbildning, och det behöver också finnas andra personer än de som nu ger terapin att, som får den här utbildningen, och för att trygga sen stabilitet och att den här verksamheten finns framåt. Och dessutom så skulle vi behöva möjlighet att utvidga det där kontaktsökande genom att kunna satsa på mera uppsökande verksamhet. Alltså att terapeuterna skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet, ha mera individuella samtal, för att det har visat sig att gruppsamtal passar inte för alla och inte kanske så fort för många, eftersom det här samhället är så litet att det finns ju också den där risken att inte vara anonym, eller att det skulle behöva finnas helt enkelt mera pengar för individuella träffar, individuell handledning, för uppsökande verksamhet, för samverkan, eftersom ATV inte kan leva som en isolerad enhet. Det borde få till samverkan med, det finns ju nu i och med Istanbulkommittén visserligen samverkan redan, men att ännu mer utökat skulle man ju kunna jobba liksom med att tillsammans det där stärka samarbete mellan instanser som OHS och KST och polisen och också kyrkan och tredje sektorn. Finns flera instanser som det skulle kunna vara jättebra. Men till det här så behövs ju då mera pengar än de här små pengarna som gör att terapeuterna kan upprätthålla några timmars terapi och telefontider per vecka. Så därför har vi sökt pengar, för vi vill utveckla det här, utvidga det också, att kanske kunna rikta sig till mera yngre förövare och engagera familjen, få mera med familjen. Att det här är allting sånt här som ATV-stiftelsen i Norge, som vi har avtal med, har jobbat fram, och de har ju utvecklat metoderna, men vi har ju inte utvecklat dem med dem, eftersom vi har ju samma lilla försöksverksamhet fortsatt pågående sedan 2024 ungefär, så, och då, därför har vi sökt ESF-medel.
2: Så att då handlar det mer om att liksom, verksamheten ska fortsätta, men ni vill utveckla den?
1: Exakt, den ska fortsätta, den ska utvecklas, den ska utvidgas, den ska inte vara isolerad, den ska ses som en pusselbit i arbete med våld i nära relationer. Också så att våldsutsatta, att man ser ju deras problematik också, och den här utbildningen, att de är inte väsenskilda från varandra, utan allt hör ihop med, på det här området. Att den utbildning som vi genom projektet kan erbjuda kan också vara till nytta för dem som jobbar med våldsutsatta personer, de som har utsatts av förövare av våld.
0: Det sa Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Reporter var Dan Sjöblom.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamma Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av I landskapets tjänst.
2: En man i 30-årsåldern har dömts för flera brott som han begick på Ålands hälso- och sjukvårdspsykiatriska avdelning i december 2024 efter att han hotat vårdpersonal, kastat ett metallaskfat mot poliser och orsakat skador på inventarier. Tingsrätten har låtit göra en sinnesundersökning och utgående från den så bedömer man att mannen var otillräknelig vid gärningarna. Han döms därför inte till straff.
1: Däremot måste han gå med i Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Åland blir allt mer attraktivt, åtminstone enligt ålänningarna. Men vi behöver fortfarande mer inflyttade. Och gärna då inte bara nynazister och hemskolare. Men det som fortfarande är ett problem

0: Åland med järnhand visar Helsingfors varskapet ska stå. Ålands självbestämmande ökar nu lavinartat och likadant är det med den åländska handeln som under maj månad ökade från 100% till 628%. Finska tullen har också skrivit ett långt ursäktsbrev åt landskapet där man uttrycker djup ånger över att man år 2017 attackerar Åland post med automatvapen. Som plåster på såren så har tullen i Finland byggt en karusell i Finström som är gratis för alla som haft problem med att beställa paket de senaste 20 åren. Till sist ska vi även meddela att klumpsumman ökar från 0,47% till 45% av Finlands totala skatteintäkter.
1: Den här veckan inleder AB Rafael årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar.
2: Jag vet att ibland om det är någon större väg så brukar ni asfaltera på natten.
3: Nej, men i år planerar vi inte att göra något arbete på natten. Ja, på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat.
0: Det som inslaget inte berättar är att nattasfalteringen har lett till en del oönskade konsekvenser. Bland annat har man asfalterat i blindo i norra Lumparland och i misstag knyter ihop Lumparland med Vårdö och skapar en ringväg utan att förankra det i regeringen. Landskapet genomförde då en mörkläggningsmanöver som gick ut på att beställa och sen avbeställa en hybridfärja. Och på så vis så lyckades landskapet avleda uppmärksamheten från den här oavsiktligt konstruerade ringvägen. I en annan fadäs så råkar man borra ner sig i Degerby och i misstag asfaltera en tunnel till Fögle. Det här mörkar landskapet ännu mera genom att beställa det asdåliga patientsystemet Cosmic. Det här fick media och ålänningarna att tänka på något annat än den här oavsiktligt asfalterade tunneln till Fögle. All asfaltering har nu flyttats till dagtid innan man i misstag asfalterar en fast förbindelse till Finland. Och att flytta arbetet till dagtid har även inspirerat landskapsregeringen som har bestämt sig för att börja jobba på dagen istället för på natten. Sen 70-talet så har Ålands landskapsregering arbetat endast nattetid och man räknar nu med att uppnå stora positiva förändringar när man framåt kommer att kunna se vad man jobbar med. Vi kan rekommendera alla andra ålänningar att jobba på dagen istället för på natten, det hälsar lantrådet.
4: Landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt.
5: Det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind om man är van att utföra det på ett sätt så att...
0: Även om landskapsregeringen ser fram emot att se ljuset genom att börja jobba på dagen så erkänner man att inte ens Ålands landskapsregering kan råda bot på blindhet. Att drabbas av hemmablindhet, alltså att man är blind i det egna hemmet, men det är ändå bättre än det svårare tillståndet borta blindhet. Som till exempel när en åländsk asfaltsentreprenör i misstag asfalterade delar av en golfbana som tillhör sultanen av Brunei.
4: Näringsminister Jesper Josefsson från Centern beskriver satsningen som ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
6: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på...
0: Här måste vi skrida in så att inga missförstånd uppstår. Att näringslivet är mer innovativt än offentlig sektor är naturligtvis mer något man säger eller lite som ett gammaldags ordspråk. Minister Jesper Josefsson har ännu inte börjat jobba dagtid så därför gör han det här djupt olyckliga uttalandet. Men låt oss reda ut det här missförståndet istället. För att leda i bevis att offentlig sektor är minst lika innovativ som näringslivet så kan vi ge några exempel. Offentlig sektor har ju till exempel skapat kreativa lösningar som MISE, OMHM och beställt patientjournalsystemet Cosmic till Ålands hälso- och sjukvård. Och vem tror ni ligger bakom hur paketleveranser till Åland fungerar? Just det, offentlig sektor. Det är också 100% anställda i offentlig sektor som nu, redan efter 30 år, är på väg att hitta en lösning till en ny självstyrelselag. Säg sen att offentlig sektor inte är kreativ eller innovativ. Och allt det här lyckas man med fastän tjänstemännen går hem redan klockan ett och politikerna jobbar utan att kunna se. Offentlig sektor har svart bälte i kreativitet. Och ni vet alla vad man säger om svarta bälten. De syns inte när det är mörkt.
1: När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News.
0: Den högt upplyste mediehärskaren Jan Helin och den modiga ninjan och krigaren Kimmo Valkonen har lyckats tjata sig in som nya styrelsemedlemmar i Ålands Radios styrelse. Landskapet har med Ålands Radio velat satsa på en styrelse med förnyelse och kompetens. I landskapets andra styrelser satsar man istället på personal med utpräglade drag från de 7 dödssynderna.

0: Ålands Radio eller Dödsstjärnan, som personalen på Stil FM med darrande underläppar kallar oss. Vi går nu mot en ljus framtid präglad av total dominans och världsherravälde.
1: En fotgängare blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten.
0: Polisen har blivit nedringd av en massa dåliga tipsar och meddelar att man vill ha verkliga tips, inte tips på vilka man vill hämnas på. En del av den här brokiga skalan tips på vem som är gärningsmannen har varit han där som säljer korv i rökerirondellen. Varför är han ens så glad hela tiden? Bara det är misstänkt. Det var nog en invandrare. Kanske Ben Lundqvist. Jag såg vem det var. Det var alla i Sund som körde på honom. Det var min fula granne. Han är äckliga med fiestan. Det var en sosse, hälsar signaturen obunden. Tipset, det var en äckrebo, ledde till slut fram till att polisen kunde lösa det här fallet. Till sist vill vi rekommendera en film inför helgen. Det är den hjärtskärande filmen Två män och en Bentley, som handlar om när Folke Husell och Anders Wiklöf förväxlar vinterdäcken till sina Bentleys och förgäves försöker hitta en tid som passar båda att byta däck. Tack, det var allt för den här gången. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra. Hej!
2: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: För några år sedan firade husbandet 50 år. Men de är still going strong och fortsätter att ge personer med särskilda behov ett kreativt andningshål. Nu har de gjort en föryngring av bandet och kallar sig för Husbandet 2, den nya generationen. Vi stämde träff med tre av de nya medlemmarna, Matteus Styrström, Emily Ahonen och Jeanette Kratz. Med sig hade de också en av ledarna, Ove Andersson, som först får berätta hur länge den här nya konstellationen har spelat tillsammans.
1: Vi började kanske ett och ett halvt år, så började vi ta in nya medlemmar då till ett nytt band. Och alla gillar ju kanske inte samma musik.
0: Nej.
1: Det är ju lite generationsfråga. Och så går det inte att ha 15 personer i en replokal samtidigt på 35 kvadrat. Så där alltså blir det den yngre generationen, Husbandet 2, som det heter, så här långt.
0: Ska vi börja med Jeanette, varför ville du vara med i bandet?
2: Ja, att gilla att sjunga liksom. Jag har sjungit så länge jag minns nästan.
0: Ja.
2: Jag tyckte det verkade roligt.
0: Mm. Vilka låtar är dina favoritlåtar att sjunga?
2: Mycket pop och så. Men jag har väldigt blandad musiksmak.
0: Och så har vi Emily. Varför ville du vara med i bandet?
3: För jag älskar musik väldigt mycket. Och jag tycker mycket om att sjunga. Och började när jag var 14 eller 15 år.
0: Och vad gillar du för stil på musik?
3: Oj, epadunk, country, hiphop, rock, hårdrock.
0: Nästan allt då?
3: Ja, nästan allt, men inte opera.
0: Inte opera? Nej. Nej, det får vi hoppas att ni inte har på en repertoar då.
3: Men det var därför jag ville börja med husbandet, för jag älskar att sjunga.
0: Ja, vad fint. Och Matteus, du är väl också lite lead singer i bandet, är det så?
4: Jo, det ska jag säga mig som.
0: Ja, och varför ville du vara med?
4: Ja, jag har det i blodet från min farfar.
0: Vem var din farfar då?
4: Tage Styrström.

0: Så då har du det lite i blodet som sagt va?
1: Jo, jag känner att country är min stil av musik.
0: Country, okej.
1: Okay. Ja. Och rap.
0: Och rap. Okej.
1: Okay. Ja, egentligen alla sorter gillar jag.
0: Ja.
1: Men country och rap är ju mina specialiteter.
0: Ja, för innan har det ju varit lite så att husbandet har varit åt det rockiga hållet. Eller vad säger du, Ove?
2: Mm. Det har det nog varit mera drag än lugna toner. Och sen finns det de här klassikerna som vi alltid har med då.
0: Mm.
2: Men ja, det är ju den bagge de gillar att spela. De som har växt, det som de har liksom då levererat under alla dessa år. Så kommer jag ihåg att husbandet har ju funnits sedan 1973 eller 74, så det är... Det är ett tag sedan.
0: Ja, verkligen. Hur är det nu då? För ni har ju till och med redan börjat spela lite live. Ni har haft en spelning redan.
1: Ja.
0: Hur gick den?
1: Riktigt bra. Riktigt nöjd.
0: Ja.
2: Mm.
0: Var det mycket folk?
2: Vi var inte hela gänget.
3: Nej, tyvärr. Jag var inte
2: så tjejerna med. Var inte med. Så
0: nej,
2: okay. Vi saknade lite vokalissor där.
0: Ja, ja. Men det kommer ju fler gånger, för ni har fler spelningar bokade.
4: Jo, verkligen.
1: Ja.
4: Musik, det är nog livet.
0: Ja.
2: Den 6 juni så spelar vi på Jumbo Run. Då kommer det ett gäng hit med motorcyklar med sidovagn.
0: Mm.
2: Och så får man åka med dem. Och sen så är det stor baluns då i Badhusparken klockan 16 där vi ska spela då. Med husbandet 2. Och sen spelar vi också på torget på sommarfesten den 13 juni.
0: Så att ni har riktigt många bokningar.
2: Ja, det var lite ketchupflaskan.
0: Ja.
2: Allt på en gång.
0: Men hur känns det att du ska få spela live snart, Jeanette?
3: Ja, det är spännande. Lite nervöst, men det ska nog gå bra.
1: Och vårt mål är ju att vara på Ullevi.
2: Wow.
0: Ja. Ja, man ska ju drömma. Det ska man göra. Och ha ett mål.
1: Det är vi inbokade på.
2: Ja, ska vi hålla oss till sanningen?
0: Ja. Men jag vet att när ni har varit här och pratat innan, då, jag får rikta mig till Ove, så då hade ni svårt att hitta en ny ledare. Har ni hittat det nu?
2: Nej, det är nog jag, Kaja och jag som harvar på fortfarande. Mm. Och ja, tentaklerna finns väl ute sådär. Men att, om man nu kommer på någon som skulle kunna tänkas passa eller vilja och ha tid och allt det här, så är man hjärtligt välkommen. Alltså. För vi blir ju inte yngre heller.
0: Nej.
2: Även om vi inte är lastgamla.
0: Och nu då? Riktigt nytt gäng som är med och spelar och sjunger. Mm. Hur många är ni totalt sett i bandet, vet ni?
2: Mm. 6-7.
3: Ja, och sånt. Ja.
2: Ja. 6-7 personer. Så det kan jag till då.
0: Mm. Mm. Men alltså, jag måste ju fråga lite hur ni har träffats och vad ni gör på dagarna. För att ni är lite från olika bakgrunder. Emily, du får börja.
4: Jag är ganska mycket aktiv. Jag är ute mycket. Dansar gör jag. Tränar. Rider, galopperar på fredagar. Mm. Hepp. Och så är jag ibland hos Mattius på helgen.
0: Mm.
4: Jag jobbar också som hundskötare och med musik.
0: Mm. Okej, okay. Där ser man. Och Mattius, vad gör du på dagarna?
1: Ja, på måndagar brukar jag vara på det som kallas Boost. Ja, och på tisdagar så har jag bandet. Och på torsdagar har jag fotbollsträning. Och på fredag så åker jag hem och tar det lugnt.
0: Mm.
1: Och på helger brukar Mille komma över.
0: Och så är du på Jomala gård ibland också.
1: Yes, jag är där varje dag.
0: Ja. Så det är det också, det är mycket där. Och Jeanette, vad gör du?
3: Ja, jag jobbar på Strandgatan.
0: Mm.
3: Jag har gjort det typ snart 3 år.
0: Vad gör man där då?
3: Vi... Med lite olika så här grupper, så vissa dagar lagar mat, dukar och sånt och ser till att allt funkar typ i köket och så. Sen vissa dagar pysslar jag med olika saker. Vi tillverkar ju våra egna grejer som vi säljer i vår egen butik som heter Strandhörnan.
0: Just det, kul.
3: Som jag är där och säljer någon gång i veckan. Mm. Så är jag där.
0: Men vad gör du på kvällarna? Du har väl säkert också aktiviteter som de här?
3: Ja, jag är med i husbandet och sen går jag på yoga.
0: Mm.
3: Sen brukar jag vara barnvakt ibland för jag har 3 syskonbarn.
0: Just det, ja, då blir det att göra.
3: Så, som är väldigt, väldigt, alltså de är väldigt aktiva och vi har väldigt roligt.
0: Men om vi ska återgå till bandet, så Jeanette, du sa att du sjunger.
3: Ja.
0: Du har inget instrument i bandet ännu?
3: Nej, jag kan inte spela instrument.
0: Nej. Och Emily, är det sång på dig också?
4: Ja, för jag sjunger varje dag hemma också.
2: Mm. Millie komponerar egen musik.
0: Gör du egen musik?
4: Jo, det gör jag. För musik har också hjälpt mycket mot min oro.
0: Jaha, på vilket sätt?
4: Jag har svårt med separationer. Jag har separationsångest, så när jag kommer hem så då är det direkt musik på. Jep, hög musik.
0: Och det hjälper dig?
4: Ja.
2: Vi spelar en av Millis låtar i bandet.
0: Vad heter den då?
4: Vänskap.
0: Det är inte så att du skulle kunna göra så att lyssnarna får höra lite hur den låter här?
4: Ja, absolut.
0: Kommer ni ihåg den? Vänskap?
4: Mm. Granne som liten gjorde mig biten. Dör i dör, vänskap som aldrig för. Du är min...

0: Men åh, så fin! Och den har du skrivit?
1: Ja.
0: Wow!
1: Jag är ganska kreativ utan mig aktiv.
0: Ja, ja, det hör jag. Har du fler låtar på gång som du skriver hemma?
1: Jajamän. Jag skriver på tisdagar på jobbet på Jomala gård.
0: Okej, jag förstår. Så där kan du liksom sätta ner och verkligen bara grotta in det.
1: Ja, jag har blivit mer kreativ nu.
0: Ja, jättebra. Ja. Matteus, du är ju sångare nu, men jag hörde att du ska lära dig ett instrument.
2: Jo, jag tar gitarrkurs på Jomala gård.
0: Så snart kanske det blir gitarr också i spelande i bandet.
2: Ja, förhoppningsvis.
0: Ja.
3: Det ska vi plocka upp i bandet.
0: Ja.
3: Att du förstår det med guran också. Då.
2: Jo.
0: Mm. Men vad betyder husbandet för er då? Nu när ni har varit med här ett år ungefär, lite mer.
4: Ja, för mig betyder det väldigt mycket musiken. Det har hjälpt mig när jag har just lite sämre perioder ibland. Och då känner jag att musiken hjälper mycket. Mm. Ja.
0: Och också att träffa de andra kanske.
4: Ja, liksom. Mm. Det är en gemenskap.
0: Mm. Och Matteus, för dig då?
2: Ja, musik, det har jag i blodet. Och ja, sjunger väl varje dag. Många timmar.
0: Mm.
2: Sjunger jag massvis.
0: Mm.
2: Det blir jag verkligen... Jag hittar mig själv av det.
0: Mm.
2: Ja, man får bra känslor. Det finns musik som passar till alla situationer. Musik är magiskt.
0: Mm. Och du har ju mycket minnen att bearbeta också från den här svåra olyckan som du var med.
2: Jo.
0: Hjälper musiken då?
2: Jo, verkligen. Jag var deprimerad. Men musiken har gjort mig att se livet på ett annat sätt.
0: Ja, vi ska säga det att det var alltså en bilolycka.
2: Jo.
0: För några år sedan. Men du, idag mår du bra från den?
2: Jo, jag mår riktigt bra.
0: Ja, det är skönt att höra. Emily, det här att gå till husbandet på tisdagarna då?
1: Alltså det hjälper extremt mycket mot mina negativa tankar. Jag har så svårt att sluta upp med att tvätta händerna. Jag har det som tvång. Så jag har lite tvångstankar också. Det hjälper, och musik hjälper mycket mot att inte tänka på de tankarna.
0: Mm. Ja men Ove, vad säger du? Ni är ju några stycken i bandet. Vad betyder det här för dem egentligen?
3: Nej, alltså... Otroligt mycket. Alltså, så mycket tacksamhet som ni kommer. Varje tisdag. Så tacksamma som ni är när ni går. Och kommer.
0: Mm.
3: Och längtar till nästa tisdag. Och allt det här. Så man blir ju varm i hjärtat.
0: Mm.
3: Så vi är som en stor familj.
2: Jo.
3: Musikfamilj.

Sist här hörde vi husbandet 2 med Matteus Styrström på solosång framföra Elvis låt Can't Help Falling In Love från en av bandets repetitioner. I inslaget hörde vi också en bit ur låten Sommarminnen med bandet Stockdose där Matteus farfar Tage Styrström sjöng. Förutom Matteus Styrström så intervjuades här också Emily Ahonen, Jeanette Kratz och Ove Andersson. Josefina Jansson var reporter.

0: Effektiviseringsarbetet har burit frukt. Resultatförbättringar har uppnåtts. Under kommande år så väntas högre skatteintäkter och redan 2025 års siffror från skatteförvaltningen visar på ett oväntat rejält tillskott på närmare 38 miljoner euro till landskapets kassa i form av åländska skatteintäkter. När finansminister Mats Perema, Liberalerna, idag presenterade landskapets klubbade vårbudget för 2027-2029 så pratades det inte längre om en budget i balans 2030. Dit kan man nå redan 2027 eller 2028 om allt vill sig väl. För första gången började man prata om nästa steg, det vill säga att börja bygga en buffert för sämre tider. Men trots positiva framtidsutsikter så finns det en stor osäkerhet och många utmaningar framåt. Det är med andra ord inte läge att börja tumma på några tidigare aviserade sparkrav.
1: Om vi då lämnar bort resultatförbättringsarbetet, slutar göra strukturella åtgärder och lättar på trycket i den delen, så då kommer kostnaderna att börja öka igen på det sätt som det har ökat tidigare i landskapsverksamheten, vilket i sin tur ledde till de problem som vi nu så snödgade att börja åtgärda. Så att här får man ju välja väg, ta ansvar för ekonomin eller låta det sköta sig själv, och så händer det som händer sen.
0: Det säger finansminister Mats Perema, liberal.
2: Ja, samtidigt så ska vi också komma ihåg att vi lever idag i en värld som präglas av oerhört stor osäkerhet. Våra intäktsprognoser är ju beroende av att de faller väl ut. Och i ett läge med så pass mycket osäkerhet som vi har så kan vi ju inte heller hamna i ett läge där kostnaderna drar iväg och inkomsterna eventuellt faller på grund av att prognoserna inte faller in. Det är väldigt mycket osäkerhet som präglar både världen och vår budget idag.
0: Det säger finanschef Conny Nyholm. Prognosen för avräkningsbeloppet är att det väntar en nedgång kommande år på grund av Republiken Finlands svagare ekonomiska utveckling. Enskilda större åländska företags fina resultat gör att prognosen för skatteavräkningen har en desto mer positiv trend framåt. En annan faktor är den höjda lotteriskatten från och med 2027 som gör att landskapet har högre skatteintäkter att vänta från PAF. På plussidan finns också att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen.
2: Det finns absolut skäl att understryka det, att det här är väldigt osäkra uppgifter ännu i det här skedet. Dock är det ju ändå en uppgift som vi får från skatteförvaltningen.
1: Vårt sifferunderlag som vi presenterar för lagtinget, i och med att vi då idag har klubbat vår budgeten, så visar att vi har möjligheter att nå målsättningar med budgetekonomi och balans något tidigare än tidigare tänkt, utan att få de här ytterligare extra intäkterna. Så att vi har ju ändå en ganska gynnsam skatteinkomstutveckling, det får man ju säga, just via skatteavräkningen. Det här skulle vara så att säga en väldigt stor bonus ytterligare. Skulle det här falla ut, Då finns det en liten möjlighet att vi skulle klara av att finansiera investeringarna utan extern låntagning under den här mandatperioden, vilket vore väldigt bra.
0: Viss omfördelning kan ändå komma att bli aktuell här, att OHS kan på något sätt lindras lite kring den sits man sitter i nu. Vad kan du säga om det?
1: Jo, och kanske det är helt rätt att betona det här ordet lite. Alltså, för första gången i samband med vår budget så har vi då lite grann omprioriterat. Nu har vi lite då, vill jag säga, ändå bestämt oss för att OHS ska få lite mera. Det finns fortfarande kvar stora resultatförbättringskrav också på OHS. Vi har lite grann valt att prioritera utbildningspolitiken. Sen hur det fördelas så får vi se när vi lägger höstbudgeten. Och då har det skett då lite grann i förhållande till de andra politikområdena där vi då genomför eller avser att genomföra lite större resultatförbättringsåtgärder på de områdena. Mm. En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
3: En justering av landskapshandelssystemet är att vänta. Jag vet inte om kommunerna har gått och väntat på att det ska ske en överföring här som stiger med x antal miljoner framåt här. Nu blir ju den höjningen något mer dämpad. Vad innebär det här i praktiken då? Är det att de stora, starka kommunerna ska dra ett lite tyngre lass här men att alla får det lite kärvare eller? Hur summerar vi det?
1: Det kunde väl vara en summering. Alltså, det landskapshandelssystem vi har idag så har utvecklats på det sättet att fördelningen och hanteringen av speciellt samfundsskatteintäkterna har gjort att det har vuxit väldigt mycket, att utdelningen i kommunerna har vuxit väldigt mycket. Det finns sånt i systemet som skattekomplettering där samfundsskatten är en viktig del i det hela. Sen har det gett samfundsskattekompensationer ytterligare för via ett system som kopplar ihop med välfärdsområdesreformen på rikssidan. Vi ska inte fördjupa oss dess mera i det. Men den här delen av hela landskapshandelssystemet har vuxit och blivit större och större än vad det var tänkt från början, medan den del av landskapshandelssystemet där landskapsregeringen fördelar medel utifrån de kostnader kommunerna har för utbildning och socialvård och så har liksom blivit förhållandevis lägre. Och det har vi konstaterat under utredningen av ett eventuellt nytt landskapshandelssystem att det här är inte riktigt bra för den demografiska utvecklingen med mera har lett till att kostnaderna har ökat för kommunerna, så vi väljer att ta bort en samfundsskattekompensation, kommer att föreslå det för lagtinget, för att lite stärka de här andra delarna istället för utdelning av kostnadsbaserade landskapsandelar. Totalt sett så dämpar det utvecklingen av landskapsandelar, alltså det lite dämpar tilldelningen till kommunerna. Det gör det, men det kommer att påverka alla kommuner, men dock så att de starka kommunerna får ta en lite större del av den här minskningen. Så kommer det att bli.
2: Landskapsandelssystemet är ju i grunden ett system som ska utjämna, alltså stödja de svagare mera än de starka. Och med den här ändringen så får vi ett mer utjämnande system än vad vi har idag.
3: Det säger finanschef Conny Nyholm. Reporter Hasse Persson-Bru.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till maj månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Mira Pohjalainen.
2: Sune Alén.
3: Och Mosse Wallén.
0: Och idag så ska vi prata om en bok som är ganska aktuell, får man väl säga. Det är Åsne Seierstads Ofred, Ryssland inifrån. Och eftersom Sune har valt boken den här gången så får han väl också berätta lite om författaren och boken, tycker jag.
2: Ja, vi kan ju börja med att det är en tung bok. 646 sidor. Och då har jag inte tagit med tacken och det där. Och den väger 765 gram. Där den är inbunden. Ja, den är lite kuriosa, men på något sätt så är den faktiskt... Om man ska läsa den så borde man nästan läsa den här 765 gram. För att vi kan återkomma till detta med tyngden. Men Åsne Seierstad, hon föddes 1970 i Oslo, en journalist och en författare. Hon är den tredje mest sålda böcker i Norge. Och det här har jag naturligtvis plockat från vissa media och sådär, men 2,7 miljoner har hon sålt. Men hon ligger ändå ganska långt efter de som leder. Och det är, där kan du fundera på.
0: Men jag gissar på Jonesbö.
2: Tor Heyerdahl har väl 50 miljoner och Jostein Gaarder med 30 miljoner böcker. Så att hon har en bit kvar att komma upp till detta. Men hon är en stor författare runt om i världen också. Hon har magistersgrad i ryska, spanska och idéhistoria. Jobbade för Arbeiderbladet i Ryssland och i Kina, också som krigsreporter i Kosovo, Afghanistan och Irak. Hon har två barn. Det som hon slog igenom med var ju bokhandlaren i Kabul. Boken är ju bra, men det är kanske efterspelet som blev mest omskrivet och därmed också kanske läst, att man läste boken. För hon blev ju faktiskt dömd att betala skadestånd till bokhandlarens fru för ärekränkning. Och de fick väldigt svårt att existera kvar i Kabul. Och gjorde att de också sen då flyttade till Pakistan och Kanada. Just med på grund av det som då Åsne Seierstad skrev där i den boken. Hon kom sen också ut med en bok om Utöya-massakern. Och om det sen var orsaken detta med hennes skadeståndsbetalande. Men den här gången gick intäkterna till en stiftelse då för den fria friheten. Och jag kommer inte ihåg vad stiftelsen heter. Men så skrev hon en bok som heter Två systrar. Också uppmärksammade var två norska systrar som tog värvning för IS. Och sen har vi dagens bok, Ofred. Om man kan säga den röda tråden är en desertör, en avhoppad soldat, Andrei Medvedev, bråkmakare och hans förflutna kommer fram här. Och hon försöker ta reda på hur det kommer sig att han blev som han blev. Jag skulle kunna hålla en lång monolog här om detta med bokens innehåll, men det tänker jag inte göra. Utan det ska vi diskutera, tycker jag. För det är, som sagt, en bok på drygt 640 sidor. Det finns nog mycket att säga om den här. Inte bara på grund av sidantalet, utan naturligtvis är innehållet då också. Detta om detta, bästa vänner.
0: Ja, det var, alltså, jag ska ju ärligt säga, jag har inte läst så mycket av Åsne Seierstad tidigare. Jag har läst den här boken om Utöya och avskydde författaren för att hon fick mig att känna sympati för en massmördare. Jag ville verkligen inte göra det, men hon skrev på ett sånt sätt så jag kände liksom, jag tyckte inte synd om honom som vuxen, men jag tyckte synd om den där lilla pojken. Så hemskt mycket. Och det är lite samma med den här boken. Att man känner liksom den här djupa sympatin med de här människorna som är i omöjliga situationer, och samtidigt så skulle man liksom vilja ta tag i allihopa och skaka om dem och bara, nej men snälla ni, ska liksom tänk lite själva.
3: Jo.
0: Ja, det är en upprörande bok.
3: Jo, men jag måste lite säga vad den egentligen alltså handlar om. Du hörde den här Andrejs flykt, han var Wagner-soldat i den här privatarmén Wagner som var involverad i kriget i Ukraina, och så flydde han över till Norge, och sen så har hon en lång bit av den här boken handlar om honom och vad han har berättat och flykten och hur det var i Wagner och hur det gick till och så här, och sen så börjar hon nysta. Hon får tag på hans skola och hon får tag på hans moster och hon får tag på hans pappa och så här, för att lite bilda sig en uppfattning om hur han blir. Han är ett, som du sa, han är ju ett råskinn, hela den här killen. Men det handlar ju, tycker jag, ju i princip så ger det en... Det handlar ju om kriget i Ukraina och hur... Och det ryska folkets syn på hur syn på vad som händer, och jag tycker att det här är ett fantastiskt journalistiskt arbete. Hon har ett bra språk och hon har gjort ett jättejobb. Men man blir ju skrämd av väldigt mycket, för man förstår att det här folket i den här diktaturen, när diktatorskapet utövas på det här sättet, så förstår man också lite att det inte riktigt händer någonting i Ryssland, för ingen vågar och ingen vågar och ingen vågar, och sen vågar ingen så mycket att ingen is. Och det tycker jag grep mig väldigt, väldigt mycket. Samtidigt som man var väldigt imponerad av självaste jobbet.
0: Ja, det är ju ett farligt jobb hon gör.
3: Jo.
0: För hon, när hon är i Ryssland också sen, och det här är då alltså efter kriget i Ukraina börjar, så är hon ju... Hon säger ju aldrig att hon är journalist, utan hon är författarinna, säger hon. Hon skriver en bok om Ryssland.
1: Ja. Hon skriver en bok om Pushkin. Hon vill besöka platserna som Pushkins grav och grejer. Att det var där just när hon ska över gränsen dit för att just åka och träffa den här Tanja när de är i Pskov. Och hon hamnar just att vänta flera timmar där på
0: gränsövergången,
1: Så där kände jag att oj. Men det är precis som ni säger, så det är otroligt välskriven bok. Jag har också läst den här Utöja-boken, och den hade lite samma, det är väldigt sådär bladvändare, att det är nästan som att läsa en deckare som man vill komma till slutet av och veta hur den slutar och vad som kommer att hända. Att hon har ett sånt där språk som är väldigt fängslande, så att man blir verkligen gripen och vill, att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa, och jag kunde ha läst 300 sidor till om det fanns. Men att det är väldigt tungt, jag skvätte nog ett par tårar också på ett par ställen, och samtidigt just som Mosse säger om den här diktaturen, att det är liksom hemskt hur det fungerar, eller snarare inte fungerar i Ryssland. Men samtidigt, de här människorna, Pussy Riot, Maria som var gift med han där Ivan, många andra människor som berättas om Konstantin som gräver de här döda soldater från andra världskriget. Så många som har såna otroliga berättelser och öden, och som kämpar och kämpar och kämpar mot det här. Så det är också hopp. Och det är mycket väldigt fina berättelser där om väldigt fina människor, fast det är mycket hemskt runt dem. Mm.
3: Vi kommer också nära den här ryska om man ska kalla den ryska vardagen ute i landsorten med väldigt mycket sprit och misshandel och fan och hans mormor.
0: Ja.
2: Ja. Sen kan man läsa den faktiskt som en lärobok, tycker jag. Om man sätter in lite pedagogik i det här också. Det finns flera ställen i den här boken som är belysande och beskrivande just därför att hon använder människor, öden. Och det är ju så man kanske behöver läsa historia, inte bara om kungar och slag och så vidare, utan vad hänt när hon går tillbaka, hon försöker förklara, eller det är andemeningen säkert, att varför ser det ut idag som det gör? Jo, man måste titta tillbaka hur det var till exempel när Stalin tog makten och när han sen försökte rensa ut och det är kanske det mest, jag vill inte klassificera eller rangordna någonting av det här berättelserna, men just den delen så tycker jag var det mest givande för mig i alla fall. Man har ju läst om lite Rysslands historia, men inte på det här sättet tycker jag. Om utrensningarna, om dödandet, om att visa att man är duktig på att rensa ut till exempel. Mm. Ja, men vi fick tillstånd att döda 900.
3: Ja. Jo, sen fick vi döda 300 till.
2: Ja, så fick vi döda 300 till, men det slutade inte med det, utan det slutade kanske på 9000.
3: Jo.
2: Därför att man var ju duktig, ju flera, ju duktigare var man. Så att,
0: jo.
2: Och Stalin sa inte nej.
3: Nej.
2: Godkände. Det ger ju också en bild av att man lever... Vi lever inte utan vår historia. Den har format oss. Och det är klart att den har format det ryska folket också.
3: Jo. Man märker ju inte att det, tycker jag... Men det har man märkt tidigare att det är ungefär samma... Du hade tsarernas järnhårda styre.
2: Exakt,
3: så kom Sovjetunionens järnhårda styre... Så föll Sovjetunionen lite gnafsa sönder och sen så fanns det en liten ljusglimt där och sen så kom Putins järnhårda styre. Så att det är som om ett land, en befolkning liksom i generationer har upplevt ungefär samma skrämseltaktik och övervakning.
0: Bingo, det är vad det.
2: Ja, det är kanske det som är det normala för dem.
3: Ja,
0: exakt.
2: Jag menar, liksom, det kommer det nya normala och då vet man inte hur ska jag nu tänka.
0: Jag tänker på det för... Alltså jag måste säga, den här boken, så den inledande biten när hon då redogör för han här Medvedev och hans tid i Wagner och i Ukraina och hans flykt och så här. Det är ju det minst intressanta tycker jag nog egentligen på ett sätt. Men det var ju, vad jag förstår, så hade han ju det som krav för att prata med henne och sen liksom att hon skulle skriva så mycket som möjligt av det som han sa. Jag tycker ju det som jag hade liksom som jag uppskattar mest så var just det där när hon är ute på landsbygden i Sibirien och så här med vanliga människor. Hon bor hos Andrejs moster och de träffar liksom hans gamla lärare, de träffar hans gymnastiklärare, hans rektor i skolan och barnhemsföreståndare och andra. Och det är liksom, det ger ju som en helt annan bild, kanske inte av honom men av samhälle och just det där samhälle som inte egentligen borde kunna fungera överhuvudtaget när man ser på hur det styrs. Men det fungerar ändå på något vis, men liksom ner på gräsrotsnivå för att folk ignorerar det här som händer högre upp egentligen. Och det är där som problemet uppstår skulle jag säga också för att ja, men vi har några gubbar som sitter där uppe och bestämmer, men det spelar roll bara. Jag får min vodka och jag får mina cigaretter och jag har rödbetor i landet.
2: Ja, det finns en pass utan det var det. Jo, det är nog den här boken. Jag har läst lite annat också, men hon träffar någon, var det en taxichaufför eller någon annan. Och säger att vi begriper inte varför ni ska kunna fått oss på knä. Mycket snabbt, fortare, nu kommer ni aldrig att få oss på knä. Mm. Alltså ni stängde McDonalds och det försvann sådana här fina affärer och det liksom det olja och alltihopa. Men om ni hade sett till att vi inte fick mat då, och det är ju ganska, det är fundamentalt i och sig, men så länge det liksom fungerar att man får mat och som Katarina sa, och kanske sprit också och lite annat, men då lever vi ju som vi alltid har levt kanske.
3: Jo. Mm. Man hängde ju upp sig ganska mycket i propagandan på ni kommer ihåg Majdan-protesterna 2013-14 och då fattades det ju lite konstiga beslut. Man ville utplåna den ryska kulturen ur Ukraina.
0: Mm.
3: Och man drog ner, man skulle inte få tala ryska och man skulle inte få undervisa i ryska och så här. Och det är ju en jättegrej att använda för att kunna lite förklara varför det här är en, de vill utrota vår kultur. Då finns det en liten ursäkt för det här anfallskriget. Först tog man Krim då, och sen så kom det riktiga anfallskriget då senare. Men här var en sån här liten, hon författaren Åsne sitter och talar med Andrejs lärare. Just den här Jompa-läraren och

0: exemplet. Mm, ja, just det. Atombomben. Han satt där tätt intill mig med ansiktet alldeles bredvid mitt. Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja.
2: Jag hade antecknat den där samma passusen jag också. Jo, det var det var så det gick alla kårar.
0: Jo,
2: ja. Men jag hade också, för jag konstaterar att jag läste på lite om Åsne Seierstad, att hon var for till Sovjet 1990 för att studera ryska. Ja. Jag for dit 1989 för att studera ryska, så vi har varit lite nästan samtidigt där. Och det kommer så mycket just det här, att hon har förstås, efter att ha bott där, så har hon ett visst förståelse för hur det fungerar bland folket och sådär. Men jag tycker det var en jättefin del här som beskriver när hon är och träffar just några av de här människorna ute på sibiriska landsbygden. Och det här blir hembjuden då till en dam som bjuder på mat. Och det kan man säga om den här ryska gästvänligheten, att kommer du och hälsa på så ska du ha mat, och du ska ha mat så mycket så du är nästan som ett klot när du går ut, och antagligen får du mat med dig hem också. Ja. Men jag vill läsa högt för jag tyckte det var så fint det här. Det var dags att åka. I det här huset övernattade Tjechov. Galina sträckte ut handen efter en hög vykort på altaret där ingenting skulle ligga. Titta, så här såg det ut på den tiden. Varsågod. Och ta med gurkorna, locket är alldeles tätt. Ta med pannkakorna. Det är bara en kvar. Ta med den, jag slår in den. Bakom väggen med antiterroraffischerna låg konsertsalen med stolar för hela trakten. En gång i veckan var det körövning. Ryska folksånger, vi övar imorgon. Kom med. Vill du inte lära dig våra sånger? Det skymde. På hemvägen satt entusiasten tyst medan cederträden kom emot oss som mörka skuggor. I bagageluckan skakade en påse kottar, en honungshink, en kruka med gurkor och en pannkaka. Vi har också en själ, sa Vladimir saktmodigt. Vi är inte robotar. Såna har inga känslor. Vi får inte glömma vår själ. Nej, det fick vi inte, mumlade jag. Jag känner en kvinna, sa han, på en liten gård med hönshus. Det är på vägen, ska vi titta in? Ägg var det enda jag saknade nu. Som terroranslaget sa, ha alltid ett litet lager med mat och dryck. Men vad var det som stod med liten stil? Tala aldrig med okända. Nej. Och då var jag ju så här som älskar Mikhail Bulgakovs Mästaren och Margarita, för det där kommer i början av den. Tala aldrig med okända. Mm. För det kan vara djävulen.
0: Ja. Ja.
2: men det där är någonting som där, och det dyker ju upp många gånger, att det, hur usligt de än har det, så delar de med sig av allting när det kommer en. Hon är ju inte ens bekant med de flesta av dem, utan hon blir introducerad av någon som känner någon som kanske kände Andrej då, till exempel. Och, ja. Det är väldigt intressant att se. Och hon skriver på ett fint sätt. Liksom det, man känner liksom att hon uppskattar verkligen det här. Samtidigt som hon ju ser väldigt kritiskt på vad som händer.
0: Ja.
2: Och också se kritiskt på hur folk förklarar det här kriget i Ukraina. För de flesta så, ja, antingen tror de på propagandan, eller så är det som någon säger, att ja, men det är inte ledaren, det är inte Putin, det är inte hans fel allt det här, att det är som det är. Det är de här mellancheferna, de här små påvarna ute i regionerna, det är deras fel. Och så har det alltid varit i Ryssland. Det var aldrig lillefars fel, det var inte ett tsarens fel.
0: Nej.
2: Utan det var de här

0: regionala cheferna, det var de och högsta ledaren visste inte vad som hände. Och skulle han ha vetat så skulle det ha blivit bra.
1: Ja.
0: Samma sak var det med Stalin.
1: Ja.
0: Folk ville inte riktigt tro att det var han som fattade besluten om allt det där terrorn. Utan...
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Så. Men...
1: Fast den var ju oerhört... det här var ju en lärobok i Rysslands historia och så vi fick en ordentlig dubbning om det här Wagner-gänget och Prigozhin och hans öde sen och han störtade ju...
0: Oj, hans flygplan råkade smälla i luften.
1: Jo, jo.
0: Oj då.
1: Och sen, vad hette tidningen?
0: Novaya Gazeta.
1: Mm. Och den med också då, vad som har hänt med journalister. Var det 6 eller 7 journalister, arbetsjournalister, som hade blivit dödade?
0: Ja.
1: Med henne Politkovskaya som den här riktigt...
0: Det stora namnet, ja. Men de är flera alltså.
1: Jo,
0: är man journalist i Ryssland så kan det vara bra att titta efter vad som finns i ens te.
1: Jo.
0: Och man ska inte gå nära fönster.
1: Nej, och så ska man se till att man inte får någonting i kalsongerna.
0: Mm. Och ingen okänd i hissen.
1: Ja. Nej, usch.
0: Jo, nej, det är en av de där verkligen just... När man läser de här korta, torra kommentarerna just om sådana saker, speciellt just med de här journalisterna, när hon är just och intervjuar och pratar med de här som jobbar med Novaya Gazeta. Både, hon får prata väl inte med de här som är utomlands, för det finns ju också en redaktion utomlands i Tyskland. Men de som faktiskt är kvar i Ryssland och fortsätter... att skriva och kritisera och granska. Det är... Alltså...
1: Ja.
0: På riktigt måste nog vara med de modigaste människor jag någonsin har hört talas om.
1: Ja, så måste det vara.
2: Ja, det är liksom de här... Den delen där hon var i Sibirien just och besökte Andrejs moster och träffade folk där. Så det var kanske min favoritdel i den här hela boken. Men också just den här när hon träffar... folk från tidningen och den historien berättas om den Novaya Gazeta och hur de började trycka, var det 999 exemplar av grejer när det var det här någon regel om...
1: Om det var under 1000 så fick man göra vad som helst.
2: Ja, och allt det här att när de började sälja typ värdefulla saker för att kunna fortsätta med sitt arbete och just som Katarina säger att så otroligt modiga människor... just när man läste vad som hände med just till exempel Politkovskaya. Och det är faktiskt just i det här, de här kapitlen från den här tidningen som, för vi pratade, du måste läste den där biten om atombomben och det, sådana där saker är ju jättehemska att läsa om, men sen här när hon pratar med han där Muratov som jobbar i tidningen så det här ena kapitlet slutar med att, jag läser en liten bit högt här, att Muratov skulle resa bort nästa dag. Han ville också ge mig något, sa han och såg sig om. På hyllan stod en flaska armenisk konjak. Ta den, dricker du konjak? Inte utan dig. Vi tar det efter kriget. Avtalat. Ska vi säga 6 efter kriget? Jag hoppas att de får ta sin armeniska konjak.
0: Armenisk konjak är jättegod.
2: Jaha. Jag ska lägga det på listan av saker som jag måste prova.
0: Jag har en liten flaska i barskåpet hemma med armenisk konjak. Jag har bestämt att jag ska öppna den när det kommer nyheter från andra sidan gränsen om att någon har gått bort. Då ska jag öppna den och jag tänker inte säga något mer om den saken.
1: Tänkte du låta som ett firande eller,
0: firande.
1: Nej,
0: det är inga något sorg
2: eller. För inte bara det armeniska konjaken, men det nämndes också, jag markerade till och med det här stället med, de pratar om ett te, till sitt favoritställe där det serverade stadens bästa oble pizza. Tät, bryggt på orangea havtornsbär, serverades i en glaskanna och var tjockt som apelsinjuice.
0: Mm.
2: Så det, alltså det var många sådana här saker som jag kände att oj, det där skulle jag vilja smaka.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja.
0: Jo.
3: Jag tilltalas också när man tänker man, den första sidan, liksom det första som skrivs egentligen. Hon skriver också allra först. Mm. Så får man den här beskrivande innehållsförteckning, alltså de här fem delarna som den här boken har. Och då skulle det vara intressant att höra också mina vänner här om. Kan man läsa var del för sig och se den som en påbörjan och ett slut? Eller behöver man behöver naturligtvis läsa hela boken, att jag är inte ute efter det, men hon har spaltat upp det på det här sättet. Hon är ju journalist, alltså hon berättar ju om någonting just då och just det som är aktuellt. Om man tar så första delen, Andrejs krig, där Wagner soldaten och flykten till Norge, och del två, då balanskontomöten, då vill hon berätta om rysk kulturliv, akademi och myteri, modernt myteri, sen genom Sibirien, det är en mycket spännande del. Det är nästan som en, vi bygger upp det. Och den fjärde delen då, det har ännu inte förbjudit ordet fred.
0: Mm.
3: Men fantastisk inledning eller rubrik alltså på ett avsnitt, och sen är det underrubriker då, det handlar om aktivister och dissidenter och så vidare. Och sen Colosseum då, som samlar trådarna ihop. Eller blir lösare, säger hon. Alltså den här inledningen är ju, jaha, är det så här man tänker det? Är det så här hon tänker det? Och då är man ju genast inne och börjar titta på detaljerna och sen berättelsen också. Mm. Så där, jag upplever den här boken som väldigt väl uppbyggd.
0: Ja, den är väl strukturerad.
3: Ja.
0: Som sagt, det som jag, den delen som jag tyckte kanske gav mig minst var just den här första delen som handlar om Andrej.
1: Ja, Andrej, ja.
0: Ja.
3: No, men,
1: ja. Men där fanns, den kunde vara lite kortare, men där fanns ju också ingången, för det var där de här tentaklerna utgick från
0: exakt honom. Exakt, så var det ju. Ja. För han är ju liksom, han genomsyrar ju nog hela boken.
1: Ja, men ändå. Han visar ju sig vara en ganska otrevlig typ.
0: Gnällig fängelsekund.
1: Ja.
2: Ja, och sen när hon övernattar i Tomsk på samma hotell där Navalny var, där Alexander.
3: Ja,
2: och
3: ja,
2: sen precis. Får hon ett samtal från hotellet att, eller liksom, var det nu receptionen? Att det, du måste ha det här, du måste... Och sen visade sig att det var Andrej som på något sätt visade spårat henne dit i hotellet. Och jag kände mig lite sådär att... Ja, det kändes lite. Och han tog det bara så här, ha, ha, ha.
1: Jo, det var fullt skojat.
0: Ja, det var det.
1: Så där gör man inte, det borde han också förstå själv.
3: Mm. Men som, jag tänkte på en annan sak, just den där fastnade lite för. Att om det nu var ett skämt, eller han ville liksom på något sätt visa på att det går att kontrollera. Men jag tror också att denna Andrej, hans stora hopp är ju henne.
0: Jo.
3: Att jag släpper inte dig. Han skriver, han säger det också.
0: Lite stalker-beteende.
3: Ja. Du blir aldrig av med mig.
0: Mm.
3: Och om han vill se en framtid i Norge då, han har ju inte fått asyl.
1: Nej.
3: Så det, man börjar med att han söker asyl och han får 7 månader i taget.
0: Ja.
3: Och man vet inte riktigt vad han hittar. Han hittar ju på en massa saker och han sköter sig inte. Och det blir våld och jag vet inte, att han försvinner och meddelar inte och så vidare. Så jag tror att han ändå så pass intelligent, den här Andrej, att han förstår att Åsne säger stadig som beskriver hans liv och leverne. Och orsak till att jag blir, han är liksom hennes, eller, ja, hon blir tryggheten för honom och kanske hoppet.
0: Mm.
3: Den där första delen, den fascinerar mig ganska stort, för man får ju en inblick i hur det är att vara soldat. Mm. Alltså det, det är ju inte här att, som hos oss, att man är tvingad till och då kanske får en dagpenning och så ska du ställa upp för ditt land. Och det ska de ju också, men här är det ju fråga om att man får pengar och får betalt.
0: Ja, här är ju legosoldater.
3: Det är som legosoldater och det är en och Wagner betalar bra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och du kom ut ur fängelsen.
3: Mm. Ja, just det. Och där är också en koppling till Stalin då, för han gjorde precis på samma sätt.
0: Ja.
3: Att de skickas ändå under 1941 då, när det behövdes.
0: Ja.
3: Så då bör man tömma fängelserna.
0: Kanonmat,
1: ja.
3: Ja. Att, vi har en... Det, liksom, det rullar på det här. Denna långa, stora, tunga bok.
0: Men det tyckte jag var intressant sen, för det nämner hon ju, eftersom hon ju då analyserar liksom det ryska samhället samtidigt också och kastar in ganska mycket om det, så är ju att nativiteten har ju gått ner enormt mycket. Det föds väldigt få barn.
1: Ja.
0: Och nu är det då på gång liksom att lagändringar så att det ska betalas ut mera pengar om man skaffar barn, och sen kommer ju det här då med att det ska vara, det ska liksom ännu värre, man ska tvingas föda barn i princip. Och det tyckte jag, hon hade ju den här bekanta då som hon pratade med, som Maria som var det här i, hon och hennes man hade väldigt enorma problem att få barn överhuvudtaget. Så jag tänkte läsa bara riktigt kort därifrån det här, hur det gick sen. För Maria var en av de här som då kämpar mot regimen. Så hon är ju stämplad som utländsk agent.
3: Ja.
0: I Duman fanns det inte längre några folkvalda som kunde föreslå att man hellre skulle spara liv genom att dra tillbaka den ryska armén från Ukraina. Kritiska röster hade avlägsnats från alla centrala politiska befattningar. I nationalförsamlingen värmde passiva ja-sägare stolarna. Förutom skatten för barnlösa som skulle gälla för medborgare över 25 år diskuterade Duman om inte högre utbildning störde kvinnornas roll som mödrar. Antogs Dugins förslag att man måste föda minst två barn under äktenskapets 4 första år skulle par som Ivan och Maria bli straffade. Samtidigt som Kremls politik malde sönder familjer, trots att 2024 med buller och bång hade utropats till familjens år, kungjordes 2025 som ett år till ära för fosterlandets försvarare. Hoppet sinade. Ett nytt barn var inte praktiskt möjligt. Ivan var för sjuk. Frysen blev bara en ytterligare utgift. Maria skrev till kliniken och sa upp avtalet. Äggen destruerades. De hade alltså då ägg. De hade befruktade ägg som låg i en frys och väntade på att de skulle ha möjlighet att försöka bli gravida då.
1: Mm.
0: För de hade ju ett barn.
1: Ja.
0: Och som hade tillkommit efter många års kamp och besvärligheter. Och den här delen tycker jag, det kändes liksom, det värsta är ju att det är ju inte bara i Ryssland som såna här tongångar hörs. Till och med i Finland.
1: Mm.
2: Ja, och det, jag hade markerat en punkt här i samma kapitel bara någon sida tidigare just om det här att de män som ska till fronten och offra sig för moderlandet om 20 år måste födas nu, manade ideologen. De militära familjerna skulle vara samhällets spjutspets. De måste göra så många barn som möjligt. I sådana familjer kommer de bästa krigarna att födas. Dessutom borde man förbjuda abort och skilsmässa och begränsa tillgången till preventivmedel. Och sen är det massa mer om det här ideologin och extra skatt för barnlösa och...
0: Mm.
2: Och modersrollen är kvinnans heligaste uppgift och sånt här. Och det känns ju liksom extra skrämmande när man läser nyheter från andra sidan Atlanten, men också här i Norden.
0: Jo, och det intressanta är ju, ja, de skulle förbjuda skilsmässa. Under sovjettiden så var det, jag tror, jag är inte riktigt 100% säker på det, men jag skulle säga att det var långt över hälften av alla par som gifte sig så skilde sig inom 10 år.
1: Jaha.
0: Därför att de gifte sig så unga, därför att då var det lättare att få en lägenhet. Det var jättesvårt att få lägenheter i storstäderna.
1: Mm.
0: Och därför så gifte man sig som 18-åring och fick några barn. Och sen visade sig att gubben dög inte så mycket annat än att dricka vodka.
1: Mm.
0: Så då blev det skilsmässa.
3: Var det hon politoska som hon pratade med någon och så uttrycker han, ja det var ju tragiskt. Hon kunde väl ha stannat i köket?
0: Mm.
1: Jo.
0: Ja.
3: Att bara den lilla liksom, repliken då. Att då skulle hon kanske varit vid liv fortfarande och kunna ha gjort något vettigt.
0: Jaha,
3: hon kunde väl ha stannat i köket?
0: Mm.
1: Ja.
3: Vad ska hon hålla på att skriva så där och göra det besvärligt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo. Ja.
3: Nej, men när jag läste den här nu då, jag tänker ställa frågan till mig själv och andra med. Kan man någonsin förstå sig på detta folk? Är det åtminstone erstatt mening att genom den här boken ändå visa? Eller är det som Anna-Lena Laurén att de är inte kloka de där?
0: Ja, jag skulle säga att...
1: Är det inte både och?
0: Det är lite både och, ja. Mm. Alltså hon visar på att det finns många olika aspekter av det, men... Men samtidigt så känner jag nog att hon är nog också lite, liksom jag, lite pessimistisk.
1: Mm.
2: Mm.
0: Om det här landets framtid.
1: Jo, och den heter ju inte bara ofred, den heter ju Ryssland inifrån.
0: Ja.
1: Ja, och det tycker jag hon också visar Ryssland inifrån.
0: Ja, ja.
1: På ett sätt som inte är särskilt... trevligt, eller det ger som du säger ingen optimism om att allting ska på något sätt ordna sig, som man kunde tänka sig att det ordnar sig, alla vill ha fred eller alla vill att vi ska vara vänner och att så här.
3: Men om du har inifrån det har jag inte tänkt på faktiskt, utan det är med stora röda bokstäver där på pärmen så står det ofred och så tituleras den ju också när man läser om boken.
1: Jo.
3: Ofred. Men så kommer det Ryssland inifrån. Och det är ju det att vi har ju så otroligt mycket synpunkter. Vi har synpunkter på det stora landet på andra sidan Atlanten.
0: Mm.
3: Jag menar, hur ser det ut liksom inifrån?
0: Mm.
3: Vi har synpunkter på hur vi själva är som folk, finländare och kanske på olika delar i landet. Men är det här en av bokens stora styrkor då, att hon, och ambition, att hon faktiskt vill peka på, visa på och göra det på något sätt lite klarare för oss hur det ser ut inifrån.
0: Mm.
3: För när man, om du tittar genom ett fönster i ett hus så ser du en liten del av huset och tittar in i det. Men sen om du är inne i huset och tittar ut så ser du någonting annat.
0: Mm. Mm. Sant.
2: Och det är också lite där, tittar man utifrån så ofta ser man bara det som de där inne vill visa utåt.
3: Ja,
2: att just det här att hon träffar så många olika människor, både i Moskva och i Sibirien och i Tomsk och Pskov. Och så här att hon får olika åsikter och olika synpunkter från flera sorters olika människor. Att det är inte bara att hon träffar endast de här som är mot kriget, utan hon pratar ju med många sådana människor också som... tycker att ukrainare, de är inte så bra, det här är helt bra vad som görs nu, jag litar på Putin och så här, att hon som ni också säger, att det ger en väldigt intressant bild och visar just väldigt bra att det finns liksom, det finns alltid de som är mot och de som är för, att precis som i det här stora landet, andra sidan Atlanten, så man kan inte heller säga att men vad gör de där borta som valde Trump och varför gör de på det där viset? Att man ska ju alltid försöka komma ihåg att det finns människor på båda sidor.
0: Mm.
2: Men just i det här, jag tyckte det var så intressant med den här boken, för jag har aldrig varit i Ryssland, jag är inte väldigt bekant med rysk kultur. Och så här, så det var väldigt mycket intressanta saker som jag lärde mig bara om liksom folket och lite vanor och kultur och sånt här. Så att, och just att det finns de här figurerna som väldigt mycket försöker kämpa trots att de själva vet att det kan vara farligt. Att de är inte rädda för att vara utländska agenter som de blir klassificerade sen, några av dem vid något skede. Men att det kanske ger hopp att det finns många flera där som gärna skulle vilja göra eller säga någonting om de vågade. Mm. Att jag tror att den här boken skulle vara bra att läsa också därför att det visar att alla, man är inte bara liksom så där att alla människor låter inte bara saker hända. Och trots att det är just väldigt, jag får väldigt starka 1984 vibes ibland när man beskriver att man får inte säga så, man får inte göra så, att det så där
0: new speech.
2: Ja, att men det finns, det finns också väldigt mycket hopp. Folk som tror att det nu kan bli en förändring. Att det kan bli bättre.
0: Jo. Jag tänkte ju på det också. Alltså, hon har ju också, bland annat så träffar hon en ung rysk man som strider för Ukraina. Ja. Och han, de är ett helt gäng som gör det. Ja. Som anser att det här kriget är så fel, så vi går över till ukrainarna och hjälper dem. För att, och han är inte någon på det viset stridande, men han är duktig med datorer, så han programmerar drönare.
1: Ja.
0: Och han älskar det här dataspel och science fiction och fantasy, så jag känner ju, det här gillar jag. Men han citerar bland annat Tolkien, eller egentligen Sagan om ringen-filmerna. Och det här, vad Samwise Gamgee säger i Sagan om de två tornen. Att det finns något gott i denna värld som det är värt att kämpa för.
1: Mm.
0: Ja. Det är det som man måste komma ihåg.
1: Ja.
0: Och han säger också sen den här Nitro, som han kallar sig, att frihet är en ren idé. Den uppstår spontant och utan föreskrift. Mm. Det han lånar från Star Wars.
1: Ja. Ja, bra. Mm.
0: Men det är intressant också just att det faktiskt förekommer en sån sak. För, och när man tänker efter, så det, alltså under sovjettiden, så jag menar, Ukraina var ju bara, det var en delrepublik.
1: Ja.
0: Och så att det är ju inte så att det var liksom, hur ska jag säga, någon sorts mur emellan Ukraina och resten av Sovjet, utan det var ju fritt fram. Men jag tänkte också på det nämligen, för att när hon beskriver, när hon pratar med folk ute på landsbygden, så de här som mobiliseras, de här unga männen som mobiliseras, det är ju aldrig, det är inte, de är inte stadsbor för det första. Jo, om de sitter i fängelse kanske.
3: Ja.
0: Men de är inte från storstäderna.
1: Bra.
0: De är inte etniska ryssar i någon större utsträckning. Nej. Utan de mobiliseras från de här minoriteterna långt ute på landet och ute i Sibirien. Och det där känner man igen från sovjettiden då. Jag var i Leningrad då, några år efter Tjernobyl, och lärde känna en ung man som var etnisk tysk från Kazakstan. Han var värnpliktig när det small i Tjernobyl. Och gissa vilka de skickade in för att börja röja de där första dagarna efter. Jo, inte var det de ryska regementerna, utan det var de här som kom från de här svartskallestaterna, som de fick heta.
1: Ja.
0: Så att han började tappa hår efter 3 dagar, så då släppte de hem honom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det är ju just med tanke på det också som man ju lite förgäves har väntat på mödrarnas uppror. Det har ju inte kommit, det har lite sagts att det kommer.
0: Det har bubblat lite.
1: Men det har inte liksom blivit något stort av det. Och det är just eftersom det handlar om soldater som just har tagits långt bort ifrån, ja, från ställen där man i Moskva och Sankt Petersburg inte har hört talas om nästan.
0: Ja, precis så.
1: Och det är de som har dött på under kriget mot...
0: Hur ska de mobilisera liksom det här unga män bara från storstäderna, så skulle det hastigt bli liv om det. För då skulle det finnas många mammor och fruar som samlas.
1: Japp.
0: Ja. Ja. Så är det ju.
3: Men det är en springande punkt här, kan jag tänka, flera av er har sagt nu, det är inte en pessimistisk bok, och hon är rätt pessimistisk på utvecklingen och jag har inte riktigt sett det så, men jag tycker det, under vår diskussion här, så kan man ställa sig en fråga faktiskt, att vad händer med ett folk, jag säger inte land, utan vad händer med ett folk när en totalitär regim och livsstil då går under? Att är det någonting som Seierstad vill på något sätt förmedla oss läsare? Att vara... det Ryssland som vi ser idag, det kommer naturligtvis att förändras. Det kommer att gå under. Det finns inte en enda totalitär makt på det sättet och stat som har levt vidare. Och även de som är demokratiska så förändras till totalitära regimer och stater. Så, hur påverkar detta folket, så att säga? Behöver vi en ledare, en landsfader, en som vi litar på? Klarar människan av att vara demokrat? Alltså, det är lite provocerande, och inte så lite heller. Men om man tänker just ett folk som de är i Ryssland, eller tidigare Sovjetunionen, eller då Ryssland under tsar, och så vidare, hur långt tillbaka ens än det är. Så är det att vi klarar man av? Vad händer med folket alltså?
1: Det talas ibland om att den bästa lösningen kanske inte är demokratin, utan det är den upplyste despoten.
3: Ja.
1: Det har kastats fram sån här, den goda ledaren.
3: Att man måste ha någonting att tänka också på den ställen där, när hon då besöker den här skolan och Andrejs lärare och så här, att hon, och ser hur och så berättar man hur det var och det här. Man har ju en propaganda för en drillning av att så här kan ni vara. Redan, jag fastnade på ett avsnitt där, det kanske beroende på att jag är skolmänniska själv då, men man lär från tidig, redan kanske i förskolan, dagis, en viss typ av armeisk disciplin. Mm. Att stå i led och marschera på ett visst speciellt snyggt sätt. Och att man får in det i medvetandet detta. Här ska vi ju protestera mot allting som är på något sätt drillande. Mm. Jag tror att när jag läste den här, så det var intressant, det var riktigt bra, ja, det här var nyttigt för en att läsa, men samtidigt otroligt svårt att förstå.
0: Jag tänker alltså, jag kände mig pessimistisk när jag läste den, samtidigt som det var en oerhört bra liksom beskrivning och djupdykning i det här landet och dess själ, för Ryssland har en själ. Men jag skulle vilja läsa, precis i slutet så skriver hon: presidenten i palatset har släppt lös monstret. Drönarna kan också träffa Kreml, eller hans flygplan, eller kortegen. Dödens svarta vingar flaxar i luften. Ofreden lägger sig överallt, gnager sig in till benet. Men någon har rest sig. Körsbärsträden blommar också i krig.
3: Precis.
0: Och några korn på åkern blir kolvar.
3: Ja, det var vackert.
0: Och där kände jag ändå att det var så.
3: Ja. Hon har sådana här passusar med det, som ni har läst här också, väldigt vackra formuleringar.
0: Ja.
1: Hon är mycket välformulerad.
0: Jo, och det är också många av dem som hon pratar med.
1: Ja. Ja.
0: Så, som den här personen, jag kommer nog inte ihåg vem det var som sa att ska det vara frihet utan ett hemland, eller ett hemland utan frihet?
3: Ja. Ja. Ja. En sån formulering då.
0: Ja, precis.
1: Ja.
3: Det stod mig lite också när jag tänkte på det här. Det här är ju en bok där hon pratar med medborgare, människor i Ryssland. Och så är hon journalist och skriver ner det och vill att vi ska läsa det. Och det är inte alls så länge sedan jag läste någonstans på någon, i någon tidning att vår president då, Alexander Stubb, kom ju med en så här kort uppmaning att Europa måste börja prata med Ryssland. Att vi kan liksom inte stänga där och skapa sådana här bilder av det här. Vi måste börja prata med. Att, är det också någonting som är lite analogt på något sätt med den här boken?
0: Mm. Det kan nog hända.
1: Det har ju alltid sagts att vi måste prata. Det är ju det som diplomatin går ut på. Att länder och deras ledare ska kunna tala med varandra. Och nu måste man väl... Man kan ju inte bara sitta tyst. Utan man måste väl prata med varandra.
0: Mm. Och försöka lära sig någonting.
1: Ja.
0: Och då kan vi nog kanske rekommendera den här, vad var det, 646 sidor.
3: Ja, jag tror det
0: tunga
3: var det.
0: Ja. Ofred Ryssland inifrån.
2: Ja, det 725 gram eller vad sa
3: jag
2: du?
3: Jag vägde den på en sån där köksvåg, en digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står 765.
0: Ja, det är...
1: Men mycket lättläst, ja. Måste man ja. Påpeka.
3: Men då var inte den där pärmen med.
0: Det
3: var...
0: Mycket smid.
2: Ja, det kan jag säga här ännu just att fast den är liksom tung och ganska pessimistisk bok, men jag tyckte att den var också väldigt sådär tillgänglig på det sättet. Ja, att jag som gick in som en människa som jag sa inte så insatt i rysk kultur och historia, så jag fick väldigt mycket ut av den här boken. Just att man behöver inte vara någon sådan som vet mycket om Ryssland och historien för att kunna faktiskt liksom ta sig till den här boken och njuta av den. Så jag tyckte också om den, att den är väldigt liksom tillgänglig, att det förklaras utan att förklara för mycket.
0: Mm. Precis. Men då tror jag vi ska börja ta och knyta ihop. Vi har alltså än en gång, vi har pratat om Åsne Seierstads ofred Ryssland inifrån. Och vi som har suttit här idag och pratat, så är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén.
3: Och så är det Sune Wallén.
2: Och Mira Pohjalainen.
0: Och vi hörs igen i juni. Och då kommer vi att prata om Niklas Rådströms Judas hågkomster. Så, men tills dess, låna gärna den här boken på biblioteket.
4: Klockan är nu 11:55 och du lyssnar på Ålands nytt. När stafettfesten arrangeras idag, måndag den 18 maj, slås återigen ett nytt deltagarrekord, då totalt 161 stafettlag står på startlinjen. De deltagande lagen kommer från 15 olika skolor runt om i landskapet. Totalt ska det springas 14 olika stafetter, där den första starten är klockan 18.00 och den sista beräknas klockan 21.04. Stafettfesten är även en uppladdning för de skolor som ska till stafettkarnevalen på Olympiastadion i Helsingfors inkommande fredag och lördag. Även stafettkarnevalen slår rekord med 13 764 starter, vilket är drygt 700 fler än förra året. Totalt är det 2034 deltagande lag från 213 skolor. 2025 var det 1926 lag från 204 skolor. Från Åland deltar 7 lågstadieskolor, 5 högstadier och 2 gymnasier. I Åland idag klockan 16.40 är vi på plats vid Baltic Arena och hör om de sista förberedelserna inför stafettfesten. Är skolornas sommarlov för långt? Frågan dyker upp med jämna mellanrum. I riket diskuteras nu en framflyttning av sommarlovet, men landskapsregeringen ser i nuläget inget behov av att ändra det åländska upplägget.
5: En lång stötid nu kommer, Om 3 veckor får de åländska grundskoleeleverna sitt 10 veckor långa sommarlov. I riket börjar det 1 vecka tidigare, men om undervisningsminister Anders Ahlerkreutz SFP får bestämma så ska lovet flyttas fram 2 veckor och en extra lovvecka läggas in i april. Bland annat för att underlätta familjernas vardag. Men utbildningsminister Annika Hambrud-Centern ser att någon motsvarande diskussion inte pågår på Åland.
6: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på hur det ser ut i Europa så har man ju mer delat upp det i 3 terminer. Men det här behöver man nog noga överväga för skolterminerna. Är det nog ingenting som man ska hålla på och skifta hur som helst?
5: Annika Hambrud betonar att det viktigaste kring sommarlovet är barns återhämtning. Hon pekar också på det motstånd som ett framflyttat sommarlov fått av lärarfacket i riket.
6: Grundskolans elever är väldigt trötta under våren och de ser ingen nytta pedagogiskt och inlärningsmässigt att man ska förlänga vårterminen.
5: Det långa sommarlovet kan skapa praktiska problem för många familjer, särskilt ensamstående. Och Annika Hambrud säger att hon har förståelse för den problematiken, men hon ser det som en annan fråga än skolans uppdrag.
6: Skilja mellan skolans, den pedagogiska biten, och sen kring samhällets, kring familjepolitik. Så det är ju lite 2 skilda saker.
5: Det finns studier som pekar på att många barn tappar i läsförmåga under det långa sommarlovet. Annika Hambrud säger att det är en anledning till att landskapsregeringen nu driver projektet Läsa äger för att stödja barns läsning under sommaren.
6: Hålla i liv just kring läsandet under sommaren, speciellt för yngre barn.
4: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud, reporter Felicia Bredenberg. Chefen för Melodifestivalen, sommarålänningen Anders Vistbacka, slutar på SVT. Detta var Aftonbladet först att rapportera om. Vistbacka har varit högsta chef för Melodifestivalen sedan 2023 och har även ansvarat för SVTs sändningar av Eurovision Song Contest. Enligt Aftonbladet och SVT har Vistbacka valt att ta emot ett avgångsvederlag som SVT erbjudit anställda. Avgångspaketen har erbjudits eftersom SVT behöver spara 355 miljoner kronor och företaget varslat 141 tjänster. 85 anställda har enligt SVT ansökt om avgångsvederlaget. Vistbacka säger till Aftonbladet att beslutet ska ha fattats 2 veckor före helgens Eurovisionsfinal. Vistbacka säger samtidigt att avhoppet inte har någon koppling till Sveriges svaga resultat i tävlingen i år. Nu vädret. Klart till halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 16 grader. Det blåser svagt från ost. Senare idag vrider vinden mot sydost. Ikväll vrider den svaga vinden mot nordost och sedan mot nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Mot nord vridande svag vind som successivt tilltar. Du har hört Ålands nytt i studion, Martina Eriksson. Nu följer Riksnyheter.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Svårigheterna att få slut på kriget mellan USA och Iran har fått oljepriserna att stiga igen. Efter hotfulla uttalanden från USAs president Donald Trump nyligen har Nordsjöns Brentolja stigit över $110 fatet och amerikanska WTI-oljan till $107 fatet. De här priserna är nära 50% högre än före konflikten. Nu på förmiddagen rapporteras Iran har gett ett svar på USAs senaste förslag om vapenvila. Iran uppges förkasta USAs förslag som orimligt. Men enligt Iran står länderna fortfarande i kontakt med varandra. Finska sjukvårdsföretaget Mehiläinen köper en annan hälsojätte, nämligen nordiska Aleris. Med affären expanderar Mehiläinen till Norge och Danmark och utvidgar sitt utbud i Sverige. Aleris är inriktad på specialiserad sjukvård och erbjuder läkar- och sjukhustjänster. Företaget har cirka 100 enheter och omkring 5000 anställda. Efter företagsköpet stiger Mehiläinen-koncernens omsättning till 3,7 miljarder euro och verksamhet finns i 9 länder. Företagsköpet kräver fortfarande myndighetsgodkännanden. Det finns ett nytt tecken på ekonomisk ojämlikhet i Finland. Män har större placeringsförmögenheter än kvinnor, 21 000 euro mer enligt OP Pohjolas siffror. Skillnaden mellan kvinnors och mäns placeringar börjar öka i 25-årsåldern. Siffror från Statistikcentralen publicerade år 2024 pekar åt samma håll. Mäns placeringar i börsaktier och fonder var i medeltal 20 500 euro större än kvinnors. Mest placerat kapital har äldre män. Antalet lodjur har ökat i Finland. Man räknar med upp till 3700 lodjur vid senaste årsskifte. Lodjurstammen har ökat stadigt under de senaste cirka 10 åren och särskilt kraftigt har den vuxit under de 3 senaste åren. Det beror på att det inte har skett någon stamvårdande jakt på 3 år. Det här var nyheterna med Pekka Österholm. Nu fortsätter
1: vi. Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: Det här är nyheterna med en längre väderprognos då klockan är 13. Jag heter Millie Lindberg. Det hantavirusdrabbade fartyget MV Hondius har anlänt till Rotterdam i Nederländerna. Fartyget anlände till Rotterdam med 25 besättningsmedlemmar och 2 sjukvårdare kvar ombord. De ska isoleras i 6 veckor och fartyget ska desinficeras. Fartyget hade omkring 150 passagerare och besättningsmedlemmar ombord när Världshälsoorganisationen WHO först informerades om virusutbrottet. WHO bedömer att risken för att viruset ska spridas globalt är låg. Svårigheterna att få slut på kriget mellan USA och Iran har fått oljepriserna att stiga igen. Efter hotfulla uttalanden från USAs president Donald Trump nyligen har Nordsjöns brentolja stigit över $110 fatet och amerikanska WTI-oljan till $107 fatet. Priset är nära 50% högre än före konflikten. Nu på förmiddagen rapporteras Iran har gett ett svar på USAs senaste förslag om vapenvila. Iran uppges förkasta USAs förslag som orimligt. Men enligt Iran står länderna fortfarande i kontakt med varandra. EU vill tvinga europeiska företag att köpa kritiska komponenter från andra länder än Kina. Det uppger källor för Financial Times. Inom EU planeras ny lagstiftning för företag i bland annat kemiindustrin och industrimaskinerin. Företagen måste enligt lagförslaget köpa komponenter från minst 3 olika leverantörer som inte får finnas i samma land. Reglerna är till för att minska europeiska företags beroende av Kina. Samtidigt uppges EU-kommissionen planera nya strafftullar mot kinesiska kemikalier och maskiner. I VM i ishockey möter Finland USA idag. Finland inledde VM med 2 segrar den gångna helgen och dessutom tackade Mikael Granlund ja till VM-spel. Anton Lundell ser fram emot att Granlund ansluter till laget.
1: Han är väl kapten tidigare och han är ledare på isen, han är ledare utanför isen, men just hans karaktär, han kan hjälpa spelare, hjälpa laget. Allt han hämtar utanför isen är också något som kanske inte publiken ser så mycket, men det är stor insats på laget.
0: Sa Anton Lundell. Granlund kommer till VM-staden Zürich på onsdag och lär spela mot Lettland på torsdag. Dagens match mot USA inleds klockan 17.15.

0: Ja, hörni, det är eftermiddag, därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Med er denna eftermiddag är jag, Amira Bogdiri. I första timmen av programmet så gästas vi av Johan Granlund som leder en byavandring i Finnby i Sund imorgon tisdag, där deltagarna får höra berättelser om byns historia, gamla gårdar och om människor som levt där genom tiderna. Och sen hör ni i andra timmen av programmet så ska vi gå igenom era tankar om sommarlovet. Är det något som är för långt eller är det precis lagom? Det här är en fråga som dyker upp med jämna mellanrum. Vi hörde utbildningsministern Annika Hambrud i nyheterna i morse om saken. Och nu undrar jag då alltså, vad tycker och tänker ni om det? På vår Facebook-sida så hittar du måndagsfrågan. Du kan också höra av dig direkt till programmet med din åsikt om sommarlov. Men vi inleder som vanligt först med att ta ett snack med någon från nyhetsredaktionen. Och den någon idag denna eftermiddag, det är Dan Sjöblom Svensson.
1: Ja, hej!
0: Hur står det till?
1: Jo, det är bra.
0: Ja,
1: solen skiner.
0: Det är måndag. Det är måndag. Du känner dig utvilad efter helgen.
1: Ja, sådär. Sen fullspäckad. Fullspäckad vecka. Så.
0: Mm.
1: Men... det är kul att det händer saker.
0: Det är det. Men då märker man ju att vi närmar oss sommaren på något sätt.
1: Ja, herregud. Snart är hockey-VM över. Äntligen. Eurovision.
0: Okej. Så sen efter det kan du egentligen börja sikta in det på semestern.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man vet ju att sommaren står precis bakom dörren när hockey-VM är.
0: När det är slut. Oj, du är så positiv. Jag tänker
1: jag måste bråka lite med dig för att jag vet att du tycker om
0: hockey-VM. Jag gillar all hockey egentligen. Mm. Det mesta.
1: Ja.
0: Ja. Så att, jag är jätteglad. Det är cool att det är igång. Match idag, ska du titta?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men är det kul att sitta och se på hockey liksom ute? Man kan sitta ute på altanen i shorts.
0: Man kan sitta ute på altanen i shorts och titta på den här matchen via sin mobil eller dator eller vad som helst.
1: Kanal Extra.
0: Kanal Extra, där känner vi.
1: Mm.
0: Man kan ha den på i bakgrunden.
1: Ja.
0: Så hör man bara det här referatet.
1: Mm.
0: Mm. Funkar.
1: Mm.
0: Testa.
1: Nej.
0: Jag vet inte vad jag ska göra med dig idag. Svårt.
1: Men vi tar medaljmatcherna sen. Det är så mycket långt gruppspel och sådär.
0: Ja,
1: sen
0: ja.
1: Är det bara gälla.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, men vi siktar på det då.
1: Ja.
0: Mm, något är bra.
1: Mm.
0: Har du några rubriker åt oss idag då?
1: Det har jag.
0: Cool.
1: Ska vi sända nyheter då i eftermiddag. Och i detta nu så befinner sig vår reporter Malin Lundberg på en presskonferens gällande ett tillväxtmeddelande som landskapsregeringen ska överlämna till lagtinget. Och tillväxtfrågorna har ju efterfrågats i lagtingsdebatten, så att vi får ju se nu då om de blir nöjda med det här meddelandet. Och mera vad det innehåller, det får vi höra senare i eftermiddag när Malin Lundberg kommer tillbaka. Sen så kommer vi få höra lite mer liksom rätt säsong med idrott här, fotboll. Fast där tar det ju slut nu då. Ute i Europa så håller ju ligorna på att ta slut.
0: Ja, och här har de just bara börjat.
1: Mm. Ja. Oskar Wiklöf avslutade säsongen med sitt Freiburg 2 som spelar i regional liga sydväst.
0: Säger mig jättemycket. Mm.
1: Freiburg, där han bor, så det är sydvästra Tyskland, så då spelar de i en regional liga där.
0: Mm.
1: Det är den fjärde högsta. Vi kommer inte få höra, ni radiolyssnarna får ju höra lite vad hans framtid. Sådär. Så att det har vi. Och sen i Åland idag, så passande nog, så är det Ove Sjöblom som vi skickar iväg till Lämböte. Där det är...
0: Nej, det är inte alls passande nog då. Okej, fortsätt.
1: Pensionärsparlamentet hålls första gången på Åland.
0: Och det tycker du att det är passande för din bror?
1: Ja, inte så många år kvar.
0: Okej.
1: Far dit och träffar människor och ser vad de sysslar med där. Sen kastar han sig i bilen och så kör han i laglig hastighet till Södra stan, till Baltic Friidrotts Arena.
0: Han är verkligen flygande reporter idag.
1: Ja, där det ju kväll är stafettfesten.
0: Okay.
1: Den stora stafettfesten för de åländska skolorna som en liten uppvärmning inför stafettkarnevalen som är i Helsingfors i helgen.
0: Mm.
1: Och det är nytt deltagarrekord i årets stafettfest. Det börjar klockan 6 och håller på till typ 8:45 ska de vara klara om tidsschemat håller.
0: Tror du det håller? Brukar det hålla?
1: Ja, det brukar vara lite si och så med det.
0: Men
1: det är sånt här härligt alltså, far dit och titta även fast man egentligen inte känner någon som springer. Det är så här organiserat kaos. Det är ungar liksom överallt.
0: Det är just stafettkarnevalen också. Ja.
1: Barn överallt som springer fram och tillbaka och springer på rätt bana och fel bana och åt fel håll och så. Men till slut, det blir liksom
0: det
1: ändå
0: blir
1: någonting.
0: Ändå någonting, ja. Ja, härligt. Ska du dit ikväll?
1: Ja, det ska.
0: Du ska det. Jag väljer dock att titta på hockeymatchen.
1: Ja, ja. Men det är efter den. Det håller på så länge. Så vet
0: ja,
1: du hinner dit sen.
0: Sant.
1: Vi ses där.
0: Men sen ska tant och lägga sig.
1: Ja.
0: Ja, det är ju det.
1: Bra.
0: Tack ska du ha, Dan.
1: Tack.
0: Då hör vi dig igen 5:05.
1: Ja, det hoppas vi på.
0: Ja, bra. Vi ska inleda den här eftermiddagen med lite musik. Och musik, ja, det får vi av Kent. Det här är Töntarna.

Töntarna hörde vi här med Kent. Ja, eftermiddag heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna eftermiddag. Programmet som just har börjat, klockan den är 14 minuter över ett. Och jag håller dig i sällskap fram till 15.30 idag. Nu här alldeles strax, om en kvart ungefär, så kommer jag gästas av Johan Granlund som då leder en byavandring i Finnbysund imorgon tisdag, där deltagarna får höra berättelser om byns historia, gamla gårdar och människor som levt där genom tiderna. Vi ska höra lite om hur idén till denna byavandring helt enkelt kom, hur den föddes så att säga. Och så har vi då måndag som det är idag, hela dagen lång. På måndagar brukar jag ju ställa er en måndagsfråga. Vi hörde utbildningsministern Annika Hambrud här i morse i nyheterna om sommarlovet. Och jag undrar faktiskt vad ni tycker och tänker om det. Är det för långt eller är det så här alldeles lagom och bra så som det är nu? Det här är ju en fråga som dyker upp så här lite nu som då. I riket så diskuteras det här. Där har undervisningsministern Anders Adler-Kreutz föreslagit att sommarlovet ska flyttas fram 2 veckor och att en extra lovvecka läggs in i april. Har man haft några motsvarande diskussioner om detta på Åland? Nej, inte just nu. Pågår inget sånt i alla fall. Men jag är ändå nyfiken på att höra vad ni tycker och tänker om det här. För visst är det ju så att, jag menar, jag kommer ihåg själv vad jag tyckte och tänkte om sommarlovet när jag gick i skola. Men hur är det för er del? Gå in på Facebook, dela med er av era tankar eller så hör ni av er till programmet 018 17 8 55. Det är telefonnumret in hit i studion. Man kan också messa på 0457 00 17 8 55 eller mejla studion@alandsradio.ax. Är man med och delar med sig av sin åsikt om denna sak så har man också möjligheten att vinna ett pris. Det går bra att önska en låt där via vår Facebook-tråd. Det går också bra att önska en låt på alla de andra sätten som man brukar önska låtar på. Mycket utrymme för önskemusik idag, så passa på nu hörni. In med era önskelåtar så ska jag göra mitt bästa för att spela upp dem för er. Men nu gör vi som vi alltid brukar göra. Vi tar oss en titt på vädret idag, denna eftermiddag och några dagar framöver. Vi kan då se att idag så kommer det vara mest klart, en temperatur upp mot 13 grader. Vinden, den är sydvästlig, vrider senare ikväll till västlig och sen till natten så vrider den till nordostlig 3-4 meter per sekund. Men mest klart, lite halvklart senare mot kvällen lär det bli enligt denna väderprognos. Imorgon då så kan vi vänta oss regn faktiskt, men ändå en temperatur runt 11 grader och en nordlig vind mer eller mindre hela dagen.

Half of my heart här med John Mayer. Kom in ett mail hit till studion. Tjena och trevlig eftermiddag står det här. Om idag tema är Eurovision, då vill jag inte kommentera alls. Nej. Dagens tema är inte Eurovision. Jag tänker att vi lämnar det bakom oss nu. Vi pratade tillräckligt om Eurovisionen förra veckan. Speciellt här i programmet eftermiddag så blev det en hel del Eurovision. Elisa skriver här att hon tror att hon har blivit deprimerad med vinnarlåten som då alltså då vann lördagens Eurovision. Bulgarien med, heter den Bangara, om inte jag minns helt fel. Jag har inte dessvärre riktigt lagt det på minne. Jag hade ju hoppats på en vinst

åt Finland, men så gick det inte. Jag nöjer mig med den där sjätte platsen som vi fick. Ändå jättebra, jättebra prestation av Petter och Linda. Hon fortsätter skriva här också att vad är det för musik? Jag kan inte förstå tyvärr. Men vi ska spela hennes önskelåt här lite senare i programmet. Men ni kan som sagt, ni kan vara lugna. Temat för idag är inte Eurovision, utan temat för idag, det är ju i alla fall här i första timmen av programmet nu, byavandring. Vi ska snart prata med Johan Granlund om detta. Och i andra timmen så ska ni få säga vad ni tycker och tänker om ämnet sommarlov. Är det för långt eller är det lagom och bra som det är nu? Gå in på vår Facebook-sida. Där hittar du veckans måndagsfråga. Nu blir det dock lite musik av Roxy Music. Det här är Jealous Guy.

0: Jealous Guy hörde vi här med Roxy Music. På tisdag kväll så ordnas det en byvandring i Finnby, Sund, där deltagarna får höra berättelser om byns historia, gamla gårdar och människor som levt där genom tiderna. Och vandringen, ja, den leds av Johan Granlund som nu också gästar studion. God eftermiddag och välkommen hit, Johan.
1: Tackar, tackar.
0: Jaha, var ska vi börja? Hur föddes idén till denna byvandring?
1: Ja, vet du, det var ganska skoj för man är i butiken nu och då och så träffar jag en vän från barndomen. Bolle Högnäs heter han. Så sa han, hörde du, kanske vi ska ordna någon byvandring i Finnby.
0: Jaha.
1: Ja, men det ska vi göra, det tänkte jag, och så startar vi upp med det.
0: Är du och Bolle födda och uppvuxna i
1: Finnby?
0: Vi är
1: båda från, uppvuxna i Finnby, jo.
0: Ja.
1: Jo.
0: Så du var inte sen på bollen där, utan det, det började.
1: Jag brukar inte fundera någon längre på mina projekt.
0: Varför just Finnby?
1: Varför just Finnby?
0: Ja.
1: Ja, no, vi är uppväxtade.
0: Vad är speciellt med det?
1: Ja, du menar så, ja. Ja, no, det är en by som är ganska stor faktiskt. Idag är den inte så livlig, men förr var det ju centralort i Sund, kan man säga. Och uppdelat på två faktiskt. Södra och norra Finnby.
0: Det också.
1: Men i jordböckerna är det en by. Men ja, mentalt så har nog folk tyckt att det är två byar.
0: Är det vi så fortfarande?
1: Jag vet inte hur det är nu, men på min tid var det lite så.
0: Mm.
1: Förresten, har du varit i Finnby?
0: Aldrig. Nej, ja. Men nu skäms jag nästan lite. Nej, förlåt. Vet du, jag har aldrig varit i Finnby.
1: Välkommen. Välkommen.
0: Till vandringen imorgon. Så att
1: ja,
0: jag lär mig något.
1: Säg det.
0: Ja. Vad kommer man då som deltagare få ta del av här under den här vandringen?
1: Det är lite historia. Jag tänker gå ner faktiskt innan in i järnåldern med några ord. Och det som vi sen kallar för vikingatid. Vi har ju haft bosättning där redan den tiden. Jo. Men sen kommer jag också att tala om nutidshistoria och mest då mina minnen från 50-, 60-, 70-talen. Mm-hmm. Där jag var mera där då, att man har bott på andra platser på Åland sedan dess. Min hemgård fanns ju kvar där ända till 2001 som jag sålde den då. Så att efter det har jag inte så ofta varit dit själv heller.
0: Nej, just det. Är det den platsen, alltså din hemgård, som har betyder något lite extra för dig då?
1: Ja, det gör det nog. Det är Norrgårds i Finnby, så glömmer man nog aldrig bort heller.
0: Hur var barndomen där?
1: Den var ganska rolig för att jag bodde i en gård där vi var två familjer. I ena ändan och andra ändan, som vi sa åt varann. Och min far hade ju barn och jag hade kusiner där i samma hus. Men till kvällen så stängde man ju sin dörr och då var man ensam. För jag är enda barn i vår familj.
0: Nu när du har planerat det här, är det något nytt som har dykt upp om Finnby som du inte visste om?
1: Nej, man följer ju med allt som händer här på Åland och jag skulle säga att det är inte något nytt som jag faktiskt vet av, utan vi kommer att prata om förr i världen vi då i morgon.
0: Hur lång är den här rutten förresten? Hur har du planerat?
1: Ja, den är 2 kilometer ungefär,
0: ja.
1: Tar väl en par timmar, men kanske lite mer. Det beror på hur mycket vi pratar och hur mycket man ställer frågor till mig. Och det är så. Det är på slät väg, kan jag säga. Jag skrev att man kan till och med använda rullator och rullstol på den här vandringen. Och vi går sakta mak. Det är ingen springvandring som det då ofta är, utan vi tar det lugnt. Och är det så att det börjar regna så gör vi så att vi samlas först in i klippan då, om det svänger så. För jag har tänkt visa bilder från äldre tid och ur mina arkiv. Jo.
0: Är det dina egna arkiv eller har du grepp?
1: Ja, det är delvis det. Och sen ur en bok som heter Sjöblad, fotograf Anselm Sjöblad, så ska jag också visa många bilder från hans fotografiska verksamhet.
0: Tror du det är något här under den här byvandringen eller när du visar de här bilderna som folk kommer att bli överraskade över?
1: Ja, det tror jag nog det.
0: Har du något exempel?
1: Det är nog någon som inte förstår att Klippan i ungdomslokalen är i Smedsböle till exempel. Det visste inte jag för några år sedan. Att den är inte Finnby, den hör till byn Smedsböle till exempel.
0: Det är ju till och med jag överraskad.
1: Och att till exempel idrottsplanen var en bit ifrån skolan, det tror jag inte många vet av heller. Och att man löpte 100 meter på vägsträckan mellan Klippan och brandkåren.
0: Är det det du har gjort?
1: Jo, och det är ju sådana här gamla saker som man kan luska fram ur årsberättelser och jubileumsskrifter och sådär.
0: Mm. Ja. Det låter som att du har lagt ändå rätt så mycket arbete på det här.
1: Jo, no, det är det att jag har blivit väldigt intresserad. Jag har nog varit historiskt intresserad hela livet, men det har jag accentuerats nu på senare år. Och jag skriver en blogg om just sådana här saker. Så att Granlunds lada heter den då. Och till dags dato har jag skrivit 265 artiklar. Inte bara om Finnby utan om åländsk historia och berättelser. Räkneverket står idag på 387 000 visningar. Ganska mycket faktiskt. I en del dagar är det uppe 500 titt då, enligt räkneverket.
0: Har du fått någon respons på din blogg då?
1: Jo, det får jag ofta. Jag får mycket vänner utifrån världen. Det är så att den är Google-kopplad, den här bloggen. Så att en kines till exempel kan fråga om Bomarsund så hamnar han hen in i min blogg plötsligt. Så jag har fått många vänner på det viset att man har i misstag så att säga kommit in i den via det systemet då.
0: Finns det något du inte har skrivit om ännu?
1: Ja, det finns det väl nog det, men jag brukar säga att jag harkar in på mina projekt på ett bananskal.
0: Jaha!
1: Jo, det är så det går till. För ibland söker jag efter någonting. Så hittar jag nog en annan sak och så hittar jag kanske en tredje sak. Och då är det den tredje saken som är mest intressant av dem allihopa. Så att och sen när man pratar, som till exempel du och jag nu här, så mitt i allt så dyker det upp någonting som jag borde ta reda på.
0: Ja.
1: Och så kanske jag skriver om det.
0: Mm. Ja.
1: Så att det är ingen systematisk forskning utan det är hip som happ. Men kanske det är det som gör att den är intressant också. Att det är ingen torr så att säga. Jag för den i diskussionsform och sådär, att jag skriver lite fel svenska ibland och det har jag fått lite skojig kritik för. Men jag brukar säga att mitt modersmål är egentligen finska, så att jag skyller ifrån mig lite på det. Jag kunde vara finska när jag var 3 år nämligen.
0: Mm.
1: Så att min mor var från fasta landet.
0: Just det.
1: Jo.
0: Mm. Och i Finnby har du vuxit upp nu då. Ta oss igenom ännu en gång. Var, när och hur börjar denna byvandring imorgon tisdag?
1: Ja, den börjar klockan 18 och imorgon tisdag den 19. Beroende på väder lite.
0: Ja.
1: Är det stört regn så då går vi in och kryper in i Klippan och vi pratar om bilderna och dricker lite kaffe och te där. Är det bra så då börjar vår vandring. Sakta mak som jag sa det då, och vi stannar upp lite här och där och människor får ställa frågor till mig och jag pratar på lite. 2 timmar cirka.
0: Mm.
1: Och vi går då fram, det heter Södra Finnby, till en gård som kallas för Janses. Och så svänger vi där tillbaka till Klippan. För man har utsikt över norra byn också, samtidigt som man behöver inte gå i den för att berätta om alla gårdar som finns där.
0: Är det här något som du skulle vilja fortsätta med framöver? Är det
1: kanske man tar byn Smedsböle nästa år.
0: Ja.
1: Nej, men det här är projektet nu och vi får se vad tiden visar.
0: Då önskar jag dig lycka till imorgon tisdag, Johan Granlund, och hoppas på att denna byvandring i Finnby blir lyckad.
1: Ja, men tack så mycket.

Paper Planes med MIA hörde vi här. Och innan det så gästades jag av Johan Granlund som imorgon tisdag ordnar en byavandring i Finnby Sund där då deltagarna kommer att få höra berättelser om byns historia, få se gamla bilder på olika gårdar och höra om människor som levt där genom tiderna. Idén till det här, ja, det kom från att hans vän Bolle Högnäs tyckte att men det är väl dags att arrangera något sånt. Och Johan, han var inte sen på den bollen utan tog tag i det. Och nu blir det äntligen av då, imorgon kväll med start klockan 18.00 från Klippan i Sund. Okej. Här framöver då, vad ska vi ta och hitta på? Jo, vi ska snart, eller jag ska väl snart öppna upp Facebook och se vad ni tycker och tänker om sommarlovet. För det är det som är måndagsfrågan. När tycker du att sommarlovet egentligen ska vara? Och är det för långt eller är det så här precis lagom som det är just nu? I nyheterna i morse så hörde vi utbildningsminister Annika Hambrud lyfta fram vikten av vila och återhämtning för barn under sommaren. Men hur var det när du gick i skola? Tyckte du att sommarlovet var för långt eller för kort? Eller? Ja, precis lagom. Berätta för mig hur du ser på den här saken. Endera då genom att kommentera bilden som finns uppe på vår Facebook-sida, eller så hör du av dig till programmet genom att ringa in på 018 17 855. Det går också väldigt bra att smsa på telefonnumret 0457 00 17 855 eller mejla studion@alandsradio.ax. Så det är vad vi har att se fram emot här framöver. Ni ska också få dagens nya låt. Den ska vi klämma in här någonstans. Och likaså musikflätan kortisen. För idag är det ju måndag. Och det betyder att imorgon kommer ni att få en ny musikfläta. Så sista chansen nu att sätta det där ordet på sex bokstäver som Peter helt enkelt letar efter. Nu blir det i alla fall musik med Linnea Henriksson. Det här är Asfalt och nikotin.

Asfalt och nikotin med Linnea Henriksson. Länge sedan jag hörde något från Linnea, så jag blev glatt överraskad av att den här låten dök upp i spellistan denna eftermiddag. Närmst på tur så väntar ju faktiskt nyheter. Med mig denna eftermiddag har jag Dan Sjöblom Svensson som ska leverera det senaste nytt. Och efter de lokala nyheterna så blir det nyheter från Ekot, och sen tar vi an oss den där måndagsfrågan som sig bör. Maria-Lisa, hon har hört av sig via sms för att uttrycka sin åsikt och tanke om just sommarlov eller sommarsemester, vad man nu vill kalla det. Och många andra har också kommenterat på Facebook, så det ska vi gå igenom här nu då nästa timme. Men innan nyheterna så blir det musik med Beatles. Det här hör ni, det är Hey Jude.

0: Hej Jude, hörde vi här med The Beatles. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 5:02, det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikaela Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet, 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, Regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gränser så gäller inte den skyldigheten. Chefen för Melodifestivalen, sommarålänningen Anders Wistbacka, slutar på SVT. Detta var Aftonbladet först att rapportera om. Wistbacka har varit högsta chef för Melodifestivalen sedan 2023 och har även ansvarat för SVTs sändningar av Eurovision Song Contest. Enligt Aftonbladet och SVT har Wistbacka valt att ta emot ett avgångsvederlag som SVT erbjudit anställda. Avgångspaketen har erbjudits eftersom SVT behöver spara 355 miljoner kronor och företaget varslat 141 tjänster. 85 anställda har enligt SVT ansökt om avgångsvederlaget. Wistbacka säger till Aftonbladet att beslutet ska ha fattats 2 veckor före helgens Eurovision-final. Wistbacka säger samtidigt att avhoppet inte har någon koppling till Sveriges svaga resultat i tävlingen i år. När stafettfesten arrangeras idag måndag den 18 maj slås återigen ett nytt deltagarrekord då totalt 161 stafettlag står på startlinjen. De deltagande lagen kommer från 15 olika skolor runt om i landskapet. Totalt ska det springas 14 olika stafetter där den första starten är klockan 18.00 och den sista beräknas gå av stapeln klockan 21.04. Stafettfesten är även en uppladdning för de skolor som ska till stafettkarnevalen på Olympiastadion i Helsingfors inkommande fredag och lördag. Även stafettkarnevalen slår rekord med 13 764 starter, vilket är drygt 700 fler än förra året. Totalt är det 2 034 deltagande lag från 213 skolor. 2025 var det 1 926 lag från 204 skolor. Från Åland deltar 7 lågstadieskolor, 5 högstadier och 2 gymnasier. I Åland idag klockan 16.40 är vi på plats vid Baltic Friidrottsarena och hör om de sista förberedelserna inför stafettfesten. Och så fotboll. Oskar Wiklöf och hans Freiburg 2 avslutade säsongen i helgen när laget vann med 4-0 mot Mainz 2 på bortaplan. Wiklöf inledde matchen på bänken och hoppade in i den 63:e minuten. Ålänningen har 1 år kvar på sitt kontrakt med SC Freiburg. Till Ålands Radio uppger han att det ännu inte är klart om han blir kvar i klubben eller flyttar vidare. Freiburg 2 slutade på 11:e plats av 18 lag i regional Liga Sydväst, vilket är 4:e divisionen i Tyskland. Oskar Wiklöf deltog i 23 av 34 matcher där han var med i startelvan 11 gånger. Han gjorde 7 mål och 3 assist under säsongen. Och ett trafikmeddelande. Arbeten på Bomarsundsbron orsakar trafikstörningar under denna vecka. Arbetet inleds idag måndag den 18 maj klockan 15 och beräknas vara klart fredagen den 22 maj. Under perioden är körfältet i riktning mot Mariehamn och Godby avstängt och trafiken regleras med skyltning och hastighetsbegränsningen förbi arbetsplatsen är 30 km i timmen. Och så vädret. Det blir klart till halvklart väder resten av dagen. Temperaturen ligger runt 14-16 grader och svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Imorgon tisdag då väntas det regn under morgon och morgon, förmiddag och eftermiddag. Och sedan mulet uppehållsväder under kvällen. Temperaturen imorgon ligger runt 10-11 grader. Det här var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Ekot.
2: En 65-årig kvinna som drivit en hästgård i Skurup döms av hovrätten till 9 månaders fängelse. 2023 fick kvinnan 3 pojkar från Mauritius att betala för att resa till gården. Pojkarna trodde att de skulle genomgå en 3 månaders utbildning, men de användes istället som gratis arbetskraft. Kvinnan döms för människoexploatering och brott mot utlänningslagen och får 3 års näringsförbud. I helgen var det stor dramatik i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele då en gruvarbetare fastnade på drygt 100 meters djup efter ett ras. Men han lyckades ta sig ut delvis på egen hand, säger Elin Moberg, reporter vid P4 Västerbotten.
3: Ja, precis. Räddningstjänsten åkte ju ner till gruvan och det är ju någonting som man vet ju att sånt här kan förekomma i gruvor. Så enligt Erik då, så är det ju någonting man tränar på ganska ofta, och nu lyckades de samla sina tankar och kunde då utföra räddningsarbete och flytta på de här stenarna. Men sista biten kravlade han sig ut själv, av det jag har fått information om.
4: Har du sagt något om hur han mår idag?
3: Ja, enligt sjukhuset så ska han ha lindriga skador. Chefen hade själv då pratat med honom igår innan han hoppade i helikoptern och flög till sjukhuset. Idag har de bara pratat med anhöriga och de vet inte så mycket om skadorna, men de ska vara lindriga.
2: Så Elin Moberg till Per Edberg. Kropparna efter 4 försvunna dykare har hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdags som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på 50 meters djup. En av dykarna dog redan förra veckan. Hittades redan förra veckan. Det var Ekots 13 nyheter i studion Erik Nordberg.
5: Och här är sporten, först med de senaste skadebeskeden kring en svensk fotbolls-VM-spelare.
6: Mjällbys Elliot Straud har visat upp fin form under våren och belönades under förra veckan med att tas ut i Graham Potters VM-trupp till sommarens mästerskap. Men under söndagen fick Elliot Straud en känning i ljumsken och tvingades bryta den allsvenska matchen mot Häcken i förtid. Och under måndagen meddelar Mjällbys sportchef Hasse Larsson att Straud kommer att undersökas närmare. Han hade känt sig lite stel och ska magnetrönkas under eftermiddagen, säger Hasse Larsson till Fotbollskanalen.
5: Och reporter här var Pontus Lind. Vi fortsätter på det fotbollsallsvenska temat, för det står klart att serieledande Sirius lagkapten Henrik Kastegren inte kommer till spel i kvällens toppmatch mot Djurgården. Kastegren stängdes av efter en obscen gest han gjorde mot läktaren efter segern mot Malmö tidigare. Men Sirius hade genom en överklagan hoppats få honom spelklar till ikväll. Proffscyklisten Jakob Söderqvist vann sitt första etapplopp i helgen när han tog hem Ungern runt totalt. Och segern var överraskande, även för Söderqvist själv.
7: Ja, väldigt. Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som inte riktigt har hunnit smälta ännu.
5: Segern var Jakob Söderqvist 5:e på proffsnivå. Söderqvist som gör sin första säsong på den högsta World Tour-nivån i år. Och vi avslutar med ishockey.
8: Nästan allt under hockey-VM så här långt har för Tre Kronors del handlat om supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björk. Även kedjekamrat Lucas Raymond har imponerats av tonåringarna.
9: Bättre och bättre varje match. Kul att lira med både Ivar och Viggo. Jag tycker de spelar med mycket fart, mycket glädje, så att det är kul att se dem lite.
5: Reporter där, William Valdetoft. I kväll ställs Sverige mot Tjeckien. En nyckelmatch enligt expert Johan Garpenlöv. Och ni hör den självklart i Sportextra.
10: Tack så mycket!

Ja, då tackar vi Dan Sjöblom Svensson för lokala nyheter och Ekot för nyhetsuppdateringen. Vi kör igång andra timmen av programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna måndag. Nu så här i andra timmen av programmet så ska vi ta oss an denna måndags fråga som jag har lagt ut på Facebook och som jag har ställt där här nu några gånger under första timmen av programmet. Hur är egentligen era tankar om sommarlovet? Är det för långt? Är det lagom? Ja, vad tycker ni? Kommentera på Facebook eller hör av er till programmet. Det gör ni genom att ringa in på 018 17 855. Du kan också smsa på 0457 00 17 855 eller mejla studion@alandsradio.ax. Elisa, hon mejlade studion här tidigare och skrev att om dagens tema är Eurovision vill hon inte alls kommentera. Och nej, det är ju inget tema för idag. Då är det sommarlovet och era tankar kring det som är temat. Men hon passar också på att önska en låt. Jag ska ta och spela den för Elisa nu. Det här är Monica Zetterlund. Du måste ta det kallt.

Du måste ta det kallt, önskemusik av Elisa. Monica Zetterlund heter artisten. Maria-Lisa, ja, hon hörde av sig via sms då på telefonnumret 0457 00 17 8 55 och uttryckte sin åsikt här om sommarlov eller det här sommarsemester, vad man nu, kärt barn har många namn tänker jag. Hon skriver så här: det är skönt och behövligt med lång sammanhängande sommarsemester, tycker jag nu. Och tyckte det när jag gick i skolan. Ja, hur tycker du? Och hur tyckte du när du gick i skolan? Dela med dig av din åsikt på flera olika sätt. Ringa in, smsa, mejla eller kommentera i Facebook-tråden på vår Facebook-sida. Ålands Radio heter vi ju där. Maria-Lisa passar också på att önska lite musik. Här kommer hennes önskelåt. Det här är John Denver, Sunshine on My Shoulders.

Sunshine on my shoulders med John Denver hörde vi här. Önskemusik av Marja-Lisa denna måndag eftermiddag. Hon tycker att det är skönt och behövligt med lång sammanhängande sommarsemester. Det tycker hon nu och det tyckte hon då också när hon gick i skola. Hur tycker och tänker ni andra? Vi ska väl ta oss en titt här på vad ni har kommenterat på Facebook. Första kommentaren här. Alejandra, hon tyckte att det var intressant att läsa och lyssna till Annika, utbildningsminister Annika Hambruds tankar om det här med sommarlov. Hon skriver här också att det är ju klart en fråga som kräver en del resurser att utföra. Hon undrar också hur det är med resten av Europa. Att om det här möjligtvis skulle kunna vara en turistfråga eller är det en klimatfråga? Eftersom att vi har varmt fortfarande i augusti. Och i Spanien, hon lägger till här också att i Spanien så är ju augusti semestermånaden. Och hon tycker att vi har ett synkroniserat system och det går inte helt enkelt att sådär bara ändra semestertider. Det påverkar mycket annat också, skriver Alejandra. Ja, fortsätt kommentera här under vår Facebook-tråd. Vi ska gå igenom era svar för att höra vad ni tycker och tänker om det här med sommarlov. Är det för långt eller är det bra som det är? Hur var det själv när du gick i skolan? Tyckte du att sommarlovet var för långt, för kort eller så här lagom? Jag skriver också att berätta för mig hur du ser på saken. Gärna med en bild från sommaren i kommentarsfältet då, så kan du vinna ett pris. Man behöver inte skicka den här bilden om man inte vill. Men det är alltid härligt att få se och njuta av sommarbilder. Nu fortsätter vi programmet med musik och musik. Det får vi av Ted Gärdestad. Det här det är Låt kärleken slå rot.

Låt kärleken slå rot hörde vi här med Ted Gärdestad. Eftermiddag heter programmet du lyssnar på. Amira Bogderi heter jag som håller dig i sällskap denna måndag. Nu då klockan är 21 minuter över 2. Jag håller på och går igenom kommentarsfältet på Facebook där jag då idag ställer er frågan: när tycker du sommarlovet ska vara? Ja, vad tycker du helt enkelt? Är det för långt? Eller är det bra som det här är just nu? Hur var det själv när du gick i skolan? Vad kommer du ihåg från den tiden? Hör av dig där. Eller genom att ringa in till studion. Du kan också bra smsa eller mejla. Alla de alternativen finns. Vi fortsätter ta en titt här på vad ni tycker och tänker. Emilia, hon skriver: jag tycker det behöver vara som det är. Inom situationstecken, eller inom parentes här. Ett minus är ju föräldrar och barn som inte har barnvakt som släktingar och vänner. Det blir många dagar på ett år för barnen att kanske vara ensamma hemma. Men vuxna, ja, de kunde få mer semester eller kortare arbetsdagar med samma lön som nu. Så tycker Emilia och skickar en otroligt vacker bild på en solnedgång. Åh, vad härligt. Man drömmer ju sig bort till det här. En lummig, fin ängsbild. Ja, det är nog, eller är det en åker kanske? Och så i bakgrunden så ser jag lite vatten där och solen då som håller på att gå ner. Eller upp. Nej, den går nog ner. Nåja. Sen då, till Emilias kommentar så finns det någon som håller med här. Det är Henrik. Han skriver då alltså: jag håller med. Därför är det viktigt att kommunerna satsar på fritidshemsverksamhet som håller öppet även under loven. Om det inte är möjligt att ordna i alla kommuner borde det finnas möjlighet att köpa plats i de större kommunerna. Mm. Så här tänker de om saken. Annika, utbildningsminister Annika Hambrud lyfter här då också i en intervju från som vi, en del av en intervju som vi hörde då i morse i nyheterna också om, lyfter hon fram vikten av vila och återhämtning för barn under sommaren. Håller ni med där? Mm, om inte, eller om ni håller med. Dela med er av er åsikt. Vi ska fortsätta ta en titt på här vad ni tycker och tänker om saken. Men innan det, musik. Musik, det får vi av Fool's Garden. Det här, det är Lemon Tree.

Lemon Tree, Fool's Garden hörde vi här. Jag tittar på era kommentarer som ni har skickat in på Facebook om just temat sommarlov. När tycker du det ska vara sommarlov? Är det bra som det är nu? Är det för långt? Är det något som behöver ändras? Och så vidare. Här ska vi se nästa kommentar. Anna skriver så här. Som barn var sommarlovet det bästa på hela året. Jag håller med dig där, Anna. Det var nog det bästa på hela året. Man tyckte det var långt och man hann göra mycket. Nog behöver barn vila och återhämtning. Låt det vara som det är. Så säger Anna. Sandra skriver här också att även barn under skolålder inom parentes dagis alltså, bör säkerställas en sammanhängande ledighet för att få vila och återhämtning. Det är något att ta med sig i det vidare arbetet. Det är två av kommentarerna. Dessa kommentarer också får några likes. Annas kommentar här, Liselott håller med henne, Inga håller med henne och Sandras kommentar så håller Liselott också med om den saken. Vi ska fortsätta ta en titt på det här hörni, men nu först musik med Lale. Det här det är Tack och förlåt.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Lite musik av ABBA fick vi njuta av här. Dancing Queen, vad vi hörde där. Jag håller som bäst på att gå igenom vad ni tycker och tänker om temat sommarlov. När tycker du det ska vara sommarlov? Är det för långt eller är det bra som det är? Lisbeth, hon har kommenterat här: barnen behöver få ta del av vår fina sommar i sin helhet. Att dra jämförelser med ute i övriga Europa är fel. De har längre sommar än vi nordbor. Låt bli att ändra på sommarlovet. Det är bra som det är, skriver Liselott. Och Marlene i sin tur skriver också att barnen behöver nog få njuta av sommaren. När jag var barn slutade skolan 31 maj och började första veckan i september. Så vår termin / hösttermin. Kanske bättre att de gör något. Går någon lördag, står det. Kanske bättre att de går någon lördag istället på vintern då det är mörkt och trist och får ett längre sommaruppehåll då man är ute och njuter och laddar för att det blir mörkare. Så skrev Marlene, och den kommentaren har också fått en del gillningar. Tarja, Ann-Kristin, Liselott, Kenneth och Inga gillar Marlens kommentar. Men hur är det med dig? Vad tycker och tänker du om denna sak? Ja, hör av dig ändå genom att ringa in på 018 17 8 55. Messa på 0457 00 17 8 55 eller mejla studion@alandsradio.ax. Passa på och önska en låt eller två också. Var det tomt eller lite skralt med önskelåtar denna eftermiddag, så att jag spelar det som kommer i låtlistan här. Vill du ha en ändring på det? Ja, då hör du av dig och berätta för mig vad du vill att jag ska spela för musik för dig. Till näst, Dreams med Fleetwood Mac.

Dreams här med Fleetwood Mac. Jag sitter och tittar igenom alla kommentarer som har kommit in via Facebook gällande måndagsfrågan, där jag undrar då, när tycker du sommarlovet ska vara? Vi ska se här. Sandra, hon säger att sommarlovet ska vara som det är just nu. Absolut inte kortare. Livia tror jag blickar tillbaka och minns hur sommarlovet har varit för henne. Varmt och skönt på sommaren, säger hon. Mirva, ja, hon kommenterar och skriver så här. Sommarlovet var det bästa på hela året när man gick i skolan. Vart mobbad i alla år och hatade skolan. Så när lovet kom så kunde man andas igen. Vi går vidare här. Gynnes skriver att jag hoppas att sommaren varar längre i år. Varmt och skönt med sommar, skriver hon också. Och skickar in en bild på, ska vi se, det här tulpaner kanske från Torregatan. Ja, det tror jag. Tycker mig skymta en känd byggnad där bakom. Jo, men visst är det tulpanerna från Torregatan. Det är det. Vackert. Fina bilder ni har delat med er idag denna eftermiddag. Gynnes har också delat med sig av en bild på, ja, svårt tolkat. Nej, inte egentligen. En cykelgångbana ser det ut som. Undrar var det där kan vara. Jag tänker inte ens gissa på var det där är. Torregatan kände jag igen, men så här bra är inte mitt lokalsinne så att jag skulle kunna peka på kartan varifrån den där bilden är. Men jag vet, kanske tagen idag, tänker jag mig. Det är ju ändå trots allt soligt ute just nu, eller halvklart i alla fall. Vi ska fortsätta eftermiddagen här med musik. Musik, det får vi av Teddy Swims. Det här, det är Lose Control.

Lose Control, Teddy Swims hörde vi här. Jag har suttit en hel del här under eftermiddagen och funderat på hur det var för mig när jag gick i skolan, vad jag tyckte och tänkte om det här med sommarlov. Många här har ju skrivit att sommarlovet var det bästa på hela året. Ja, det var det. Man hann göra mycket. Och om man riktigt ordentligt blickar tillbaka, om jag funderar och blickar tillbaka, så handlar det nog mycket om återhämtning för min del också. Då redan som barn. Men vi skulle kanske kunna vara lite längre. Vad vet jag? Det var ju alltid, såklart det var alltid kul att gå tillbaka till skolan i augusti och träffa sin klass och komma igång igen. Men tänker jag mig att det blir varken bättre eller sämre heller, tänker jag, om man ändrar på det. Eller vad tror ni? Vi ska se här om vi har några flera kommentarer ännu som jag inte ännu har hunnit läsa upp. Nej, jag tror vi har tagit oss igenom nästan alla kommentarer. Några bilder har det kommit också. En till bild på tulpanerna på Torggatan. Riktigt härlig bild därifrån. De ser jättevackra ut. Men det är väl det. Vi ska dra en eller två vinnare här nu. Alla ni som har kommenterat, varit med och berätta vad ni tycker och tänker om sommarlov. När ni tycker att sommarlovet ska vara, är nu då med i utlottningen av ett pris. Och vi ska också få nyheter strax tillsammans med Dan Sjöblom Svensson. Innan det, musik med John Farnham. Det här är You're the Voice.

0: You're the Voice med John Farnham hörde vi här. Nu, lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 5:05 och det här är Ålands nytt. På torsdag väntas stadsstyrelsen i Mariehamn besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny stadsdirektör för Mariehamn. Samtidigt föreslås att den tillförordnade stadsdirektören Emma Dahléns uppdrag förlängs till årets slut för att täcka upp under rekryteringsprocessen. Axel Eriksson rapporterar.
2: Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas Liberal har berett ärendet inför torsdagens möte. Enligt förslaget ska rekryteringskommitténs arbete vara slutfört senast den 23 oktober. Man ska bland annat ta fram en kravprofil för tjänsten och genomföra intervjuer med kandidater. När Nordas valdes till ordförande för stadsstyrelsen sa han så här.
3: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja stadsdirektör. Så att vi har en ny stadsdirektör här senast slutet av det här året, början nästa år. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen. Vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda? Men det måste komma igång så fort som möjligt.
2: Hur processen kan förbättras jämfört med rekryteringen av den tidigare stadsdirektören Arne Selander är enligt Nordas ännu för tidigt att säga. Han ska träffa Ingrid Zetterman som ledde den förra rekryteringskommittén senare idag för att diskutera hur de arbetade.
1: Och det rapporterade Axel Eriksson. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikael Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet, 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade LR in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Chefen för Melodifestivalen, sommarålänningen Anders Wistbacka, slutar på SVT. Detta var Aftonbladet först att rapportera om. Wistbacka har varit högsta chef för Melodifestivalen sedan 2023 och har även ansvarat för SVTs sändningar av Eurovision Song Contest. Enligt Aftonbladet och SVT har Wistbacka valt att ta emot ett avgångsvederlag som SVT erbjudit anställda. Avgångspaketen har erbjudits eftersom SVT behöver spara 355 miljoner kronor och företaget varslat 141 tjänster. 85 anställda har enligt SVT ansökt om avgångsvederlaget. Och sport och fotboll. Oskar Wiklöf och hans Freiburg 2 avslutade säsongen i helgen när laget vann med 4-0 mot Mainz 2 på bortaplan. Wiklöf inledde matchen på bänken och hoppade in i den 63:e minuten. Ålänningen har ett år kvar på sitt kontrakt med SC Freiburg. Till Ålands Radio uppger han att det ännu inte är klart om han blir kvar i klubben eller flyttar vidare. Wiklöf deltog i 23 av 34 matcher där han var med i startelvan 11 gånger. Och trafikmeddelande. Arbeten på Bommarsundsbron orsakar trafikstörningar under denna vecka. Arbetet inleds idag måndag den 18 januari klockan 15:00 och beräknas vara klart fredagen den 22 maj. Under perioden är körfältet i riktning mot Mariehamn och Godby avstängt. Trafiken regleras med skyltning och hastighetsbegränsningen förbi arbetsplatsen är 30 km i timmen. Trafikanter uppmanas följa skyltning och reservera extra tid på grund av risk för förseningar. Och vädret, det blir klart till halvklart resten av dagen. Temperatur runt 14-16 grader och det är svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Sjövädret för Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med kvällen nordlig vind som tilltar alltjämt. På morgonen 5-9 meter per sekund. på förmiddagen 8-12 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Amira och eftermiddag som inte verkar vara riktigt redo. Eller?
0: Jag är alltid redo. Dan, vad var det där?
1: Det såg ut som du satt och drömde där något. Mitt att ryckte till.
0: Nej då. Ja, ja. Nej då. Alltid redo.
1: Måste kolla. Dan. Satt du och googlade laguppställningarna i Finland och USA? Ja.
0: Nej.
1: Hur formerar de
0: Nej.
1: Femmorna?
0: Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Jag tror inte att det sker så stora ändringar förrän onsdag då Micke Granlund ansluter sig till truppen.
1: Oj, oj, oj. Mm-hmm. Vilken grej.
0: Oj, oj. Nu, Dan, tänker jag dra ner din mikrofon.
1: Ja, men det är jag van med.
0: Du är det, ja. Mm. Jag tänker också att jag informerar dig om det. Tackar för nyheterna. Nu går vi vidare här i programmet.

Ja, den signaturen den känner ni igen. Denna signatur nu betyder att det är ungefär en halvtimme, 29 minuter kvar av eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Här under den här eftermiddagen ska ni få ta del av dagens nya låt och musikflätan Kortis. Men först ska vi få höra om vad som händer i programmet Åland idag som tar över spakarna här nu vid 15.30. Innan det, musik med Amy Winehouse. Det här är Back to Black.

0: to Black här med Amy Winehouse i studion nu, programledaren för Åland idag, Hasse Persson Bru, min vän.
1: Jajamän.
0: Hur står det till?
1: Jo, men visst, säger du.
0: Det är
1: visst
0: måndag.
1: Gör det. Ja, det är det dessutom. Tänkte jag, har inte hunnit tänka på ens. Så vet man att man haft mycket att göra.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Jag har haft huvudet och näsan ganska långt framåt också här, så att jag är lite vilsen nu när jag måste fundera på vad händer idag egentligen. Nej, det är ju skönt att se att vi har ett program alltså. Ja.
0: Vilken tur.
1: Ja, vi har ju Ove Sjöblom på väg ut till Lämböte.
0: Ja.
1: Han ska hjälpa oss att sätta ord på det som händer där. Det är det här nybildade pensionärsparlamentet som träffas för första gången på Åland då.
0: Mm.
1: Skiftets pensionärsparlament är ju Christian Beijer, är ordförande i Mariehamns pensionärsförening och en av initiativtagarna till det här då. Vi träffar honom bland annat, och säkert blir det någon mer röst därifrån. Det var ju det allra första parlamentet förra året.
0: Okej,
1: och det var
0: jag tänkte just frågan här.
1: Kimito.
0: Kimito.
1: Ja.
0: Kimito.
1: Ja.
0: Eller som
1: jag skulle bara testa dig där.
0: Yeah, right. När jag var liten så sa jag Chinico. Jag vet inte varför.
1: Ja.
0: Men ja, Kimito.
1: Ja. Mm. Det är ju lite förvillande det där med att det göms ett Kim liksom i det namnet där.
0: Ja.
1: Ja. Man säger ju inte Kim.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det gör man inte.
1: Nej.
0: Mm.
1: Men då har jag lärt mig något idag också.
0: Ja, vad bra.
1: Problemet är att jag har lärt mig det där förut någon gång, men jag har tappat det. Längs vägen.
0: Då tror jag ju att det finns en risk att du lär tappa det igen.
1: Jag tror faktiskt inte det.
0: Nej, okay.
1: Nu var det i direktsändning och allt.
0: Ja.
1: Det är så pinsamt.
0: Ja. Oj, oj. Ja.
1: Så nu fastnar det bara därför.
0: Mm.
1: Skönt.
0: Mm.
1: För övrigt har vi att berätta om landskapsregeringen som har tagit fram sitt första tillväxtmeddelande.
0: Okej. Okay.
1: Vad är nu detta? Ja, man vill ha tillväxt. Det är ju en grundförutsättning då för det här meddelandet. Så det är man med på. Man vill se Åland växa och frodas.
0: Ja.
1: Men hur ska det ske då? Jo, framförallt genom att företag som kan exportera, som kan växa utanför Åland och sådär och hitta kundkretsar där. Så att, ja, vi hör Jesper Josefsson bli ännu mer konkret i vad det är de vill se här.
0: Bra, det tror nog vi behöver någon.
1: Ja, exakt.
0: Som konkretiserar det.
1: Och sen är det väldigt tydligt, det ska springa stafett. Det gör det vid Baltics friidrottsarena här i Mariehamn. Det är ju stafettfesten som drar igång klockan 6 ikväll.
0: Cool!
1: Och
0: uppvärmning inför stafettkarnevalen.
1: Ja, visst är det så. Absolut. Ja. Så det är ju en hel massa gäng där för att tävla. Och minsann, svänger inte också vi via för att få några röster? Jo, visst gör vi det.
0: Det är klart vi gör. Men vänta då. Är det Ove Sjöblom vi möjligtvis skickar iväg på det här när han verkar vara flygande reporter den här eftermiddagen?
1: Han får ta några varv där, tycker jag. När han ändå är i farten och flyger.
0: Ja.
1: Vi ser om något lag liksom grabbar tag i honom.
0: Ja.
1: Det kan ju vara manfall sådär.
0: Ja.
1: Så bara känner de, nej men shit, Ove, det är ett bra namn.
0: Undrar hur formen är på honom idag.
1: Ja, jag vet inte. Nu är den väl, grundformen är väl ganska bra när det gäller löpning, har jag på känns.
0: Ja.
1: Att det är några kilometer per år han brukar komma upp ändå.
0: Några?
1: Ja, så jag tror att jag tror att de tar han hellre än oss i alla fall.
0: Det och mig.
1: Mm.
0: Mm, garanterat.
1: Så det är rätt man på rätt plats,
0: ja,
1: som ni hör. Jag sitter här och sköter spakarna. Ove briljerar vid Baltic friidrottsarena här nu.
0: Jättebra.
1: Ja.
0: Härligt. Då är du, Hasse Persson Bru, välkommen tillbaka till studion om 20 minuter.
1: Låter bra.
0: Bra. Vi ska nu ta del av lite musik av Benjamin Ingrosso. Och efter det, ja, då kommer musikflätan kortisen. Så fram med papper och penna nu. Ladda upp för det. Sista chansen här nu med förra veckans musikfläta att sätta ordet som Peter då letar efter. Men innan det alltså då, musik med Benjamin Ingrosso.

Look who's laughing now. Det här är snabb genomgången av musikflätan Eurovision special. Och vi börjar med att jag vill veta i vilket land ligger slagfältet?

Ja, Napoleon besegrades där, även ABBA då enligt visan, trots att de då vann själva Eurovision. Men i vilket land ligger slagfältet, första bokstaven? Två länder har vunnit Eurovision Song Contest 7 gånger. Jag söker första bokstaven i ett av de två länderna.

Två länder har vunnit Eurovision 7 gånger. Första bokstaven i ett av dem sökte jag. Och nu vill jag veta för vilket land tävlade denna låt.

Golfbil och heliumballong hade han med sig på scenen, men för vilket land tävlade denna låt, alltså första bokstaven i landet? Även länder som inte ligger i Europa får vara med i Eurovision då, till exempel hela Nordafrika i stort sett, om de vill och följer reglerna. Jag söker första bokstaven i ett av länderna som är med men som inte ligger i Europa.

Första bokstaven i ett av de länder som är med och tävlar trots att de inte ligger i Europa. Nu ska vi lyssna till en duo som representerade Sverige i Eurovision Song Contest. Jag söker den ena artistens förnamn då och första bokstaven i detta.

Ja, en av artistens förnamn och första bokstaven i det sökte jag. Och så ska vi höra ett land som faktiskt lite överraskande då har vunnit Eurovision åtminstone 4 gånger. Vilket är landet?

Ja, ett land som har vunnit Eurovision många gånger sökte jag här då. Första bokstaven i det landet. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka det till eller kom in med det till oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Bananas hörde vi här med Hoja. Nu ska vi ta oss an dagens nya låt. Och dagens nya låt, ja, den får vi av Peg Parnevik. Låten, den heter Tuff brud. Peg, hon slog igenom som artist i mitten av 2010-talet och har sedan dess blivit känd för sin personliga popstil där kan man säga, humor, självdistans och stark attityd ofta går hand i hand. Och nu på senare år så har hon fortsatt släppa musik på svenska och samtidigt också blivit en större profil både i sociala medier och olika tv-sammanhang. Tuff brud då, ja, jag skulle säga att det är en poplåt med rätt så mycket självsäkerhet, energi, lite glimten i öga och också med en refräng som fastnar rätt så snabbt. Så Peg fortsätter här på det spår vi har hört från henne de senaste åren. Lekfullt, färgstarkt och tydlig attityd helt enkelt. Mina damer och herrar, dagens nya låt med Peg Parnevik, Tuff brud.

Dagens nya låt, Tuff brud med Peg Parnevik, hörde vi här. Ja, det börjar bli dags för mig att samla ihop mitt pick och pack och lämna över studion till programmet Åland idag och programledaren Hasse Persson Bro. Hörrni, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal. Imorgon har vi mycket roligt att se fram emot. Beyoncé avslutar denna eftermiddag här med Love on Top.

Det här är Åland idag, måndagen den 18 maj. Landskapsregeringens första tillväxtmeddelande är här. Åland behöver fler företag som sysslar med export. Vi hör minister Jesper Josefsson om hur det ska gå till. Och vi besöker skiftets pensionärsparlament som för första gången hålls på Åland och på Lämböte lägergård. Och så kollar vi in förberedelserna inför stafettfesten ikväll på Baltic Friidrottsarena. I studion Hasse Persson Bruk.

0: små lätta moln, Pugh Rogefeldt här i Åland idag. Och vi ska inleda det här programmet med att förflytta oss till Lämböte lägergård i Lämland. För där har nämligen skiftets pensionärsparlament inlett sin Ålands session som ska pågå i dagarna 3. Jag lämnar över till kollegan Ove Sjöblom på plats i Lämböte.
1: Ja, här står jag i solskenet och njuter av det vackra vädret tillsammans med Christian Bejar som är ordförande i Mariehamns pensionärsförening. Har just öppnat skiftets pensionärsparlament här. Hur många är ni som är här på det här parlamentet?
2: Vi är drygt 45 personer, ja.
1: Och då är det, om vi tar lite kort, vi har ju pratat om skiftets pensionärsparlament med dig tidigare, men det börjar bli ett tag sedan. Vad är det?
2: Det är ett gemensamt möte som vi har med åboländska pensionärsföreningar och pensionärsföreningarna på Åland. Och vi har det som ett samarbetsorgan. Och vi har tagit modell ifrån Kvarkens pensionärsparlament som de hade för några år sedan där, och vi tyckte att det är väldigt viktigt att vi kan samarbeta över gränserna här, för det är ju mycket saker som är gemensamma, framförallt skärgårdsmiljön på Åboland och Åland.
1: Ja, jag kan tänka mig att det finns ganska mycket gemensamt med pensionärsföreningarna då, på andra sidan skiftet.
2: Ja, men det finns mycket gemensamt där. Det har ju alltid funnits det, men vi vill liksom ta upp frågor som berör pensionärer. Det gäller olika livsvillkoren, det är hälso- och sjukvård och framförallt äldreomsorgen. Och den här gången så riktar vi oss in i programmet främst på äldreomsorgen.
1: Ja, vi ska återkomma lite till programmet, men jag vill backa ändå nästan ett år tillbaks. När ni hade det första skärgårdsparlamentet, då var ni på Kimito.
2: Jo, då var vi i Kimito Karlsnäs. Ja. Och det är ju så att det är ju ett EU-finansierat, delvis EU-finansierat det här projektet så att säga, så att vi delar på det då, så att i fjol var det i Kimito och Karlsnäs och i år har vi det då på Lämböte.
1: Och sen nästa år så då är det tänkt att det ska vara i Åboland igen?
2: Nästa år ska det vara i Åboland igen och sen så ska det utvärderas och så får vi se då om det blir någon fortsättning. Mm.
1: Som du sa då, programmet här riktar in sig mest mot äldreomsorg den här gången?
2: Den här gången riktar det sig mest mot äldreomsorg. Och det känner vi ju till också utgående från de nuvarande åländska förhållandena, att det är väldigt angeläget att lyfta den frågan och framförallt också få liksom synpunkter ifrån andra ställen också, i det här fallet då från Åboland.
1: Ja, det är ju någonting som verkligen diskuteras här på Åland då, med demenscenter. Ska det byggas? Ska det inte byggas? Var ska det byggas? Om det ska byggas? Och det är ju inte bara i Mariehamn som det där pratas, utan det är ju liksom, det pratas över hela Åland.
2: Ja, det pratas över hela Åland, och det är ju en väldigt angelägen fråga för oss pensionärer, för det är ju den som vi förr eller senare kommer i kontakt med.
1: Bland annat såg jag i programmet att Erika Boman, som vi vet forskar väldigt mycket, jobbar också på ASEN, ska komma hit och föreläsa.
2: Jo, hon kommer hit och föreläsa, och hon har ju forskat också, så att hon kommer ju då att ta liksom upp hela Svenskfinland, och det är ju angeläget att vi har också sådana som kan de frågorna.
1: Men just det här utbytet och diskussionen, man brukar ju prata om att det är så oerhört viktigt i alla sammanhang, och just att man får träffas höga mot höga också, är det?
2: Det är alltid viktigt att ha liksom sociala kontakter och träffa varandra, och det känns jättebra, och det har faktiskt varit väldigt positivt, att man har sett väldigt positivt på det här, och framförallt vi har ju erfarenheter från i fjol och vi hoppas att de blir lika positiva i år, och idag har vi vädret med oss, imorgon kanske de lovar lite sämre, men sånt i livet, det går upp och det går ner och det gör vädret också. Ja.
1: Men att, och som tur är så har ni ju tak över huvudet här, så att ni kan ju sitta inne och diskutera i alla fall. Det kanske är någon utomhusaktivitet som får stryka på foten om det blir oväder.
2: Jo, det är väl så. Det här Lämböte lägergård, det är ett underbart ställe.
1: Men det är väl så, det är inte bara föreläsningar att ni ska sitta och prata. Det är lite andra aktiviteter också, eller?
2: Jo, vi har andra aktiviteter också som, så att det förekommer ju också. Men det, vi har ändå, det är ju mest nog frågan om föreläsningar. Men framförallt så har vi också inriktat oss på det när det gäller föreläsningar, att det ska finnas tid för diskussion. För det var väl en liten kritik i fjol från Karlsnäs, att det var lite kompakt program. Att det är också väldigt viktigt att vi har diskussioner mellan programpunkterna. För det tycker att de deltagarna att det finns ett behov av. Att man hinner diskutera.
1: Ja, och reflektera över vad som har sagt.
2: Absolut, det är viktigt.
1: Ni har ju pratat om, åtminstone pratade du inför att det här parlamentet skulle börja, att ni skulle sätta ihop någon form av resolution efter varje träff. Gjordes det efter förra årets träff?
2: Det gjordes efter förra årets träff också. Det gjordes det. Och nu kommer vi, det här året så kommer vi då att tillsätta ett resolutionsutskott som då kommer att göra en allmän resultat vad vi har kommit fram till, och det kommer ju också då att tillställas pressen.
1: Och vem skickas den här resolutionen till sen?
2: Ja, den skickas ju främst naturligtvis till pressen, men också beroende på vad den innehåller så skickas den ju också då till ansvariga, till exempel social- och hälsomårdsministeriet, Ålands landskapsregering och sådana saker, där man tycker att det är angeläget att man får den här.
1: Och kan det bero lite på då vad resolutionen innehåller för att ni riktar då, att det skickas till rätt personer?
2: Ja, det är klart att det påverkar det.
1: Christian Beyer, du ska få fortsätta gå in. Vi ska höra lite musik från studion. Sen så ska vi prata med Svenska Pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Wideros, som också är här och förärar er med sitt besök.
2: Ja, tack så mycket. Och hon är ju avgående ordförande. Hon har varit väldigt duktig och drivande, så att vi önskar henne god fortsättning.
1: Ja, vi ska höra vad hon har att säga här om en liten stund.

0: Värme, sol och vatten hörde vi där. Musik ifrån Anna Stadling. Du lyssnar till Åland idag där vi just för stunden är och besöker Lämböte lägergård. Där pågår nämligen skiftets pensionärsparlament och vår reporter Ove Sjöblom har nu nytt sällskap vid sin sida.
1: Jajamän, här står jag nu med Ulla-Maj Wederås, ordförande i Svenska pensionärsföreningen i Finland. Visst är det så det heter?
2: Förbundet. Annars rätt.
1: Ja, det var nästan rätt i alla fall. Men det är ju, vad ska vi säga, takorganisationen för pensionärsföreningar i Svensk Finland.
2: Det är takorganisationen. 50 år har vi funnits och vi har ungefär 72 lokala föreningar, några regioner till också, men 72 lokala föreningar.
1: Och hur många medlemmar?
2: Nästan 20 000. Vi har en liten målsättning nu på gång som borde leda till att vi blir över 20 000.
1: Ja, är det en fråga som ni jobbar med? Och värva nya medlemmar?
2: Jo, med jämna mellanrum. Man kan inte hålla på med medlemsvärvning hela tiden, utan det måste komma med jämna mellanrum. Och sen det kräver ganska mycket av en organisation med att skapa motiveringar, lockbeten inom situationstecken för att vara med som medlem och så vidare. Så det tar sin tid, men vi är på gång.
1: Men att värva medlemmar då, nu, du höll i ditt hälsningsanförande här, eller din hälsning från förbundet, att ni är på jakt då som du sa, men efter de yngre pensionärerna om vi säger så?
2: Jo, det är ju så. Jag tillhör ju den äldre skaran pensionärer själv och ser behovet av att försöka övertyga de som har gått in i pensionsåldern vid 65 att de också kommer att ha nytta av att vara aktiva i en pensionärsförening. Att bevaka intressena, att vara aktiv, att spela boll eller spela kort eller gå ut och promenera. Att vara med någonstans där det organiseras färdigt åt en. Men framförallt också det här att bevaka äldre människors intressen.
1: Har det blivit mer och mer från förbundets sida att ni har i större utsträckning blivit en intressebevakare?
2: Vi är på gång med det. Vi har kanske varit, vad ska jag säga, inte dåliga, men vi kunde ha varit bättre på den frågan. Eller de frågorna, för det finns många, många frågor inom intressebevakningen som är dels på riksnivå som förbundet på riksplanet sköter, dels på regional nivå som våra regionala föreningar sköter. Och så finns det faktiskt på det lokala planet också intressen, till exempel om jag ska gå ut och gå en vinterdag när det har snöat hela natten när jag bor i Närpes, så ska det vara plågat på morgon för att jag ska hålla mig i form som 75-åring. Det är också intressebevakning att se till att det fungerar.
1: Och är det här sånt som föreningarna då kan vara med och trycka på?
2: Det är det. Och vi har, från föreningarnas sida så har vi medlemmar i de så kallade äldreråden runt om i kommunerna som kan bevaka det. Men så hade vi också här om året en kampanj. Vi hade, och det kommer vi nog att komma tillbaka till så småningom, men en budkavle som gick genom hela Svensk Finland där varje lokalförening uppvaktade sin egen kommun kring vilka frågor man tycker att skulle ha behövt mera bevakning. Allt från att det ska finnas mötesutrymmen. Det finns kommuner som tar betalt av en pensionärsförening för att de ska få hålla sina möten. Och inte har vi några sådana pengar. Det är omöjligt. Och inte kan vi sitta ute mitt i smällkalla vintern heller. Så att det finns praktiska saker som måste bevakas och som kommunerna eller välfärdsområdena, om det är så, måste ta ansvar för att vi ska kunna idka den friskvårdsverksamhet som vi de facto gör.
1: Det här, nu för du in mig lite på det som du också som du pekar på här i ditt hälsningsanförande, liksom vikten av att man är engagerad i föreningen. Ibland så kanske det är bara någon liten aktivitet, men den är viktig för någon.
2: Det är absolut så, och det att en aktivitet är viktig för en så räcker. Det att vi har fått tag i en människa eller en människa har kommit till någon av våra aktiviteter, det må vara boll eller sångövning eller bokklubb eller whatever, så då har vi varit viktiga för den människan. Och den människan har kommit sig ut till någonting som den kanske hon, han inte annars skulle ha kommit sig till. Så ingen verksamhet är för liten för att vara viktig.
1: Men då kommer det ju också en sån här utmaning då, om vi säger från föreningarnas sida, att hur ska man hitta dem som man kanske vill värva till föreningen?
2: Det är en sån här $1,000 fråga. Det är klart att det samhälle jag lever i Närpes, där nästan alla känner alla, har andra förutsättningar än om man bor i Helsingfors eller Åbo eller till och med Mariehamn, att hitta de där människorna. Men man måste använda såna metoder som är lämpade för ett storstadssamhälle och ett litet lokalsamhälle där alla känner varandra. Det är inte samma lockbeten.
1: Sist och slutligen, vikten som pensionärsföreningarna har, hur ser du på det? Hur viktigt är det?
2: Jag vet inte om jag kan uttrycka det i ord ens och om det ens kan mätas. Men det jag ser när jag är runt om i föreningarna, hur människor engagerar sig, hur de är glada och språkar med varandra, samtalar, umgås, äter gott, sjunger i kör. Det räcker för att jag ska förstå att föreningen är oerhört viktig.
1: Tack Ulla-Maj Wideros, ordförande i Svenska pensionärsförbundet, även tidigare minister. Nu ska du få återgå till programmet.
2: Tack så mycket, tack.
0: Och vi säger stort tack till Ove Sjöblom för de rösterna ifrån Lämböte.

0: Det här är Ålands nytt. Om Åland vill nå ökade tillväxt behöver man fokusera på företag som har potential att växa på marknader utanför Åland. Den slutsatsen drar landskapsregeringen i det tillväxtmeddelande man nu lämnar över till lagtinget. Vi har kanske lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företag istället för att hjälpa redan existerande och medelstora företag att växa utanför Åland. Det säger näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Han säger att det är ganska lätt att bli företagare. Tröskeln är betydligt högre när man vill börja anställa och nå kunder utanför Åland. Vi tror att vi framöver får ut mest av att satsa på och stödja export, säger han. I tillväxtmeddelandet, som är det första i sitt slag på Åland, slår landskapsregeringen fast målet att Åland ska bli en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Det är absolut realistiskt. Hur tidigt vi kan nå målet vågar jag inte säga, men meddelandet är utformat för att gå i linje med EU:s nya programperiod som pågår 2028 till 2035. Så under den perioden kan väl vara en målsättning, säger Jesper Josefsson. På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn. Samtidigt föreslås att den tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns uppdrag förlängs till årets slut för att täcka upp under rekryteringsprocessen. Vi hör Axel Eriksson rapportera.
1: Statsstyrelsens ordförande Christian Nordas liberal har berett ärendet inför torsdagens möte. Enligt förslaget ska rekryteringskommitténs arbete vara slutfört senast den 23 oktober. Man ska bland annat ta fram en kravprofil för tjänsten och genomföra intervjuer med kandidater. När Nordas valdes till ordförande för statsstyrelsen sa han så här.
2: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör så att vi har en ny statsdirektör här senast slutet av det här året börjar nästa år. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen. Vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda? Men det måste komma igång så fort som möjligt.
1: Hur processen kan förbättras jämfört med rekryteringen av den tidigare statsdirektören Arne Selander är enligt Nordas ännu för tidigt att säga. Han ska träffa Ingrid Zetterman som ledde den förra rekryteringskommittén senare idag för att diskutera hur de arbetade.
0: Och det rapporterade Axel Eriksson. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikaela Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten Regionförvaltningsverket i södra Finland ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Och ett trafikmeddelande. En temporär trafikreglering införs på Äckrövägen i Storby Äckrö från och med tisdagen den 19 maj imorgon alltså. Regleringen gäller sträckan mellan Berghamn och korsningen Fjärilsgatan Kärringsundsvägen och sker på grund av landskapsregeringens beläggningsarbete på vägen. Under arbetet sänks hastighetsbegränsningen från 50 till 30 km i timmen. Ett körfält kommer att vara avstängt åt gången och trafiken leds fram med hjälp av trafikvakter och lotsbil. Och så vädret. Det blir klart till halvklart väder resten av dagen. Temperatur runt 14 till 16 grader och svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Imorgon tisdag regn under morgon och för- och eftermiddag och mulet uppehållsväder under kvällen. Temperaturen imorgon runt 10 till 11 grader och svag till måttlig vind från nord-nordväst. Det här det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson.
3: Landets gymnasier hamnar i kläm då eleverna blir bara färre. Det gäller många av Svensk-Finlands små gymnasier. Finländare har lokaliserat kropparna efter försvunna dykare i Maldiverna. Ett nytt utbrott av Ebola-virus skördar dödsoffer i Kongo och är särskilt svårbekämpat enligt expertis. I kväll spelar Finland sin tredje match i hockey-VM. Vi hör en optimistisk Anton Lundell. Det blir rätt varmt väder imorgon, men också mulet och regnigt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Framtiden ser osäker ut för många gymnasier runt om i landet, visar en utredning som kommunförbundet har gjort. Det beror på att allt färre studerar på gymnasium, Millie Lindberg rapporterar.
4: Om 14 år kommer antalet gymnasiestuderande vara 21 000 färre än idag, och minskningen är störst på mindre orter. Att antalet gymnasiestuderande minskar beror dels på att antalet unga överlag blir färre, dels på att intresset för en gymnasieutbildning sjunker. Minna Lindberg, specialsakkunnig på kommunförbundet, berättar att antalet gymnasiestuderande minskar i olika takt beroende på området.
5: De områden som på svenska minskar allra mest är nog den här Lovisa-regionen, Raseborg och nog också Åbolands ekonomiska region.
4: När antalet gymnasiestuderande minskar blir det också dyrare för kommunerna att ordna utbildningen. Det här visar förbundets utredning. För att spara pengar krävs samarbete enligt Lindberg.
5: Jag tror att man måste sitta ner och fundera på att vilka är de där framtida lösningarna. Hur ordnar vi gymnasiesamarbete? Och det är svåra frågor. Det är svåra frågor för den egna kommunen och det är svåra frågor för hela regionen att hur kommer det här anordnarnätet att se ut? Men det är bättre att man tillsammans diskuterar det innan man sitter i en liksom krissituation. Så där tror jag nog att liksom de här gymnasieanordnarna har alla möjligheter nu att hitta gemensamma lösningar. Och det att till exempel en anordnare går samman med en annan betyder inte ännu att liksom själva gymnasieskolan inte kanske skulle finnas.
4: För att tillgängligheten till en högklassig gymnasieutbildning inte ska försvagas föreslår kommunförbundet också att finansieringsmodellen för gymnasier ska förnyas.
3: Rapporterade alltså Millie Lindberg. Finländska dykare har lyckats lokalisera kropparna av några försvunna sportdykare i Maldiverna. Tre dykningsexperter från Finland har kallats till Maldiverna efter en dykningsolycka där. Fyra italienska dykare försvann då de dök i en grotta på stort djup i havet och antogs ha drunknat. Ett lokalt försök att hitta dykarna misslyckades. De finländska dykarna anlände till området igår och nu rapporteras att de har lokaliserat kropparna. Insatsen inleddes i morse och kunde avslutas 3 timmar senare. Kropparna ska bärgas under de närmaste dagarna. En finländare som har varit på väg med en hjälpflottilj till Gaza har gripits av israeliska myndigheter. Finländaren var ombord på ett av de fartyg som har försökt ta sig till Gaza med förnödenheter. Ytterligare 2 finländare ska ha varit med på hjälpflottiljen Global Sumud. Ett 50-tal fartyg åkte iväg i torsdags från Turkiet. I april stoppades ett tidigare försök av israeliska myndigheter och då greps över 170 personer. I Kongo kräver ett utbrott av farligt Ebola-virus allt flera dödsoffer. Det finns uppgifter om närmare 100 döda och hundratals smittade. Ebola har härjat Kongo åtskilliga gånger under de senaste årtiondena. Det nu aktuella utbrottet är värre än vanligt, bedömer Anneli Eriksson som är svensk specialist i katastrofmedicin och som själv har jobbat i Ebola-drabbade områden.
6: Det är ett ganska så ovanlig variant utav Ebola. Så därför så vet vi mindre om det och det finns ingen prövad, framforskad behandling eller något fungerande vaccin. Sen utbrottet verkar ha pågått en tid och det är väldigt många som är smittade redan och har avlidit. Så att det upptäcktes liksom i ett sent läge verkar det som, där vi redan har stor spridning.
7: Så jämfört med tidigare utbrott, ser du större risker nu?
6: Det är större utmaningar att snabbt kunna agera och stoppa det här här utbrottet för att det är redan, du har redan smittspridning i flera regioner. Och sen är det också svårigheter för att det är ett område som sedan många, många år tillbaka är drabbat av konflikter med många väpnade grupper, ganska stor osäkerhet, och vilket gör att det blir svårare att arbeta effektivt med riskkommunikation eller att få fram budskap till befolkningen, och man kan ha begränsad rörlighet. En andra faktor är ju att det är väldigt tätbefolkat i Tori, i området, och att det är ett område där människor reser mycket över gränserna, så att det finns ju förutsättningar för smittspridning rejält om inte Kongos hälsoministerium, WHO och andra aktörer liksom lyckas och förhindra det.
7: Och vad är det viktigaste att göra nu?
6: Det är att se till att få ut information till människor, till befolkningen. Vad är det här för sjukdom? Hur ska jag göra om jag blir sjuk? Hur ska jag göra för att skydda mig? Och få ut den informationen på ett sätt så att människor litar på att det stämmer, så att säga, och litar på det svar som finns. Det gäller att få till isolering och vård till de som är sjuka, men i ett format där hälso- och sjukvårdspersonalen är skyddad, där de har skyddsutrustning och kan arbeta på ett säkert sätt.
7: Ser du risker för att det här sprids stort nu? Hur illa kan det bli?
6: Visst finns en risk för att det sprids i och med att det är så många människor som bor här, att det är så mycket, men resande, och det redan är så många idag som vi tror är smittade. Man pratar ju om uppemot 300 som vi vet om, och sen kanske vet vi ju inte vilka, alltså om det är många fler eller hur det ser ut egentligen.
3: Så sa svenska Ebola-experten Anneli Eriksson. Reporter var Magnus Svanjung. Finska sjukvårdsföretaget Mehiläinen köper nordiska hälsojätten Aleris. Med affären expanderar Mehiläinen till Norge och Danmark och utvidgar sitt utbud i Sverige. Aleris är inriktad på specialiserad sjukvård och erbjuder läkar- och sjukhustjänster. Företaget har cirka 100 enheter och omkring 5 000 anställda. Det här företagsköpet kräver fortsättningsvis myndighetsgodkännanden. Bilbesiktningskoncernen A-Katsastus bereder sig för att minska sin personal. Det är en följd av att A-Katsastus har förlorat trafikmyndigheten Trafikoms upphandling av körkortsprov. Koncernen inleder omställningsförhandlingar där upp till 400 årsverken kan försvinna. Idag har koncernens olika besiktningsföretag sammanlagt drygt 1000 anställda. Nu är dags för sport. Finlands hockeylandslag spelar snart sin tredje match i ishockey-VM. Lejonen möter USA. Enligt spelaren Anton Lundell har Finland spelat bra hittills och inte krånglat till det i powerplay.
8: Ja, vi försöker bara hålla det rätt simpelt. Att när vi har chans så skjuter vi, och när vi har chans så passar vi. Men överlag så försöker vi bara göra spel och kolla vart det är frilägen. Men vi hade lite tid att träna på powerplay, så det hjälpte att vi lärde känna varann och lite lärde känna vad alla rör på sig på isen. Men såklart det är spelare vi har spelat tidigare med, och det känns bra.
3: Så alltså finska hockeyspelaren Anton Lundell. Kvällens match Finland-USA börjar om en timme ungefär klockan 17.20. I tennisturneringen Franska mästerskapen blev det förlust i den första kvalomgången för finländaren Otto Virtanen. Han förlorade i två raka set mot den danska spelaren August Holmgren. Det första setet var mycket jämnt och avgjordes efter tiebreak. Det andra setet vann den danska spelaren med klara siffror. Holmgren vann med 7-6, 6-2. Och så vädret. Imorgon ligger dagstemperaturerna mellan 15 och drygt 20 grader. Varmast är det i sydost upp till 28 grader. Det är växlande molnighet och regnområden med åska drar över landets södra och mellersta delar. Och det föranleder varningar för kraftiga åskbyar.
4: Nu fortsätter Åland idag.

0: Walter Nilsson där med låten Kalifornien. Du lyssnar till Åland idag. Det är måndag den 18 maj och vi är tillbaka nu i Ålandsvägens hus efter en liten snabb utflykt till Lämböte lägergård. Reporter Ove Sjöblom var där nyss. Vi kommer höra mer av honom i den här timmen. Han ska nämligen bege sig mot nya mål inne i Mariehamn. Mer om det efter nyheterna. Närmast så ska det handla om att landskapsregeringen idag presenterade Ålands första tillväxtmeddelande någonsin, detta genom näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Syftet det är att strukturera tillväxtarbetet, vilket behövs då tillväxtfrågor blivit allt viktigare. Vi hör Jesper Josefsson alldeles strax. Bara vi får in inslaget där det ska ligga också. Så där ja.
1: BNP-mässigt åtminstone så har vi haft stagnation i nästan två decennium. Och det här börjar märkas i vår ekonomi. Vi måste börja fokusera allt mer på inbesparningar. Och det är förstås ingen som vill det. Och vi har också ett nytt ekonomiskt system sedan 2021 som gör oss mer beroende av vårt egna näringsliv. Tidigare var det stort fokus på att ha arbetsplatser på Åland, men nu handlar det de facto om att företagen också ska göra vinst och betala in skatteintäkter helt enkelt. Det gör sammanfattningsvis att tillväxtfrågor är viktigare än någonsin.
2: Och vad är det då för mål som ni har satt upp i ert tillväxtmeddelande?
1: Ja, vi funderar länge på det här målet. Jag personligen satt först att vi ska ha högst BNP per capita i Norden. Sen visade det sig att Norge, de är tuffa att konkurrera med. Så vi satt att vi ska vara en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Vi har de facto haft det en gång i tiden. Vi har fortfarande högre BNP än Finland, men vi ligger under Sverige. Om man tittar på tillväxtprognoser så ligger vi också mellan Sverige och Finland. Sverige, de ökar något mer än oss, så vi behöver helt enkelt lägga in en tillväxel i de här frågorna.
2: Men ser du det som ett realistiskt mål då, och inom hur snar framtid tror du att man kan nå det?
1: Det är absolut realistiskt. Som sagt, vi har haft det en gång i tiden. Hur tidigt vågar jag inte säga. Vi har utformat den här strategin eller meddelande fram till 2035, och det är mycket för att det ska gå i linje med EUs olika programperioder. Den nya börjar 28 och sträcker sig till 35. Så under den perioden då kan vi sätta som målsättning.
3: Det sa näringsminister Jesper Josefsson. Tillväxtmeddelandet har tagits fram utgående från en rapport av forskaren och tidigare Åsub-chefen Bjarne Lindström. Han intervjuade åländska företag och gav olika åtgärdsförslag. Bland annat sa rapporten att det är viktigt att prioritera hårt när det gäller vilka tillväxtåtgärder man ska fokusera på. Landskapsregeringens tillväxtmeddelande innehåller 48 åtgärder, men Jesper Josefsson tycker ändå att man har prioriterat hårt. Och han säger att man, precis som Lindström föreslog att man skulle göra, väljer att prioritera exporterande företag.
1: Vi kommer lägga mycket mer prioritet på att stödja företag och de företag som har potential att växa utanför Åland, att nå kunder utanför Åland. Och det kan både handla om att ta hit kunder, till exempel turismen, men också Axyards. Men också att stödja företag att komma in på nya marknader. Och det finns alla olika modeller. Det kan handla om att göra gemensamma delegationsresor där näringslivet och politiken åker till en ort där det kan vara intressant att få in en fot. Det kan handla om att utforma vår företagsrådgivning. Det kan vara att utforma våra olika finansiella stöd. Det senaste stödet var ett anställningsstöd för enmansföretag att göra sin första anställning. Så där är en tydlig också prioritering att vi vill se företagen växa. Att överlag har vi haft ganska mycket fokus på att skapa nya företag. Nu skulle jag säga att vi kanske lägger mer fokus på att stödja företagen att växa och framförallt utan Åland. Så det, om man ska sammanfatta det. Man glömmer bort det enkelt politiskt. Man tänker kanske lite isolerat här på Åland att man vill uppnå olika saker. Men om inte våra företag lyckas vara konkurrenskraftiga utanför Åland, då är det kört. Mm. Det är där majoriteten av pengarna kommer ifrån. Och då kommer de inte heller ha en verksamhet på Åland i slutändan heller.
2: Om man då är ett litet företag som jobbar på hemmamarknaden här på Åland, kommer man då inte att kunna vänta sig något stöd från landskapsregeringen framöver?
1: Vi kommer ju absolut ha stöd för allt sorts företagande. Det är inte så att vi kommer bara stödja företag som har kunder utanför Åland. Vi vill ju också stödja och hjälpa personer att starta företag, och då spelar det ingen roll i det läget om de har ambition att växa runt hela världen eller bara försörja sig själva, utan det är fortfarande en jätteviktig målgrupp, men vi kanske har lagt

0: företag.
1: Säger Jesper Josefsson. I Bjarne Lindströms rapport nämns aktiv inflyttningspolitik som det absolut viktigaste för landskapsregeringen att prioritera när företagen kommer med sina önskemål. Det är för att företagen vill få in mer kompetent arbetskraft.
0: Ja, vi håller med väldigt långt och det var intressant att se att det var så högt prioriterat från den rapport Bjarne tittar på, att utan kompetens så är det omöjligt att växa, att just se den betydelsen, och det är något vi har lagt fokus på och skulle vilja lägga mer resurser på vad vi gör.
2: Så kan du ge något exempel på åtgärder som ni redan gör eller som ni planerar att göra för att öka inflyttningen och höja kompetensen?
0: Överlag så satsar vi mycket på digitalisering. Vi också inom offentlig sektor att stärka kompetensen inom det och framförallt inom AI nu, men också att ha olika stödåtgärder för näringslivet. Men GritLab är en sån satsning. En ny masterutbildning inom IT är på gång vid högskolan. En reform av sjöfartsutbildningen vid högskolan. Och sen lyfter vi också upp betydelsen av våra grundskolor, som jag vågar påstå att det är bäst i Norden, men att verkligen se till att de fortsätter vara det. Att där byggs ändå en väldigt viktig grundkompetens, och vi ser ju också att våra skolor presterar väldigt bra i PISA-resultatet. Det är också något vi lyfter, att det är viktigt och det är något vi kommer följa upp. Men att se till att våra grundskolor håller hög kvalitet helt enkelt. Och stor del där är ju att lärarna har den kompetens man behöver också. Och där hoppas vi och tror att också baka in bland annat AI och digitaliseringskompetens, som vi tror att kommer vara väldigt, väldigt viktigt i framtiden. Och det är ju det redan nu också.
2: I rapporten så nämns ju också hembygdsrätten och att den är ett hinder för inflyttning. Och förslag där var att den kunde slopas eller att man åtminstone kunde luckra upp det så att man inte behöver vara finländsk medborgare utan att det skulle räcka att vara europeisk medborgare. Är det här någonting som ni inom regeringen överhuvudtaget har diskuterat, och hur har diskussionerna gått i så fall?
0: Jo, rapporten lyfter det, och jag brukar säga ett av de enklaste sätten att öka tillväxten på Åland är att slopa hembygdsrätten. Då vi skulle öka befolkningen mycket, det skulle komma antagligen hit rika stockholmare eller andra. Men i det här fallet så vill vi inte göra det. Det är också en rent långsiktigt för Åland, så är det otroligt viktigt att vi har vår hembygdsrätt personligen. Och åtminstone så tror jag det. Däremot så håller jag med om att ha finsk medborgarskap, att det skulle vi gärna ändra på. Det tycker inte vi att det är nödvändigt, men där har vi stött på patrullsen tidigare. Så till den delen skulle man kunna göra det enklare i alla fall. Men jag personligen vill inte luckra upp hembygdsrätten, även om det skulle vara en av de snabbaste tillväxtåtgärderna. Men långsiktigt så stödjer jag den inte.
3: Det säger näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Och reporter här, det var Malin Lundberg.

Happy Now, Lycke-Li. Lyssnar du till Åland idag heter programmet, Ålands Radio heter kanalen. Alldeles strax ska vi få Ålands nytt och efter det är vi tillbaka med direkt inhopp ifrån Baltic Friidrottsarena. För där så pågår det ju förberedelserna just nu inför det som kommer skall ikväll, nämligen stafettfesten. Ove Sjöblom på väg dit för att ge oss en levande rapport lite senare här i programmet.

0: Exporterande företag är nyckeln för att öka Ålands tillväxt. Nu lämnar landskapsregeringen ett tillväxtmeddelande till lagtinget. Rekryteringen av ny statsdirektör i Mariehamn tar fart. Och landskapsregeringen ska överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God eftermiddag. Om Åland vill nå ökad tillväxt behöver man fokusera på företag som har potential att växa på marknader utanför Åland. Den slutsatsen drar landskapsregeringen i det tillväxtmeddelande man nu lämnar över till lagtinget. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, presenterade tillväxtmeddelandet på en presskonferens idag måndag. Och han säger så här om vad man bör satsa på framöver.
1: Vi lägger mycket mer prioritet på att stödja företag och de företag som har potential att växa utanför Åland, att nå kunder utanför Åland. Och det kan både handla om att ta hit kunder, till exempel turismen, men också aktieyards. Men också att stödja företag att komma in på nya marknader.
2: Om man då är ett litet företag som jobbar på hemmamarknaden här på Åland, kommer man då inte att kunna vänta sig någon stöd från landskapsregeringen framöver?
1: Vi vill ju också stödja och hjälpa personer att starta företag, och då spelar det ingen roll i det läget om de har ambition att växa runt hela världen eller bara försörja sig själva. Men vi kanske har lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företagare än att hjälpa de existerande och medelstora att växa, och framförallt utanför Åland.
2: Sa Jesper Josefsson. När landskapsregeringen tagit fram Ålands första tillväxtmeddelande har man utgått från en rapport av forskaren och tidigare Åsub-chefen Bjarne Lindström. Han intervjuade åländska företag, och deras önskan var att landskapet skulle prioritera att få kompetent arbetskraft att flytta till Åland. De ansåg också att hembygdsrätten är en begränsning, och röster höjdes för att slopa den helt eller möjliggöra hembygdsrätt för alla EU-medborgare, alltså slopa kravet på finländskt medborgarskap. Så här säger Jesper Josefsson om det.
1: I det här fallet så vill vi inte göra det. Rent långsiktigt för Åland så är det otroligt viktigt att vi har vår hembygdsrätt personligen. Och åtminstone så tror jag det. Däremot så håller jag med om att ha finsk medborgarskap, att det skulle vi gärna ändra på. Det tycker inte vi att det är nödvändigt, men där har vi stött på patrullsen tidigare. Så till den delen skulle man kunna göra det enklare i alla fall. Men jag personligen vill inte luckra upp hembygdsrätten.
0: Och det sa näringsminister Jesper Josefsson, reporter var Malin Lundberg. Jeanette Pajonen, Arne Selander och Erik Brunström är bland de sökande till tjänsten som myndighetschef för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS. Totalt har 18 personer sökt tjänsten, och namnen gås nu igenom av en rekryteringsgrupp som kallar sökanden till vidare intervjuer. Arbetet ska vara klart inom juni månad. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikaela Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska, och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn. Samtidigt föreslås att den tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns uppdrag förlängs till årets slut för att täcka upp under rekryteringsprocessen. Vår reporter Axel Eriksson rapporterar.
3: Statsstyrelsens ordförande Christian Nordas liberal har berättat ärendet inför torsdagens möte. Enligt förslaget ska rekryteringskommitténs arbete vara slutfört senast den 23 oktober. Man ska bland annat ta fram en kravprofil för tjänsten och genomföra intervjuer med kandidater. När Nordas valdes till ordförande för statsstyrelsen sa han så här.
4: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör. Så att vi har en ny statsdirektör här senast slutet av det här året, början nästa år. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen. Vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda? Men det måste komma igång så fort som möjligt.
3: Hur processen kan förbättras jämfört med rekryteringen av den tidigare statsdirektören Arne Selander är enligt Nordas ännu för tidigt att säga. Han ska träffa Ingrid Zetterman som ledde den förra rekryteringskommittén senare idag för att diskutera hur de arbetade.
0: Och det rapporterade Axel Eriksson. Landskapsregeringen ger styrelsen för Ålands gymnasium rätt att ordna tre olika sysselsättningsfrämjande utbildningar under läsåret 2026-2027. En kurs tar upp byggnadsrenovering och fastighetsskötsel, en handlar om att arbeta i butik och en ska förbereda deltagarna för arbeten i metallbranschen. På den sistnämnda ska deltagarna bland annat lära sig grunderna i ritning, svetsning, skärning och bearbetning i metall. Utbildningarna är gratis för deltagarna och målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer som är inregistrerade vid AMS. Så har vi två trafikmeddelanden. En temporär trafikreglering införs på Äckrövägen i Storby Äckrö från och med imorgon tisdag den 19 maj. Regleringen gäller sträckan mellan Berghamn och korsningen Fjärilsgatan Kärringsundsvägen och sker på grund av landskapsregeringens beläggningsarbete på vägen. Under arbetet sänks hastighetsbegränsningen från 50 till 30 km i timmen. Ett körfält kommer att vara avstängt åt gången och trafiken leds fram med hjälp av trafikvakter och lotsbil. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar på platsen, visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter samt räkna med längre körtider under perioden. Och arbeten på Bomarsundsbron orsakar trafikstörningar under denna vecka. Arbetet inleds idag måndag den 18 maj klockan 15 och beräknas vara klart fredag den 22 maj. Under perioden är körfältet i riktning mot Mariehamn och Godby avstängt. Trafiken regleras med skyltning och hastighetsbegränsningen förbi arbetsplatsen är 30 km i timmen. Trafikanter uppmanas följa skyltning och reservera extra tid på grund av risk för förseningar. Och så vädret, det blir klart till halvklart väder resten av dagen med en temperatur runt 14-16 grader. Det är svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Imorgon tisdag då väntas regn under morgon och före och eftermiddag och till kvällen mulet uppehållsväder. Temperaturen imorgon runt 10-11 grader och en svag till måttlig vind från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med kvällen nordlig vind som tilltar allt jämnt. På morgonen 5-9 meter per sekund. På förmiddagen 8-12 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. Från och med kvällen nordlig till nordostlig vind, på dagen 7-11 meter per sekund upp till 13 meter per sekund. Där, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Hasse Perssonbro och Åland idag.

0: Ingrid med Waking Up in Our Breakup. Ålan idag heter programmet som du lyssnar till ännu en stund. Om en dryg timme däremot, ja, då drar det ihop sig till en mindre folkfest vid Baltikhallen i Mariehamn. Närmare bestämt på friidrottsarenan strax utanför där det vankas stafettfest. Vår sportreporter Ove Sjöblom är redan där. En av de första på plats, men jag tror han har hittat fatt på stafettgeneral Robin Engman och Mats Boman som är ordförande för Ålands IF Friidrott. Vi tar och kollar.
1: Jajamän, här står jag med Robin Engman och Mats Boman som har mer eller mindre, ja, ni håller väl fortfarande på med de sista förberedelserna, Robin, va?
2: Ja, men det kan vi väl säga. Det har varit full fart från i morse fram tills nu och det är väl långt ifrån klart ännu.
1: Ja, men det ser ju klart ut i alla fall. Så ge inte låt skenet vara bara. Allting är klart, eller hur, Matt?
3: Ja, allt. Det här blir jättebra.
1: Ja, men visst blir det ju. Folkfest, sa Hasse från studion. Och det kan man väl säga att stafettfesten har blivit nu.
3: Jo, men det är jätterolig utveckling som vi har sett de här åren som det har hållit på nu. Att vi började med här efter pandemin, lite återstart så att säga, och vi har ju nästan dubblat antalet lag, så det här är jätteroligt.
1: Ja, vi hade en kort liten nyhet idag. Deltagarrekord är det, va, Robin?
2: Ja, men det stämmer. Vi har 161 lag anmälda och vi har ju stegna upp de senaste åren. I fjol hade vi 150, nu är det 161. Så att sky is the limit.
1: Ja, men det är väl frågan om finns det något tak på? Det ska ju rymmas inom en kväll också.
3: Ja, men eller hur? Man måste ju få fara hem och sova också dagen efter. Jo, men absolut. Något tak finns det, men vi har väl inte nått det ännu, hoppas vi. Men vi får se hur det fortsätter. Vi är väldigt glada att det går åt det här hållet.
1: Om jag räknar rätt så är det 14 stycken stafett här. Sen är det ju en massa olika hit då, naturligtvis. Har jag någorlunda räknat rätt, eller?
2: Ja, men det ligger nog ganska mycket sanning i det, ska jag säga. Det är helt rätt.
1: 161 lag. Hur många skolor är det ifrån?
2: 15 skolor, så det är jättehäftigt. Vi har haft som mest från 17 olika skolor. Så att, men det har rört sig där mellan 12 och 17, ska jag säga, de senaste åren.
1: Och det här är ju också en uppladdning inför stafettkarnevalen. Det brukar ju vara så i alla fall. Det är ju inte alla de här skolorna som ska till stafettkarnevalen, men ungefär hälften av dem i alla fall.
3: Precis, ja, men dels är det ju väldigt roligt att kunna erbjuda en uppladdning, ett genrep för dem som ska iväg i helgen och tävla. Och så, samtidigt kul att kunna erbjuda en lokal variant också för de lite yngre barnen så där, så att de får pröva på att tävla här och känna stämningen.
1: Ja, men och sen är det ju så, alla skolor har inte möjlighet. Vi har rapporterat tidigare om att det ekonomiska läget är ju som det är. Det är lite, kan vara lite tufft att få ihop pengar för den här typen av verksamheter. Men då får man ju en liten egen, inte en liten, utan en egen stafettfest här istället.
2: Ja, men exakt. Och det har väl det som har varit tanken. Liksom. Och sen är det ju så kul liksom, att det har ju växt så tusans de senaste åren. Och det visar väl att intresse finns och folk är sugna på att löpa. Och det är vi jätteglada för.
1: Men ett sånt här evenemang, det ställer ju sina krav på arrangörerna naturligtvis. Det behöver vara en och annan funktionär.
3: Ja, men så är det. Och det är som alla idrotter säger, så är det inte lätt att få tag på. Men vi tror att vi har lyckats få ihop till ett gäng ikväll i alla fall. Och sen, som sagt, vi har ju kört enligt det här konceptet några år nu, så att vi tycker vi har ganska bra rutin på det också.
1: Ja, det är väl lite så att när man har gjort det några år så börjar maskineriet komma igång lite. Sen gäller det bara att hitta de där kuggarna som ska vara på de olika ställena.
3: Ja, nej, men absolut. Och som i friidrotten är ju en liten idrott så där, så att det är inte gott om funktionärer som gör de här specifika uppgifterna. Så att, men vi jobbar på. Mm.
1: En utmaning naturligtvis när det kommer så här mycket människor och många kommer med bil, kan jag tänka mig. Den här parkeringen blir väl rätt snabbt full, va?
2: Ja, nej, men så är det. Det är väl ett kaos, kan man väl lugnt säga. Men vi har faktiskt inte liksom från vårt håll tagit tag i parkeringsbiten, men det var faktiskt något vi diskuterade med Mats senast idag, att kanske vi framöver behöver fundera på den biten också.
1: Så man kan väl ge en liten sån här uppmaning då. Ni som hör det här och är på väg hit, kom inte 5 i 6. Då kan det vara så att man får parkera en bra bit bort och promenera lite.
3: Så kan det vara absolut, och vi får väl i så fall hänvisa till närliggande gator så att säga. Så att vi kommer tidigare.
1: Parkera på rätt ställen och att man inte börjar parkera på människors gårdar och grejer.
2: Ja, nej, men exakt. Och ta bussen om det är möjligt från city.
1: Så här många stafetter, har du koll på hur många starter det är då?
2: Nej, det har jag inte så här på rak arm, men det är många.
1: Ja, många är det. När jag kollar lite på det här, det är ju någonting som man ska ha koll på. Jag ger som ett tips till nästa år. Stafettkarnevalen har 13 700 startar inför helgen. Det är ju inte så många här, som tur är.
3: Nej, det är imponerande siffror. Det är väl också en stigande siffra som de har. Så nej, det är fantastiskt.
1: Första startskottet går 18, va?
3: Stämmer bra.
1: Och sen är det ju fullrulle då. Det är ju minutschema för att bli färdiga någorlunda. Jag tänkte säga innan det blir mörkt, men det blir ju knappt mörkt nu den här årstiden.
3: Nej, men precis. Det är ett tajt schema, och vi har väl plockat bort prisutdelningarna för att liksom inte hålla folk här alldeles för länge. Men, vilket ju är tråkigt såklart. Men jag tror att folk vill komma hem i tid också. Så.
1: Ja, och sista start är någonstans där just efter 9, va?
3: Ja, förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis, om tidsschema håller. Tidtagningen ska funka och startpistolen ska gå igång. Så att det är liksom, det är de där bitarna.
3: Nej, men exakt.
1: Ni ska få gå vidare. Det var lite markeringar och annat som ni har hållit på att pyssla med. Tidtagningen, som jag sa, nu ska igång. Ett härligt väder för en bra stafettfest.
2: Ja, men verkligen, och vi har väl sagt att det här är tradition. Stekande sol och fint. Det hör kvällen till.
1: Så är det, så att man är sugen på att se snabba barn och ungdomar som springer, för det gör även upp till gymnasiet som är med. Så då kommer man till Baltic Friidrotts Arena.
3: Absolut, alla välkomna.
1: Tack så mycket, Robin Engman och Mats Boman. Vi ser fram emot stafettfesten som börjar om en dryg timme.
0: Ja, men vad smidigt det blev det där för dig, Ove Sjöblom. Sist jag var vid Baltic Arena så var jag ju tvungen att springa med för att lyckas prata med folk. Då var det ju ärevärvet. Du slapp det, du.
1: Jo, jag klarar mig från det. Jag var här i lite god tid här nu, så att jag behövde inte springa fast dem så mycket. Och de hade lite tid att ta en liten kort paus och berätta om förberedelserna som de är mitt i.
0: Det låter härligt, och vädret med er allihopa. Tusen tack, Ove Sjöblom, för den rapporten. Och vi tar och konstaterar att ännu finns det gott om tid då för alla som vill att söka sig till Baltic Arena. Och är man lite sen i starten, ja, då hinner man ändå få med sig några lopp och några härliga tävlingar bland barn och ungdomar. För de pågick ju ända fram till dryga klockan 21, hörde vi här nu. Så, en riktig stafettfest deluxe alltså i dryga timmarna 3 är det som väntar.

Allt man kan önska sig med fredag. Vi får hålla till godo med denna måndag. Den får duga ännu en stund framöver, tycker jag. Vi tar nya tag här på Åland idag, redaktionen, och laddar om inför tisdag då vi kommer att sända, ja, i stort sett hela programmet ju ifrån Vårdö. Det vill ni inte missa. Imorgon 15.30 alltså. Fortsätt lyssna till Ålands Radio. Närmast väntar höjdpunkterna från i morse och programmet God morgon. Producent idag, det var Rasmus Karlsson. Jag heter Hasse Persson Bru. Vi önskar trevlig kväll.

Du är ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och gått.

Israel måste vidta åtgärder för att säkerställa att landets militär inte ägnar sig åt det som FN:s människorättskontor kallar folkmordshandlingar i Gaza. Uppmaningen finns i en ny rapport från kontoret. Rapporten gäller perioden från terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 till maj 2025. FN-kontoret fördömer även tecken på etnisk rensning i Gaza och på den ockuperade Västbanken. Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift om 10 år om regeringen ger sitt godkännande. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram nu när straffen har skärpts. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Förra veckan utvisades 3 andra svenskar från Norge. De 4 försvunna dykare som har dödförklarats har nu hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdag som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på djupt vatten. En av dykarna hittades redan i förra veckan.

0: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
1: Sjösättningen av galjasen Emelia närmar sig med stormsteg. Ålands Radio kommer att sända direkt från evenemanget och tog sig ner till sjökvarteret för ett snack med arrangörerna inför det. Men naturligtvis skärmades Heidi Grandell Sonck av själva bygget i samma veva.
2: Allt.
3: De väggarna också.
2: Alla väggar.
4: Den blir helt naken.
5: Aha, så hon står helt öppet sen den stunden, just det. Ja.
6: Vi är i sjökvarteret tillsammans med Björn Kalm, vice ordförande för stiftelsen Emelia. Det är en lite småregnig tisdag i mitten av maj och vi är egentligen här för att prata om det som kanske blir sommarens varmaste och absolut evenemangstätaste dag. Den 25 juli ska nämligen den drygt 25 meter långa nybyggda galeasen Emelia sjösättas här i Mariehamn. Det är de väggarna som Kalm talar om. De som nu är runt Emelia, de ska alla bort och så ska hon glida framåt rakt ner i vattnet några meter fram. Och precis som hela bygget så kommer sjösättningen att ske på gammalt traditionellt vis.
4: Vad man gör är först att man lyfter upp då sektionsvis att säga båten och för in ett trätråg under. Och i det så kommer det då vara talg och en kristallsåpa. Och vatten då, för att få den att, alltså att glida på helt enkelt. Och sen när det är gjort så börjar man med slå kilar från sidorna under båten så att den ska så att säga tippa upp och så småningom börja glida ut i sjön.
5: Och så kommer den helt enkelt att glida rakt fram här och ut här över. Ni tar bort lite stenar eller något eller har någon bana eller kana här alltså eller tråget?
4: Det tråget som byggs under båten så fortsätter ju sen då ner i sjön.
5: Just det. Nu är det en sån här tråkig journalistfråga, men du sa att om något händer, vad är det värsta som kan hända då?
4: Det värsta är att båten skälper.
5: Ja, precis. Hur undviker ni det då?
4: Ja, det är ju... Ja, men det här är ju gammalt och känt så att det är att använda gammal teknik och med stöttningar och så vidare för att få så mycket stabilitet som möjligt. Sen får vi väl också hoppas att det är någorlunda vattendjup så att vi inte går på grund det första vi gör.
5: Men det har ni kollat?
4: Jo, alltså det ska räcka och enligt alla, men det blir extremt lågvatten så då skiter det sig.
5: Okej, hur många tror du att kommer att komma hit och bevittna det här?
4: Ingen aning. Alltså när Atlanta sjösattes så tror de, eller säger de, att det var ungefär 3000 människor här. På Albanus så har då Folke Wikström eller Jerka Örjans räknat från flygfotot till ungefär 10 000 på land och på vattnet då. Och så mycket vet jag. Alltså när man berättar om det till folk både här på Åland och utanför Åland så är det väldigt stort intresse. Det är det.
6: Det byggs alltså fortfarande på Emelia för fulla muggar. Och jag ska snart få lära mig att bygget ingalunda tar slut bara för att hon sjösätts. Det här bankandet du hör här i bakgrunden, det ska vi också snart få veta mer om. Inne bakom de plastväggar som snart ska monteras ner hittar jag Kjell Ritzén, en av många talkoarbetare som hjälper till med bygget.
7: Alltså, alla båtar har en köl, men nu fäster jag en lös köl under. Så går fartyget på grund så kommer löskölen att släppa. Det är precis vad jag gör.
5: Jag ser att det finns, men är det här en liksom beprövad gammal metod?
7: Ja.
5: Så de gamla fartygen, de hade en löst?
7: Ja. Det var ju för att klara sig från större skador. Annars går man på grund och kölen fastnar, då kan man bryta sönder hela fartyget.
5: Och nu säger jag att hon också har fått, hon ska få en bogpropeller eller något här, inte sant?
7: Ja.
5: Det kanske inte de hade förut, eller?
7: Det hade man inte förut, jag vet inte om det är dagens skeppare som har sagt att vi vill gärna ha det mycket lättare att angöra när man kommer till en hamn och så.
5: Men hur mycket är det, nu är det så här att jag var här senast i kanske januari och tittade, eller var det kanske till och med i december, jag minns inte. Och då såg det inte ut så här. Hur mycket är det kvar på bygget? Det kan inte vara så jättemycket kvar.
7: Ja, ett par år.
5: Ett par år?
7: Ja, ja alltså vi har ju sjösättningen nu, ja. Den 25 juli. Ja. Och då är hon klar för att ligga i vattnet. Men sen har vi ju all inredning. Mm. Det ska ju dit ett par master då. Det är massor, du vet. Det ska vara 27 kojor här inne. Mm. Så man får in stora grupper, skolklasser och andra.
5: Så det måste man kanske tänka på, att även om det är sjösättning så är det mycket kvar.
7: Ja, så är det alltid med fartyg, för man vill ju ha dem i sjön. Det är ju det är vattnet som tätar dem ordentligt, om inte annat.
6: Så, hur kommer det sig att Kjell själv har hamnat här? Det ska visa sig att det här bygget är mycket mer än bara ett bygge. Och för dem som deltar finns det flera olika anledningar.
7: Det här är ju fantastiskt att få vara med om det. Det dröjer väl 100 år till nästa gång man gör det här.
5: Och är det av rent intresse bara, eller?
7: Rent intresse och samtidigt socialt. Du ska veta att jag är 81 år.
5: Oj!
7: Jo. Nej, ja. Men åren går. Och fantastiskt att vara behövd. Alltså, jag har ju snickrat och jobbat hela mitt liv. Så det, tänk att få vara med här. Det är en ynnest, det måste jag säga.
5: Vad är det vi hör? Jag måste ju lite adressera det. Vi hör sån här bultanden här hela tiden.
7: Det är det sista man gör där uppe på däck. Du kan gå upp och titta. Däcket är ju klart. Men du vet, mellan varje furuplanka måste det ju tätas. Så de slår in lin. Ja, så nu och efter man slagit in linet så ska du förstås in med bäck då, eller kära. Just det. För att riktigt ha ett tätt däck.
5: Hej, hej. Jag fick speciallov att komma upp och säga hej.
3: Det får du gärna göra.
6: Vad heter väl uppe på däck träffar jag Rickard som sitter och drevar, alltså slår in lin mellan däcksplankorna. Det är det som har låtit under alla intervjuer hittills.
8: Jag har varit här i snart 2 år, 1,5-2 år. Yes.
5: Kommer du fortsätta ännu efter sjösättningen?
8: Det ska jag återge ett svar om snart till stiftelsen här. Men ja, det lutar mot ett ja. Okay.
5: Vilken är din roll?
8: Jag är utbildad möbelsnickare egentligen, men efter jag var klar med universitetet så skickade jag ett mejl, hörde av mig hit och jag var välkommen hit. Så nu är jag väl möbelsnickare / båtbyggare ungefär. Eller inte båtbyggare, men ja, det är kanske någon sorts titel jag har.
5: Hur har det varit?
8: Det har varit väldigt bra. Varierande, stimulerande, bra kollegor. Ja, utmanande, lagom utmanande. Ja, skoj.
5: Vilken har varit den största utmaningen hittills då?
8: Det är väl materialet i sig och dimensionerna och vikt och ja, det är tungt. Det är stora, tunga bitar.
5: Ser du fram emot sjösättningen?
8: Ja, jo, klart man gör det. Det materialet behöver komma i sjön för det torkar för mycket när det börjar bli varmt och stå på land. Så. Mm.
6: Ja, den 25 juli är det alltså dags för sjösättning. Men efter det lär det ta ett par år till innan galeasen Emelia verkligen är klar. Vi är tillbaka hos Björn Kalm nere på marken. Han berättar att det kommer att finnas en läktare för inbjuden publik. Annars räknar man också med att gräsplanen bakom bygget fylls upp med åskådare. Och så kommer det förstås att finnas en guppande publik utanför kajen.
4: Det kommer att ha många båtar, men vi kommer också ha på något sätt avspärrat område så att inte folk kommer för nära. För att om det händer något så går det väldigt fort och då vill vi inte ha några båtar där. Men då det kommer sjöräddningen hjälpa oss att hålla ordning på båtarna. Och som sagt, det kommer att vara ganska mycket båtar, för det är i alla fall 10 stora skutor från Sverige som har anmält att de kommer. Och sen ja, åländska båtar, Albanus och förmodligen Atlanta och Sunnan.
1: Sista ordet här fick Björn Kalm, vice ordförande för stiftelsen Emelia. Och reporter, det var Heidi Grandell Sonck. Och på Emelias namnsdag, tisdagen den 19 maj, det vill säga imorgon, firar stiftelsen lite extra nere i sjökvarteret. Då har man nämligen bjudit in så kallade Emelia-vänner och sponsorer på fisksoppa och samvaro. Och där passar man också på att berätta mer om hur bygget framskrider och hur sjösättningen ska gå till den 25 juli.

0: Förra veckan blev det klart att Jens Polviander efterträder Tommy Lundberg som ordförande för Ålands fotbollsförbund. Med en spelarkarriär då i bland annat IFK Mariehamn i ryggen är det alltså ingen novis som tar över rodret, och han är här i studion. God morgon och välkommen.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, Hur kommer det sig att du valde att tacka ja till rollen som ordförande för Ålands fotbollsförbund?
1: Ja, bra fråga. Men som du påar här lite, att spela fotboll ganska länge och i många föreningar, så det betyder att det finns ett klart fotbollsintresse, och när den här frågan kom förstås övervägde mina val, men tyckte att det var intressant att hoppa på det då.
0: Ja, precis. Sen tar du över efter Tommy Lundberg också. Jag tänker att du har spelat någon match med han kanske genom karriären.
1: Det blev en hel del matcher med Tommy.
0: Vi skulle säga det också för transparentens skull, att även du och jag har spelat tillsammans i våra
1: absolut,
0: dagar.
1: Absolut.
0: Kanske inte när någon av oss båda stod på topp, men ändå. Men för du har ju en, som sagt, en bakgrund som spelare. Vilket sätt tror du liksom att den erfarenheten då kommer väl till pass här?
1: Den insynen hur det fungerar i olika föreningar och vad behovet är i dem. Det är väl där som en förståelse helt enkelt hur det ser ut.
0: Vad som ordförande i Ålands fotbollsförbund, vad ska vi säga liksom, om vi målar med breda penseln då, vad ingår liksom i arbetsuppgifterna här?
1: Ja, bra fråga. Det är ju att vara det där lyhörd mot våra medlemmar då, som är grunden egentligen då, och se till att vi har att Robba Söderdoll som är det där verksamhetschef för det här har förutsättningar att sköta sitt jobb.
0: Men så man tänker att din roll är framförallt liksom att liksom ha koll då, snarare än att göra allt för
1: mycket. Det ska jag säga.
0: Känner du dig trygg i rollen och att ha koll?
1: Ja, men det är väl så här att jag har ett intresse för det här, och sen kommer det visa sig om man är bra eller dålig på det.
0: Du har ju inte bara varit spelare, du har varit en del domare också. Är det någonting som liksom kan hjälpa dig i den här rollen?
1: Domaruppgiften är ju, eller domaruppdragen på Åland, så är jätteviktig. Vi har många lag, och vi har förstås på grund av vårt geografiska läge då, så ska alla matcher spelas på helgerna, och det är klart att behovet av domare är stort, och vi försöker då få fler engagerade på den sidan. Och att själv döma matcher, så ger ju en förståelse för domarnas situation och vad deras utmaningar är också. Och det är klart att det hjälper.
0: Vad skulle du säga är de största utmaningarna för åländsk fotboll just nu då?
1: Det finns säkert många.

0: jättemånga duktiga fotbollsspelare som man gärna skulle se i ett division 3-lag eller division 4-lag istället för att det där spela en, vad det nu blir, en 8 matcher mellan juni och augusti. Och det är klart att det kanske är någon sån här dröm som man har sen gammalt, där vi, du kommer ihåg Botros, det fanns många, många lag vi hade. I fyran fanns det ett lag och i trean fanns det två lag och det fanns flera damlag och det är väl någonting sånt som man skulle gärna se att skulle uppstå igen då.
1: Ja, men på den tiden det var ju också tal där om att det fanns nästan en perfekt trappa med lag på alla nivåer. Nu kanske inte den trappan riktigt gick ända upp och finns inte kvar längre, men är det liksom är det någonstans målet att sträva efter?
0: Absolut, det tycker jag att målet ska vara. Det är klart att det har det ser annorlunda ut idag i samhället med när vi var unga så fanns det en helt annan. Det finns jättemånga bra och engagerade människor inom fotbollen, inom alla idrotter på Åland, men min uppfattning är att det fanns flera då som var beredda att sätta hela sin fritid på det här och då ja, gav förutsättningar till ungdomar då och hålla på med sina sporter och framförallt den fotbollssidan.
1: Hur ser du då på balansen om man tänker mellan, ja, egentligen breddidrott och liksom elitsatsningen inom fotboll?
0: Ja, men båda måste finnas, absolut. Men som vi pratade lite före här, den här att det finns att hålla kvar spelare av olika orsaker, just den här breddfotbollen så länge som möjligt, när vi vet att det finns så många, många late bloomers. Kommer det upp en idag när de är kanske en 12-13 år och om man har en 16-18 spelare i sin trupp, det är de man vill ha kvar och någon av de här så kommer antagligen att kunna bli en, förhoppningsvis en elitspelare, men inte alla. Och att vara med i ett lag så är så mycket mer än att bli elitfotbollsspelare. Förstås finns det alltid de som har sådana ambitioner och det är ju bra, men idag känns det också mer viktigt att man är med i ett sammanhang och kanske får vara i en miljö där man känner sig trygg och bara får slappna av och ha kul och lira fotboll.
1: Men också tänker jag, om man ser bredd och elitsatsning, då det går väl kanske hand i hand, för jag tänker att de flesta skulle väl säkert vilja se att IFK Mariehamn ställa upp med 11 ålänningar om möjligt. Samtidigt så har vi ju också uråldriga liksom rivaliteter mellan Jan och Finström som du kommer ifrån, Jomala som jag kommer, och IFK så här, så att alla föreningar kanske inte heller vill att man ska liksom styra mot IFK. Hur hittar man en balans där?
0: Ja, det är väl en av utmaningarna. Allt handlar ju om samarbete och samtidigt som man tänker tillbaka så tänker jag att Ålens fotboll är där det är kanske. Som jag sa, det fanns många lag tidigare och den här åländska rivaliteten mellan lagen har ju också varit med och byggt upp fotbollen på något vis. Men den här frågan som du ställer så är väl en viktig fråga som man måste titta på, men samarbete är absolut det som krävs för att det ska bli bra.
1: Mm. Ja, vi ska tiden börja rinna ut. Sista fråga, vem vinner fotbolls-VM?
0: Bra. Nej, men vi måste köra på jag har ju alltid gillat tyskarna, så alltså, ja. Jag hoppas att de får.
1: Mm.

0: Tyskland alltså. Jens Paul Weander, ny ordförande för Ålands fotbollsförbund. Lycka till med arbetet framåt och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack ska du ha.

0: Det var runt 80 orienterare som sprang runt bland träd, berg, åkrar och stenar i skogarna i Lumparland under lördagen. Den svenska föreningen Domnarvets Goif deltog samtidigt som det åländska mästerskapet i ultralång orientering som avgjordes. I D21-klassen över 7,9 km vann Julia Söderström på tiden 1.28.35 medan Matti Janlöv blev främsta ålänning i H21-klassen över 11,6 km. Han slutade trea på tiden 1.35.13 och klockade då in 6 minuter efter segraren Johan Hagströmer. Du hör Matti Janlöv.
1: Det var jobbigt. Första gången är lite varmare i år också. Så värmen tog på också. Men vi var väl två ålänningar och två svenskar som stora delar var tillsammans och sprang banan då. Men i OM är det bara vi ålänningar som räknas.
2: Försöker man ta hjälp av varandra när man är ute och springer ihop då?
1: Ja, det är ju den här typen av tävling. OM Ultra är ju gemensam start och gemensam bana. Då är ju det en del av tävlingen att man är tillsammans bitvis eller tar hjälp av varandra eller försöker komma ifrån varandra eller vilket som.
2: Hur ville du lägga upp loppet då?
1: Försöka hänga på det. Den som är snabbast så länge man orkar, men sen gäller det ju att försöka smita ifrån. Om man tar kontrollerna rakt på sig så kan man ju skapa luckor också.
2: Känner du att det fanns någon kontroll, något vägval som blev avgörande för att du skulle ta hem segern?
1: Det var ju Daniel Blomster och jag från Åland som konkurrerade om OM-titeln, så vi var ju i alla fall till tredje sista ungefär nästan tillsammans. Jag var väl mer kanske orken kanske som avgjorde på slutet att jag orkar sista biten.
2: Hur skulle du säga att löpningen gick kontra orienteringen?
1: Ja, löpningen kan alltid gå bättre för min del i alla fall. Där finns det alltid att hämta fysiskt. Orienteringen brukar jag vara starkare i alla fall på.
2: Jag ser att du har en klocka som fortfarande tickar för dig. Men loppet är 11,7. Hur mycket har du sprungit?
1: Här står det ju 13,9 cirka då. Det är lite uppvärmning tror jag i det där också. Så, någon kilometer blir det alltid extra. Man springer inga, det är ju fågelvägen 11,7. Löplinjen så blir det lite längre alltid.
2: Varför har du fortfarande klockan att ticka?
1: Den, om man glömmer bort att stänga av den. Men den viktigaste är att man får rutt. Det är GPS-klocka så man kan ladda upp sin löprutt på en karta. Analysera och jämföra med andra sen efteråt. Det är ju en del också.
2: Brukar du själv då gå igenom vilka vägval som kunde vara bättre för dig då?
1: Ja, speciellt om det är flera som lägger in sina rutter så får du mellan varje kontroll exakt meter, exakt tid. Kan jämföra precis vad som är snabbast, vad som är långsammare och vad man har förlorat. Så det är en del av analyseringen efteråt.
2: Hur mycket tänker man på loppet som precis har varit så här efter att man gått i mål?
1: Ja, oftast blir det att man diskuterar i alla fall med någon. Andra medlöpare går och tittar lite hur man har sprungit och vad man har gjort och diskuterar. Och vad gjorde du för miss där eller och hur sprang du där? Och jag såg dig där och där såg vi dig och sådär.
2: Men hur mycket kom man ihåg från vägvalen som man själv gjorde?
1: Ja, förhoppningsvis alltså kan du, har du orienterat och följt med och själv orienterat så vet du ju var du har varit efteråt. Men klart, tappar du bort dig, går vilse och missar, då kan det vara svårare att dels veta var du har varit och hur du har sprungit. Och klart, hänger du bara på någon bakom kartan i fickan så då är det också svårare att veta.
3: Det sa Matti Janlöv som alltså kan stoltsera med att vara åländsk mästare i ultralång orientering 2026. På damsidan vann Julia Söderström som inte ville ställa upp på en intervju. Men det var inte bara åländska utövare som tävlade utan det fanns massa svenska orienterare också från Domnarvets Goif från Dalarna som hade träningsläger under långhelgen. Du hör Emma Johansson som vann D40-klassen.
4: Det är fin skog här på Åland, så nej, men jag njöt. Det var kul att starta i massstart också. Det är lite, inte Jukola-känsla kanske, men lite så på allvar, så det var kul.
2: Hur tycker du att banan var?
4: Banan var bra, det var en lång distans. Det var lite vägval och lite ja, trixig orientering emellan och väldigt fina höjdpartier som vi fick komma upp på. Så det var kul.
2: Fanns det någon vägval eller kontroll som du tyckte var extra svår?
4: Ja, men i början, det var ju i och med massstarten då, det blir alltid lite extra svårt när det är mycket folk och lite stress där i början. Så en liten bom på de första två kontrollerna.
2: Domvarvet är ju här och har ett träningsläger. Hur kommer det sig?
4: Jo, det är så att vi fick en donation faktiskt från en klubbmedlem som hade gått bort och ville att vi skulle göra en resa någonstans då tillsammans. Och då tittade vi på lite olika alternativ och så kom vi fram till att Åland en långhelg var ett väldigt trevligt alternativ. Vi hade sett en del kartor härifrån och bland annat Ålands två dagar som gick upp i Getabergen tyckte vi såg väldigt, väldigt roligt ut då. Och lite annorlunda mot hemma i Dalarna i Sverige då. Så då bestämde vi oss för att åka hit. Så det är en stor buss som vi har fyllt. Det var väldigt, väldigt populärt. Så alla, mycket familjer och även en del andra då. Så.
2: Och hur har ni lagt upp hela träningsläget nu? Jag gissar att det här blir någon typ av avslutning med tävling, viktig tävling.
4: Ja, precis. Ja, vi kom ju i torsdags. Så vi hann med en träning när vi kom. Och sen har vi, igår var vi då en hel dag uppe i Getabergen och sprang. Och hade en jättefin dag där, solsken och häftigt där uppe i bergen. Och sen idag då den här tävlingen. Och imorgon kommer vi hinna faktiskt en träning också innan båten går. Och då ska vi vara ute vid Kärringsund. En karta där precis nära havet också. Och sen går båten hem efter lunch. Ja, vi hinner med en hel del ändå på några dagar. Så har vi på kvällarna lite gemenskap och går var det bastu och bad i havet. Så försöker hålla den finska traditionen.
3: Det sa Emma Johansson från Domnarvets Goif som var bäst i D40-klassen för dagen. Snart väntar nya tävlingar för de åländska orienterarna då det är två herrlag och ett damlag som den 13-14 juni åker till Jukola som är en orienteringsstafett. Det brukar vara runt 1600 lag som deltar från Sverige, Norge och Finland. Tävlingen drar igång på kvällen och sen tävlar man genom natten till laget går vi mål på morgonen. Den kortaste sträckan är på omkring 7-8 kilometer och sen blir den längsta sträckan runt 15 kilometer. Men vilken sträcka som OM-vinnaren i ultralång orientering Matti Janlöv själv ska ta är inte helt bestämt ännu.
1: Någon lång första, tredje eller sjunde. Första är start med mycket folk. Sjunde brukar också vara omstart med mycket folk och lång sträcka 15 kilometer. Och tredje är det som kallas långa natten, en lång sträcka mitt i, närmare 14-15 också, mitt på sig. Någon av dem.
2: Vad har ni för målsättning?
1: Ja, vi brukar nog ha som mål att ta oss runt. Vi brukar ligga där kring, säg nu, 600-700 placering av 1600 ungefär.
2: Är det liksom en målsättning som man har från föreningen att alltid delta?
1: Jo, det har vi varje år försökt delta. Vad jag vet så ska jag säga att det är väl kanske, tror det är 60:e gången om vi deltar i år då, som Åland är med och springer. Så i alla fall i 60 år har vi sprungit.
2: Hur tycker du att återväxten av unga orienterare ser ut just nu?
1: Det är väl uthållighetsidrott. Vi har väl lika svårt som många andra uthållighetsidrotter att få unga med och hålla på. Det kluriga med när det är individuell idrott också är att man måste få ett gäng alltså med unga löpare som lite kompisar. Att är det bara en kvar så är det lätt att den också slutar sen. Man jobbar på att få med folk hela tiden.
2: Och hur arbetar ni med det?
1: Ja, dels förstås nybörjar, orienteringar och rekrytera den vägen. Och sen jobbar vi delvis med skolor. Och sen finns det de här skolidrottsdagar som vi försöker också rekrytera folk. Och sen allmänt försöker vara synliga förstås. Och hoppas att någon lockas av det.
0: Det sa Matti Janlöv som tillsammans med Julia Söderström är åländska mästare i ultralång orientering. Reporter var Johan Ågren.
5: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Det här är Ålands nytt. Om Åland vill nå ökade tillväxt behöver man fokusera på företag som har potential att växa på marknader utanför Åland. Den slutsatsen drar landskapsregeringen i det tillväxtmeddelande man nu lämnar över till lagtinget. Vi har kanske lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företag istället för att hjälpa redan existerande och medelstora företag att växa utanför Åland. Det säger näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Han säger att det är ganska lätt att bli företagare. Tröskeln är betydligt högre när man vill börja anställa och nå kunder utanför Åland. Vi tror att vi framöver får ut mest av att satsa på och stödja export, säger han. I tillväxtmeddelandet, som är det första i sitt slag på Åland, slår landskapsregeringen fast målet att Åland ska bli en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Det är absolut realistiskt. Hur tidigt vi kan nå målet vågar jag inte säga, men meddelandet är utformat för att gå i linje med EU:s nya programperiod som pågår 2028 till 2035. Så under den perioden kan väl vara en målsättning, säger Jesper Josefsson. På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn. Samtidigt föreslås att den tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns uppdrag förlängs till årets slut för att täcka upp under rekryteringsprocessen. Vi hör Axel Eriksson rapportera.
1: Statsstyrelsens ordförande Christian Nordas Liberal har berett ärendet inför torsdagens möte. Enligt förslaget ska rekryteringskommitténs arbete vara slutfört senast den 23 oktober. Man ska bland annat ta fram en kravprofil för tjänsten och genomföra intervjuer med kandidater. När Nordas valdes till ordförande för statsstyrelsen sa han så här.
2: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör så att vi har en ny statsdirektör här senast slutet av det här året börjar nästa år. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen, vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda. Men det måste komma igång så fort som möjligt.
1: Hur processen kan förbättras jämfört med rekryteringen av den tidigare statsdirektören Arne Selander är enligt Nordas ännu för tidigt att säga. Han ska träffa Ingrid Zetterman som ledde den förra rekryteringskommittén senare idag för att diskutera hur de arbetade.
0: Och det rapporterade Axel Eriksson. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikaela Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten Regionförvaltningsverket i södra Finland ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Jeanette Pajonen, Arne Selander och Erik Brunström är bland de sökande till tjänsten som myndighetschef för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS. Totalt har 18 personer sökt tjänsten och namnen gås nu igenom av en rekryteringsgrupp som kallar sökanden till vidare intervjuer. Arbetet ska vara klart inom juni månad. Och så vädret. Det blir klart till halvklart väder resten av dagen. Temperatur runt 14-16 grader och en svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Imorgon tisdag, regn under morgon och för- och eftermiddag och mulet uppehållsväder under kvällen. Temperaturen imorgon runt 10-11 grader och svag till måttlig vind från nord-nordväst. Det här, det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till maj månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Mira Pohjalainen.
2: Sune Alén.
3: Och Mosse Wallén.
0: Och idag så ska vi prata om en bok som är ganska aktuell, får man väl säga. Det är Åsne Seierstads Ofred, Ryssland inifrån. Och eftersom Sune har valt boken den här gången så får han väl också berätta lite om författaren och boken, tycker jag.
2: Ja, vi kan ju börja med att det är en tung bok. 646 sidor. Och då har jag inte tagit med tacken och det där. Och den väger 765 gram. Där den är inbunden. Ja, den är lite kuriosa, men på något sätt så är den faktiskt... Om man ska läsa den så borde man nästan läsa den här 765 gram. För att vi kan återkomma till detta med tyngden. Men Åsne Seierstad, hon föddes 1970 i Oslo, en journalist och en författare. Hon är den tredje mest sålda böcker i Norge. Och det här är naturligtvis plockat från vissa medier och sådär, men 2,7 miljoner har hon sålt. Men hon ligger ändå ganska långt efter de som leder. Och det är, där kan du fundera på.
0: Men jag gissar på Jonesbö.
2: Tor Heyerdahl har 50 miljoner och Jostein Gaarder med 30 miljoner böcker. Så att hon har en bit kvar att komma upp till detta. Men hon är en stor författare runt om i världen också. Hon har magistersgrad i ryska, spanska och idéhistoria. Jobbade för Arbeiderbladet i Ryssland och i Kina, också som krigsreporter i Kosovo, Afghanistan och Irak. Hon har två barn. Det som hon slog igenom med var ju bokhandlaren i Kabul. Boken är ju bra, men det är kanske efterspelet som blev mest omskrivet och därmed också kanske läst, att man läste boken. För hon blev ju faktiskt dömd att betala skadestånd till bokhandlarens fru för ärekränkning. Och de fick väldigt svårt att existera kvar i Kabul. Och gjorde att de också sen då flyttade till Pakistan och Kanada. Just med på grund av det som då Åsne Seierstad skrev där i den boken. Hon kom sen också ut med en bok om Utöya-massakern. Och om det sen var orsaken detta med hennes skadeståndsbetalande. Men den här gången gick intäkterna till en stiftelse då för den fria friheten. Och jag kommer inte ihåg vad stiftelsen heter. Så skrev hon en bok som heter Två systrar. Också uppmärksammade var två norska systrar som tog värvning för IS. Och sen har vi dagens bok, Ofred. Om man kan säga den röda tråden är en desertör, en avhoppad soldat, Andrei Medvedev, bråkmakare och hans förflutna kommer fram här. Och hon försöker ta reda på hur det kommer sig att han blev som han blev. Jag skulle kunna hålla en lång monolog här om detta med bokens innehåll, men det tänker jag inte göra. Utan det ska vi diskutera, tycker jag. För det är, som sagt, en bok på drygt 640 sidor. Det finns nog mycket att säga om den här.
0: Jo.
2: Inte bara på grund av sidantalet, utan naturligtvis är innehållet då också. Detta om detta, bästa vänner.
0: Ja, det var, alltså, jag ska ju ärligt säga, jag har inte läst så mycket av Åsne Seierstad tidigare. Jag har läst den här boken om Utöya och avskydde författaren för att hon fick mig att känna sympati för en massmördare. Jag ville verkligen inte göra det, men hon skrev på ett sånt sätt så jag kände liksom, jag tyckte inte synd om honom som vuxen, men jag tyckte synd om den där lilla pojken. Så hemskt mycket. Och det är lite samma med den här boken. Att man känner liksom den här... djupa sympatin med de här människorna som är i omöjliga situationer, och samtidigt så skulle man liksom vilja ta tag i allihopa och skaka om dem och bara, nej men snälla ni, ska liksom tänk lite själva.
3: Jo.
0: Ja, det är en upprörande bok.
3: Jo, men jag måste lite säga vad den egentligen alltså handlar om. Du har då den här Andrejs flykt, han var Wagner-soldat i den här privatarmén Wagner som var också involverad i kriget i Ukraina, och så flydde han över till Norge, och sen så har hon en lång bit av den här boken handlar om honom och vad han har berättat och flykten och hur det var i Wagner och hur det gick till och så här, och sen så börjar hon nysta. Hon får tag på hans skola och hon får tag på hans moster och hon får tag på hans pappa och så här, för att lite bilda sig en uppfattning om hur han blir. Han är ett, som du sa, han är ju ett råskinn, hela den här killen. Men det handlar ju, tycker jag, ju i princip så ger det en... Det handlar ju om kriget i Ukraina och hur... Och det ryska folkets syn på hur syn på vad som händer, och jag tycker att det här är ett fantastiskt journalistiskt arbete. Hon har ett bra språk och hon har gjort ett jättejobb. Men man blir ju skrämd av väldigt mycket, för man förstår att det här folket i den här diktaturen, när diktatorskapet utövas på det här sättet, så förstår man också lite att det inte riktigt händer någonting i Ryssland, för ingen vågar och ingen vågar och ingen vågar, och sen vågar ingen så mycket att ingen is. Och det tycker jag grep mig väldigt, väldigt mycket. Samtidigt som man var väldigt imponerad av självaste jobbet.
0: Ja, det är ju ett farligt jobb hon gör.
3: Jo. Jo.
0: För hon, när hon är i Ryssland också sen, och det här är då alltså efter kriget i Ukraina börjar, så är hon ju... Hon säger ju aldrig att hon är journalist, utan hon är författarinna, säger hon. Hon skriver en bok om Ryssland.
1: Ja. Hon skriver en bok om Pushkin. Hon vill besöka platserna som Pushkins grav och grejer. Att det var där just när hon ska över gränsen dit för att just åka och träffa den här Tanja när de är i Pskov. Och hon hamnar just att vänta flera timmar där på
0: vid gränsövergången,
1: Så där kände jag att oj. Men det är precis som ni säger, så det är otroligt välskriven bok. Jag har också läst den här Utöja-boken, och den hade lite samma, det är väldigt sådär bladvändare, att det är nästan som att läsa en deckare som man vill komma till slutet av och veta hur den slutar och vad som kommer att hända. Att hon har ett sånt där språk som är väldigt fängslande, så att man blir verkligen gripen och vill, att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa, och jag kunde ha läst 300 sidor till om det fanns. Men att det är väldigt tungt, jag skvätte nog ett par tårar också på ett par ställen, och samtidigt just som Mosse säger om den här diktaturen, att det är liksom hemskt hur det fungerar, eller snarare inte fungerar i Ryssland. Men samtidigt, de här människorna, Pussy Riot, Maria som var gift med han där Ivan. Många andra människor som berättar, som Konstantin som gräver de här döda soldater från andra världskriget. Så många som har såna otroliga berättelser och öden, och som kämpar och kämpar och kämpar mot det här. Så det är också hopp. Och det är mycket väldigt fina berättelser där om väldigt fina människor, fast det är mycket hemskt runt dem. Mm.
3: Vi kommer också nära den här ryska, om man ska kalla den ryska vardagen ute i landsorten med väldigt mycket sprit och misshandel och fan och hans mormor.
0: Ja.
2: Ja. Sen kommer man läsa den faktiskt som en lärobok, tycker jag. Om man sätter in lite pedagogik i det här också. Det finns flera ställen i den här boken som är belysande och beskrivande just därför att hon använder människor, öden. Och det är så man kanske behöver läsa historia, inte bara om kungar och slag och så vidare, utan vad hänt när hon går tillbaka och hon försöker förklara, eller det är andemeningen säkert, att varför ser det ut idag som det gör? Jo, man måste titta tillbaka hur det var till exempel när Stalin tog makten och när han sen försökte rensa ut och det är kanske det mest, jag vill inte klassificera eller rangordna någonting av det här berättelsen, men just den delen så tycker jag var det mest givande för mig i alla fall. Man har ju läst om lite Rysslands historia, men inte på det här sättet tycker jag. Om utrensningarna, om dödandet, om att visa att man är duktig på att rensa ut till exempel. Mm. Ja, men vi fick tillstånd att döda 900.
3: Ja. Jo, sen fick vi döda 300 till.
2: Ja, så fick vi döda 300 till, men det slutade inte med det, utan det slutade kanske på 9000.
3: Jo.
2: Därför att man var ju duktig, ju flera, ju duktigare var man. Så att,
0: jo.
2: Och Stalin sa inte nej.
3: Nej.
2: Godkände. Det ger ju också en bild av att man lever... Vi lever inte utan vår historia. Den har format oss. Och det är klart att den har format det ryska folket också.
3: Jo. Man märker inte att det, tycker jag... Men det har man märkt tidigare att det är ungefär samma... Du hade tsarernas järnhårda styre.
2: Exakt,
3: så kom Sovjetunionens järnhårda styre... Så föll Sovjetunionen lite gnafsa sönder och sen så fanns det en liten ljusglimt där och sen så kom Putins järnhårda styre. Så att det är som om ett land, en befolkning liksom i generationer har upplevt ungefär samma skrämseltaktik och övervakning.
0: Bingo, det är vad det.
2: Ja, men det kanske är det som är det normala. För dem.
3: Ja,
0: exakt.
2: Jag menar, liksom, det kommer det nya normala och då vet man inte hur ska jag nu tänka. Och...
0: Jag tänker på det för... Alltså jag måste säga, den här boken, så den inledande biten när hon då redogör för han här Medvedev och hans tid i Wagner och i Ukraina och hans flykt och så här. Det är ju det minst intressanta tycker jag nog egentligen på ett sätt. Men det var ju, vad jag förstår, så hade han ju det som krav för att prata med henne sen liksom att hon skulle skriva så mycket som möjligt av det som han sa. Jag tycker ju det som jag hade liksom som jag uppskattar mest så var just det där när hon är ute på landsbygden i Sibirien och så här med vanliga människor. Hon bor hos Andrejs moster och de träffar liksom hans gamla lärare, de träffar hans gymnastiklärare, hans rektor i skolan och barnhemsföreståndare och andra. Och det är liksom... Det ger ju som en helt annan bild, kanske inte av honom men av samhället. Och just det där samhället som inte egentligen borde kunna fungera överhuvudtaget när man ser på hur det styrs. Men det fungerar ändå på något vis, men liksom ner på gräsrotsnivå. För att folk ignorerar det här som händer högre upp egentligen. Och det är där som problemet uppstår, skulle jag säga också, för att ja, men vi har några gubbar som sitter där uppe och bestämmer, men det spelar roll bara. Jag får min vodka och jag får mina cigaretter och jag har rödbetor i landet.
2: Ja, det finns en pass utan det var det. Jo, det är nog den här boken. Jag har läst lite annat också, men hon träffar någon, var det en taxichaufför eller någon annan, och säger att vi begriper inte varför ni ska kunna fått oss på knä mycket snabbt fortare. Nu kommer ni aldrig att få oss på knä. Alltså ni stängde McDonalds och det försvann sådana här fina affärer och det är liksom, olja och alltihopa. Men om ni hade sett till att vi inte fick mat, då. Och det är ju ganska, det är ju fundamentalt i och för sig. Men så länge det liksom fungerar att man får mat och som Katarina sa, och kanske sprit också och lite annat. Men då lever vi ju som vi alltid har levt, kanske.
3: Ja. Mm. Man hängde ju upp sig ganska mycket i propagandan på... ni kommer ihåg Majdan-protesterna.
2: Mm. Ja.
3: 2013-14. Ja. Och då fattades det ju lite konstiga beslut. Man ville utplåna den ryska kulturen ur Ukraina.
0: Mm.
3: Och man drog ner, man skulle inte få tala ryska och man skulle inte få undervisa i ryska och så här. Och det är ju en jättegrej att använda för att kunna lite förklara varför. Det här är en, de vill utrota vår kultur. Då finns det en liten ursäkt för det här anfallskriget. Först tog man Krim då. Och sen så kom det riktiga anfallskriget då senare. Men här var en sån här liten... Hon, författaren, Åsne sitter och talar med Andrejs lärare. Just den här jompaläraren och lärarinnan också på skolan. Och då pratade han och sa Ivanov, han säger så här att, jo, att vi hade inget emot ukrainarna tills det förbjöd det ryska språket. Folk fick inte längre använda sitt modersmål. Och jag tjänstgjorde i armén tillsammans med ukrainare. Det var mina bästa vänner. Vad hade du själv sagt gjort om du inte fick tala ditt modersmål? Så här, bla bla bla. Mm. Så fortsätter den här diskussionen lite. Och så säger Ivanov, minns du vad det var som till slut avslutade andra världskriget? Frågar han plötsligt. Just det. Atombomben. Han satt där tätt in till mig med ansiktet alldeles bredvid mitt. Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
2: Mm. Ja.
0: Jag hade antecknat den där samma passusen jag också. Jo, det var det var så, det gick alla kårar.
3: Jo,
0: ja. Men jag hade också, för jag konstaterar att jag läste på lite om Åsne Seierstad, att hon får till Sovjet 1990 för att studera ryska. Jag får dit 1989 för att studera ryska, så vi har varit lite nästan samtidigt där. Och det kommer så mycket just det här, att hon har förstås, efter att ha bott där, så har hon ett visst förståelse för hur det fungerar bland folket och så där. Men jag tyckte det var en jättefin del här som beskriver när hon är och träffar just några av de här människorna ute på sibiriska landsbygden. Och det här blir hembjuden då till en dam som bjuder på mat. Och det kan man säga om den här ryska gästvänligheten, att kommer du och hälsa på så ska du ha mat. Och du ska ha mat så mycket så du är nästan... som ett klot när du går ut, och antagligen får du mat med dig hem också. Ja. Men jag vill läsa högt för jag tyckte det var så fint det här. Det var dags att åka. I det här huset övernattade Tjechov. Galina sträckte ut handen efter en hög vykort på altaret där ingenting skulle ligga. Titta, så här såg det ut på den tiden. Varsågod. Och ta med gurkorna, locket är alldeles tätt. Ta med pannkakorna. Det är bara en kvar. Ta med den, jag slår in den. Bakom väggen med antiterroraffischerna låg konsertsalen med stolar för hela trakten. En gång i veckan var det körövning. Ryska folksånger, vi övar imorgon. Kom med. Vill du inte lära dig våra sånger? Det skymde. På hemvägen satt entusiasten tyst medan cederträden kom emot oss som mörka skuggor. I bagageluckan skakade en påse kottar, en honungshink, en kruka med gurkor och en pannkaka. Vi har också en själ, sa Vladimir saktmodigt. Vi är inte robotar. Såna har inga känslor. Vi får inte glömma vår själ. Nej, det fick vi inte, mumlade jag. Jag känner en kvinna, sa han, på en liten gård med hönshus. Det är på vägen, ska vi titta in? Ägg var det enda jag saknade nu. Som terroranslaget sa, ha alltid ett litet lager med mat och dryck. Men vad var det som stod med liten stil? Tala aldrig med okända. Nej. Och då var jag ju så här som älskar Mikhail Bulgakovs Mästaren och Margarita. För det där kommer i början av den. Tala aldrig med okända. Mm. För det kan vara djävulen.
3: Ja. Ja.
0: Men det där är...

0: samtidigt som hon ju ser väldigt kritiskt på vad som händer.
1: Ja.
0: Och också ser kritiskt på hur folk förklarar det här kriget i Ukraina. För de flesta så, ja, antingen tror de på propagandan eller så är det som någon säger att ja, men det är inte ledaren, det är inte Putin, det är inte hans fel allt det här, att det är som det är. Det är de här mellancheferna, de här små påvarna ute i regionerna, det är deras fel. Och så har det alltid varit i Ryssland, det var aldrig lillefars fel, det var inte ett tsarens fel.
1: Nej.
0: Utan det var de här regionala cheferna, det var de. Och högsta ledaren visste inte vad som hände. Och skulle han ha vetat så skulle det ha blivit bra.
1: Ja, ja. Ja.
0: Samma sak var det med Stalin.
1: Ja.
0: Folk ville inte riktigt tro att det var han som fattade besluten om allt det där terrorn. Utan...
1: Nej. Mm. Nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Så. Men...
1: Fast den var ju oerhört, det här var ju en lärobok i Rysslands historia och så vi fick en ordentlig dubbning om det här Wagner-gänget och Prigozhin och hans öde sen och han störtade ju...
0: Oj, hans flygplan råkade smälla i luften.
1: Jo, jo.
0: Oj då.
1: Och sen, vad hette tidningen?
0: Novaya Gazeta.
1: Mm. Och den med också då, vad som har hänt med journalister. Var det 6 eller 7 journalister, arbetsjournalister, som hade blivit dödade?
0: Ja.
1: Med henne Politkovskaya som den här riktigt...
0: Det stora namnet, ja. Men de är flera som...
1: Ja, ja.
0: Jo, är man journalist i Ryssland så kan det vara bra att titta efter vad som finns i ens te.
1: Jo.
0: Och man ska inte gå nära fönster.
1: Nej, och så ska man se till att man inte får någonting i kalsongerna.
0: Mm. Och ingen otäckning i hissen.
2: Ja.
1: Nej, usch.
0: Jo, nej, det är en av de där verkligen just... När man läser de här korta, torra kommentarerna just om sådana saker, speciellt just med de här journalisterna, när hon är just och intervjuar och pratar med de här som jobbar med Novaya Gazeta. Hon får prata väl inte med de här som är utomlands, för det finns ju också en redaktion utomlands i Tyskland. Men de som faktiskt är kvar i Ryssland och fortsätter... att skriva och kritisera och granska. Det är, alltså,
1: ja.
0: På riktigt måste nog vara med de modigaste människor jag någonsin har hört talas om.
1: Ja, ja. Det måste vara.
3: Ja, det är liksom de här, den delen där hon var i Sibirien just och besökte Andrejs moster och träffade folk där. Så det var kanske min favoritdel i den här hela boken. Men också just den här när hon träffar folk från tidningen och den historien berättas om den Novaya Gazeta. Och hur de började trycka, var det 999 exemplar av grejer när det var det här någon regel om...
1: Om det var under 1000 så fick man göra vad som helst.
3: Ja, och allt det här att när de började sälja typ värdefulla saker för att kunna fortsätta med sitt arbete. Och just som Katarina säger, att så otroligt modiga människor. Just när man läste vad som hände med just till exempel Politkovskaya. Och det är faktiskt just i det här... de här kapitlen från den här tidningen som... För vi pratade, du måste läste den där biten om atombomben och det, sådana där saker är ju jättehemska att läsa om. Men sen här när hon pratar med han där Muratov som jobbar i tidningen, så det här ena kapitlet slutar med att, jag läser en liten bit högt här, att Muratov skulle resa bort nästa dag. Han ville också ge mig något, sa han och såg sig om. På hyllan stod en flaska armenisk konjak. Ta den. Dricker du konjak? Inte utan dig. Vi tar

0: det efter kriget avtalat. Ska vi säga klockan 6 efter kriget?
1: Mm. Oh,
0: att
1: ja.
0: Det, jag hoppas att de får ta sin armeniska konjak.
1: Armenisk konjak är jättegod.
0: Jaha. Jag ska lägga det på listan av saker som jag måste prova. För
1: jag har en liten flaska i barskåpet hemma med armenisk konjak. Jag har bestämt att jag ska öppna den när det kommer nyheter från andra sidan gränsen om att någon har gått bort. Då ska jag öppna den. Och jag tänkte inte säga något mer om den saken.
2: Tänkte du något som ett firande eller
1: firande. Nej, inga något sorg eller.
0: För inte bara det armeniska konjaken, men det nämndes också, jag markerade till och med det här stället med de pratar om ett te, till sitt favoritställe där det serverade stadens bästa oble pizza. Tät, bryggt på orangea havtornsbär, serverades i en glaskanna och var tjockt som apelsinjuice. Mm. Så det var många sådana här saker som jag kände att oj, det där skulle jag vilja smaka.
2: Ja.
1: Okej.
2: Ja.
1: Jo. Mm.
3: Jag tilltalas också när man tänker man det första sidan, liksom det första som skrivs egentligen. Hon skriver också allra först. Mm. Så får man den här beskrivande innehållsförteckning, alltså de här 5 delarna som den här boken har. Och det skulle vara intressant att höra också mina vänner här om. Kan man läsa var del för sig och se den som en påbörjan och ett slut? Eller behöver man behöver naturligtvis läsa hela boken, att jag är inte ute efter det, men hon har spaltat upp det på det här sättet. Hon är ju journalist, alltså hon berättar ju om någonting just då och just det som är aktuellt. Om man tar så första delen, Andrejs krig, där Wagner soldaten och flykten till Norge, och del 2, då balanskontomöten, då vill hon berätta om rysk kulturliv, akademi och myteri, modernt myteri, sen genom Sibirien, det är en mycket spännande del. Det är nästan som en bygger upp det. Och den fjärde delen då, det har ändå inte förbjudit ordet fred.
1: Mm.
3: Mm. Det är en fantastisk inledning eller rubrik alltså på ett avsnitt, och sen är det underrubriker då, det handlar om aktivister och dissidenter och så vidare. Och sen Colosseum då, som samlar trådarna ihop. Eller blir lösare, säger hon. Alltså den här inledningen är ju... Jaha, är det så här man tänker det? Är det så här hon tänker det? Och då är man ju genast inne och börjar titta på detaljerna. Och sen berättelsen också. Mm. Så där, jag upplever den här boken som väldigt väl uppbyggd.
1: Ja, den är väl strukturerad.
3: Ja.
1: Som sagt, den delen som jag tyckte kanske gav mig minst var just den här första delen som handlar om Andrej.
2: Med Andrej, ja.
1: Ja.
3: No, men det...
2: Ja. Men där fanns, den kunde vara lite kortare, men där fanns ju också ingången, för det var där de här tentaklerna utgick från
1: exakt.
2: Honom.
1: Exakt, så var det ju. Ja. För han är ju liksom, han genomsyrar ju nog hela boken.
2: Ja, men ändå. Han visade sig vara en ganska otrevlig typ.
1: Gnällig fängelsekund.
2: Ja.
0: Ja, och sen när hon övernattar i Tomsk på samma hotell där Navalny var, där Alexander,
3: sen får
0: hon ett samtal från hotellet att, eller liksom, var det nu receptionen, att det, du måste ha det här, du måste, och sen visade det sig att det var Andrej som på något sätt och visade spårat henne dit i hotellet, och jag kände mig lite sådär att, ja, det kändes lite, och han tog det bara så här, ha.
2: Jo, det var fullt skojat.
1: Ja, det var det.
2: Så där gör man inte, borde han också förstå själv.
3: Mm. Men som, jag tänkte på en annan sak, just den där fastnade jag lite för, att om det nu var ett skämt eller han ville liksom på något sätt visa på att det går att kontrollera. Men jag tror också att denna Andrej, hans stora hopp är ju henne.
1: Jo.
3: Att jag släpper inte dig. Han skriver, jag säger det också.
1: Lite stalker-beteende.
3: Du blir aldrig av med mig.
1: Mm.
3: Och om han vill se en framtid i Norge då, han har ju inte fått asyl.
1: Nej.
3: Så det, man börjar med att han söker asyl och han får 7 månader i taget.
1: Ja.
3: Och man vet inte riktigt vad han hittar. Han hittar ju på en massa saker och han sköter sig inte. Och det blir våld och jag vet inte, att han försvinner. Och, meddelar inte och så vidare. Så jag tror att han ändå så pass intelligent den här Andrej att han förstår att, att Åsne säger stade som beskriver hans liv och leverne och orsak till att det har blivit, han är liksom hennes, eller ja, hon blir tryggheten för honom och kanske hoppet.
1: Mm.
3: Så den där första delen, den fascinerar mig ganska stort, för man får ju en inblick i hur, hur det är att vara soldat. Alltså det, det är ju inte här att, som hos oss, att man är tvingad till och då kanske får en dagpenning och så ska du ställa upp för ditt land. Och det ska de ju också, men här är det ju fråga om att man får pengar och får betalt.
1: Ja, här är ju legosoldater.
3: Det är som legosoldater och det är en och Wagner betalar bra.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och du kom ut ur fängelse.
3: Mm. Ja, just det. Och där är också en koppling till Stalin då, för han gjorde precis på samma sätt.
1: Ja.
3: Att de skickas sen under 1941 då, när det behövdes.
1: Ja.
3: Så då bör man tömma fängelserna.
1: Kanonmat.
2: Kanonmat, ja.
3: Ja. Att, vi har en... Liksom det rullar på det här. Denna långa, stora, tunga bok.
1: Men det tyckte jag var intressant sen, för det nämner hon ju, eftersom hon ju då analyserar liksom det ryska samhället samtidigt också och kastar in ganska mycket om det, så är ju att nativiteten har ju gått ner enormt mycket. Det föds väldigt få barn.
2: Ja.
1: Och nu är det då på gång liksom att lagändringar så att det ska betalas ut mera pengar om man skaffar barn, och sen kommer ju det här då med att, att det ska vara, det ska liksom ännu värre, man ska tvingas föda barn i princip. Och det tyckte jag, hon hade ju den här bekanta då som hon pratade med, som Maria som var det här, hon och hennes man hade väldigt enorma problem att få barn överhuvudtaget. Så jag tänkte läsa bara riktigt kort därifrån det här, hur det gick sen. För Maria är en av de här som då kämpar mot regimen. Så hon är ju stämplad, ja, hon är stämplad som utländsk agent.
3: Ja,
1: ja. Ja. I Duman fanns det inte längre några folkvalda som kunde föreslå att man hellre skulle spara liv genom att dra tillbaka den ryska armén från Ukraina. Kritiska röster hade avlägsnats från alla centrala politiska befattningar. I nationalförsamlingen värmde passiva ja-sägare stolarna. Förutom skatten för barnlösa som skulle gälla för medborgare över 25 år diskuterade Duman om inte högre utbildning störde kvinnornas roll som mödrar. Antogs Dugins förslag att man måste föda minst två barn under äktenskapets fyra första år skulle par som Ivan och Maria bli straffade. Samtidigt som Kremls politik malde sönder familjer, trots att 2024 med buller och bång hade utropats till familjens år, kungjordes 2025 som ett år till ära för fosterlandets försvarare. Hoppet sinade. Ett nytt barn var inte praktiskt möjligt. Ivan var för sjuk. Frysen blev bara en ytterligare utgift. Maria skrev till kliniken och sa upp avtalet. Äggen destruerades. De hade alltså då ägg. De hade befruktade ägg som låg i en frys och väntade på att de skulle ha möjlighet att försöka bli gravida då.
3: Mm.
1: För de hade ju ett barn.
2: Ja.
1: Och som hade tillkommit efter många års kamp och besvärligheter. Och den här delen tycker jag, det kändes liksom, det värsta är ju att det är ju inte bara i Ryssland som såna här tongångar hörs.
0: Ja.
1: Till och med i Finland.
2: Mm.
0: Ja, och det, jag hade markerat en punkt här i samma kapitel bara någon sida tidigare just om det här att det män som ska till fronten och offra sig för moderlandet om 20 år måste födas nu, manade ideologen. De militära familjerna skulle vara samhällets spjutspets. Det måste göra så många barn som möjligt. I sådana familjer kommer de bästa krigarna att födas. Dessutom borde man förbjuda abort och skilsmässa och begränsa tillgången till preventivmedel. Och sen är det massa mer om det här ideologin och extra skatt för barnlösa och...
1: Mm.
0: och modersrollen är kvinnans heligaste uppgift och sånt här. Och det känns ju liksom extra skrämmande när man läser nyheter från andra sidan Atlanten, men också här i Norden.
1: Jo, och det intressanta är ju, ja, de skulle förbjuda skilsmässa. Under sovjettiden så var det, jag är inte riktigt 100% säker på det, men jag skulle säga att det var långt över hälften av alla par som gifte sig så skilde sig inom 10 år.
4: Jaha.
1: Därför att de gifte sig så unga, därför att då var det lättare att få en lägenhet. Det var jättesvårt att få lägenheter i storstäderna.
4: Mm.
1: Och därför så gifte man sig som 18-åring. Fick några barn och sen visade sig att gubben dög inte så mycket annat än att dricka vodka.
4: Mm.
1: Så då blev det skilsmässa.
3: Var det hon på det toska, ja, som hon pratade med någon och så uttrycker han, ja, det var ju tragiskt. Hon kunde väl ha stannat i köket.
1: Mm.
3: Jo. Det var den lilla liksom, repliken då. Att då skulle hon kanske ha varit vid liv fortfarande och kunna ha gjort något vettigt.
1: Jaha,
3: hon kunde väl stanna i köket.
1: Mm.
4: Ja.
3: Vad ska hon hålla på att skriva så där och göra det besvärligt?
1: Ja.
4: Nej.
3: Men när jag läste den här nu då, jag tänker ställa frågan till mig själv och vända mig. Kan man någonsin förstå sig på detta folk? Är det åtminstone erstatt mening att genom den här boken ändå visa? Eller är det som Anna-Lena Laurén att de är inte kloka de där?
1: Ja, jag skulle säga
2: att... Är det inte både och?
1: Det är lite både och, ja. Mm. Alltså hon visar på att det finns många olika aspekter av det. Men samtidigt så känner jag nog att hon är nog också lite, liksom jag, lite pessimistisk.
4: Mm.
2: Mm.
1: Om det här landets framtid.
2: Jo, och den heter ju inte bara ofred, den heter ju Ryssland inifrån.
1: Ja.
2: Och det tycker jag hon också visar Ryssland inifrån.
1: Ja, ja.
2: På ett sätt som inte är särskilt trevligt. Eller det ger, som du säger, ingen optimism om att allting ska på något sätt ordna sig, som man kunde tänka sig att det ordnar sig. Alla vill ha fred, eller alla vill att vi ska vara vänner och att, så här.
3: Men om du har inifrån det har jag inte tänkt på faktiskt, utan det är med stora röda bokstäver där på pärmen så står det ofred.
1: Mm.
3: Och så tituleras den ju också när man läser om boken, ofred. Men så kommer det här Ryssland inifrån. Och det är ju det att vi har ju så otroligt mycket synpunkter. Vi har synpunkter på det stora landet på andra sidan Atlanten.
1: Mm.
3: Jag menar, hur ser det ut liksom inifrån?
1: Mm.
3: Vi har synpunkter på hur vi själva är som folk, finländare och kanske på olika delar i landet. Men är det här en av bokens stora styrkor då, att hon, och ambition, att hon faktiskt vill peka på, visa på och göra det på något sätt lite klarare för oss hur det ser ut inifrån.
1: Mm. Mm.
3: För om du tittar genom ett fönster i ett hus så ser du en liten del av huset och tittar in i det. Men sen om du är inne i huset och tittar ut så ser du någonting annat.
1: Mm. Mm. Sant.
0: Och det är också lite där, tittar man utifrån så ofta ser man bara det som de där inne vill visa utåt.
3: Ja,
0: att just det här, just det. Att hon träffar så många olika människor, både i Moskva och i Sibirien och i Tomsk och Pskov. Och så här, att hon får olika åsikter och olika synpunkter från flera sorters olika människor. Att det är inte bara att hon träffar endast de här som är mot kriget, utan hon pratar ju med många sådana människor också som tycker att ukrainare, de är inte så bra, det här är helt bra vad som görs nu, jag litar på Putin och så här. Att hon, som ni också säger, att det ger en väldigt intressant bild och visar just väldigt bra att det finns liksom, det finns alltid de som är mot och de som är för, att precis som i det här stora landet andra sidan Atlanten, så man kan inte heller säga att men vad gör de där borta som valde Trump och Och varför gör de på det där viset? Att man ska ju försöka komma ihåg att det finns människor på båda sidor.
1: Mm.
0: Men just i det här, jag tyckte det var så intressant med den här boken, för jag har aldrig varit i Ryssland. Jag är inte väldigt bekant med rysk kultur och så här. Så det var väldigt mycket intressanta saker som jag lärde mig bara om liksom folket och lite vanor och kultur och sånt här. Och just att det finns de här figurerna som väldigt mycket försöker kämpa trots att de själva vet att det kan vara farligt, att de är inte rädda för att vara utländska agenter som de blir klassificerade sen, några av dem vid något skede, men att det kanske ger hopp att det finns många flera där som gärna skulle vilja göra eller säga någonting om de vågade.
2: Mm.
0: Att jag tror att den här boken skulle vara bra att läsa också, därför att det visar att alla, man är inte bara liksom så där att alla människor låter inte bara saker hända. Och trots att det är just väldigt, jag får väldigt starka 1984 vibes ibland när man beskriver att man får inte säga så, man får inte göra så, att det så där
1: new speech.
0: Ja, att men det finns också väldigt mycket hopp. Folk som tror att det nu kan bli en förändring. Att det kan bli bättre.
1: Jo. Jag tänkte ju på det också. Alltså, hon har också, bland annat så träffar hon en ung rysk man som strider för Ukraina. Ja. Och de är ett helt gäng som gör det.
2: Ja.
1: Som anser att det här kriget är så fel, så vi går över till ukrainarna och hjälper dem. Och han är inte någon på det viset stridande, men han är duktig med datorer, så han programmerar drönare.
2: Ja.
1: Och han älskar det här dataspel och science fiction och fantasy. Så jag känner ju, det här gillar jag. Men han citerar bland annat Tolkien, eller egentligen Sagan om ringen-filmerna. Och det här, vad Samwise Gamgee säger i Sagan om de två tornen. Att det finns något gott i denna värld som det är värt att kämpa för.
2: Mm.
1: Det är det som man måste komma ihåg.
2: Ja.
1: Och det här, och han säger också sen den här Nitro, som han kallar sig, att frihet är en ren idé. Den uppstår spontant och utan föreskrift. Mm. Det han lånar från Star Wars.
2: Ja. Ja, bra. Mm.
1: Men det är intressant också just att det faktiskt förekommer en sån sak. För, och när man tänker efter, så det, alltså under sovjettiden, så jag menar, Ukraina var ju bara, det var en delrepublik.
2: Ja.
1: Och så att det är ju inte så att det var liksom, hur ska jag säga, någon sorts mur emellan Ukraina och resten av Sovjet, utan det var ju fritt fram. Mm. Men jag tänkte också på det, nämligen för att när hon beskriver, när hon pratar med folk ute på landsbygden, så de här som mobiliseras, de här unga männen som mobiliseras, det är ju aldrig, det är inte, de är inte stadsbor för det första. Jo, om de sitter i fängelse kanske.
2: No.
1: Men de är inte från storstäderna.
2: Bra.
1: De är inte etniska ryssar i någon större utsträckning. Nej. Utan de mobiliseras från de här minoriteterna långt ute på landet och ute i Sibirien. Och det där känner man igen från sovjettiden då. Jag var i Leningrad då, några år efter Tjernobyl, och lärde känna en ung man som var etnisk tysk från Kazakstan. Han var värnpliktig när det small i Tjernobyl. Och gissa vilka de skickade in för att börja röja de där första dagarna efter. Jo, inte var det de ryska regementerna, utan det var de här som kom från de här svartskallestaterna, som de fick heta.
2: Ja.
1: Så att han började tappa hår efter 3 dagar, så då släppte de hem honom.
3: Mm.
1: Ja.
2: Mm. Men det är ju just med tanke på det också som man ju lite förgäves har väntat på mödrarnas uppror. Det har ju inte kommit, det har lite sagts att det kommer.
1: Det har bubblat lite.
2: Men det har inte liksom blivit något stort av det. Och det är just eftersom det handlar om soldater som just har tagits långt bort ifrån.
3: Ja.
2: Från ställen där man i Moskva och Sankt Petersburg inte har hört talas om nästan.
1: Ja, precis så.
2: Och det är de som har dött under kriget mot...
1: Hur ska de mobilisera liksom det här unga män bara från storstäderna, så skulle det hastigt bli liv om det. För det skulle finnas många mammor och fruar som samlas.
2: Ja.
1: Så är det ju.
3: Men det är väl en springande punkt här, kan jag tänka. Flera av er har sagt nu, det är en pessimistisk bok, och hon är rätt pessimistisk på utvecklingen och jag hade inte riktigt sett det så, men jag tycker att under vår diskussion här så kan man ställa sig en fråga faktiskt, att vad händer med ett folk? Jag säger inte land, utan vad händer med ett folk när en totalitär regim och livsstil då går under? Att är det någonting som Seierstad vill på något sätt förmedla oss läsare? Att vara... Det Ryssland som vi ser idag, det kommer naturligtvis att förändras, det kommer att gå under. Det finns inte en enda totalitär makt på det sättet och stat som har levt vidare. Och även de som är demokratiska så förändras till totalitära regimer och stater. Så, hur påverkar detta folket, så att säga? Behöver vi en ledare, en landsfader, en som vi litar på? Klarar människan av att vara demokrat? Alltså, det är lite provocerande och inte så lite heller. Men om man tänker just ett folk som de är i Ryssland, eller tidigare Sovjetunionen, eller då Ryssland under tsar och så vidare, hur långt tillbaka än det är, så är det att vi klarar man av. Vad händer med folket alltså?
2: Det talas ibland om att den bästa lösningen kanske inte är demokratin, utan det är den upplyste despoten.
3: Ja.
2: Det har kastats fram sån här, den goda ledaren.
1: Mm-hmm.
3: Att man måste ha någonting att tänka också på, den ställen där när hon besöker den här skolan och Andrejs lärare och så här, att hon, och ser hur och så berättar man hur det var och det här. Man har ju en propaganda för en drillning av att så här kan det vara. Redan, jag fastnar på ett avsnitt där det kanske beroende på att jag är från skolmänniska själv. Men man lär från tidig, redan kanske förskolan dagis, en viss typ av armeisk disciplin.
1: Mm.
3: Att stå i led och marschera på ett visst speciellt snyggt sätt. Att man får in det i medvetandet detta. Här ska vi ju protestera mot allting som är på något sätt drillande.
2: Mm.
3: Jag tror att när jag läste den här så det var intressant och var riktigt bra. Ja, det här var nyttigt för en att läsa. Men samtidigt otroligt svårt att förstå.
1: Jag tänker, jag kände mig pessimistisk när jag läste den, samtidigt som det var en oerhört bra liksom beskrivning och djupdykning i det här landet och dess själ, för Ryssland har en själ. Men jag skulle vilja läsa, precis i slutet så skriver hon: presidenten i palatset har släppt lös monstret. Drönarna kan också träffa Kreml eller hans flygplan eller kortegen. Dödens svarta vingar flaxar i luften. Ofreden lägger sig överallt, gnager sig in till benet. Men någon har rest sig. Körsbärsträden blommar också i krig.
3: Precis.
1: Och några korn på åkern blir kolvar.
3: Ja, det var
1: och där, kände jag ändå att det var så.
3: Hon har sådana här passusar med det, som ni har läst här också, väldigt vackra formuleringar.
1: Ja.
2: Hon är mycket välformulerad.
1: Jo, och det är också många av dem som hon pratar med.
2: Ja. Ja.
1: Så, som den här personen, jag kommer nog inte ihåg vem det var som sa att ska det vara frihet utan ett hemland eller ett hemland utan frihet?
3: Ja. Ja. En sån
1: ja.
3: Formulering då.
1: Ja, precis.
2: Ja.
3: Det stod mig lite också när jag tänkte på det här. Det här är ju en bok där hon pratar med medborgare, människor i Ryssland. Och så är hon journalist och skriver ner det och vill att vi ska läsa det. Och det är inte alls så länge sedan jag läste någonstans på någon tidning att vår president då, Alexander Stubb, kom ju med en så här kort uppmaning att Europa måste börja prata med Ryssland. Att vi kan liksom inte stänga där och skapa sådana här bilder av det här. Vi måste börja prata med. Att, är det också någonting som är lite analogt på något sätt med den här boken?
1: Mm. Det kan nog hända.
2: Det har ju alltid sagts att vi måste prata. Det är ju det som diplomatin går ut på. Att länder och deras ledare ska kunna tala med varandra. Och nu måste man väl... Man kan ju inte bara sitta tyst. Utan man måste prata med varandra.
1: Mm. Och försöka lära sig någonting.
2: Ja.
1: Och då kan vi nog kanske rekommendera den här... Vad var det? 646 sidor.
3: Ja, jag tror det
1: tunga
3: var det.
1: Ja. Ofred Ryssland inifrån.
0: Ja, det 725 gram eller vad sa du?
3: Jag vägde den på en sån där köksvåg, en digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
2: Men mycket lättläst. Ja. Måste man peka.
3: Men då var inte den där pärmen med.
1: Mycket smid.
0: Ja, det kan jag säga här ännu just att fast den är liksom tung och ganska pessimistisk bok, men jag tyckte att den var också väldigt så där tillgänglig på det sättet. Absolut. Att jag som gick in som en människa som jag sa inte så insatt i rysk kultur och historia, så jag fick väldigt mycket ut av den här boken, just att man behöver inte vara någon sådan som vet mycket om Ryssland och historien för att kunna faktiskt liksom ta sig till den här boken och njuta av den. Så jag tyckte också om den, att den är väldigt liksom tillgänglig, att det förklaras utan att förklara för mycket.
1: Mm. Precis. Då tror jag vi ska börja ta och knyta ihop. Vi har alltså än en gång, vi har pratat om Åsne Seierstads Ofred Ryssland inifrån. Och vi som har suttit här idag och pratat, så är jag, Katarina Norrgård.
2: Och jag, Mosse Wallén.
3: Och så är det Sune Wallén.
0: Och Mira Pohjalainen.
1: Och vi hörs igen i juni. Och då kommer vi att prata om Niklas Rådströms Judas hågkomster. Så, men tills dess, låna gärna den här boken på biblioteket.
5: Exporterande företag är nyckeln för att öka Ålands tillväxt. Nu lämnar landskapsregeringen ett tillväxtmeddelande till lagtinget. Rekryteringen av ny stadsdirektör i Mariehamn tar fart. Och landskapsregeringen ska överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God eftermiddag. Om Åland vill nå ökad tillväxt behöver man fokusera på företag som har potential att växa på marknader utanför Åland. Den slutsatsen drar landskapsregeringen i det tillväxtmeddelande man nu lämnar över till lagtinget. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, presenterade tillväxtmeddelandet på en presskonferens idag måndag. Och han säger så här om vad man bör satsa på framöver.
6: Vi lägger mycket mer prioritet på att stödja företag och de företag som har potential att växa utanför Åland, att nå kunder utanför Åland. Och det kan både handla om att ta hit kunder, till exempel turismen, men också Axiards men också att stödja företag att komma in på nya marknader.
7: Om man då är ett litet företag som jobbar på hemmamarknaden här på Åland, kommer man då inte att kunna vänta sig något stöd från landskapsregeringen framöver?
6: Vi vill ju också stödja och hjälpa personer att starta företag, och då spelar det ingen roll i det läget om de har ambition att växa runt hela världen eller bara försörja sig själva. Men vi kanske har lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företagare än att hjälpa de existerande och medelstora att växa, och framförallt utanför Åland.
7: Sa Jesper Josefsson. När landskapsregeringen tagit fram Ålands första tillväxtmeddelande har man utgått från en rapport av forskaren och tidigare Åsub-chefen Bjarne Lindström. Han intervjuade åländska företag, och deras önskan var att landskapet skulle prioritera att få kompetent arbetskraft att flytta till Åland. De ansåg också att hembygdsrätten är en begränsning, och röster höjdes för att slopa den helt eller möjliggöra hembygdsrätt för alla EU-medborgare, alltså slopa kravet på finländskt medborgarskap. Så här säger Jesper Josefsson om det.
6: I det här fallet så vill vi inte göra det. Rent långsiktigt för Åland så är det otroligt viktigt att vi har vår hembygdsrätt personligen. Åtminstone så tror jag det. Däremot så håller jag med om att ha finsk medborgarskap, att det skulle vi gärna ändra på. Det tycker inte vi att det är nödvändigt, men där har vi stött på patrullsen tidigare. Så till den delen skulle man kunna göra det enklare i alla fall. Men jag personligen vill inte luckra upp hembygdsrätten.
5: Och det sa näringsminister Jesper Josefsson, reporter var Malin Lundberg. Jeanette Pajonen, Arne Selander och Erik Brunström är bland de sökande till tjänsten som myndighetschef för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS. Totalt har 18 personer sökt tjänsten, och namnen gås nu igenom av en rekryteringsgrupp som kallar sökanden till vidare intervjuer. Arbetet ska vara klart inom juni månad. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikaela Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska, och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn. Samtidigt föreslås att den tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns uppdrag förlängs till årets slut för att täcka upp under rekryteringsprocessen. Vår reporter Axel Eriksson rapporterar.
8: Statsstyrelsens ordförande Christian Nordas, liberal, har berett ärendet inför torsdagens möte. Enligt förslaget ska rekryteringskommitténs arbete vara slutfört senast den 23 oktober. Man ska bland annat ta fram en kravprofil för tjänsten och genomföra intervjuer med kandidater. När Nordas valdes till ordförande för statsstyrelsen sa han så här.
9: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör, så att vi har en ny statsdirektör här senast slutet av det här året, början nästa år. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen, vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda. Men det måste komma igång så fort som möjligt.
8: Hur processen kan förbättras jämfört med rekryteringen av den tidigare statsdirektören Arne Selander är enligt Nordas ännu för tidigt att säga. Han ska träffa Ingrid Zetterman som ledde den förra rekryteringskommittén senare idag för att diskutera hur de arbetade.
5: Och det rapporterade Axel Eriksson. Landskapsregeringen ger styrelsen för Ålands gymnasium rätt att ordna tre olika sysselsättningsfrämjande utbildningar under läsåret 2026-2027. En kurs tar upp byggnadsrenovering och fastighetsskötsel, en handlar om att arbeta i butik och en ska förbereda deltagarna för arbeten i metallbranschen. På den sistnämnda ska deltagarna bland annat lära sig grunderna i ritning, svetsning, skärning och bearbetning i metall. Utbildningarna är gratis för deltagarna och målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer som är inregistrerade vid AMS. Så har vi två trafikmeddelanden. En temporär trafikreglering införs på Äckrövägen i Storby Äckrö från och med imorgon tisdag den 19 maj. Regleringen gäller sträckan mellan Berghamn och korsningen Fjärilsgatan Kärringsundsvägen och sker på grund av landskapsregeringens beläggningsarbete på vägen. Under arbetet sänks hastighetsbegränsningen från 50 till 30 km i timmen. Ett körfält kommer att vara avstängt åt gången och trafiken leds fram med hjälp av trafikvakter och lotsbil. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar på platsen, visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter samt räkna med längre körtider under perioden. Och arbeten på Bomarsundsbron orsakar trafikstörningar under denna vecka. Arbetet inleds idag måndag den 18 maj klockan 15 och beräknas vara klart fredag den 22 maj. Under perioden är körfältet i riktning mot Mariehamn och Godby avstängt. Trafiken regleras med skyltning och hastighetsbegränsningen förbi arbetsplatsen är 30 km i timmen. Trafikanter uppmanas följa skyltning och reservera extra tid på grund av risk för förseningar. Och så vädret, det blir klart till halvklart väder resten av dagen med en temperatur runt 14-16 grader. Det är svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Imorgon tisdag då väntas regn under morgon och före och eftermiddag och till kvällen mulet uppehållsväder. Temperaturen imorgon runt 10-11 grader och en svag till måttlig vind från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med kvällen nordlig vind som tilltar allt jämnt. På morgonen 5-9 meter per sekund. På förmiddagen 8-12 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. Från och med kvällen nordlig till nordostlig vind, på dagen 7-11 meter per sekund upp till 13 meter per sekund. Där, det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
10: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår. Ja, tveka inte då utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Det här är Åland idag, måndagen den 18 maj. Landskapsregeringens första tillväxtmeddelande är här. Åland behöver fler företag som sysslar med export. Vi hör minister Jesper Josefsson om hur det ska gå till. Och vi besöker skiftets pensionärsparlament som för första gången hålls på Åland och på Lämböte lägergård. Och så kollar vi in förberedelserna inför stafettfesten ikväll på Baltic Friidrottsarena. I studion Hasse Persson Bruk.

0: små lätta moln. Pugg Rogefeldt här i Åland idag. Och vi ska inleda det här programmet med att förflytta oss till Lämböte lägergård i Lämland. För där har nämligen skiftets pensionärsparlament inlett sin Ålands session som ska pågå i dagarna 3. Jag lämnar över till kollegan Ove Sjöblom på plats i Lämböte.
1: Ja, här står jag i solskenet och njuter av det vackra vädret tillsammans med Christian Bejar som är ordförande i Mariehamns pensionärsförening. Har just öppnat skiftets pensionärsparlament här. Hur många är ni som är här på det här parlamentet?
2: Vi är drygt 45 personer, ja.
1: Och då är det, och om vi tar lite kort, vi har ju pratat om skiftets pensionärsparlament med dig tidigare, men det börjar bli ett tag sedan. Vad är det?
2: Det är ett gemensamt möte som vi har med åboländska pensionärsföreningar och pensionärsföreningarna på Åland. Och vi har det som ett samarbetsorgan. Och vi har tagit modell ifrån Kvarkens pensionärsparlament som de hade för några år sedan där, och vi tyckte att det är väldigt viktigt att vi kan samarbeta över gränserna här, för det är ju mycket saker som är gemensamma, framförallt skärgårdsmiljön på Åboland och Åland.
1: Ja, jag kan tänka mig att det finns ganska mycket gemensamt med pensionärsföreningarna då, på andra sidan skiftet.
2: Ja, men det finns mycket gemensamt där. Det har ju alltid funnits det, men vi vill liksom ta upp frågor som berör pensionärer. Det gäller olika livsvillkoren, det är hälso- och sjukvård och framförallt äldreomsorgen. Och den här gången så riktar vi oss in i programmet främst på äldreomsorgen.
1: Ja, vi ska återkomma lite till programmet, men jag vill backa ändå nästan ett år tillbaks. När ni hade det första skärgårdsparlamentet, då var ni på Kimito.
2: Jo, då var vi i Kimito Karlsnäs. Ja. Och det är ju så att det är ju ett EU-finansierat, delvis EU-finansierat det här projektet så att säga, så att vi delar på det då, så att i fjol var det i Kimito Karlsnäs och i år har vi det då på Lämböte. Mm.
1: Och sen nästa år så då är det tänkt att det ska vara i Åboland igen?
2: Nästa år ska det vara i Åboland igen och sen så ska det utvärderas och så får vi se då om det blir någon fortsättning. Mm.
1: Som du sa då, programmet här riktar in sig mest mot äldreomsorg den här gången?
2: Den här gången riktar det sig mest mot äldreomsorg och det känner vi ju till också utgående från de nuvarande åländska förhållandena att det är väldigt angeläget att lyfta den frågan och framförallt också få liksom synpunkter ifrån andra ställen också, i det här fallet då från Åboland.
1: Ja, det är ju någonting som verkligen diskuteras här på Åland då, med demenscenter. Ska det byggas? Ska det inte byggas? Var ska det byggas? Om det ska byggas? Och det är ju inte bara i Mariehamn som det där pratas, utan det är ju liksom, det pratas ju över hela Åland.
2: Ja, det pratas över hela Åland och det är ju en väldigt angelägen fråga för oss pensionärer, för det är ju den som vi förr eller senare kommer i kontakt med.
1: Bland annat såg jag i programmet att Erika Boman, som vi vet forskar väldigt mycket, jobbar också på ASEN, ska komma hit och föreläsa.
2: Ja, hon kommer hit och föreläsa och hon har ju forskat också, så att hon kommer ju då att ta liksom upp hela Svenskfinland. Och det är ju angeläget att vi har också sådana som kan de frågorna. Mm.
1: Men just det här utbytet och diskussionen, man brukar ju prata om att det är så oerhört viktigt i alla sammanhang och just att man får träffas höga mot höga också, är det?
2: Det är alltid viktigt att ha liksom sociala kontakter och träffa varandra och det känns jättebra och det har faktiskt varit väldigt positivt, att man har sett väldigt positivt på det här och framförallt vi har ju erfarenheter från i fjol och vi hoppas att de blir lika positiva i år och idag har vi vädret med oss, imorgon kanske de lovar lite sämre, men sånt i livet, det går upp och det går ner och det gör vädret också. Ja.
1: Men att, och som tur är så har ni ju tak över huvudet här så att ni kan ju sitta inne och diskutera i alla fall. Det kanske är någon utomhusaktivitet som får stryka på foten om det blir oväder.
2: Jo, det är väl så. Det här Lämböte lägergård, det är ett underbart ställe. Mm.
1: Men det är väl så, det är inte bara föreläsningar att ni ska sitta och prata. Det är lite andra aktiviteter också, eller?
2: Jo, vi har andra aktiviteter också som, så att det förekommer ju också. Men det, vi har ändå, det är ju mest nog frågan om föreläsningar. Men framförallt så har vi också inriktat oss på det när det gäller föreläsningar. Att det ska finnas tid för diskussion. För det var väl en liten kritik i fjol från Karlsnäs, att det var lite kompakt program. Att det är också väldigt viktigt att vi har diskussioner mellan programpunkterna. För det tycker att de deltagarna att det finns ett behov av. Att man hinner diskutera.
1: Ja, och reflektera över vad som har sagts.
2: Absolut, det är viktigt.
1: Ni har ju pratat om, åtminstone pratade du inför att det här parlamentet skulle börja, att ni skulle sätta ihop någon form av resolution efter varje träff. Gjordes det efter förra årets träff?
2: Det gjordes efter förra årets träff också. Det gjordes det. Och nu kommer vi, den här året så kommer vi då att tillsätta ett resolutionsutskott som då kommer att göra en allmän resultat vad vi har kommit fram till. Och det kommer ju också då att tillställas pressen.
1: Och vem skickas den här resolutionen till sen?
2: Ja, den skickas ju främst naturligtvis till pressen, men också beroende på vad den innehåller så skickas den ju också då till ansvariga, till exempel social- och hälsomårdsministeriet, Ålands landskapsregering och sådana saker där man tycker att det är angeläget att man får den här.
1: Och kan det bero lite på då vad resolutionen innehåller för att ni riktar då, att det skickas till rätt personer?
2: Ja, det är klart att det påverkar det.
1: Christian Beyer, du ska få fortsätta gå in. Vi ska höra lite musik från studion. Sen så ska vi prata med Svenska pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Wideros som också är här och förärar er med sitt besök.
2: Ja, tack så mycket. Och hon är ju avgående ordförande. Hon har varit väldigt duktig och drivande så att vi önskar henne god fortsättning.
1: Ja, vi ska höra vad hon har att säga här om en liten stund.

0: Värme, sol och vatten hörde vi där. Musik ifrån Anna Stadling. Du lyssnar till Åland idag där vi just för stunden är och besöker Lämböte lägergård. Där pågår nämligen skiftets pensionärsparlament och vår reporter Ove Sjöblom har nu nytt sällskap vid sin sida.
1: Jajamän, här står jag nu med Ulla-Maj Wideros, ordförande i Svenska pensionärsföreningen i Finland. Visst är det så det heter?
2: Förbundet.
1: Förbundet.
2: Annars rätt.
1: Ja,

0: nya medlemmar?
1: Jo, med jämna mellanrum. Man kan inte hålla på med medlemsvärvning hela tiden, utan det måste komma med jämna mellanrum. Och sen det kräver ganska mycket av en organisation med att skapa motiveringar, lockbeten inom situationstecken för att vara med som medlem och så vidare. Så det tar sin tid, men vi är på gång.
0: Men att värva medlemmar då, nu, du höll i ditt hälsningsanförande här, eller din hälsning från förbundet, att ni är på jakt då, som du sa, men efter de yngre pensionärerna, om vi säger så.
1: Jo, det är ju så. Jag tillhör ju den äldre skaran pensionärer själv och ser behovet av att försöka övertyga de som har gått in i pensionsåldern vid 65 att de också kommer att ha nytta av att vara aktiva i en pensionärsförening. Att bevaka intressena, att vara aktiv, att spela boll eller spela kort eller gå ut och promenera. Att vara med någonstans där det organiseras färdigt åt en. Men framförallt också det här att bevaka äldre människors intressen.
0: Har det blivit mer och mer från förbundets sida att ni har i större utsträckning blivit en intressebevakare?
1: Vi är på gång med det. Vi har kanske varit, vad ska jag säga, inte dåliga, men vi kunde ha varit bättre på den frågan. Eller de frågorna, för det finns många, många frågor inom intressebevakningen som är dels på riksnivå som förbundet på riksplanet sköter, dels på regional nivå som våra regionala föreningar sköter. Och så finns det faktiskt på det lokala planet också intressen, till exempel om jag ska gå ut och gå en vinterdag när det har snöga hela natten när jag bor i Närpes, så ska det vara plågat på morgon för att jag ska hålla mig i form som 75-åring. Det är också intressebevakning att se till att det fungerar.
0: Och är det här sånt som föreningarna då kan vara med och trycka på?
1: Det är det. Och vi har, från föreningarnas sida så har vi medlemmar i de så kallade äldreråden runt om i kommunerna som kan bevaka det. Men så hade vi också här om året en kampanj. Vi hade, och det kommer vi nog att komma tillbaka till så småningom, men en budkavle som gick genom hela svensk Finland där varje lokalförening uppvaktade sin egen kommun kring vilka frågor man tycker att skulle ha behövt mera bevakning. Allt från att det ska finnas mötesutrymmen. Det finns kommuner som tar betalt av en pensionärsförening för att de ska få hålla sina möten. Och inte har vi några sådana pengar. Det är omöjligt. Och inte kan vi sitta ute mitt i smällkalla vintern heller. Så att det finns praktiska saker som måste bevakas och som kommunerna eller välfärdsområdena, om det är så, måste ta ansvar för att vi ska kunna idka den friskvårdsverksamhet som vi de facto gör.
0: Det här, nu för du in mig lite på det som du också, som du pekar på här i ditt hälsningsanförande, liksom vikten av att man är engagerad i föreningen. Ibland så kanske det är bara någon liten aktivitet, men den är viktig för någon.
1: Det är absolut så, och det att en aktivitet är viktig för en så räcker. Det att vi har fått tag i en människa, eller en människa har kommit till någon av våra aktiviteter, det må vara boll eller sångövning eller bokklubb eller whatever, så då har vi varit viktiga för den människan. Och den människan har kommit sig ut till någonting som den kanske hon, han inte annars skulle ha kommit sig till. Så ingen verksamhet är för liten för att vara viktig.
0: Men då kommer det ju också en sån här utmaning då, om vi säger från föreningarnas sida, att hur ska man hitta dem som man kanske vill värva till föreningen?
1: Det är en sån här $1,000-fråga. Och det är klart att det samhälle jag lever i Närpes, där nästan alla känner alla, har andra förutsättningar än om man bor i Helsingfors eller Åbo eller till och med Mariehamn, att hitta de där människorna. Men man måste använda såna metoder som är lämpade för ett storstadssamhälle och ett litet lokalsamhälle där alla känner varandra. Det är inte samma lockbeten.
0: Sist och slutligen, vikten som pensionärsföreningarna har, hur ser du på det? Hur viktigt är det?
1: Jag vet inte om jag kan uttrycka det i ord ens och om det ens kan mätas. Men det jag ser när jag är runt om i föreningarna, hur människor engagerar sig, hur de är glada och språkar med varandra, samtalar, umgås, äter gott, sjunger i kör, det räcker för att jag ska förstå att föreningen är oerhört viktig.
0: Tack Ulla-Maj Widerås, ordförande i Svenska pensionärsförbundet, även tidigare minister. Nu ska du få återgå till programmet.
2: Tack så mycket, tack.
3: Och vi säger stort tack till Ove Sjöblom för de rösterna ifrån Lämböte.

0: Det här är Ålands nytt. Om Åland vill nå ökade tillväxt behöver man fokusera på företag som har potential att växa på marknader utanför Åland. Den slutsatsen drar landskapsregeringen i det tillväxtmeddelande man nu lämnar över till lagtinget. Vi har kanske lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företag istället för att hjälpa redan existerande och medelstora företag att växa utanför Åland. Det säger näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Han säger att det är ganska lätt att bli företagare. Tröskeln är betydligt högre när man vill börja anställa och nå kunder utanför Åland. Vi tror att vi framöver får ut mest av att satsa på och stödja export, säger han. I tillväxtmeddelandet, som är det första i sitt slag på Åland, slår landskapsregeringen fast målet att Åland ska bli en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Det är absolut realistiskt. Hur tidigt vi kan nå målet vågar jag inte säga, men meddelandet är utformat för att gå i linje med EU:s nya programperiod som pågår 2028 till 2035. Så under den perioden kan väl vara en målsättning, säger Jesper Josefsson. På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn. Samtidigt föreslås att den tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns uppdrag förlängs till årets slut för att täcka upp under rekryteringsprocessen. Vi hör Axel Eriksson rapportera.
1: Statsstyrelsens ordförande Christian Nordas, liberal, har berättat ärendet inför torsdagens möte. Enligt förslaget ska rekryteringskommitténs arbete vara slutfört senast den 23 oktober. Man ska bland annat ta fram en kravprofil för tjänsten och genomföra intervjuer med kandidater. När Nordas valdes till ordförande för statsstyrelsen sa han så här.
2: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör, så att vi har en ny statsdirektör här senast slutet av det här året, början nästa år. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen, vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda. Men det måste komma igång så fort som möjligt.
1: Hur processen kan förbättras jämfört med rekryteringen av den tidigare statsdirektören Arne Selander är enligt Nordas ännu för tidigt att säga. Han ska träffa Ingrid Zetterman som ledde den förra rekryteringskommittén senare idag för att diskutera hur de arbetade.
0: Och det rapporterade Axel Eriksson. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikaela Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten Regionförvaltningsverket i södra Finland ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Jeanette Pajonen, Arne Selander och Erik Brunström är bland de sökande till tjänsten som myndighetschef för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS. Totalt har 18 personer sökt tjänsten och namnen gås nu igenom av en rekryteringsgrupp som kallar sökanden till vidare intervjuer. Arbetet ska vara klart inom juni månad. Och så vädret. Det blir klart till halvklart väder resten av dagen. Temperatur runt 14-16 grader och svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Imorgon tisdag, regn under morgon och för- och eftermiddag och mulet uppehållsväder under kvällen. Temperaturen imorgon runt 10-11 grader och svag till måttlig vind från nord-nordväst. Där, det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson.
3: Nu fortsätter Åland idag.

0: Walter Nilsson där med låten Kalifornien. Du lyssnar till Åland idag. Det är måndag den 18 maj och vi är tillbaka nu i Ålandsvägens hus efter en liten snabb utflykt till Lämböte lägergård. Reporter Ove Sjöblom var där nyss. Vi kommer höra mer av honom i den här timmen. Han ska nämligen bege sig mot nya mål inne i Mariehamn. Mer om det efter nyheterna. Närmast så ska det handla om att landskapsregeringen idag presenterade Ålands första tillväxtmeddelande någonsin, detta genom näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Syftet det är att strukturera tillväxtarbetet, vilket behövs då tillväxtfrågor blivit allt viktigare. Vi hör Jesper Josefsson alldeles strax. Bara vi får in inslaget där det ska ligga också. Så där ja.
1: BNP-mässigt åtminstone så har vi haft stagnation i nästan två decennium. Och det här börjar märkas i vår ekonomi. Vi måste börja fokusera allt mer på inbesparningar. Och det är förstås ingen som vill det. Och vi har också ett nytt ekonomiskt system sedan 2021 som gör oss mer beroende av vårt egna näringsliv. Tidigare var det stort fokus på att ha arbetsplatser på Åland, men nu handlar det de facto om att företagen också ska göra vinst och betala in skatteintäkter helt enkelt. Det gör sammanfattningsvis att tillväxtfrågor är viktigare än någonsin.
2: Och vad är det då för mål som ni har satt upp i ert tillväxtmeddelande?
1: Ja, vi funderar länge på det här målet. Jag personligen satt först att vi ska ha högst BNP per capita i Norden. Sen visade det sig att Norge, de är tuffa att konkurrera med. Så vi satt att vi ska vara en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Vi har de facto haft det en gång i tiden. Vi har fortfarande högre BNP än Finland, men vi ligger under Sverige. Om man tittar på tillväxtprognoser så ligger vi också mellan Sverige och Finland. Sverige, de ökar något mer än oss, så vi behöver helt enkelt lägga in en tillväxel i de här frågorna.
2: Men ser du det som ett realistiskt mål då, och inom hur snar framtid tror du att man kan nå det?
1: Det är absolut realistiskt. Som sagt, vi har haft det en gång i tiden. Hur tidigt vågar jag inte säga. Vi har utformat den här strategin eller meddelande fram till 2035, och det är mycket för att det ska gå i linje med EUs olika programperioder. Den nya börjar 28 och sträcker sig till 35. Så under den perioden då kan vi sätta som målsättning.
3: Det sa näringsminister Jesper Josefsson. Tillväxtmeddelandet har tagits fram utgående från en rapport av forskaren och tidigare Åsub-chefen Bjarne Lindström. Han intervjuade åländska företag och gav olika åtgärdsförslag. Bland annat sa rapporten att det är viktigt att prioritera hårt när det gäller vilka tillväxtåtgärder man ska fokusera på. Landskapsregeringens tillväxtmeddelande innehåller 48 åtgärder, men Jesper Josefsson tycker ändå att man har prioriterat hårt. Och han säger att man, precis som Lindström föreslog att man skulle göra, väljer att prioritera exporterande företag.
1: Vi kommer lägga mycket mer prioritet på att stödja företag och de företag som har potential att växa utanför Åland, att nå kunder utanför Åland. Och det kan både handla om att ta hit kunder, till exempel turismen, men också Axyards. Men också att stödja företag att komma in på nya marknader. Och det finns alla olika modeller. Det kan handla om att göra gemensamma delegationsresor där näringslivet och politiken åker till en ort där det kan vara intressant att få in en fot. Det kan handla om att utforma vår företagsrådgivning. Det kan vara att utforma våra olika finansiella stöd. Det senaste stödet var ett anställningsstöd för enmansföretag att göra sin första anställning. Så där är en tydlig också prioritering att vi vill se företagen växa. Att överlag har vi haft ganska mycket fokus på att skapa nya företag. nu skulle jag säga att vi kanske lägger mer fokus på att stödja företagen att växa och framförallt utan Åland. Så det, om man ska sammanfatta det. Man glömmer bort det enkelt politiskt. Man tänker kanske lite isolerat här på Åland att man vill uppnå olika saker. Men om inte våra företag lyckas vara konkurrenskraftiga utanför Åland, då är det kört. Mm. Det är där majoriteten av pengarna kommer ifrån. Och då kommer de inte heller ha en verksamhet på Åland i slutändan heller.
2: Om man då är ett litet företag som jobbar på hemmamarknaden här på Åland, kommer man då inte att kunna vänta sig något stöd från landskapsregeringen framöver?
1: Vi kommer ju absolut ha stöd för allt sorts företagande. Det är inte så att vi kommer bara stödja företag som har kunder utanför Åland. Vi vill ju också stödja och hjälpa personer att starta företag, och då spelar det ingen roll i det läget om de har ambition att växa runt hela världen eller bara försörja sig själva, utan det är fortfarande en jätteviktig målgrupp, men vi kanske har lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företagare än att hjälpa de existerande och medelstora att växa, och framförallt utanför Åland. För det är en väldigt stor tröskel att generellt kanske det inte behövs supermycket stöd för att starta ett företag. Det är ganska enkelt att starta ett företag. Sen att få idén och konceptet att funka, det är en sak. Men sen framförallt att nå kunder utanför Åland, och också att börja anställa. Det trappsteg är betydligt större än att bara sätta igång med ett företag.
3: Säger Jesper Josefsson. I Bjarne Lindströms rapport nämns aktiv inflyttningspolitik som det absolut viktigaste för landskapsregeringen att prioritera när företagen kommer med sina önskemål. Det är för att företagen vill få in mer kompetent arbetskraft.
1: Ja, vi håller med väldigt långt, och det var intressant att se att det var så högt prioriterat från den rapport Bjarne tittade på, att utan kompetens så är det omöjligt att växa. Att just se den betydelsen, och det är något vi har lagt fokus på och skulle vilja lägga mer resurser på vad vi gör.
2: Så kan du ge något exempel på åtgärder som ni redan gör eller som ni planerar att göra för att öka inflyttningen och höja kompetensen?
1: Överlag så satsar vi mycket på digitalisering. Vi också inom offentlig sektor att stärka bara kompetensen inom det, och framförallt inom AI nu, men också att ha olika stödåtgärder för näringslivet. Men GritLab är en sån satsning. En ny masterutbildning inom IT är på gång vid högskolan. En reform av sjöfartsutbildningen vid högskolan. Och sen lyfter vi också upp betydelsen av våra grundskolor, som jag vågar påstå att det är bäst i Norden, men att verkligen se till att de fortsätter vara det. Att där byggs ändå en väldigt viktig grundkompetens, och vi ser ju också att våra skolor presterar väldigt bra i PISA-resultatet. Det är också något vi lyfter, att det är viktigt och det är något vi kommer följa upp. Men att se till att våra grundskolor håller hög kvalitet helt enkelt. Och stor del där är ju att lärarna har den kompetens man behöver också. Och där hoppas vi och tror att också baka in bland annat AI och digitaliseringskompetens, som vi tror att kommer vara väldigt, väldigt viktigt i framtiden. Och det är ju det redan nu också.
2: Mm. I rapporten så nämns ju också hembygdsrätten och att den är ett hinder för inflyttning. Och förslag där var att den kunde slopas eller att man åtminstone kunde luckra upp det så att man inte behöver vara finländsk medborgare, utan att det skulle räcka att vara europeisk medborgare. Är det här någonting som ni inom regeringen överhuvudtaget har diskuterat, och hur har diskussionerna gått i så fall?
1: Jo, rapporten lyfter det, och jag brukar säga ett av de enklaste sätten att öka tillväxten på Åland är att slopa hembygdsrätten. Då vi skulle öka befolkningen mycket, det skulle komma antagligen hit rika stockholmare eller andra. Men i det här fallet så vill vi inte göra det. Det är också en rent långsiktigt för Åland så är det nog otroligt viktigt att vi har vår hembygdsrätt personligen. Och åtminstone så tror jag det. Däremot så håller jag med om att ha finsk medborgarskap, att det skulle vi gärna ändra på. Det tycker inte vi att det är nödvändigt, men där har vi stött på patrullsen tidigare. Så till den delen skulle man kunna göra det enklare i alla fall. Men jag personligen vill inte luckra upp hembygdsrätten, även om det skulle vara en av de snabbaste tillväxtåtgärderna. Men långsiktigt så stödjer jag den inte.
0: Det säger näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Och reporter här, det var Malin Lundberg.

Happy Now, Lycke Li. Lyssnar du till Åland idag heter programmet, Ålands Radio heter kanalen. Alldeles strax ska vi få Ålands nytt och efter det är vi tillbaka med direkt inhopp ifrån Baltic Friidrottsarena. För där så pågår det ju förberedelserna just nu inför det som kommer skall ikväll, nämligen stafettfesten. Ove Sjöblom på väg dit för att ge oss en levande rapport lite senare här i programmet.

0: Ålands Radio, först med det senaste.
1: Exporterande företag är nyckeln för att öka Ålands tillväxt. Nu lämnar landskapsregeringen ett tillväxtmeddelande till lagtinget. Rekryteringen av ny statsdirektör i Mariehamn tar fart. Och landskapsregeringen ska överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God eftermiddag. Om Åland vill nå ökad tillväxt behöver man fokusera på företag som har potential att växa på marknader utanför Åland. Den slutsatsen drar landskapsregeringen i det tillväxtmeddelande man nu lämnar över till lagtinget. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, presenterade tillväxtmeddelandet på en presskonferens idag måndag. Och han säger så här om vad man bör satsa på framöver.
2: Vi lägger mycket mer prioritet på att stödja företag och de företag som har potential att växa utanför Åland, att nå kunder utanför Åland. Och det kan både handla om att ta hit kunder, till exempel turismen, men också aktieyards. Men också att stödja företag att komma in på nya marknader.
3: Om man då är ett litet företag som jobbar på hemmamarknaden här på Åland, kommer man då inte att kunna vänta sig någon stöd från landskapsregeringen framöver?
2: Vi vill ju också stödja och hjälpa personer att starta företag, och då spelar det ingen roll i det läget om de har ambition att växa runt hela världen eller bara försörja sig själva. Men vi kanske har lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företagare än att hjälpa de existerande och medelstora att växa, och framförallt utanför Åland.
3: Sa Jesper Josefsson. När landskapsregeringen tagit fram Ålands första tillväxtmeddelande har man utgått från en rapport av forskaren och tidigare Åsub-chefen Bjarne Lindström. Han intervjuade åländska företag och deras önskan var att landskapet skulle prioritera att få kompetent arbetskraft att flytta till Åland. De ansåg också att hembygdsrätten är en begränsning, och röster höjdes för att slopa den helt eller möjliggöra hembygdsrätt för alla EU-medborgare, alltså slopa kravet på finländskt medborgarskap. Så här säger Jesper Josefsson om det.
2: I det här fallet så vill vi inte göra det. Rent långsiktigt för Åland så är det otroligt viktigt att vi har vår hembygdsrätt personligen. Åtminstone så tror jag det. Däremot så håller jag med om att ha finsk medborgarskap, att det skulle vi gärna ändra på. Det tycker inte vi att det är nödvändigt, men där har vi stött på patrullsen tidigare. Så till den delen skulle man kunna göra det enklare i alla fall. Men jag personligen vill inte luckra upp hembygdsrätten.
1: Och det sa näringsminister Jesper Josefsson, reporter var Malin Lundberg. Jeanette Pajonen, Arne Selander och Erik Brunström är bland de sökande till tjänsten som myndighetschef för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS. Totalt har 18 personer sökt tjänsten, och namnen gås nu igenom av en rekryteringsgrupp som kallar sökanden till vidare intervjuer. Arbetet ska vara klart inom juni månad. Landskapsregeringen kommer att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut att avslå landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Rättschef Mikaela Slotte säger att man inte kan ge några ytterligare kommentarer i ärendet. År 2023 sökte Nordic Trout tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, Regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska, och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot eftersom de ville ha en översättning till svenska. Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn. Samtidigt föreslås att den tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns uppdrag förlängs till årets slut för att täcka upp under rekryteringsprocessen. Vår reporter Axel Eriksson rapporterar.
4: Statsstyrelsens ordförande Christian Nordas liberal har berättat ärendet inför torsdagens möte. Enligt förslaget ska rekryteringskommitténs arbete vara slutfört senast den 23 oktober. Man ska bland annat ta fram en kravprofil för tjänsten och genomföra intervjuer med kandidater. När Nordas valdes till ordförande för statsstyrelsen sa han så här.
5: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör. Så att vi har en ny statsdirektör här senast slutet av det här året, början nästa år. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen. Vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda? Men det måste komma igång så fort som möjligt.
4: Hur processen kan förbättras jämfört med rekryteringen av den tidigare statsdirektören Arne Selander är enligt Nordas ännu för tidigt att säga. Han ska träffa Ingrid Zetterman som ledde den förra rekryteringskommittén senare idag för att diskutera hur de arbetade.
1: Och det rapporterade Axel Eriksson. Landskapsregeringen ger styrelsen för Ålands gymnasium rätt att ordna tre olika sysselsättningsfrämjande utbildningar under läsåret 2026-2027. En kurs tar upp byggnadsrenovering och fastighetsskötsel, en handlar om att arbeta i butik och en ska förbereda deltagarna för arbeten i metallbranschen. På den sistnämnda ska deltagarna bland annat lära sig grunderna i ritning, svetsning, skärning och bearbetning i metall. Utbildningarna är gratis för deltagarna och målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer som är inregistrerade vid AMS. Så har vi två trafikmeddelanden. En temporär trafikreglering införs på Äckrövägen i Storby Äckrö från och med imorgon tisdag den 19 maj. Regleringen gäller sträckan mellan Berghamn och korsningen Fjärilsgatan Kärringsundsvägen och sker på grund av landskapsregeringens beläggningsarbete på vägen. Under arbetet sänks hastighetsbegränsningen från 50 till 30 km i timmen. Ett körfält kommer att vara avstängt åt gången och trafiken leds fram med hjälp av trafikvakter och lotsbil. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar på platsen, visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter samt räkna med längre körtider under perioden. Och arbeten på Bomarsundsbron orsakar trafikstörningar under denna vecka. Arbetet inleds idag måndag den 18 maj klockan 15 och beräknas vara klart fredag den 22 maj. Under perioden är körfältet i riktning mot Mariehamn och Godby avstängt. Trafiken regleras med skyltning och hastighetsbegränsningen förbi arbetsplatsen är 30 km i timmen. Trafikanter uppmanas följa skyltning och reservera extra tid på grund av risk för förseningar. Och så vädret, det blir klart till halvklart väder resten av dagen med en temperatur runt 14-16 grader. Det är svag vind från sydväst som vrider till nordost under kvällen. Imorgon tisdag då väntas regn under morgon och före och eftermiddag och till kvällen mulet uppehållsväder. Temperaturen imorgon runt 10-11 grader och en svag till måttlig vind från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med kvällen nordlig vind som tilltar alltjämt. På morgonen 5-9 meter per sekund. På förmiddagen 8-12 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. Från och med kvällen nordlig till nordostlig vind, på dagen 7-11 meter per sekund upp till 13 meter per sekund. Där, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Hasse Perssonbro och Åland idag.

0: Ingrid med Waking Up in Our Breakup. Ålan idag heter programmet som du lyssnar till ännu en stund. Om en dryg timme däremot, ja, då drar det ihop sig till en mindre folkfest vid Baltikhallen i Mariehamn. Närmare bestämt på friidrottsarenan strax utanför där det vankas stafettfest. Vår sportreporter Ove Sjöblom är redan där. En av de första på plats, men jag tror han har hittat fatt på stafettgeneral Robin Engman och Mats Boman som är ordförande för Ålands IF Friidrott. Vi tar och kollar.
1: Jajamän, här står jag med Robin Engman och Mats Boman som har mer eller mindre, ja, ni håller väl fortfarande på med de sista förberedelserna, Robin, va?
2: Ja, men det kan vi väl säga. Det har varit full fart från i morse fram tills nu och det är väl långt ifrån klart ännu.
1: Ja, men det ser ju klart ut i alla fall. Så ge inte låt skenet vara bara. Allting är klart, eller hur, Mats?
3: Ja, allt. Det här blir jättebra.
1: Ja, men visst blir det ju. Folkfest, sa Hasse från studion. Och det kan man väl säga att stafettfesten har blivit nu.
3: Jo, men det är en jätterolig utveckling som vi har sett de här åren som det har hållit på nu. Att vi började med här efter pandemin, lite återstart så att säga, och vi har ju nästan dubblat antalet lag, så det här är jätteroligt.
1: Ja, vi hade en kort liten nyhet idag. Deltagarrekord är det, va, Robin?
2: Ja, men det stämmer. Vi har 161 lag anmälda och vi har ju stegnat upp de senaste åren. I fjol hade vi 150, nu är det 161. Så att sky is the limit.
1: Ja, men det är väl frågan om finns det något tak på? Det ska ju rymmas inom en kväll också.
3: Ja, men eller hur? Man måste ju få fara hem och sova också dagen efter. Jo, men absolut. Något tak finns det, men vi har väl inte nått det ännu, hoppas vi. Men vi får se hur det fortsätter. Vi är väldigt glada att det går åt det här hållet.
1: Om jag räknar rätt så är det 14 stycken stafett. Här känner ni ju en massa olika hit då, naturligtvis. Har jag någorlunda räknat rätt, eller?
2: Ja, men det ligger nog ganska mycket sanning i det, ska jag säga. Det är helt rätt.
1: 161 lag. Hur många skolor är det ifrån?
2: 15 skolor, så det är jättehäftigt. Vi har haft som mest från 17 olika skolor. Men det har rört sig där mellan 12 och 17, ska jag säga, de senaste åren.
1: Och det här är ju också en uppladdning inför stafettkarnevalen. Det brukar ju vara så i alla fall. Det är ju inte alla de här skolorna som ska till stafettkarnevalen, men ungefär hälften av dem i alla fall.
3: Mm, precis. Ja, men dels är det ju väldigt roligt att kunna erbjuda en uppladdning, ett genrep för dem som ska iväg i helgen och tävla. Och så, samtidigt kul att kunna erbjuda en lokal variant också för de lite yngre barnen så där, så att de får pröva på att tävla här och känna stämningen.
1: Mm. Ja, men och sen är det ju så, alla skolor har inte möjlighet. Vi har rapporterat tidigare om att det ekonomiska läget är ju som det är. Det är kan vara lite tufft att få ihop pengar för den här typen av verksamheter. Men då får man ju en liten egen, inte en liten, utan en egen stafettfest här istället.
2: Ja, men exakt. Och det har väl det som har varit tanken. Liksom. Och sen är det ju som kul liksom, att det har ju växt så tusans de senaste åren. Och det visar väl att intresse finns och folk är sugna på att löpa. Och det är vi jätteglada för.
1: Mm. Men ett sånt här evenemang, det ställer ju sina krav på arrangörerna naturligtvis. Det behöver vara en och annan funktionär.
3: Ja, men så är det. Och det är som alla idrotter säger, så är det inte lätt att få tag på. Men vi tror att vi har lyckats få ihop till ett gäng ikväll i alla fall. Och sen, som sagt, vi har ju kört enligt det här konceptet några år nu, så att vi tycker vi har ganska bra rutin på det också.
1: Ja, det är väl lite så att när man har gjort det några år så börjar maskineriet komma igång lite. Sen gäller det bara att hitta de där kuggarna som ska vara på de olika ställena.
3: Ja, nej, men absolut. Och som friidrotten är ju en liten idrott sådär, så att det är inte gott om funktionärer som gör de här specifika uppgifterna. Så att, men vi jobbar på. Mm.
1: En utmaning naturligtvis när det kommer så här mycket människor och många kommer med bil, kan jag tänka mig. Den här parkeringen blir väl rätt stappfull, va?
2: Ja, nej, men så är det. Det är väl ett kaos, kan man väl lugnt säga. Men vi har faktiskt inte liksom från vårt håll tagit tag i parkeringsbiten, men det var faktiskt något vi diskuterade med Mats senast idag, att kanske vi framöver behöver fundera på den biten också.
1: Så man kan väl ge en liten sån här uppmaning då. Ni som hör det här och är på väg hit, kom inte 5 i 6. Då kan det vara så att man får parkera en bra bit bort och promenera lite.
3: Så kan det vara, absolut. Och vi får väl i så fall hänvisa till närliggande gator, så att säga. Så att vi kommer tidigare.
1: Parkera på rätt ställen och att man inte börjar parkera på människors gårdar och grejer.
2: Ja, nej, men exakt. Och ta bussen om det är möjligt från city.
1: Så här många stafetter. Har du koll på hur många starter det är då?
2: Nej, det har jag inte så här på rak arm. Men det är många.
1: Ja, många är det. När jag kollar lite på det här. Det är ju någonting som man ska ha koll på. Jag ger som ett tips till nästa år. Stafettkarnevalen har 13 700 startar inför helgen. Det är ju inte så många här, som tur är.
3: Nej, det är imponerande siffror. Och det är väl också en stigande siffra som de har. Så nej, det är fantastiskt.
1: Första startskottet går 18, va?
3: Stämmer bra.
1: Och sen är det ju full rulle då. Det är ju minutschema för att bli färdiga någorlunda. Jag tänkte säga innan det blir mörkt, men det blir ju knappt mörkt nu den här årstiden.
3: Nej, men precis. Det är ett tajt schema och vi har väl bland annat plockat bort prisutdelningarna för att liksom inte hålla folk här alldeles för länge. Men, vilket ju är tråkigt såklart. Men jag tror att folk vill komma hem i tid också. Så.
1: Ja, och sista start är någonstans där just efter 9, va?
3: Ja, förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis, om tidsschema håller. Tidtagningen ska funka och startpistolen ska gå igång. Så att det är de där bitarna.
3: Nej, men exakt.
1: Ni ska få gå vidare. Det var lite markeringar och annat som ni har hållit på att pyssla med. Tidtagningen, som jag sa, nu ska igång. Ett härligt väder för en bra stafettfest.
2: Ja, men verkligen. Och vi har väl sagt att det här är tradition. Stekande sol och fint. Det hör kvällen till.
1: Så är det så att man är sugen på att se snabba barn och ungdomar som springer. För det gör även upp till gymnasiet som är med. Så då kommer man till Baltic Friidrotts Arena.
3: Absolut. Alla välkomna.
1: Tack snälla, Robin Engman och Mats Boman. Vi ser fram emot stafettfesten som börjar om en dryg timme.
0: Ja, men vad smidigt det blev det där för dig, Ove Sjöblom. Sist jag var vid Baltic Arena så var jag ju tvungen att springa med för att lyckas prata med folk. Då var det ärevärvet. Du slapp det, du.
1: Jo, jag klarar mig från det. Jag var här i lite god tid här nu, så att jag behövde inte springa fast dem så mycket. Och de hade lite tid att ta en liten kort paus och berätta om förberedelserna som de är mitt i.
0: Det låter härligt och vädret med er allihopa. Tusen tack, Ove Sjöblom, för den rapporten. Och vi tar och konstaterar att ännu finns det gott om tid då för alla som vill att söka sig till Baltic Arena. Och är man lite sen i starten, ja, då hinner man ändå få med sig några lopp och några härliga tävlingar bland barn och ungdomar. För de pågick ju ända fram till dryga klockan 21, hörde vi här nu. Så, en riktig stafettfest deluxe alltså i dryga timmarna 3 är det som väntar.

Allt man kan önska sig med fredag. Vi får hålla till godo med denna måndag. Den får duga ännu en stund framöver, tycker jag. Vi tar nya tag här på Åland Idag redaktionen och laddar om inför tisdag då vi kommer att sända, ja, i stort sett hela programmet ju ifrån Vårdö. Det vill ni inte missa. Imorgon 15.30 alltså. Fortsätt lyssna till Ålands Radio. Närmast väntar höjdpunkterna från i morse och programmet God morgon. Producent idag, det var Rasmus Karlsson. Jag heter Hasse Persson Bru. Vi önskar trevlig kväll.

hem. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter här själv i vår bar. Människor kommit och gått.

Om vatten. Det finns så många sorters vatten. Inte bara det söta, det salta och det bräkta. Inte bara det stormiga och det lugna. Inte bara det djupa och det grunda. Det finns vatten som lumparn, innan havet i det fasta Åland. Ett meteornedslag för miljoner år sedan som lämnade en krater efter sig. Under lumparns kalkrika botten ligger den där meteoren och glöder fortfarande, sätter vattnet i kokning. Lumparn skvätter och slår. Sjön är krabb och omöjlig att parera på ett bekvämt sätt. Från norra stranden skjuter Tranvik ut som en sandig och barskogsklädd udde i lumparn. Den som är född i Tranvik är som född ur lumparn. Än säger det gamla i byn, det är lumparn som drar till Tranvik. Den som flyttar från byn och kommer tillbaka kommer för lumparns skull. Det finns andra vatten, som Kyrksundens, en urgammal farled genom Sunds socken. De södra stränderna är branta, skogsklädda bergsbackar och förkastningar, rammel och ras. På de norra stränderna, ett leende odlingslandskap, bördiga åkrar och ekdungar, liljemarker. Den medeltida kyrkan står vid näset mellan sunden som ett monument över människans vilja att göra vackert vackrare. Över en önskan att bygga sig en rätt att leva i ett så underskönt landskap. Det finns ännu andra vatten. Björbyträsks mirakelvatten, smält metall under höga himlar, näckrosbladens gröna handflator ur djupet, gula och vita blommor lyser mellan bladen. Ett orört och ursprungligt över skogsranden runt sjön. En ädelsten innefattad i en trollformel är Björbyträsk. Och så världshaven, djuphaven som drar in med kalla stråk i alla vatten, höjer och sänker ytorna i alla sjöar, i innanhav och sund, i flador och träsk. En svepande rörelse i havet och hela vattenvärlden böljar. Det finns så många sorters vatten. Tranvik är en folkvisa, en danslek i muntertakt. En by byggd på en sandig udde som uppstigen ur lumparn, skogsomgärdad. Här ligger stora skeppargårdar och torpstugor om varandra. Bondeseglationen har fört resurser till byn och i gengäld pekat ut vägen till sjöss åt många av pojkarna i trakten.

0: Alla regnmoln som kommer söderifrån, utifrån lumparn, delar på sig runt Tranviksudden när de når land, så det regnar sällan i byn. Allfarvägen går inte genom byn. Det är en egen värld här, ett eget folk. Med en livlighet som vänder sig utåt ur kroppen och som inte sällan blir till högljudda diskussioner byborna emellan. Någonstans ska den ju ta vägen. All den där viljan, allt det där som skvätter och stänker om en levande och kraftfull människa. Strömmingsfisket och fjällfisket har mättat folket i byn då jorden i åkrarna varit antingen väl tung eller väl sandig och betet ganska skarpt. Men skogen. Skogen har gett virke inte bara till de stora mangårdarna i byn och alla uthusen, fäx och smedjor och kvarnar, utan till flera stora skepp, till galeaser och barkar och till och med till en kyrka. I början av 1700-talet byggdes Sankt Andreas kyrka i Tranvik och forslades på isen tvärs över Lumparn till sin plats i Lumparland. Smaragdgröna reser sig granar och tallar över bergig terräng, ett barrigt rum runt Tranvik, en hemplats för älgar och harar, för vargen när han vågar sig hitåt och för ljudet från Lumparns vågor som susar en annan stämma än den träden susar. Här har bönder och bondmoror och deras ungar, torpargubbar och torparkärringar och torparungar, båtsmän och skräddare, skomakare och timmermän, sjömän och smeder, lagmän och fästningsbyggare och många andra trampat vägarna och mötts och hälsat eller mötts och tittat åt andra hållet när stämningen varit dålig. Här har hållits ting och syner, bröllop och julbjudningar, midsommarfester och seglationskalas, läsförhör, dop och begravningsmottagningar. Det har letats efter förrymda mördare och gälseglade lik och bortsprungna ungar längs Lumparns stränder. Allt ryms i folkvisan som är Tranvik och allt följer en takt som går att dansa till. Till denna folkvisa till by, till Tranvik, kom år 1791 sockenskräddaren och fördubblingsbåtsmannen Anders Rydberg Kämpe. Kanske var det närheten till Lumparn, den vida himlen över innanhavet och vågbruset som hörs ända upp till byn som fick honom att bli kvar. Här gifte han sig med en flicka från grannbyn Finnby, Stina Eriksdotter, och fick två barn. Den förstfödda dottern var död inom en vecka. Men sonen Johan växte upp, tog över sysslan som sockenskräddare efter sin far och gifte sig med Greta Matsdotter från Sibby, norrut i socknen. Johans äldste son, Anders, döpt efter sin farfar, blev dräng i byarna runt Tranvik. Vid drängtjänsten i Gunnarsby lärde han känna Greta Kajsa Johansdotter från Kaskö, som var piga i gården. Bröllopet stod i Tranvik år 1843. Anders lyckades genom hårt arbete och en vilja hårdare än graniten han högg till det ryska fästningsbygget i Bomarsund röja sig några åkerlappar i byn. Egomark förutom den bergsbundna hustomt han byggde ett hem till familjen på. Som det sjätte barnet i raden födde Greta Kajsa dottern Johanna. Denna Johanna. Från sin första stund i livet hade hon svårt för att vänta. Hon var som skapt ur Lumparn. Vågorna i Lumparn är rastlösa, rullar vidare och vidare, dansar i flera turer samtidigt. Johanna var av just den naturen. Redan innan Johanna föddes kunde hennes mor Greta känna av hennes häftiga humör, och när hon sedan kom till världen en solig och grann septemberdag år 1852 väsnades hon så väldigt att hennes farfar, den skumögde sockenskräddaren Johan, som satt utanför huset och sömmade på en arbetsskjorta, förskräckt ryckte till och stack synålen djupt i tummen. "Flicka, jag blogar nästan lika illa som mor din den dag du föddes", brukade farfar Johan säga till Johanna när han ville förklara varför han tyckte om henne så där alldeles särskilt mycket. Första gången gubben fick hålla henne i famnen lyfte han henne framför sig på starka armar och blåste henne lätt i maggropen. Vind att segla i, skrattade han innan han tryckte henne till sitt bröst och lät henne lyssna på hans hjärta. Bredvid dem stod fyraåriga stora syster Matilda och tittade snett. Ja, nog för att jag tycker om småbarn, sa Matilda, men vacker är hon inga. När Johanna blev större kunde hon komma ihåg det där. Detaljerna var oklara, men hon hade ett minne i kroppen av att sväva i en varm och lätt vind, av ett skrattande ansikte och ett stort hjärta som bultade alldeles in till örat på henne. Hon var inte riktigt lätt att tycka om, Johanna. Trulig och sträv i sättet, lätt att förarga. När saker och ting inte passade henne, bara gick hon. Ungarna i byn lärde sig att inte riktigt räkna med henne i lekarna. Tog det en vändning som hon inte tyckte om, försvann hon. Hon följde hellre med farfar då och promenerade eller satt bredvid och tittade på när han sydde. Han visste det mesta om vad som var på gång i bygden. Skulle det bli bröllop fick han sömnadsuppdrag och skulle någon av byns pojkar till sjöss var farfar en av de första att veta det. För då kom det till honom och beställde sjömanssäcken och kanske ett eller annat ordentligt sytt klädesplagg. Det som inte sades direkt, det räknade han lätt ut. Han hade sett så många människor, han kände till hur brokigt livet är. Och han tyckte om Johanna. Tyckte om att hon inte var en som gjorde sig till eller försökte ställa sig in. Tyckte om att hon var obändig och gick sin egen väg. Han kände igen det i sig själv, Johan. Att inte vara rädd för att säga rätt ut vad man tycker. Att inte nöja sig bara för att slippa bråk. Det finns alltid det som tycker att man ska hålla käften och vara snäll, men den behöver man inte lyda. Fast inte gör man det lätt för sig, om man är flickunge och torpardotter och vägrar underordna sig. Det är nästan som att tigga om att bli näpst. Om inte av mor och far, av bönderna i byn och prästen, så av livet självt.
1: Det var allt som Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.